صدق الله العظيم. سورة الجاثية مكية وهي 37 آية. سورة الجاثية مکی صورت تے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے ہجرت نمخ کے ٹول صورت مکی دے صرف یو آیات پک مدنی دے او اغ آیات قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ بس دا یو آیات پک مدینہ منورہ کے نازل شوی دے اور نو ٹول سورت پا مکہ مکرمہ کے نازل شوی دی. پدے کے درے اوو دیرش آیاتون دی، سبع و ثلاثون آیتن اوو دیرش آیاتون دے سورت دی، و اربع رکوعات او سلور رکوع دی. پادے صورت کے بنیادی مضمون دا عقید و اصلاح دا، نو پا عقیدو کے توحید دے اللہ یو دے دا عقیدہ بھائی پکی، او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے رسالت بھائی پکی، او دا آخرت عقیدے پا مختلف طریقوں پا مختلف دلائل باندھے دے صورت کے اللہ پاک بیان کری دی. خاص طور باندھے دا آخرت دا ثبوت دا پارا دلائل، او کم خلق چ دا آخرت نہ منکر دی او کم شکوک و شبہات لری دا غیر رد دے پکے، ادارن کم خلق چوئی اللہ نشتا دا عرص پخپل کی گی، نو دا سے خلق تا دا حریان ویلی شی کمیونسٹ اور دہریان دا غوی دا عقیدے رد دے پکے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم رنبنے الفاظ چی دینو دا حروف مقطعات دی، حامیم حروف دی مقطعات، اور دا متشابہات ندی، اور دا متشابہات پمانا بانے یو اللہ پوئے گی.

الله او د رسول الله ترمنځ یو راز دی. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم قوم دا پار يوقنون چه يقين كي اور پسی آیات کی آیات لقوم يعقلون پدی کی نشانات دی اغی قوم لے چه يعقلون عقل لری نگور آیات دی کی نشانات دی نچالا للمؤمنین یو لقوم يوقنون دعا او لقومی یعقلون درے دریو زینو کے آیات رالل اول مومن یاد کو ورپسے یوقنون یقین والے یاد کو او بیا یعقلون عقل والے یاد کو پدے کہ ایمان والا دا پار نشانات یقین والا دا پار نشانات او عقل والا دا پارا نشانات نو پدے درو والو آیاتن کے جدا جدا الفاظ رالل او آیات پکیری نشانات نو پدے کی یو اشارہ دا جے اللہ دا کم نظام پیدا کرے دے نو دا دینا پورا پورا فائدہ با اغسوک اخلی جے کم مومنان دی مومنین با فائدہ تے نو اخلی پورا پورا فائدہ او پدویم نمبر با تے اغا خلق فائدہ واخلی چاغ یوقنون یقین والا خلقی لقوم یوقنون نو دویم نمبر کے با فائدہ تے یقین والا خلق والی اول نمبر فائدہ ایمان والا او پدویم نمبر کے با یقین والا تے نہ فائدہ واخلی نو کہ فی الحال ایمان نہ روڑی خو یقینی وی نو دی بم دے نظام نہ فائدہ واخلی چی یقینی وی چی دا تمام سیزون دا اللہ پا وحدانیت و دا اللہ پا وجود دلالت دے او بیا دا یقین دا دے دا ایمان روڑو سبب بم جوڑ شی دریم مرتبہ کے با اغا سوکت فائدہ واخلی چه فی الحال خو نه ایمان لری و نه یقین لری خو عقل خو روغ دی لیوانی خو نه دی عقل سلیم پکیوی اغبتی نه فیده و اخلی دی با پده اخپل عقل بانده پده نشاناتو که سوچ فکر کئی نو چه سوچ فکر کئی نو دده با یقین پیدا شو ده یقین نه پس به ایمان پیدا شی او چه کم بنده که ده سر عقل نشتا ده سر پی نغره که ده خپل دماغ ده پی اخرا ده بنده رو پس پویگی نه چه عقل پکی نشتا ده هزار دلائل و تا پیش که بس اگه نمانی نو پده آیاتونو که ده الله وجود

para el mu'minin de imandaro da para. یواز از مکه و اسمان نه ده هر شی و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد په هر یو شی کې نشانات دی تدل علی انه واحد دلالت کوي په دې باندې چې الله یو دی و فی خلقکم او ستاسو په دې خپل پیدایش او بناوټ کې پدے کم لا آیات لقومی یوقنون نخد قدرت او د وحدانیت د الله دی هغه قوم د پاره یوقنون چې ایمان لري و فی خلقکم او استاذ په خپل پیدایش کې و ما یبث من دابا هغه سچ خواره کړی دی الله پاک من دابتن د چار پایانو نو د جاندارونه دابا کل ما یدب علی الارض هر هغه شی چې پدې ځمکه باندې حرکت کوي تمام جاندار او ستاسو دا پیدائش دیکھے لکھ سوچ فکر کا انسان پخپل دے خپل بناوٹ تا دیو گوری دے سنگا جوڑ دے او بیا دا نور حیوانات تینو دا دوی دے بناوٹ تا دی مگوری نو دے با ایمان و یقین تا ارسی گی پدے کہ بیش میرا دلائل دی واختلاف اللیل والنهار او پا اختلاف دشپے او دروازے کے پا بدلے دو را بدلے دو دشپے او دروازے کے وما انزل اللہ من السماء او آغا سچ اللہ نازل کری دی من السماء دا اسمان دا طرف نہ میرے رزق سروزی دا اسمان دا طرف اللہ اوب نازل کری دا اوب سبب د روزے شو پدے باندے پیداوار دزم کنر آگے فأحیا به الارض بعد موتها پس اللہ پاک جمدے کرد آزم کبھی پدے اوبو باندے بعد موتها رست د مرگ د دزم کنر دازم کا اوچا و امروا اللہ جمدے کرلا و تصریف الریاح او پا اڑولو را اڑولو دا ہوا گانو کے آیات اللی قومی یاقلون نخی دا قدرت دا اللہ دی لی قوم ان اغی قوم دا پارا یاقلون چی دا عقل نکارخ لی تلکا آیات اللہ دا نشانات دا اللہ دی دا خبر دا اللہ دی دا کلام دا اللہ دی نتلوها علیک بالحق چمنگ تلاوت کو نتلوها چ دا کلام منگ تلاوت کو دا خبر علیک تات بالحق پحق سرا فبأی حدیث بعد اللہ و آیاته یؤمنون پس پکم یو خبر بانے بعد اللہ دا اللہ دا خبرنا و آیاته او پکم خبر بانے یؤمنون دی با ایمان روڑی فبأي حديث پس پکم یو خبر باندے بعد اللہ و آیاته رستو دا اللہ دا خبرو دا اللہ دا نشانات نے یؤمنون دی با ایمان روڑی چ اللہ پری دین پچا با ایمان روڑی چ دا اللہ خبر روڑی نہ چا پ خبرو با ایمان روڑی ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ ویل ہلاکت دے خرابی و بربادی دا لکل افاک اثیم دا ہر دروغ جن دا پارا دا ہر گناہگار دا پارا اثیم گناہگار یسمع آیات اللہ چی دے اوری آیاتنا دا اللہ خبر دا اللہ اوری تتلا علیہ چی پدبانی لستیشی ثم یصر مستکبرن بیا دے زدی گرزی گا تکبر گرزی تکبر والا گرزی گی کہ اللہم یسمعها لکا چی دا خبر دا اللہ اڑو

0: فبشره بعذاب الیم پزیر ور کدے کستا بعذاب الیم پدردناک عذاب. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا چکل دا اللہ آیات نووری نو پاغے پورے ٹوکے و مسخرے کئی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا ہر کلچ دی خبردار شی زمنگ پا خبرو باندے شیئن پس شی زمنگ خبرو کے دا اللہ پا کلام کے پس خبرو باندے خبردار شی اتخذا ہو زوا انی سی دا اللہ خبرے پلو بٹو قباندے ہو زوا استہزاو پورے کئی خنداور پورے کئی. اولائک لہم عذاب مہین دا کسان چی دی ندی دا پار عذاب مہین رسوا کون کے دا ذلت عذاب دے. من ورائہم جہنم دی پسے بیا جہنم دے دنیا بتیر شنور پسے دا جہنم عذاب بور کی گی. ولا یغنی عنہم ما کسبو شیئا ہیس پکار برانشی ددوی ولا یغنی عنہم ددوی بہ ہیس پکار رانشی ما کسبو آغا سچ دوی کم کسب کرے دے کم گٹے کرے دا شیئن ہیس شیبیں پکار نشی. ولا متخذو من دون اللہ اولیاء ولا متخذو من دون اللہ او نا آغا سچ دوی نیولی دی بغیر دا اللہ نا اولیاء پا مددگارے باندے کم رفیقان و مرگری نیولی دی ناغب ام پکار رانشی دا اللہ نغیر چھ کم معبود جوڑ کرے دے کم رفیق و مددگار جوڑ کرے دے اغیب پکار رانشی. ولہم عذاب عظیم او دی دا پارا لوے عذاب دے. ہادا ہدن دا ہدایت دے. والذین کفروا بے آیات ربہم او اغا خلق چی انکار کرے دے کفر کرے دے بے آیات ربہم پا آیاتن دخپل رب لہم عذاب من رجز علیم دید پار عذاب دے من رجز علیم دا دردناک عذابنا یو خطرناک عذاب دے دید پارا. اللہ الذی اللہ غزات تسخر لکم البحرہ چے پکار کی لگولی دے استاسو دا پار دریاب تابے کڑی دے استاسو پکار کی لگولی دے دریاب. لتجری الفلک فیہ بے امرہی لتجری الفلک چے جارش کشتے فیہ پدے دریاب کے بے امر ہی دا اللہ پا حکم باندھے. سمندر یو مخلوق دے ستا پکار کے مسخر کرے دے ستا کار کے لگے والے دے تپ کے خپل کشتے بد او کے جہاز نور خوش کے لرے لرے پورے سفر پک کے. اللہ الذی اللہ غزات تسخر لکم البحر کتاب کڑے دے ستا سو دا پار دریاب. لتجری الفلکو چی کشتے پکے اچلی گی فیہ پدی دریاب کے بے امری ہی پا امر دا اللہ پا حکم دا اللہ. ولی تب تغو من فضلی ہی دے دا پار چتاسو پکی روزی تلاش کے. لی تب تغو چتاسو پکی طلب کے من فضلی ہی فضل دا اللہ روزی پکی اگٹے زان دا پارا. ولعلکم تشکرون دے دا پار چتاسو شکریہ ادا کے. دریاب کے تجارت کوے اخکار پکے کوے پرے سمندر کے بے شمیر قیمتی قیمتی مرغلر پرتی دیا غتے نرو باسے دا ٹول دا فیدی چیزو ندی. وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ اللہ پکار کے لگے ولی دستاسو دا پارا. وسخر لکم اللہ استاسو پکار کے لگے ولی دیو تابع کری دی ما اغسو فی السماوات چی اسمانو نو کی دی و ما فی الارض او اغس چی پزمک کری جمیعا منہو دا ٹول دا اللہ دا طرفنا دا اللہ پا حکم ستاکار کے لگی دلی ان فی ذالک لآیات لقومی یتفکرون بے شک پدی کہ نخد قدرت دا اللہ دی لقوم نغ قوم دا پارا یتفکرون چیغوی سوچ او فکر کئی قل للذین آمنوا قل او فرمایا پیغمبر علیہ السلام للذین اغی خلکو تا آمنوا چی ایمان روڑ دی یغفرو چی دوی دی بخن کئی للذین اغچات لا یرجون ایام اللہ چیغوی امید نلری ایام اللہ دروازو دا اللہ ایام اللہ نا معاملات دا اللہ مراد دے ایام جمع دا یوم معنی روز نو اگر روزی چی پاگے کہ اللہ پاک خپل دشمنانو تا خاص سزاگانی ورکڑی دی یا خپل فرمان بردار بندیانو تا خصوصی انعامات پا کم روزو باندی ورکڑی دی نو دا کافران دوی دا اللہ دا رحمتنا نا امید دی چی پا دی دیر وزو کہ اللہ خپل تابدار بندیانو تا انعامات ورکڑیو نو دوی دا اغی انعاماتو نا امید دی یا نا فرمان خلکو تا اللہ سزاگانی ورکڑی دی دا اغی نا بے خوف و بے فکر دی نو دوی نیریگی امید نکی دا دا سو رزو نو دا کافران کتا تا سوئی نو بخن کوا قل للذین آمنو او فرمائے پیغمبر علیہ السلام للذین اغی خلکو تا آمنو چی ایمان روڑ دے یغفرو للذین چی دوی بخنو کی للذین اغچات لا یرجونا چیغی امید نلری ایام اللہ دا معاملاتو دا اللہ لیجزی قوما بما کانو یکسبون چی بدلور کی اللہ پاک سزاور کی اللہ پاک قوما اغی قومتا بما کانو یکسبون چی کم کسب دوی کڑی داغی ورل سزاور کی نو مسلمانان دی وته بخنه کوي د سزا فکر دی نه کوي الله به پخپل سزا ور کوي نو مؤمنان دی صبر کوي د کافرانو په سختو تکلیفونو به صبر کوي او معامله به الله ته وسپاري من عمل صالحا فلنفسه هغه چا چې عمل وکړ د نیکی فلنفسه نو د خپل ځان د فائدې د پاره وکړو ومن اساء اغا چاچ بدی اکڑلا فعلیها نو وبال پدغ نفس باندے دے کہ چاخ اکڑل زان لے اکڑل کہ بدی اکڑل نم زان لے اکڑل جس کرے اغا برے بے خکیو کہ بد کے ثم الى ربکم ترجعون بیا بتا سو خپل رب طرف تا ترجعون واپس کے واپس کولی شے واپس کے گئے با اللہ تا نو د خپل عمل بدلے بدلتا ملاوی گی ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوتا و پا تحقیق سر منگ ورکڑو بنی اسرائیل تا الکتاب کتاب توراتم ورکڑو والحکم و حکومتم ورکڑو وَالنُّبُوَّةَ وَپَیغَمبَرِم ورکړې وا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ روزیم ول ورکړې وا د پاکیزه او سيزونو نا تورات ورکړې شویو سلطنت حکومت ورکړې شویو قوت فیصله ورکړې شویو د اوخیارتیا او د حکمت خبره ورخودلې شویو نبوت وت ورکړې شویو او پاکیزه خوراک من او سلوا وت ملو شو وفضلناهم علی العالمین او فضیلتم ورکلو دویتا علی العالمین په تمام مخلوقات باندې د خپل زمانه په تمام مخلوقات باندې وتا فضیلت ورکړی شی وو. وآتیناهم بینات من الامر ورکړو موږ بنی اسرائیل ته بینات واضح نشانات او دلائل من الامر د دین په کار کې واضح معجزات ورسره فمختلفوا پس دوی اختلاف نو کړي الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رست د دین چې دوی ته علم راغی پوه و تراله ناغې نه پسې اختلاف وکړ بغیا بینهم د وجه د زد او سرکشی نه په مابین خپل کې. ان ربک یقضی بینهم بے شک ستا رب فیصلو کی ددوی پا منز کی یوم القیامت دا قیامت پر از فی ما پا اغس کی کانو فی ہی اختلفون چی دوی پا غی کے اختلاف کو. ثم جعلنا کالا شریعت من الامر بیا منگت گرزولی پا یو شریعت باندی دا دلنا فتبعها نتد دا غیخپل شریعت تابداری کوا ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون تابداري مكوت اهواء الذين ذا خواهشات ذا اغي خلق لا يعلمون چپويگينا چعلم نلري ذا اغي خلق قدم بان قدم مگدا ذا اغي خواهشات مپورا كوا شريعت مدر لدر کرده اللہ وی شريعت مطالم در کر. نو پا شریعت باندې روان اوسے گا او د دې خلکو خواہشات اگے تا گورما جعلناک علی شریعت من الامر د دین یو خاص طریقہ میں در لدرکا. نو دین اسلام کے سو اصولی عقائد دی لکہ توحید یو عقیدہ دا. توحید مطلب دا چې الله موجود دی او یو دی دو ندی دری ندی بشمیر ندی. عیسایان وی دری خدایان دی الله عیسی علیہ السلام بی بی مریم. آتش پرست وی دو خدایان دی یو د خیر کارونه کوي بل د شر کارونه کوي یو ته اهرمن وي یو ته یزدان وي. نو آتش پرس وي دوه دي عیسایان وي درې دي. د مکه مشرکانو به وي درې سوه شپېته خدایان دي او د هندوستان خلق پاکستان جوړېدو نه مخکې 22 کروڑ ټول هندوستانو او 33 کروڑ پکې خدایانو. نو دا ټول عقیدې غلط دي. الله یو دی الله احد. نو دا یو اصولی عقیده ده د حضرت آدم علیه السلام نه تر قیامت پورې د تمامو پیغمبرانو یو عقیده الله یو. آخرت چې دی نو دا هم یو اصولی عقیده ده چې دا دنیا به ختمیږي او آخرت کې به د دې دنیا بدلی ملاویږي او سو عملی زندگی سره متعلق احکام دی. نو اصولی عقائد چه تعلق لري نو دا هر نبی امتیان پدے کی یو شانتی دی پا اصولی عقائدو کی او پدے کی چرتم ترمیم نده شوی تبدیلی پک نده شوی او بیا چه کم دا زندگی متعلق نور احکام دی نو مختلف احکام پا مختلف زمانوں کے پیغمبرانو تا اگر کے رد و بدل کمی زیادتے شتا. نو دا ہر پیغمبر شریعت دا خپل خپل زمانے پا لحاظ عدلن بدلن پا کراغلے دے ہو اصولی عقائد دا ٹولو یو دے اگر کے عدلن بدلن ندر راغلے. نو دا دویم قسم احکام دا دن یو خاص طریقے نا پا غیبان تعبیر کی گی. نفقها ده ده آياتنا يو نتيجة رواباسي جه أمة محمدية ده پارا صرف شريعت محمدي او پاغي كتكم احكام دي واجب العمل دي پخوانو امتنا تكم احكام ورکلی شو نو اغيبان زمان ده پارا عمل با علی ضروری وي چه زمان ده دي شريعت سر موافق وي او که زمنگ ده ده موجوده شریعت نمخالفی اغا زمنگ شریعت نده نو شرایع من قبلنا شریعت لنا ما لم تنسخ شرایع من قبلنا اغا شریعتونه چه زمنگ ده پیغمبر علیه السلام نمخ که تیر شوی دی شرایع من قبلنا شریعت لنا اغا زمنگ شریعت دی خو ما لم تنسخ که منسوخ شوی نو كم چه منسوخ شو بس ختم شو آغا از امانگ دا پارا ندی نو اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا بطور احسان فرمائی چه تالمیم یو شریعت در کرده ثم جعلناک علا شریعت من الامر بیا منگ تگرزولی پا یو شریعت بانے پا یو لار بانے من الامر دا دلنا فاتبعها نتد ديتا بدارك ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أو تابداري مكذا خائشات داغ خلق لا يعلمون چپوئيگينا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا كوستا دوی تابداري وكي ندوی بستا حيث پکار رانشي إنهم بشك دي دا كافران لن يغنوا عنك هس پکار برا نشستا من الله شيء ادا الله پمخ کے دہی شی وان الظالمين بعضهم اولياء بعض بے شک ظالمان بعض دوستان دا بعض دی بعض رفیقان دا بعض دی والله ولي المتقين الله دوست او مرگرے دا متقیانو دے هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا بصائر داد سوچ فکر خبری دی للناس خلق دا پارا وهدى نو هدایت تے ورحمة نو رحمت دی لقوم يوقنون اغی قوم دا پارا چی یقین لری ام حسب الذين اجترحوا السيئات آیا خیال کی اغا خلق چی گٹلی کری دی دا بدو ان نجعلهم جمن با اوگرزو دیلر کالذین آمنو پشانت دا اغی خلکو چی ایمان روڑی دی وعمل الصالحات وعمل دنے کے کردی نو دا بدان بدنے کانو مومنانو پشانو گرزو نا سوا ام محیاهم و مماتهم چی یو شانت برابر بوی دا دوی جندو مرگ نا سا اما یحکمون دیر ناکار دی اغشی چی دوی کم فیصلے کئی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن
0: من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق اللہ السماوات والارض بال

وقلبه، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة،

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. صدق الله العظيم. سورة الجاثية پینزیشتما سپارا دویشتم آیات. وخلق الله السماوات والأرض بالحق. اللہ پاک اسمانونم پیدا کری دی وزمکم پیدا کری دا پارا دا اظہار دا حق پیدا کری دا. بیکار نه ده پیدا کړی پخپل حکمت باندې د یو خاص مقصد دپاره الله ځمکه او اسمان پیدا کړی دي. دا مخلوق د ځمکه او د اسمان په پیدایش کې سوچ فکر وکي او دوی ته معلومه شي چې بے شک کم سیز الله پیدا کړی دی نو بالکل د موقع او د محل مناسب پیدا کرے دے. او دا خلق پدے اندازہ باندے پوئی شی چی دا دے دنیا دا دے نظام دا کارخانہ چی روان دا نو دا دے با یو عظیم الشان نتیجہ را اوزی او دا غی نتیجے تا آخرت ہوئی او پدے اخیرت کے با اللہ پاک ہر چاہتا دا خپل عمل بدلے ورکی چا سا کرلی وی اقبری بھی تک یو بندہ غنمو کری نو غنم بتیری بھی او کچا اوربشی کرلی نو اوربشی بتیری بھی دا سنچ اوربشی کرلی وی غنم تیوری بھی او غنم کرلی اوربشی تیوری بھی نو دا عمل بدلہ با اللہ ورکی گندم از گندم بروید جوز جو از مکافات عمل غافل مشو. تو یہ گندم از گندم بروید غنم و نب غنم رے بے جوز جو او دا اربش و نب اربش رے بے از مکافات عمل غافل مشو. دا عمل دا بدلے نہ غافل کے گما. وخلق الله السماوات والارض بالحق. الله پاک پیدا کری دے اسمان و ناوز مکا بالحق پا حق سرا. ولتجزا کل نفس بما کسبت. دے دا پارا چی پورا پورا ورکریشی ہر یو نفس تا پورا پورا بدلا ورکریشی ہر یو نفس تا بے ماں کسب اچ دے نفس کم کسب کرے دے. وہم لا یظلمون. او پدی بان بہ ظلم امون کریشی کہ یو عمل نیک کرے دے نو داغے با پورا بدل ورکی گی کم از کم لس بدلے یو پا بدل لس زیاد نہ زیاد چا اللہ سونا غواڑی. او که گناہ کڑی وی نو دا گناہ بدل یو پا یو دے او که بخن اللہ کئی نو اختیار ور سر دے. افرائیت من اتخذ الہه هواه واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعه وقلبه وجعل علی بصره غشاوہ. افرأیت من اتخذ الہه. آیا تالی دل دے اغا کس جنی ولی دے معبود خپل ہوا ہو خواہش دا سے کس دلی دل دے چی خپل خواہشاتو تے خودے ویلی دے. افرأیت آیا تا پس لی دل دے
من اغسوک اتخذ الهه هواه چې خپل خواهش خدای نیولې دی خدای ته جوړ کړې دی خپل خواهشات نفسانی نه معبود جوړ کړې دی نو دا خبره واضحه ده او ښکاره ده چې په دنیا کې هیڅ یو کافر هم نفسانی خواهش ته خدای نه دی ویلی. خو بیا هم قرآن پاک کے اللہ فرمائی چې دوی خواہش تا خدای ویلی دی. دا دی وجہ دادا چې عبادت پا حقیقت کے مکمل طاعت تابدارے تا ہوئی. عبادت سو تا ہوئی مکمل طاعت تابداری. نو کم بندہ چې دا اللہ دا طاعت تابداری پا مقابلہ کی دا بل چا طاعت تابداری اختیار کی نوم دا قبل شے او دا قبل کس اغت خدای ویلی دی. نو کم بندہ چې حلال او حرام جائز او ناجائز پروا نہ ساتی اللہ چې کم سیست حرام ویلی دی پاغے کے دا اللہ دا حکم منلو پا دے دا خپل نفس تابداری کئی نو اگر چی دی پا خپل جب باندے و پا خپل خلے باندے نفس تا خدے نوی خو حقیقتن و سر دا خدے غندے معاملہ کئی حقیقتن دے دے خپل نفس سر دا اللہ معاملہ کی دے تے اللہ وی دے دی. نو دے دے کے خواہشات نفسانی نا تعبیر کی گی پا بت سرا بتان. نو چاچ خپل خواہشات خپل مقتدا جوڑ کری خپل امام جوڑ کری وی اور پسی روانی خواہشات و پسی نو دے دا خواہشات و دا بت تابداری کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې د اسمان د لاندې په دې ځمکه کې څومره معبودان و عبادت کیږي پاغه کې د ټولو نه زیات الله ته ناخوخه خواهشات دي د خواهشاتو تابعداری کیږي عبادت کیږي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. اخیار بندہ اغدے جدا خپل نفس قابو کی او عمل کئی پس دا مرگ نا پس دا مرگ حالات دا پارا عمل کی و عملا لما بعد الموت او عمل کی سر پارا بعد الموت دا پارا پس دا مرگ نا چکم وقت رازی اغی دا پارا عمل کی دا اخیار دے. اوس د دې په مقابله کې فاجر او فاسق هغه کس دی چې د خپل نفس د خواهشاتو تابع کړی دی. او باوجود د دې د الله نه د آخرت تمه لري د نفس د خواهشاتو تابعداری کوي او د بخنې امید کوي تابعداری دا نفس کئی او دا آخرت تم دار دے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی و استاس و بیماری استاس و نفسانی خواہشات تھی نو کتاس و دا دے نفسانی خواہشات و مخالفت اوک نو امدق بیماری استا دا پار علاج شو. افرأيت من اتخذ الهه هواه آیا پس تالی دل دے اغا کسو اتخذ الهه هواه چی دینی ولد خپل اتخذ دینی ولد الهه خپل معبود هواه خپل خواہش خواہشات انہیں خدے جوڑ کرے دے
دا سے کس دلی دلی دے و اضلہ اللہ اللہ دل را گمراہ کڑے دے علا علم سر دا علم علا علم سر دا علم اللہ دے گمراہ کڑے دے دے یو مطلب دا دے جی اللہ تا علم دے اللہ دا خپل علم سر دے گمراہ کڑے دے اللہ تا علم دے چھ دے کہ استعداد خراب دے دے دا دے لائق نہ دے چھ پنے غلار باندے دے روان شی لائق دا دے دے چھ کو گوگ دے دا گمراہ پلار روان شی نو اللہ دا خپل علم مطابق دے گمراہ کڑے دے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اللہ دا خپل علم مطابق دے گمراہ کڑے دے اضلہ اللہ اللہ دل را گمراہ کو علا علم دا خپل علم مطابق یا دوے مطلب ادارے چہ دا بدبخت بندہ دید دانست سر دا خپل علم پکا گل آر بانے روان دے گمراہ شوی دے خپوی گے گمراہ دے علا علم دے بندہ تا علم دے چھ دے خطا روان دے و بیام کوگ روان دے و اضلہ اللہ اللہ گمراہ کرے دے دلرا علا علم سرد اخپل علم یا سرد دے علم دے بندہ و ختم علا سمعیہ اللہ مہر لگا ولی دے دے پغو گنو باندے وقلبه او د پزړه باندې وجعل على بصره غشاوه ګرځول دي الله د پسترګو باندې غشاوتن پر دي فمن يهديه من بعد الله پسوګ بد ته هدايت کی د الله نه سوا چې الله پلار نه کنو سوګ به پلاری کی افلا تذكرون آیا تاسو سوچ او فکر نہ کوے صرف دا خواہشات و تابیداری کے خواہشات نہ دے معبود جوڑ کرے دے او دا نفس کم اڑک تا خواہش دے بس پاگا اڑک باندھے روانے دا حق او دا نا حق فرق نہ کے نو بس گمراہ شولے وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وقالوا واي كافران ما هي الا حياتنا الدنيا نددا مگر زمنگ د دنیا زندگی دا او پس د مرگ نور جن نشتا ما هي الا حياتنا الدنيا نددا مگر صرف زمنگ د دنیا زندگی دا نموت و نحیا من پخپل با نمڑ کیگو پخپل جم دیکیگو و ما یهلکنا الا الدهر پدی دنیا کے من پخپل با نے پیدا کیگو پخپل فنا کیگو باران اوشی شین کے زرغو نشی سو وق پش شین کے زیڑا پیڑا شو زرا زرا شی دے کے دا خدای سکار دے خدای پا کلا کم زے دے فصلو نہ پخپل پیدا شو پخپل بانے ذرا ذرا شی ختم شی نو دق شانت منگ پخپل پیدا کی گو پخپل فنا کی گو دا مرگ و دا جن سلسل روانا دا نہ خدیشتا و نہ دا خدی کارو نشتا وما یهلکنا الا الدهر نہ ہلاکی منگ لرا مگر گردش دا زمانے تیرے دل دا زمانے سرا منگ ہلاکی گو وما لهم بذلك من علم نشت دوی تپدے خبر باندس علم انهم الا يظنون ند دوی مگر اٹکل کئی یظنون گمانو نہ کئی اٹکلو نہ چلئی زمانہ ستوئی دا ابتدا نا تر انتہا پورے چ دا سمر وقت دے دے مجموعے تا دہر وئی او زمانہ وتا وئی نو دا زمانہ پخپل بانے حسم نشی کولے
سکار کول والا شی نه دی دا زمانہ نه پدې زمانہ کې حس شتا نه پکې شعور شتا نه پکې اراده شتا. نو دا خلق دې زمانے ته کنزل کوي بد رد وته وی. نو زمانہ کې خپل حس او شعور نشتا اراده پکې نشتا. نو معلومیږي چې دوی بل شتا دهر وی بل چاته دهر وی چې هغه تصرفات کوي. نو چې دغه بل چاته تصرفات والا وی نو هغه بل څوک څوک دی؟ خو الله دې تصرفات کوي کنه. نو دا زمانہ اوړېدل راوړېدل پدې کې دا شپه ورځ راتلل کله خوشحالي راتلل کله خفقان راتلل. دا د چا اختیار کې؟ دا د الله. نو د دې معنی تر مخه حدیث مبارک کې راځي دهر څوک دی؟ الله. نو دهر او زمانه ته بد مه وایا. الله وی انا الدهرو یعنی زه خالق د زمانه یما. زه زمانه یعنی زه خالق د زمانه یما. دا دهر او زمانه ما جوړه کړې ده. نو زمانه ته بد مه وایا. کله چې یو بنده زمانه ته او دهر ته بد وی په دې نیت وی چې دا حالات را باندې دې زمانه راوستل. نو زمانه نه دي راوستل، حالات د باندې الله راوستلی. دا الله د اراده نه بغیر نه کیږي. نو چې څوک زمانه ته کنزل کوي دې الله ته کنزل کوي. دا مشه ډیره خرابه زمانه ده. او زمانه پسې بیا یو څو کنزلو کې دا مو وایا دې زمانه کې دا خلق خراب دي، دا مخلوق بد عمل لري. زمانه او مغه زمانه دا پخوانه ده، بیا به هم داسې زمانه وي. خو دې خلقو پکې اخلاق خراب دي، کردار خراب دي. زمانه ته بد مو وایا. وما يهلكنا الا الدهر نہ ہلاکی منگل را زما الا الدهر مگر زمانہ. وما لهم بذلک من علم نشت دوی تا پدی خبر باندې علم. انهم الا يظنون ند دوی مگر مگر دوی خیال او اٹکل چلائی. واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات ہر کل چی اولستی شی پدوی بانے آیاتنا بینات زمنگ واضح واضح نشانات و دلائل واضح آیاتنا پی اولستی شی. ما کان حجتهم نوید دوی دلیل الا ان قالوا اتو بی آبائنا مگر دوی وی راولا منگتا الا ان قالوا مگر دوی وی

دین کچره تاسو رښتینیه باس بعد الموت باندې دلیل دا غواړي زما پلار نکم رشوی دینا غرات را جم دکا دا قرآن و دا حدیث دلائل نمانی وی پلار نکم مڑی دیو غرات را جم دکا نابر آتوی چه پس دا مرگ جم دون حق دیو جنت دیو دوزخ دیو قبر کے عذاب دیو ثواب دی بیا باو منو قل اللہ یحییکم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اللہ یحییکم اللہ جمدی کئی تاسو لرا ثم یمیتکم نبیامر کئی تاسو لرا ثم یجمعکم بیا برا جمع کی تاسو لرا الی یوم القیامت دا قیامت پرس کے دا قیامت دروز پورے دا ٹول خلق با قیامت کے جمدی کی اگا قیامت لا رہی بفی ہے جداغے پرات لو کے حیث شک شبہ نشترے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق لا یعلمون پوئی گنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين الله الله الله تاسو اوري ريديو

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल मुत्तकीन फी जन्नति व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन व नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुररिन मुतक़ाबिलीन لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زما عزت من دو دسوار لسمي سپاري دري روكو پورا شوي سلورم چیری دا شورو دا ان المتقین فی جنات و عیون دا نافرمانو دا سزا نپس بیا دا اہل ایمان او دا متقیانو دا پرہیزگارانو دا فرما بردارانو جزائے خیر بیانوی لگیا دا دے دا پارا پدی آیاتونو کی اہل ایمان متقیان مومنانو دا خا عمل ثواب صراحت اللہ جل جلالہ فرمائل اور وہ فرمائل چھے متقین یعنی اغی اہل ایمان چھے غد شیطان دا پیروینا دا شیطان دا تابدارین زان بچ کھڑے دے او چا چھے سوک چھے دا اللہ جل جلالہ ہونا یریگی او دا بندگی زندگی دنیا زندگی پا دنیا کی تیرئی کفر و شرک و دو گناہوں نے پریز کرے اغبا دا مرتبو پا لحاظ سر دا جنت پا باغنو کے اسی گی چرد بچ دے لوے لوے چینے او نہرو نوی او پدا سے خوشخبری سر بدی جنت کے داخل شی چھ دا ٹول و آفتونونا او دا ایبونونا با سی سالم او آئندہ او دا ہمیشہ دا پارا دا ہر قسم فکر پریشانی گھبراہٹ دا خوف او دا ہراسنا بالکل بے فکر وی جنت تشور اسی گنو اہل جنت با خپلو کہ بالکل چ دے نفرتون نوی صفا سترا داخل بشی نبال تا پیوبل باندی حسد وی بلکی رون و پشان با انتہائی محبت و الفت سر پاتی کی ہر یو سڑے با بل سڑی تا گوری نو اغب خوشحالی گی او دا عزت او دا کرامت پا تختون و باندی بناس یو بل تا مخام خبری بکی دل تا بدوی تا جنت کی بدوی تا لس مشکت او عذیت وی نہ بدی د جنت نہ راوش سے کی گی سک قسم یو عظیم ترین لذت اور راحت بوی خود وشی زونا بدا نوی چی ددی لذت اور راحت سرا سرا د یو اذیت تکلیف مرض ناگوار خبرا ظاہر دل او دوے مدا چی د زوال او د فنا د نعمت اندیشہ نو اللہ جل جلالہ دا دوان اندیشی لری کرلو اتمنانی ورطا ورکلو چھ جنتیانو تبا الدا بجنت کی نتکلیف رسی گی او نبا جدے الدا ندی دا جنت نراو راویستلے کی گی دا دی دشری دا یو حدیث نہم کی گی چھ پاغی کی نبی علیہ السلام دا مبارک خبر ورکنے دے چھے اہل جنت تبو ویلی شیتا صبح ہمیشہ تندرست وئی کلب بیماری گئی نا تا صبح ہمیشہ جوندی ای کلب مڑکی گئی نا او کل ہمیشہ بتا سو زوانان یی بوڑا کی گئی بنا تا صبح ہمیشہ دل تو سی گئی دا سفر تکلیفوں نہ بنا چھ دیو چھ تو مزید تشریح دا قران پاک بازو نورو آیاتونو او احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نشویدہ چپاغی کی ویلی دی چی جنت کی بہل جنت دخپل معاشو دخپل ضروریات دپار یو تکلیف و محنت بنا کئی دی دبدا ہر سب بغیر د کوشش و مشکت نملاوی گی د دین پس نبی علیہ الصلات و سلام دا خطاب دے چ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زما بندگان تا دا خبر ورکا چ ڈیر مغفرت و نہایت ما معاف کو ان کے ہم ڈیر مغفرت و نہایت معاف کو ان کے ہم نیز دا چ زما سزا ہم دردنا کدا زما مغفرت و رحمت ہم کامل نے او عذاب ہم مقصود دا شروع چ کم خلقو دا نفسانیت دا یا سد دوکے کی دا ابلیس لہینی تیبا کرنی دا اغدی توبو کی بیعز با معاف کم کچر تاغی توبو نکنو بیعز سزا ہم دا سی ورکو ما سنگ چی پکار دا اللہ جل جلالو فرمائی ان المتقین فی جنات و عیون بے شکا پریزگار خلق با باغاتو کیوی او پا چشموں کی بوی پا چینوں کی بوی ادخلوها بسلام آمینین تاسو داخل شئی پا دی جنت کی سلامتی اثر آمینین بے خوف و بے خطری و نزانا ما فی صدورهم او مونگا چی دی روی سل آغس چی دی پا زرنو کی من غلن کنا اخوانا رور رور سرا علا سرورن یو بل سر جدے پا تختونو بانی متقابلین یو بل تب مخامخ ناسوی لا یمسوهم فیہا نبرسی گی دیتا پا دی جنت کی نصب انسا تکلیف وما هم منہا او نبوی دوید دی جنت نا بمخرجین راوی ستلی شوی نب چدے دی جنت نا دی رو, رو, رو باسلی شی نب عبادی اے حبیبا تخبردارے ورک زما بندگانو تا انی بے شک ز انا الغفور الرحیم حمزہ چی دے بخون کیم او دیر مہربانیم و ان عذابی او بے شک زما عذاب ہوا العذاب العلیم اغا دردناک عذاب دے پتیر شوی آیتونو کی نبی علیہ الصلات و سلام تا ارشادو شو چ اللہ جل جلالہ در رحمت و غضب دوان و صفتوں طرف تا بندگان متوجہ کا او دی تدا وے چ چر تدا اللہ جل جلالہ مغفرت و رحمت دے ال تدا اللہ عذاب ہم سخت اڑے دردناک دے زکہ چ تیر شے وی آیاتوں کہ اللہ جل جلالہ رحمت و غضب ذکر شو دے دا پارا مخ کی بدی آیاتوں کی بدی دنیا کی دا اللہ جل جلالہ رحمت او دا غضب نمونی پا دعاو کی سو پا زیمن کی ذکر شوی چھ پاغی کی دا ابراہیم علیہ السلام و سلام و دلوت علیہ السلام و سلام و دا دید متبعین و دا پار رحمت او دویم طرف تا دا قوم لوت باندی دا عذاب و حلاکت تصور تصویر چھ دے اغا پیش شوی دے دا قصد سور احود قصد تفصیل سر ذکر شوی دا خودل تل مگ مختصر بیانو او دا بیان کی چی اورز ابراہیم علیہ السلام و سلام پخپل خیمہ کے ناسو او ابراہیم علیہ السلام و سلام لسو مسافران رالل ابراہیم علیہ السلام و سلام مل مسیا کی مشورو فوراً ددغ مل مانو دا پارے چی دے خوراک تیار کو خوراک روڑلو ددی چی دے مل منو چی دے لاس رامنی کو زکا چی دا پا اصل کی دا مل منو پا جامع کی چی دے دا اللہ فرشتے وی زکا فرشتے خو خوراکونا نکی چکل دی خوراک اونکلل اللہ سیون لنو ابراہیم علیہ السلام دا خطرہ محسوس شوا زکا چی پا دا زمانہ کی دستور داو چی کم سڑی بدا چا خوراکو کو نو غلب بے تکلیف نور کولو دے دا پارا باغ زمانہ کی جی چالا با دا چا دا دشمنی ارادا وا نو دا دا کور خوراک بے نکولو دا علامت دا عداوتو دا دشمنی ہو چکر دے مل منو چی دے خوراکو نکو ابراہیم علیہ السلام د دې اظهار دې ملمنو تو فرمایل چې مونږ تاسو نه خوب زده یو تاسو نه خوب زده یو په دې باندې فرشتو حقیقت حال ابراهیم علیه السلام

سانی د ابراهیم علیه الصلاه والسلام لراغلیو د ابراهیم علیه الصلاه والسلام ندی روانه شو د لوط علیه الصلاه والسلام کلی تلال. دلته کیسه د لوط علیه الصلاه والسلام د ترتیب واقعات سره نه ده، بلکې واقعات کی بیان کی تاکی تقدیم و تاخیر شوی دی. مفصل قصه چې د سوره هود کې تیر شوی ده، په مینس کې یو جمله نبی علیہ الصلات والسلام ته براہ راست خطاب شوی دی چې لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استاد عمر یا زان قسم قوم لوط خپل جوش او شهوت بدمستی او سرشاری کې چې دی لاند شوی. د دې آیات متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول نقل شوی دی چه ذات محمدی زیاد اشرف و اکرم د الله جل جلاله، بل سوک ندی پیدا کری، ما ندی اوریدلی چه سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ پاک کمیو پیغمبر یا فرشتے پجون کے پجون بانی قسم خوڑلی. مگر دلته یو شریعت مسئلہ زان تر ذہن کے کئی چه دا اللہ تعالی نا علاوہ انسانانو تا او دبل چا قسم خوراک حرام دی. انسانان چی قسم خوری دا اللہ پا ذات باندی بخوری. پا دیر حدیثونو کی دا دی حرمت ثابت دی، بندگانو تلائق ندا چی اغا دا اللہ جل جلالو نسیوا دبل چا قسم خوری. خو اللہ پاک چی دی دا خپل و مخلوقاتو چی دا چا خوخی قسم خوری. غرض دا چی ابراہیم علیہ السلام و لوط علیہ السلام تاکی سی پاخره کیوی فرمائی جن نفی ذالک الایت للمؤمنین، دیکھ دا ایمان والاو دا پار دا عبرت نشانی دا. اللہ جل جلالو خپل نیک و مخلص بندگانو تا بغیر ظاہری اسباب نا ہم چی دے ورکی تباکار سرکش کافران باوجود دا ظاہری اسباب ہو نکی دو ہم جی تباکی گی. حضرت لوط علیہ الصلات والسلام دا قوم بستیانی چه داغی تخته چی دی آغا الٹشوا، نن چی دی دا مقام چی دی سطح سمندر نا کافی گہرائی کی موجود دا، چه پاغی باندی یو لوی زی باندی یو خاص قسم اوبا دا سمندر صورت اختیار کرده، چپ دی اوبو کی هم دا اوس هم دا سی خاصیت دے چھ کمی اومائے منڈک وغیرہ زناور پدے کی جوندے نشی پادے کی دے دا پارا دے دا بحر میت انگریزے کی ڈیڈ سی دا نم نشی دے دا ورکڑے شوی دے دا اہل بصیرتو دا پارا یو نشان دا دی واقعاتو کی دا دی چھ دا بد کال نتیجہ اخیر بدوی. کچر د سروزی مهلت او ډیل ملوشی نو دې کې دوکه کې ندی راتلل پکار. دویم دا چې دائمی او باقی پاتې کیدونکو عزت او راحت صرف د الله جل جلاله او داغه د رسول باندې ایمان او اطاعت باندې موقوف دی. دریم دا چې الله جل جلاله قدرت انسانی قدرت باندې قیاس کول دا فریب کې مبتلا کیدل دي. الله جل جلاله قبضه قدرت کی دی اغا ظاہری اسباب و خلاف چه سب واڑی اغا کولی شی. اللہ جل جلاله مونگ دا ہم دا دغی واقعاتونا عبرتو نصیت دا حاصل اولو توفیق را کی، مونگ تا دی ہم توفیق را کی خپل او دخپل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کامل دی مونگ تا نصیب کی. آمین یا رب العالمین. نبی فرمائی جی فلما جاء آل لوط المرسلون، پس ہر کله چې لوط علیہ الصلات والسلام د کور خلق ول چې دی راغ لل سوک مرسلون را لېږلی شوي فرشتې، قال انکم دا ورته ویل چې تاسو قوم داسې قومی منکرون نا آشنا اجنبی. قالوا دی ورتیر بل جئناک بما کانو فیه یمترون، دی ورتیر مونگ راغلی استاس تعالی
بما كانوا فيه يمترون اغ خلق لا چدي پک شک کول يعني عذاب ده الهي واتيناك بالحق مونگ راغلي اتا تا پا حق سر و انا لصادقون و بشك مونگ رشتونه فأسر بأهلك بقطع من الليل نتر واخل خپل دشپی را واخلا بأهلك خپل کور والا بقطع من الليل ديوه صدا شپی کی واتبع ادبارهم او پخپل دی پسیشا ولا يلتفت منكم احد او رستو دی سوکم نگوری ومضو حیث تؤمرون دغشان دی روانی سو پوری چی دید تا ته چې دی حکم شوی دی وقضینا الیه ذلک الامر او مونږ فیصله راولېږله الیه د طرف ده د دې خبرې چې ان دابره هاولای چې جړ د دغې خلکو مقطوع کټ کړی شوې ده مصبحین سبا کېدو کې وجاء اهل المدینه اور اغل د مدینه والا یعنی د خار والا یستبشرون خوشالیانی کولی دی لراغلو سنگه فرشتی خیسته شکلونو کرا غیلی علاکانو شد قال ورده انها اولائی لوت علیہ السلام ورده دا خلق جدی ضعیفی زمام المان دی فلا تضحون ما رسوا کویما واتقوا اللہ محلانو یریگی ولا تغزون او چدی ما چی دے غمجن کوئی ما قالو دی وردی اولم ننحکا آیا مونگتا نہیں منی کڑی یعنی العالمین پٹو اولم ننحکا مونگتا نہیں منی کڑی عنی العالمین دا ٹول عالمنا نوح علیہ السلام ورد فرمائی ہاولائی دا زمالوریانی یعنی جساسو کمی بیبیانی دی بناتی دا زمالوریانی دی ان کنتم فائلین کتاسو سکوین وغیس روکی لعمرو کا استاد ازان میری قسمی انہم بشک دوی لفی سکرتهم البت بخفل نشکیو یعمہون مدہوش و سرگردانا فاخذتهم السیحتو بیا اونی ولو دوی را پار یو چغی مشرقین دا نور و تو پا وخی فجعلنا دوی مذاب یو خو چغا پیرا را دوی ما فجعلنا آلیها سافلها مونگا اگر زول دا دی دا پاس والی حسا لاندی و امترنا او مونگا را اور علیهم پا عذیبانی دوی مذاب حجارتا من سجیل دغه کانی من سجیل دغه د کوت کانی چې ورته وي اغه ان فی ذلک بیشک پدی کې لا آیات خامخا نشانیان دي للمتوسمین د غور او فکر کوونکو د پاره و انها او بیشک اغه لبسبیل مقیم پلار باندې او سیدا ان فی ذلک الآیة للمؤمنین بے شک پدی کی نشانیان دی خامخا نشانی دا للمؤمنین دا ایمان والا دا پارا و ان کان اصحاب الایکۃ لظالمین فانتقمنا منهم و انهما لب امام مبین پدی آیتوں کی اصحاب ایکا او اصحاب حجر ہاں یعنی دا حضرت شعیب علیہ السلام و دا حضرت صالح علیہ السلام دا قوم تذکرہ دا شداغی تفصیلی بیان پا سور عراف و سور حود کے تیر شویرے دا ایک معنی دا گنجان او گن ونی حضرت شعیب علیہ السلام قوم دا دکلی دے سر چیدے دا ونو چیدے دیر زیاد چیدے دا غو زنگلی وی دی دا پارا دی تا جدی اصحاب ایکان یعنی زنگل والا ویلی شی بعض مفسرین ویلی چی اہل مدین دی دا اصحاب ایکا ویلی شی خو بعض روایاتو کی معلوم ہے چی اصحاب مدین او اصحاب ایکا جدا جدا قومو ندی خو دا دوانو دا ہدایت دا پارا حضرت شعیب علیہ صلات و سلام نبی را لگلی شیو دا اصحاب ایکا اہل مدین دوانا ظالمانو مشرک ہمو
راہزنی بے ہم کولا او ناب تول کے بیم چی دے بی ایمانی کولا شعیب علیہ السلام سلام دا دوی ترالو ڈیری پوئے کڑل سرکشی و تکذیب دیو کڑلو عذاب پینا نازل شو وروز سخت گرمی پیرالا ددی چی دے سا بندی دل شورو شل سائے چی دے دغا خلی لرالا پاتم رز یو چی دے دا اوریج ٹکڑا رالا خلقو ویل چی دا غباران رالو خود باران پزے چی دے دا اوریج نا چی دے دا غور شونے پی رو وری دی ٹول چی دے اس ودی دل مدینی منوری تا جی شام طرف تا دی نو لارکی دا دی تباکار قوم آثار ملاوی دا دی دا بدکاریانو پا وجہ باندی اللہ دا عذاب ورکو بل قوم چدل تیزی کر دے اصحاب ہجر دی یعنی دا ہجر اسی دن کے چداغین مراد قوم سمون دی دا صالح علیہ السلام امت دا قوم ہم بدکارو دی چدے پا غرونو کی چدے کورونا جوڑ کرو اللہ پاک صالح علیہ السلام دا دی دا ہدایت دا پار رو لے گلو دی چدے صالح علیہ السلام انمنلو معجزات طلب کا او ورته ویلی چې زمونږ په مخ کې دی دا غر اوښلېږي او دې نه د یو اوښه روځي او هغه اوښه دی بیا بلار به وي او هغه ټایم دی بچې پیدا کړي دغه اوښه ول الله پیدا که د معجزې په طور سورې عراف کې تیره شوې ده پوره کیسه بیا چې دی دی اخیره کې خپل پیغمبر دی وقت چې دی تکذیب و نافرمانی وکا هغې په وجه په دې عذاب الهي راغلو ټول مړه شو قوم سمود سا افراد مسلمانان شیو حضرت علیہ السلام باندې ایمان را وڑیو دا اہل ایمان خپل کلی چې دی جدا جوڑ کو دا دی کویم علی دو غزوه تبوک دا چکلا اتلل نبی علیہ السلام گزر چې دی په وادی ہجر وشولو نبی علیہ السلام سر مبارک لاندې کو سورلی تی دکو صحابه کرامو دی فرمایل چه عذاب والا کلی باندی چه دے دا سی آغا طرف تمزی او ددین تیزی سرا پا جڑا سرا تیر شئی او کچر تا جڑا ندر دی نو دا اللہ دا خوف نو دا جڑا شکل جوڑ گئی دا پارا دا دی چه کم عذاب پا دی راغلو چه تاسو تی محفوظ شئی دا قوم سمود دا کوئی نبا صحابو اوبر آواغ سے اوڑے پکے واغل کٹوئے جرے پخے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا کٹوئے واڑ ہوئی او چے اوڑے چرے اگر اخانو تا باندے اخرائی او چے لگ مخ کشنو ال دے قیامو کو جی کل تشر تر سارے صلی اللہ علیہ وسلم او دا مومن مرگریو سیدل التنے او گو مسکری استعمالی مکو او دا ادب مسلمانانو ته خودلو چی دغی مقاماتو ندی سڑے عبرت حاصل کی او دا اللہ دا یری ندی یری کی او دلتا ندی تیری کی دا سیر و سیاحت زید دی نجوڑی غرض دا چی پدی آیتونو کی اصحابی ایکا و اصحابی ہی جربانی جیسا عذاب نازل شو دی طرف تا کفار مکہ تا خیال ورکولو دا پارج دی دا آیتونو را نازل شو پدی آیاتونو کی چرتا چی دا منکرینو تا دا عذاب تنبیدہ دا عذاب الہی بلا وجہ نرازی دا اعمال بد پا پاداش کی رازی بیا دیتا دا دیتا دا دنیاوی علوم و فنون و دا دیتا ہنرمندی او دا دیتا دولت و ثروت و دا دیتا انجینئری او دا دیتا جادونا یوشی زمدیر چی دیتا اللہ پاک دا پکڑنا پناورنکا التجدے در پردہ پدغ آیاتوں کی مسلمانانو دا پارا ہدایت دے شتا سم دا قوام عروج و زوال و واقعات عالم باند نظر دا عبرت واچی غور کئی دا اللہ پاک پا نشانیانو عبرت حاصل کئی دا آیات قدرت بانی غور و حوز نکول دا دین صحیح نتیجہ اخذ ناخذ کول دا غد د دې اراز او د نروګردانی دا
د الله پاک د قدرت نشانی یعنی دا صرف د ظاهری سترګونه قتل کافی نه دی بلکې نور بصیرت پکار دی. قوم سمود دغه آیات قدرت دا چې دی د سترګونه خو او قتل خو نور بصیرت سره او نه قتل اور وګردانی وکا. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين أو بشكا أيكة ولا خلق دا ظالمانو فانتقمنا منهم من انتقام وغصد دينا وإنهما بشكا دا دوانا لبإمام مبين لبإمام مبين فلا ربان دي كلاو بان دي ولقد كذب بتحقيق سرا تقزیب کو اصحاب الحجر المرسلین اصحاب حجر والا درسولانو واتیناهم آیاتنا امونگا ورکڑیو دی تخبل نشانیانی فکانو فسودی انها داغ نشانیانونا موردین مخڑون کے وکانو دی ینحتون من الجبال دی تیج دی تراشول غرونا بیوتن پاغی کی کورن جوڑا والآمینین بے خوف خطر فخذتهم السیحت مصبحین پس دیر اونی ولو دوی چلے یو آواز مصبحین سبا ٹیم کی فما اغنانهم نو اس کار رانلو ددوی ما غسکانو یک سبون چی دی گٹلو اس شیپ کار رانلو مخی اللہ جل جلالہ فرمائی وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا وان الساعة لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل. خجی نو شروع صورت کی کفار مکہ د شدت عناد و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا د مخالفت بیانو او دی سر سر اجمالاً دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تسلی مضمون هم راتلو بیا پا میز میز کی دا مازامین و مناسبت سرا نور کسی هم رالی. اس پا دی خاتمہ کی دا دی صورت کی دا عناد و دا مخالفت بارہ کی تفصیلاً مضمون دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تسلی دا پارا ذکر دے او خطاب براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکی گی شدہ عقل حیران کون کی عظیم الشان نظام کائنات آسمان زمک از نور او سپوگمئی دا بے مقصد او خود بخود ندی را پیدا شئی دا یو ٹول دا ٹول یو حکیمانہ نظام پتید یو خاص مقصود طرف تا چی دے بوٹلون کی ری او آغا منزل آخرت دے شدہ آل تا با دا ٹول حساب کی تاد امتحان یقینی وی قیامت ضرور راتلون کی دے چھے اغد دی اخری فیصلے والا روز بھئی اوستا کافران دا اناد و مخالفت نہ زیاد پا غم کی دی نپروزی تا چھے دے دیر پا خان دا سر دی در گزر کوا اللہ پانچے دا دی ٹولو پیدا کون کی دے اغد ٹولو حالت نہ چھے دے خابردار دے ستا دا صبر و دا دی دا تکلیفون نہ ہم با خبر دے ہر یو کست بددی دا عمل بدلور کئی دا تسلی و تسکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چی سر چی کم مومنان شیو اغیر تا چی دے ورکڑے کی چکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام منون کی ٹول چی دے پا مکہ کی انتہائی خستہ حالت یہ مبتلاو تمام مسلمان مکی او دا اطراف پکڑو کی انتہائی مظلومیت سر جون تیرہ ولو ہر طرف تا تانے وی ہر زے کی تذلیل و تحقیر و سور سر چدے دا مظلومانو دا جسمانی اذیتوں ہم چدے ورکڑے کے دل دویم طرف تا سردارانی قریش او کفار مکہ دا دنیا نعمتوں نہ مالا مال او خپل خوشحالی کی چدے انختیو پدے حالاتو کی دا فرمان چے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھے توستا مرگری چھے دے آغا دل برداشتا کی گئی ما مونگا تاستا آغا دولت در کرے دے چاہے پا مقابلہ کی دے دنیا ٹولنے متونے چھے دے ہیچ دی ہیس نی او آغا دولت دانے چھے ماتا تو وہ آیا تو نا در کرے دے چھے آغا پا مونس کی بار بار ویلی کی گی
او هغه د قران عظیم ویل کیږي سبا منل

0: ثاني يعني روايتنا چه بار بار ویل کیږي د دې مراد جمهور مفسرین سورہ فاتحه غسدام دې د الحمد شریف هم وی په هر موږ کې هر رکعت کې دا ویل کیږي احادیث صحیحه کې تصریح د جنبی علیہ الصلات والسلام سورہ فاتحه باره کې فرمایل چې دا سبع مسانی دا دا سورت ام القرآن دا دی لحاظ صدی تویری کی دے گی دا خلاصا او متن دے دا غی تفصیل شرح پورا قرآن کریم کی دے دل دا خصوصیت سر سور فاتحہ ذکر دے دا پاروشو چاہ دا قرآن دا تمام تعلیم خلاصا دا دا قرآن دا تمام علوم و مطالبو اجمالی نقشہ دا تنہا پا دی یو سورت کی موجود دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دے چھ اللہ جل جلالہ تورات انجیل زبور قرآن ددی مثل پیو کتاب کے نہ دینا نازل کرے دل تپدی خبر مانے خبر متحقق سورہ فاتحہ و آیات ندی خدا وجد حدیث سے معلومی گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ وہ وقف نسر جدے اغا ویلی دا ہر آیات آخری لفظ سونا قدر چی تراخ راخ کلی چی ختم کی دا سے ندا فرمائی دے جس درے وقف نو کی پورا سورت ختم کرنے دے سنگا جی بعض عوام طریقہ اختیار کرنے دا فی حقیقت سورہ فاتحہ دا غید الوستلو طریقہ امدارا چی ہر آیات بانی وقف شی زگا جسے سورہ فاتحہ یو دعا دا او ددی ہر آیت د سائل پر جب اوزی طلب او الہا او یو صدا حکم لری زکر جی او سائل دا چا کور مخیتا ولان دے او دا مد ہو سنا کئی حرف مطلب جبی باندی راولی نو دا سینا کے چی یو مسلسل تقریر شروع کی یو سا کی ٹول ہوئی بلکہ دا طلب او دا نیاز پلہ جا کی پارام پارام چی دے غواڑی طلب و نیاز عجز و الہا حالت کی اجازت اگر چی دے حالت اجازت نور کے چی تے پیوسا کی ہوئے دا موقع مناسبت سر یہ دا خبر سورہ فاتحہ متعلق زیمنن راغ للا اصل مضمون آیات دارے چی دا مشرکین یہود و نصارا دا نور دشمنان خودے او دا رسول دا دنیا کے دا سور و جون کی سامان دا عیش شدی اغا دیتا ملاو دے اغا دا التفات لائک ندی دی طرف تا نظر بالکل ندی پکار دا خوچ دے سر نسر پوری عارضی و فانی شیزو ندی دا لگو روز و مزہ دا اللہ جل جلالہ خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اغا دولت دا قرآن ور کرے دے چھ دا غی مخی دا ٹول دنیای لیم نعمتو نحیس ندی روایت حدیث گرا دی چاہتا چھ اللہ جل جلالو قرآن ور کرے کم یو نعمت تا چھ دے اغا او گوری او دا ور تا چھ دے پا او پس خیدونو دا قرآن دا نعمت کا درونو کو مخیر شاد دے چھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرے دا دغی دشمنانو ڈیر زیاد فکر کے ما مبتلا کیے گا او ما غم خورا چدا مسلمانی کی ولینا پستا بانے جدے صرف فرض دا تبلیغ دے ددی بانے غم و تعصف مکوا ستا دا شفقت و دا ہم دردی مستحق تو مومنان ہم دی ایمان والا خلق چدے اگا ہم دی دی سر شفقت و نرمی کوا توازو سلوک ورسا داتا او تورتو آیا کسو کی منی یا نہ منی اللہ پیغام ما صفا صفا چیرے تاسو تر او رسولو ددی آیاتن نہ معلوم شد دنیا دار و کثرت مال دا مسلمانانو تا پروان دا پکار ددی دولت مندی فراخاری عیش و نشاد زندگی طرف تا چیرے لالچ و آرزو پزڑا سر چی آغا پزڑا کی ندی راوصل پکار روحانی سعادت قرآنی ہدایت مادی دولت و ثروت نہ ڈیر زیاد چرے قابل قدر دے اللہ پاک دی مقتد دین صحیح فہم را نصیب کی وما خلقنا السماوات دی او ندی پیدا کرے مونگا آسمانون والارض از مکے وما بینہما اسد دی پمینس کی دی الا مگر بالحق کی فحق سرا وان الساعة بشکا قیامت لآتیتن خامخارا تلن کی دے فاصفح الصفح الجميل بس بیا ته چې معاف کول او که معاف کول خیستا ان ربک بیشک استا رب هو الخلاق العلیم هغه پیدا کوون کړي او هغه خبردار ذات دی. ولقد آتیناک بتحقیق مونږ درکړل سبعا من المثانی هو دا بار بار دورائی والانا اور قرآن العظیم و قرآن عظمت والا لا تمدن عینے کا تمو چتوسترگی عینے کا خبر استوان استرگی لا مامتانا بھی آغا سد جمونگ دیتا ورکڑی ازواج منہم سوچ دے سو کے سمل چلے جوڑے شیزونا ولا تحزن علیہم او تجدے مخور غم پدی بانی وحفظ جناح کا اور اٹی ٹی گخبل جدے خپل خپلی وزری للمؤمنین مومنان اللہ شفقت مراد دے دلتا وقول ہوا ہے ورد ہے پیغمبر انی بیشے کزا انا النذیر المبین بیشے کزا چیم یرون کے یما واضحا اعلانیہ یرون کے داد سورہ ہجر مخ کی آیاتون آخری دی باقی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب تھے اور پدی مانی سورت ختم کی تیرشوی آیتون کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ارشاد شو چھے تے اعلانوں کا چھے زد منکرین چھے دے داد اللہ دا عذاب نا یرون کیم اور دا اللہ دا طرف نتاف دا مضمون در رسوم چھے آغازاب چھے کم نبانے مونگ زمونگ نبی تاسو یرا ولی تاسو بانے کافرانو ضرور برا نازیری گی سنگا چھے مونگا آغازاب پہ دغی خلقو بانے مختلف اوقاتو کے نازل کرے چاچے دا احکام الہی ٹکڑے ٹکڑے کے یعنی آسمانی کتاب آغا جزنا آغا اجزا چغل دی دا مرزینا او دا مطلب موافقو آغے تسلیم اول او مرزین خلاف چکمو دا آغے انکار کولو یای چی دے پٹول یای بدل کل مراد ددی سابق ددی نجدے سابقہ تیرشو یہود و نصارا دی چاغی بانی مخالفت دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بوجہ باندھے دا عذابون اور عدلن مدل سور او خنزیران او بزوگان و شکل کی قیدل قتلن و قید وغیرہ ذلت واقعات مشہور و معروف تھی مطلب دا جی کفار و دمکی باندھم جنے دغا عذابون اور عدلن سا امر بعید نری مخ کے اللہ جل جلالہ دخل ذات پاک قسم خوری چھے مونگا چھے دے ساسو مخی نرستنو آمال او ددغی آمال دا قیامت پورا ضرور بتا سنا تا پوستو بیابا ہر چاہ تا مناسب سزا ورکو ددین پس نبی علیہ السلام تا حکم کی گی اس چھے دے دا علال اعلان چھے دے دا اللہ حکمونا خدای پیغامات چھے دے غزائی رکا دا چانا دا یر ایدو دا خوف چھے دے ضرورت نشتا اس چیدے سر عام بے خوف و خطر تبلیغ کا دا مشرکان ستا سنگ نشیخ کو ولی دا خلق چیدہ اللہ و دا ستا و دا اللہ مخالف دی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھو کے کئی دا اللہ جل جلالہ سر نور خلق شریک کئی نو دا دی خبر و انجام با اگوری دا خبر و انجام با دی اگوری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول نہ ثابتی کی چی پدی آیت کے فضا بما تو عمر و عارض علی المشرکین یعنی تا تجد سب خبر حکم ملو دی دا صفا صفا و وروا او دا دی مشرکین و پروا مکوا دا نازل دون پیلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام موقع تبے کتلو پٹ پٹ تبلیغ بے کولو خوش کردا آیات را نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جانسار صحابہ و سرع علی الانان احکام الہی اظہار اقو چونکہ ابتدا کی مسلمانان و حالت کمزور و تعداد ہم کمودید پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تدا اندیشوا شعلال اعلان تو توحید اظہار کول تا کافران بچیدے دا کافرانو بچیدے عام خلق مذاق اڑاوی کافرانو چکم عام خلق مذاق اڑاوی مجموعی طاقت سرا کمزور مسلمانان تا بچیدے تکلیفون راسی بعضو مسلمانانو کی دا کافرانو دا تکلیف برداشت کولو طاقت نشتا دی دا پارا نبی علیہ السلام پٹ پٹ پٹ چیدے تبلیغ مناسب خیالوں کو علال اعلان اظہار دا پارا خاص وقت خاص حکم منتظرو چکل حکم ملو شنو کلم کل علال اعلان تبلیغ شروع کو چونکہ کفار دا انکار و استہزا پیام حق مذاق اڑاولنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چیدے اغا زڑ چیدے خفاو دا طبعی خبر ردی دا پارا بطور تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دا اللہ فرمان شو چی منتا معلوم دا کم کافر کفار کفر و استہزا خبری کئی ددی دہر درمینا تچدے تنگ شوی زردی تنگ شوی نو ددی طرف تا توجہ مکوا دا اللہ جل جلالو تسبیح و حمد و ثنا کی مشغول سا دا اللہ ذکر من سجدہ عبادت آغا شیزون جداغی تاثیر سرا زرد چی دے آغا مطمئن کی گی فکر و غم لری کی گی او دخفل جون پا آخری لمحے پوری عبادت کے لگیا حسام تیزا پر نبی علیہ صلات و سلام عادت مربارکو شکر بکم یو مہم او فکر والا خبر رات لنو نبی علیہ السلام بموز کے مشغول شو پری آخری آیات کے علماء دا استحلال کرے چی منز وغیرہ عبادت فرض انسان بانے فرض یو ضروری سو پوری شد دا عقل باقی دے ہوش و حواس شدے دا سیدی چکل دا باغ پوری منس کئی تندرست ہوئی نو پولا را چھبیانشی نو بیا پناستا چھبیانشی نو بیا پملاستا باہر حال انسان چھ سو پوری جون دے دے عبادت الہی پدہ بانے واجب دے مخی جدے فرمائی کما انزلنا علی المقتسمین سنگا چھمونگا نازل کو پتقسیب گون کو مانے اللذین آکستان جعلو القرآن چھدی گرز والے دے قرآن عیزین ٹکڑی ٹکڑی فورب بکا نستا پر رب ملی کسمی لنسالنہم ضرور بی ضرور بدین مونگا تا پوسکا وجمعین دا ٹولونا اما دا اغس بارکی کانو چھدی دو دی عملون عمل کون کی فاستع بما تؤمر صفا صفا هو يا اغسج تاتا سهو كم شوي دي وارز او ايرازك او بريدا ايرازك عن المشركين ده مشركاننا انا كفيناك المستعزين مونغا كافي استاد پارا دا توكي كون كونا دي كم توكي كون كي اغي دا پارا مونغا يو بس الذين عمل كسان يجعلون شدي گردئ مع الله الله پاک سر الہ آخر بل يو الہ فسوف يعلمون زر دے شدی بخبر شی ولقد نعلم بتحقیق سر مونگ مونگتا علم دے انک بشکت یضیق صدرک تنگی گستا دا سینا بما یقولون سچا کفار خبری کئی فسبح فست تسبیح کوا بحمد ربک بحمد درب خفل سرا ستا سرا وکم اوش من الساجدین دا سجدہ کون کنا وعبد ربک اور عبادت کا دخبر رب حتی اتیک الیقین تردیج تا دا یقین راشی الحمدللہ دل تجلی سورہ حجر ختم شو اللہ جل جلالہ دا عمل کل توفیق راکی الحمدللہ رب العالمین والآخرت للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الہ العالمین ترازی چی خصوصی فضل و کرم کی چاہتم محتاج مکی دخبر ذاتی علیم محتاج سکی کریم رب آدم بحال رحم کی سان اللہ سنستا بارگاہ کی اچت شویدی الہ العالمین ټول مسائل زموږ حل کی الہ العالمین ټول مسائل محق کی یا الله یا الله یا الله د ټول عالم الہ العالمین باندې رحم او د فضل معاملو یا الله دنیا والا ته محتاج مکی کریم رب دنیا والا ته محتاج مکی کم بیماران دې صحت کامل عاجل ورکی کریم رب رحم فضل والا معاملو کی وصلی الله علی النبی الکریم آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: ای زما خویندو اوس سوچونه مه کوئ. هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرمونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونه ستر گلاندې تورې حلقے بشرتیا سره لر کوي. دا ټول کمله صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی. اوس بدر تکور کې رور دا نو اچ ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.
1: You are listening to Radio Ahmed Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.
4: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئے مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
3: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک.
1: امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر ستړي مشه. تاسو غږ اورې د فیم اتاتی شاری سلور امن ریډیو نیټورک. نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال د روانه میاشتې سپتمبر جو کم دیرش منېټا د اسلامي کال ربیو سانیش پاړسم او د هندي کال د سو پنځلس منېټا دا د دې وخت مهمو خبرونو او اخباري نړۍ سره زه محمد زار اول باندې کوو هیډلاینز بیا وروسته تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. ہندوستان کے شپک سوا کال زور تاریخی جماعت شہید کول حوالے سرا پر زرگن مسلمانان دا ہندو برادرے او دا ہندو چارواکو پر ضد باندھی میدان تراوتی دی. دا امریکا ویران ترمنزا پرون راسی یو وار بیا دا مذاکرات یو بلا لڑے پیل شوی دا ویلکی چی دغه لڑے با درو جک درن خپل مذاکرات را پارا شرائط اڑوان دیکھی. د خیبر پختونخوا عوام

د پر خپل نکات پیش کړی دی امریکا د پاره یو وار به ایران ویل دي زمونږ دغه مذاکرات تي او دغه شرایط په دې باندې عمل درآمد کړی شي شاید مونږ د امریکا سره په دې مذاکراتي عمل کې کم دې مخ پر وړاندې لاړ شو اوس په دې چې امریکا به دغه مذاکرات ته په کم نظر باندې ګورو دغه شرایط په منی کنه منی ایران لخوا واضحه پالیسی جوړ کړی شو دا او بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراق چې دا هم ویلي دي خبري غونډه کې د امریکای یو ټلویزیون لا خبري غونډه کې چې کوم دینو عباس عراق چې ویلي دي چې دا امریکا د غلیونی صدر دی خبر وی مطلب ڈونلڈ ٹرمپ یاد کر دے چی دغل ونی صدر دی خبر وی چی گول ایران ماتی دو والا ندی نی ایران تسلیمی دو والا دی دا لکولی کدی کار کول غواری یا زمان سرا مذاکرات کول غواری نو زمان شرائط دو منی باید دی رستو چی کم دی سلح ہوشی اپنے ہرموز پرانستی شی او دغل طول شرائط دو بانی با عمل درامت کئی او ایران یو واری بیا چی کم دغل پینزو شرطو نو چی کم دی آغای خودیم دی او کاری کر دی بلخوا امریکا ویل دی زمان پا مختلف قسم اڈو باندے خو ایران عملی کر دی خوراتون کی وقت با سوک ہم نشی کولی چی ما بان ایٹم بلاسٹ کی زدا سی عمل جوڑو مجز خلق من ایٹم بلاسٹ کو ما خو ما من بسوک ایٹم نہ بلاسٹ کبھی داغی دا پارا دا جی کم دینو گولڈن آئرن ڈم دا پارا کار سے روکڑ دی اور تاوست ما ویلو زبا انشاءاللہ سبانی پروگرام کے بدے خبرو کم چی دا پا گرین لینڈ بانے خبر شروع کردی دا بسنگ جوڑی گی دا پارا جوڑی رلوی منصوبہ دا پرانیس چی دا اور دا دا لسو کالو منصوبہ را بدے بانے بدے کار آگا شروع کبھی دا غشان دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس پر احمد زالے جیزا دلوی اللہ پامان

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان. دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.

0: تاریخانه دس خواجه خواجه سندره دی لگوالی دی دسته شای وروی
1: جی دغه مې ریډیو په بازور شو غوسیدو نو دا بین مې تو وو 88.4 ور باندې روغلال
0: تاریخانه دا 88.4 څه شای دی
1: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوان نو دا ہو کرک ریڈیو ور بند روغلا دا ہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی 88.4
2: ہر یو ارمان بدی پورا کم زکا خار تلاڑم تالب بنگڑی روڑم
0: بیا خوار ساچ بازورا تلوٹسی چی وارو ڈیو زون تا زہا اوخلا چی دا سی خوشا خوشا پروگرامینا بیا زہا ورو
1: بلکل مزی ار ساچی سی وارو ڈیو تو تا ہا اوخلا تا بلکل پا 88.4 بندے خوشا خوشا پروگرامینا خواجے خواجے ساندر یا ورے دائی شے

0: عرض دادم خوشی عزتمن دے اذان فجر دے پروگرام پو حوالے سرا سمرا رسی دی مجھا عربی دو
1: تاسو اورے ریڈیو امن

بجے پورے ترجمہ سورہ یوسف دا انشاءاللہ دا دوستا پیش کے دلشی رب العالمین دا ٹول ارویدن کے تاخواغ کرک سیما کی دی ورسرا ورسرا بنو سیما کی دی لکی مروت سیما کی دی ڈی آئی خان تل پڑا چنار ہنگو آزاد کشمیر طرف تنور سمرا دمجا ارویدن کی دی اللہ جل جلالہ دا ٹول ارویدن کے تا دے دے ترجمے سمرا برکتو ندی دادا اللہ رب العالمین نصیباو فرمائی اور ریڈیو امنیٹی 8.4 خاص کر کے ایم ایس ڈی صاحب سے طارق خان دیشل آپریشنل مینیجر ویر سارا آر جے پروفیسر نیاز علی ممن صاحب سے دو تدا ہم اللہ رب العالمین اجر عظیم نصیبا کی دا پروگرام دا ترجمہ دا تفسیر ایم او خوشی عزت من دا دے دغی زمونوں نے اللہ رب العالمین دا دوی خوشحال شرعی اللہ جل جلالہ دا دوی غڑی وجود کے برکت نصیبا کی خاص کر کے زا ایم ایس ڈی صاحب دے پورا ڈیر دعا گویا طارق خان دے پورا ہم ورسرا ورسرا نیاز علی ممن صاحب دے پورا ہم چھے دے دوی پتا اون بندے دے دوی پتا وسط سرا توستا دا پیرگرام چھے دا آغا پیش کے دلشیم او دا ترجمہ قرآن کریم تفسیر سعادت دا اللہ رب العالمین دے دوی پتا اون بندے اے دوی پا ملگرتیا بندے اے مخجی زتمن اے تو سے پا خدمت کی پیش کیجی دو کے دوی ہم دا سونون دا مشیرون دا یود ستائیں عرض دادا مخجی زتمن اب اللہ سبق کی مجھ دا خبر کھڑی وا چھ امتحانات دے اللہ رب العالمین نا دیر عجیبا غندیوی کلا فیصلہ وشولا یا اگی مشر کاسوی علی آئیو بچی گوئی ویرکڑلا دیزو کی کے ایمو خوشی زدمن تفسیر و دوار اگر خوستی دی لیکن عرض دار ایمو خوشی زدمن عزیز مصر اگی اقبل بی بی بی بی زولی خیت آگی تداویل چھے ٹول غلط کارا تائے ایمو خوشی زدمن داگا خبرا سب وقت کے چیوا خبر اوشی بیا آغا پٹی جی ہمنا نو دا خبر چی دو دا دے مصر دا پا گونڈونی کے دے عزیز مصر دے بی بی زلیخے دی یوسف علیہ السلام دا خبر چی دو دا پا دا کرونو کے پا دا گونڈونی کے پا خوان جی من جی کی ویڑا شوالا ایوا ڈیجیٹل میڈیا دا گا دو ایوا ڈیجیٹل میڈیا آغا دے شزیناوی والدوی مخوشی عزت منے زب اداوائی ہیں چی دے شزیناوی چی کی ما ڈیجیٹل میڈیا دو آغا دیرا تیزا دو دا سی معمولی گن دے خبر چی بھی شزینا تا وکے چل مشوم کیجی تول کل چی دا آغا بو پا دے ڈیجیٹل میڈیا بن دے خبر چی ارز دادا مخوشی عزت منے اللہ رب العالمین اے مخوشی زدمن قرآن کریم چھے بیان کئی چھے بی بی زولی خیپا سے گونڈون کلی اول دا خبر شول خوان دی من دی ہم آغا دے مصر والا آغا پو خبر شولے چھے دا بی بی زولی خان دا سے دے وزیون بندی چھے دا اغی سرا محبت لری او دے اغی پو محبت کے دے رزیو تڑھان دا دو گو چھے دا دے دوی غلام ہم دا یا دوی بچی نو ما ہم پو مندے پراتاوا اے مصر چیکی میں شزیناوے اغیر دیر زیوت لان تان دائی بزولی خیب ہوندے دا خبر رشت دیر کولے اللہ رب العالمین دا بیان کئی چھو وقال نسوتن فی المدینہ تمرات العزیز تراود فتاہ اللہ رب العالمین فرمائی چی وقال وی البو نسوتن شزیناو فی المدینہ تے پو شہر کی بیدا خبر کولے زنا شزینا اغا بو چکلا پو محفل کے کشے نستلے اغیب بی اقبل ماز کے دامائی لسکوالا دے محفل زیب و زینت اغا پو دی مجلس بندے واؤں شزینا و بمل یسونا پدا بندی کول اللہ رب العالمین فرمائی چھے پو مصر کے دا خبر مشہور شولا چھے امرأت العزیز چھے دے عزیز مصر چھے کی ما شزینا دو
چه اغار عیل بی بی زلیخالو ترابی دو فتاها عن نفسی اغا یوشو یوی یوزون لرا عن نفسی ہی پو باری دے نفس دے اغی کن مطلب دادا چه بی بی زلیخن دے اغی پزڑکی دے یوزون محبت دا سنوس دا چه بی بی زلیخا چه دو اغا دے اغی زون پا محبت کے بلکل لڑن دادو ابل ارز اغی شزینا و بدا خبر کولین چه چورز مخین اغی شزینا یوسف علی صلی اللہ سلام پا محبت کے دم رڑان داوا چه ابل ارز فیصلہ وشولا اخپل خوان هم داور تویل چه وستغفری لزم بکین ای بی بی زلی خید اخپل گناہون مفی اغڑا اینکی کنت من الخاتوئین یوسف علی سلام چه داغا پا غلط ای بندے ندام اے بی بی زلیخے تپلوی غلط ای بندے ایم اے میں سر پکل یک شے اے شزینہ وی دے محفل دے مجلس دا خبر آمے وی چی زلیخہ دے وزون سر ادا سے محبت کئی قد شغفہا حبان چی بی بی زلیخہ دے یوسف علیہ السلام دے خپل غلامان دے اغیب محبت کے بالکل رندالو شغفہا حبان مطلب دادا چه دی اغی محبت اغی پا محبت که بلکل ادی پزڑک زوی کرده اینا لنا راها اغی شزیناوی بودا خبر کولی پخپل مجلسو نیکن چه اینا یکینا مجچیو مجچ سمرا بودا خبر بند خبریو لنا راها یکینا وینو مجا فی دولال مبین اے بودا خبرے کولے چی یقیناً زلیخا دا مجھا دیر علویا پا غلطائی کیوینو تا او گرا دو مالک اشزا دو دا سے خبرے کئی دے میں سر شزیناوے اغیب دا خبرے کولے چی دو خود کور

0: شیونا آئے اغه شزینا و تکشیر دول اغه شزینا پا محفل که نوستی دی بی بیزو لیخا هم نوست دو طول شزینا چی دی اغا گپ شپ لگئی اغه نورسته چی اغا کلا میوا تروا اولا گی دلا آری وی شزینا تا میوا تروا هم کشیر دولا وی سرا یو چوکی چوڑان اغای هم پا محفل که کشیر دول چی پا محفل که اللہ رب العالمین بیان کئی چی و آتا دت لہن لمتک آم اللہ رب العالمین فرمائی چی بی بیزو لیخی دای تیولوی محفل دی دعوت تیور کرالاں در غیر زنانوی دی مصر و لطول مڑیو خرالاں و آتت کل واحدت من هن سکیناں بیا دی مڑی نورستیم اغی شزینہ وی تمی وی تر بی روڑا لشولے و آتت کل واحدت من هن سکیناں بیا غا حرائی و شزینا چه اغا پا دستر خوان بنده نوستا وان ویرکڑا لشوال حری وی شزینا تا من هون نا دی دغی دستر خوان نا دی اغی نسکی نا اغی تایوا چوڑا و چوکی ویرکڑا لان شزینا پا دستر خوان بنده نوستی دی تول شزینا و تای دی میوی کٹکا ولی دی پورا بی بی زلیخ انتظام دا سے وکا دے میوے کٹکا ولے دے پر آئیوا تیرا چڑو یا چوکی ویر کڑالا ٹھول شزینا دا پا دسترخوان بندے نوستی دی چھ پا دسترخوان بندے نوستی دی او دا غا شزینا ویتا بی بی زلیخ اغا چوکیون چھوڑے اغا ٹھولے تا ویر کڑالا ویتا وائی وی چھ اے دے ممل گریے دا میوے تروے دا لشکی اوخ رائے او دا میوے تروے اغا ٹھولے چھکی میں میوے تروے وے یہ چھ اغا دے کٹ کے دنے والا میوے وے دا سے میوا پکے نو چھ دا غا سے خوڑائی شی پو چھوڑے بندے بدے خمخا کٹ کا والا چھ دوی کلا چھکیون چھوڑے آ میوے تروے پلوس کے ونی والا اللہ رب العالمین مخ کے بیان کی ارزاد ہے مخوش عیجت منے پو دغی وقت کی چھ دوی چھوڑے او اغا میوے تروے اغا دوی پلوس کے وے بی بی زلی خے اے مخوش عیجت منے یوسف علیہ السلام دا خو چونکہ دے دوی کور بچائی ون یا نوکار ون اما خو عزت من بی بی زلی خے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت بارے کے اغی تے اول چھ اے یوسف لشکی دال روشا یو روایت کی تو بنا دالی کی چھ دے اغی بازے ش زینا وے یغی دا مطالبہ وکڑلا دے بی بی زلی خے نہ چھ اے بی بی زلی خے چھ دا کیم زون بارے کے معاشرہ سماج دے مصر ش زینا تہذیب تو ٹولا معلومات کوی اے زلیخے اغازون چیرے دا اغا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آ چیرے دا چی مجھے او خو وینو چیرا وکی سر تگراما ایک آغا جنکائے گرام دا نو محفل کی ایچ شزیناوے دا آغا گپ شپے لگا ولے بہر حال یاد شزیناوے مطالباوا اے مخوشی جتمنے یاد بی بی زلیخے دے آغا خپل مکرو فریب اغا اغی دے دوام مرکول دے پورا یا دے اغی دے خپل دے با دے ارادے دے تکمیل دے پورا اے مخوشی جتمن اغا مقاصدیو اللہ رب العالمین بیان کئی چی وقالا اوی الازولی خی اخرج علیہن لام وقالا تی خرج اوی البی بی زولی خی اخرج علیہن لام چی یوسف علیہ السلام دال دا محفل تروشا دا دے شزینا وے دعوت تا دالے روشا علیہن پدا شزینا پدا محفل کی پدا دعوت کی چھ سمرا نوستی دی یوسف علیہ السلام لشکی دالے روشا فلما رأیناہو اکبرناہو اللہ رب العالمین بیان کئی چھ یوسف علیہ السلام تا اے دنیا حسن اللہ رب العالمین پدرے حصے بندے تقسیم کرالا اے واہ سا حسن اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام تاویروا او دوے سے حسن چدا اگا اللہ رب العالمین پو نور انسانوں نے پو انبیاء وی صلحاء وی حفاظ کرام عام انسانوں نے نرینا وی شزینا وی بندے تقسیم کرالا یوسف علیہ السلام دا چکلا دخپل کمرینا دخپل حجرینا جرے نہ رو تالا اغا دے اغی زناناوے میں فل تارو غلالا اغی زناناوے چے کلا یوسف علیہ السلام اولی دال یوسف علیہ السلام تا اللہ رب العالمین دیر عجیبہ حسن ورکڑوں زنانا پا محفل کے نوستی دی چھوڑے او چکیون او اغا میوے تروے آدے اغی زناناوے پلوس کی دی آمو خوشی زتمنے یوسف علیہ السلام بی بی زلیخه بی یوسف تا جاغ وکا ویچی یوسف لشکی دال روشا یوسف یه محفل تا او گشتال اغا شزینا چه سمر پا دسترخوان بنده روسته وی اغا چه کل یوسف علیه السلام اولینا علی رب العالمین بیان کئی فلم ما را اینا هم اللہ رب العالمین فرمائی فلم ما سوخته رآینا ہو چه دغش زینا وی کل یوسف علیہ السلام تو سلام اولی دالم یه چیزن علاوی چی یوسف علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام حسن ولی دال اکبر نا ہو اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام تا دیر لو حسن ویروان دی یوسف علیہ السلام دی حسن دی اغی دی جمال دی اغی دی کشلولی چاگا کم روب وان اپا اغی محفل دی شزینا وی بندی طول بندی ویرشوالا ایمو خجیزت منی یوسف علیہ السلام چه محفل تا روغا شزینا وی تا مخو مخ او داردان شزینا نوستی دی زلیخه سر گپ شپ لگئی خو لیکن می وی تر وی چکیون یه پلوس کی دی چه یوسف علیہ السلام یه کلا اولی دا او دی یوسف علیہ السلام حسن یه ولی دا او دی یوسف علیہ السلام کشلوولا یه کلا اولی دا ایمو خوشی زتمنه آغی شزینا وی چه شای وکرلا ایغی روب دی یوسف علیہ السلام دی کشلوولی اپا اغا طول شزیناوی بنده ویرشا خدا سی ویرشا چه اغا شزیناوی ایمو خجیزت منه کلا کلا انسان چه کشلول اووینی ایمو خجیزت منه بیا علی رب العالمین ایمو خجیزت منه سڑای دا سوچ وکی چه یوسف علیہ السلام تا اللہ پاک دام را حسن ویر کرده چه دیموز رب چه دا دابو چمر ششتاوی اللہ رب العالمین موتو تا یوسف علیہ السلام پوہا کہے کہ دا سبکر کئی چے حضرت انسانا یوسف علیہ السلام خو مو پی دیوان خالقی زوان اے انسانا تا دے مکشل ولوے لے روے دا خو آغا فانی انسان دا چے دا فانی انسان خو فانی کیجی اے حضرت انسانا آغا اللہ رب العالمین دیدار دا چیئے چی کلا پو جنت کے اللہ رب العالمین اولا گئی اللہ جل جلالو آغا کشل ولا آغا حسن چی دا دا با اللہ رب العالمین دا سے حسن دربار بو لگئی چی جنتیون بری اللہ رب العالمین پو حسن کے بالکل ورک شی اے مخو عزیزت منے یوسف علیہ السلام یہ چی دا چی کلا زناناوے وقتا یوسف علیہ السلام خو دیر کشلاو وقت توانا آئیدی یوہ اللہ اللہ رب العالمین فرمائی چی اغ زناناوے قد توانا کچی کلا آئیدی یوہ اللہ اغا گوتی دلو سونی اخپلی و قلنا اغی طول زنانا وی دا اویل حاشا لیللہی ما هادا بشرا چه موجا خوبا اللہ رب العالمین بنده پناہ غورو ما هادا بشرا دا یوسف علیہ السلام چی دا خو انسان ندا دا خو بشر ندا ان هازا الا ملک کریم یقینا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چدا دا خو والو یکشل فرشتہ دو اغه شزینا اے چی یوسف علیہ السلام حسن او کتا ا شزینا اے مخ عزت منے ا دی یوسف علیہ السلام پو حسن چھ ا دومرا مبہوت شولے ا دومرا حیرون شولے دی یوسف علیہ السلام پو حسن کی ا شزینا تولے ورکش ولے وقتوانا ایدی یهن اللہ رب العالمین یہ چھے تولے شزیناوے اگے اخپلے گوتے کٹ کرلے اے گوتے مخجیزت منے تولی یوسف علیہ السلام تکتل دلتا دو اخپلے گوتے کٹ کرلے اللہ رب العالمین موتو تدا بیان کئی چھے اے حضرت انسانا اے دسو اللہ سمی صدی انسانا دے مو پو رنگ کے رنگ شا اللہ رب العالمین یہ چھے زائی تو خالقیاں زائی تو مالکیاں یوسف علیہ السلام خود مو بانداؤں اللہ رب العالمین مو تو تدا سبا کر گئی چھے اے حضرت انسانا کشلولی ورکون کے والا ذات زائیاں و خستن والا ذات ہم زائیاں انشاءاللہ دے حوالے سر سو خبر بے ثبوت عرض کرو و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سمر عربی دن کی ایٹو لوس و نسائی دعا و کئے اللہ رب العالمین دا مشتوستولی تا بخش و کی اللہ رب العالمین دا مغفرت و کی و اللہ رب العالمین دا دے مشتوستا حیا پردار نصیبہ کی تقوی مدر نصیبہ کی اللہ رب العالمین مدا جی کم خپل حسن دا دے اللہ رب العالمین کم کشلولا دا ادپ عبادات کی کم کشلولا دا ادپ عبادات کی کم محبت تا جنت کی چی اللہ رب العالمین کم خوان پیدو دا اللہ رب العالمین دا مشتو سے د خدای په خوان کې ورنګي. الله رب العالمین محبت مو د نصیبا کی. خدای پاک مو د افانی انسانونو د محبتونو نه دې شوینه نه مو د وسودی کې به مو چا سره مینوي هغه د دیندارۍ دی پروي چې په غې ټول کې زیات حقدار آزاد په دنیا کې هغه اقای نمدار امام الانبیا خاتم الانبیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا. الله رب العالمین د بمشتو ټول ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت تر نصیبا کی. خواندی مندی دا دی سورہ یوسف دی خاطرہ اٹھول حجتون پورا کی چا بیمرون وی اللہ پاک تغیط شفا نصیبہ کی چا نرینہ اولود نوی ایتا دا اللہ رب العالمین نرینہ اولود نصیبہ و فرمائی و اللہ رب العالمین دا خواندی مندی پا کرونی کی برکتون رو والی اللہ رب العالمین مدازوانون مشیرون ٹھول اللہ رب العالمین دیدارہ کی تقوی دا نصیبہ کی پردہ دا نصیبہ کی اللہ رب العالمین دا حیا نصیبہ و فرمائی ورسرا ورسرا دی ریڈیو امن والا ایم ایس ڈی صاحب دوشالا ورسرا ورسرا طارق خان دوشالا دو ٹولی تدا اللہ رب العالمین اجر عظیم نصیبہ کی و اللہ جل جلالہ دا خاص کر کے دا ریڈیو امن اللہ رب العالمین دے تا خوشحالی برکتون نصیبہ کی دا زمانون چی کیم دا دے دو ٹیم دا اللہ رب العالمین دا خوشحال شوری آر جے پروفیسر نیازلی ممن صاحب دے ہم کور کے اولاد بل بچے کے اللہ رب العالمین برکت نصیبہ کی و اللہ جل جلالہ دے مش پریشان مشکلات الہی خزنون حل کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: It's 9:30 AM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Oh, khuda shablam ki khuyal mara gulal washinda washinda.
3: مہنوریم د پشاور نو لاسٹ ٹو ایئرز نہ زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونا او پما الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټولو لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا شي.

0: کی سیٹ ہے نا زیادہ مہربانی ہے اور ڈیر زیادہ شکریہ تھا کہ اس نمبر جی 0315-693-594-7 با نکال کی. ہاں السلام علیکم یونس خان فرام بنو. وعلیکم السلام ڈیر مہربانی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام شو ٹھیک ٹھاک بروبار
0: الحمد للہ دعا گانی جی مشر سو خبر کے دکم دینا
1: جنت وزیر دا وزیرستان
0: وزیرستان بخیر علی زلف دا زنگل وزیرستان دے سنگ طبیعت دکھے
1: منو تشکر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک بروبار
0: ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ جی سب ویل واڑی جی
1: مخویل دا غشتو جا دا کیما توس دا حق اپنائی شمپو جوڑا کریو دا شمپو جا دا کیما دا وشولا
0: آواؤ دا حق اپنائی چکم زمانگا دا کیرٹین دا کوپری یو دا پودینی والے شمپو دے یو دا انڈے والے شمپو دے
1: آچھا
0: آواؤ
1: دا چرتا ملاوی جیلا کامیرم شاشا
0: دا پا میرم شاہ کی تاسو تا امن مارکیٹ 172 نمبر دکان دے رضا شاہ کاسمیرس پوش شکن آخی کے بتاسو تا دا ملاوی گی خواہ
1: بالکل ٹھیک
0: مانا صحیح ان شاء اللہ الدا کی تاثر الدا کی ان شاء اللہ دوائی تاثر ملاؤ شی خان
1: ٹھیک تو مانا
0: ڈیرا مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ ڈیرا زیادہ مہربانی ڈیرا ڈیرا شکریہ 0336-88-85-097 بانے تاسو کال کولی شئ ٹھیک شو جی 0-375-88-95-090 السلام علیکم. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: رو رسو خبر کے کم زینا
2: ذاکر وزیر لکی منجوالا.
0: منجوالا چوکنا بخیر ذاکر وزیر خی برابر ہے
2: اللہ شکر تو ہے تو خی برابر اس پر ہوگا تیرا
0: بالکل پروگرام وائے واوری دو سنگ لگا پروگرام آنے پوئے گی کہ نہ پوئے گی
2: اللہ پروگرام ہما مخ کی اس کو اندازہ 2018 کی میں اس کو ہما نہ ہر شو پب جی گیم بند لگا ہو فیس بک شو مانس کی یوشی بلشی بیا اس دا سورا جی بیا پروگرام تر اغلا مارا ریڈی تر ازم
0: مانا بس بیا بتام پب جی مینٹل ہسپیٹل کے داخل ہوں جی تو پب جی گیم نہ کے
2: بس سلور کالا وہ شو بیا بند بند میں کو بس خراب کڑے ہو
0: ہائے ہائے ہائے مزما کو اس ما کو اس سنگ لگو دماغ بیماری چمنگ درمان جن کو پاس دوی دغه کو کنه اس کو دروازه
2: ما ما استخر خبر موار بدل بیا ما ویل جد ترین کو کدن کوشش مو کوش خیر دی ملاو شو ما ویل چ ما دماغ نور سعید خو غسر دی وسا
0: دا غسر د قدر زی چل دا کی بس دماغ کی مسئلہ شتا کنه لگا یو خود می دی د گیس تو جڑا غسر ازی پوش وکنه په دماغ باندې بوج وی کنه ها او خبر در باندې بدی لگی کی پوش وی
2: بس اس دونوں غسر جی والا زمخ کی دس وجہ غصہ ہو کر اتلانا اس دونوں غسر جی سکھو وڑا خبر ہو کہ دونوں گٹ ہی ماتا
0: منجی والا چوک کی عدل میڈیکل سٹور دے معتبر مارکیٹ کی پوچھ ہوئے گا نا اور رحیم کاسمیرز دے میڈیکل سٹور دے دی دوانو سر پختنوں کا دین دو دویانی والا یو دن کو پاس دوی والا یو دل ایپوزائم شربت والا دا دری ٹیم استعمال والا ایپوزائم پا مڑا بانی استعمال و پا ڈک ناسمانی اور جن کو پاس پا یو ڈبی کی وڑی وڑی دو بوتلی دے دوانو بوتن لبکی پنزلس پنزلس کتر ہے چاو استعمال ہے انشاءاللہ ٹھیک بچے خان
2: مکه زه صحیح وم مکه می خوب است صحیح اوس د پبجی گیم چې پرته دی شپه خوب نه راځي گرمی خوب نه راځي
0: خبر شه ان شاء الله بدا استعمال غټه ختم دی ٹھیک شو
2: ډیر مهرباني
0: الله حافظ ډیر زیات مهرباني ثواب ان شاء الله بیا ملاقات کیږي گرمی 12:30 نه یک پوری لیک ریډیو باندې پروگرام اورې دل شه لولې لا پمان پاکستان زنده باد هاي کمپنی پای کچریتا سود میدی او د دماغ د گنشمیر بیمارو سرا ترمخه لکا پ میدا بود د میدی گیس د میدی جراسیم میدا سوزیدل خلیلا ترخی عبراتل یا پ میدا کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتل او د دې سرا پ تاسو باندې یرا گبرهټ
3: It's 10 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
4: Bakhtawar tar bakhtawar wa
5: mas Ahmed bhai zaho har avras shishat gorum pa mahmi avras pa avras dani jati gi nakh kulashta aw ne mizde ki gi che korna bahar uzam
6: hore his habgan na de pakar maghdano da para ishma ikni drop istemal ka der zarbade mahna dane hatam shi aw maghbad safa aw kul ikhari
5: manana ahmed bhai us pa ishma ikni drop khamaha akhlam zaghwaram che zama maghdane na safa shi او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
6: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
4: زخم خنجر و مسور سے
7: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر سکی بچیر دا گرزی را گرزی
8: کری صاحب خور ار لجل یو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
7: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لعشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
8: وا عشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد دکان ہمرا نہیر دے او کریمو نما ہمرا نہیر دے
7: وا ساکی با صدا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لعشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
8: وا عشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: اوس تاسو باندې دکاندار سره څه کوپن لیکي سه اضافي اسم نشتا تا په 1500 روپے اشما 120 ایم ایل بوتل واغستو که په 600 روپے باندې 200 ایم ایل بوتل واغستو دی کې دنن سنگ چتا دا کاغذی ډبې کولاو کې دی کې دنن لیکلی دي چې ستا نامه سره خپل نام ولیکا موبایل نمبر ولیکا خپل ایڈریس ولیکا کوم علاقې سره تعلق ده او دا سر ته نه را کټ کا نو دا بدا سی ورکوټ یو د ماچس ډبې عمره ټوکړه شي او دا دکاندار سره جمع کا بس ان شاء الله چې زموږ د کمزي ډرا کیږي لکه اوس 25 په 13 جمعه د مردان ډرا وشو مونږ هغه قراندازی وکړه هغه خوش نصیبه چې کم دی هغه پیر صدو والا او ویس جنستور والا چې کم دی هغه راووتو الحمدلله هغه ویډیو مونږ سره شته دا ویډیو به شیر کوو دا ټول ملګری به بیا راغواړو ان شاء الله پروګرام کې به ځان سره کینو په غوړز باندې به ان شاء الله اوم د دوی دا پروګرام د دوی دا आवाज د دوی دا خبري دا به ان شاء الله چې کم دی نو زه درې درې غنټه په پروګرام کې چلو ما چې ټولو ته پته ولګي چې او د مردان نه د عمر راوخته د نوشیر نه د او د بلې علاقې نه د برحال د مردان غډرا خو زمونږ اوشوا اوس د نوشیر را روانه ده پر روان نه هم تاریخ باندې نو د نوشیر کم زما اوریدون کې دي چې کم اشما هر بلایل استعمالی بای تاسو دغه کاغذي ډبی باندې چې کم خپل نامه لیکلی دا اور دا دکاندارانو سره جمع کوي صحیح ده نو ان شاء الله بیا به زمونږ سجاد رور راټولی شیراز به راټولی انعام به راټولی او چې کله ډرا کیږي نو بس تاسو وړاندې به ان شاء الله او پاغي کې بیا پدې باندې موږ قراندازي کوو چې د کم خوش قسمت نه مروخي جي نو ان شاء الله هغه بیا لګو عمره لا صرف اشما هر بلایل صرف اشما هر بلایل باندې دا قراندازي ده صحیح ده خو یوازې د عمره د پاره اشما هر بلایل ما خلی بلکې اشما هر بلایل کستاسو د مېدې مرز دې کستاسو کلمې خرابې دي باوسیرم دې او د کوم خويندو مېندو اولاد نشتا کمې زنانه زموږ आवाज اوري یا د چا چې کم دی نو مطلب لاس خپم لا درد کوي یا د چا د ویښتو مسله ده غوږ مسله ده سترګو مسله ده غوږ کې مچولې شي سترګو کې مچولې شي د پی سي اس ای آر نه تصدیق شوه دي د 2019 نه الحمدلله دې مارکیټ کې ملاویږي برانډ لیډر دې اشما هربلایل نو دا خبره خو بالکل یقیني ده چې یعنی اشما هربلایل چې کم دی نو هغه څوک صرف د عمرې د پاره نه اخلي بلکې دا خلک د 2019 نه استعمالي خو کچر تا چا چاله مشوره ورکړی دا یا څوک زما आवाज اوري پیل ازل نو دا نه دا چې صرف دا ډبې و تاسو جمع کوي د عمره فائدہ به ضرور سي دا اشما هر بلایل انتهایی فائدہ مند دي لاسم خارخ کوي سپونه دې در باندې زخم دې در باندې خپا یا سر نه والا خپو پورې کم زبان تاسو چرته ماشي خوړلې کټمل یا س ورګي وغیرہ او خوړلې یا س مچي وغیرہ او خوړلې یا س دبل س د وجه در باندې خارخ رالو اشما هر بلایل په اولګوي ټیک ټاک بشي اشما هر بلایل نیم یادو ساتي زما د خپل نیم دا اشما هر بلایل دے کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹکی بوتل شین دے دا چکم دا بوتل ڈکن دے کنا دا بوتل سر چکم دے دا پاس مونگا اشما لیکلی دی پلاسٹکی بوتل یادو ما چی ڈیر کم تر دا سی کپنیانی دی چی دا اغوی دا شیمپو یا دا تیلو دا بوتلو سرونو دا پاس اشما نام لیکلی دا زمونگ دا اشما چکم شیمپو دے دا غی دا بوتل دا سر دا پاس اشما نیم دے او پلاسٹکی چکم بوتل دے اشما هر بلایل دا غی دا پاس نیم دے اجی کال کولی شي میسج کولی شي 03 15 9 2 2 3 02 زما د فون لیکه ده نازمینه دوا سلام را لګي وی چې ګډ مارننګ په خیر رالی اکرام خان پنج دن بعد شو اورما خه پنج دن بعد شو اوري نو دا غوس دا ګنا زما ګنا خونه ده نازمینه خدین علاوه چې کوم دی اریشا زما ډیره زیات خوګه خور دا وی چې سلام علیکم اکرام ای اریشا ایم د بونیر نه بونیر کې د چغرزونه اکرام ای پروگرام دی اورما आवाज دی سفاره زی مننه خوشاله اوسې محمد دین د غزنی خیلو نه په کریم خان مارکیټ کې دکان دی حنا سنا هم د 400 نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام حنا سنا هم د 400 نه نادر گل دعا سلام علیکم وعلیکم السلام عزت هم پروگرام اورما اور ټول اوریدونکو ته زماله طرف نه سلام ورکوم وعلیکم السلام اور ډاکټر زویا خمار امي ته زماله طرف نه سلام ورکوم وعلیکم السلام خو ډاکټر زویا خمار باندې چې کوم غم تیر شوی دی نو پاغي کې ور سره برابر شریک یو او الله دې ورله د دې بدلی ورکي او الله دې زړه صبر ورکي صباح دعا سلام علیکم وعلیکم السلام اج هم ور سره ملګری دا ډیره زیاته مننه او زما خور ما سره پروگرام اوري عائشہ دعا سلام علیکم وعلیکم السلام عائشہ ثانک یو میسج کولو د پاره دین علاوه چې کوم دی نو مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا زما د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاوي السلام علیکم اجی صاحب زما محمد جنید یما د خوشحال خان بابا مزار نه اور ما سره په کور کې د اشما تمام پروډکټ ملاوي صباح دعا سلام علیکم وعلیکم السلام صباح اور بالکل صحیح دا سبا میسج دمرا لکھ لے دے اور امید در بلر مان چبخی ٹک ٹاک بھائی اور روغ جوڑا بھائی دبنونا صابرا دبنونا دعا سلام علی گی وعلیکم السلام صابرا تھینک یو جانزیب ماما د مومندونا دعا سلام علی گی وعلیکم السلام جانزیب ماما وای چما سره په غازی بیگ ڈی چوک کی دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی رازی گورو دا فون بلی کرا سر پیلنے کالر سوک دی اور کم زینہ دی ہاں 0335-960-7450 دا نمبر زمان زونگ دے دام کو لو دے اور 0315-94-72-302 دا پا یو فون کے دے دام کو لو دے دوانو نمبر وانے کال کو لے شئی السلام علیکم څنګه یې خورې طبیعت دې ښه دی برابرې څوک خبرې کوي د کوم ځای نه شکر الحمدللہ بالکل خیمہ سوک خبری کوي د کم زینا ربیا خبری کوي د تخت نصرتی نا خرابیا ته څنګه ای طبیعت د خدای تخت نصرتی خدا د تخت نصرتی تخت نصرتی نیم ډیر مزیدار دی دا می خوخ دی غبل نیم ډیر بدرنګ دی او بس غبل نیم تاسو ما خلیخه سوکم چې تخت نصرتی کې زما आवाज اوري نو تخت نصرتی ته هم تخت نصرتی وایي څنګه خوري اور سحر سبا د اشما سه استعمال کړی دی کنه واه ماشاءالله زبردست ډیر مننه خوري خوشاله اوسې ژوندې اوسې ها صحیح ده تھینک یو ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې تھینک یو اسماعیل زما خوګرور دی برکم برخیلو نه دعا سلام علی گی وی د مردان ڈرا د مردان ڈرا سر وی السلام علیکم اکرام بھائی سنگئی قربان شم د مردان ڈرا میں اے سی ایس کی جانب سے اشما کاسمیٹکس پاکستان میں گرج تحسین پیش کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں صحیح صحیح دکھا یار بڑا قربان دشم اسماعیل خڑی رمانا رور اللہ دے خوشحال کا خوشاله اوسې ها ګورو د فون بلی کرا سره څوک ملګری دی اور د کم زینار سره ملګری دی خو کبر کم برخیلو کې څوک هم زما आवाज اوري کنه نو اے سی ایس یعنی مدرسه بازار کې افریدی چپل سٹور پنه باندې د اسماعیل دکان دی اور اشما ټول پروډکټ ور سره ملاوي کی دکان خخکله سنگار کا خخکله جوړ کا او ان شاء الله د دې دکان چې کم اډوانس دی دا بز تعالی در کوم ها چې ستا اشما سره دومره مینا ده چې بل دکان دی ور لبر کم برخیلو کې اونې ولو ها نو بس ان شاء الله د اډوانس به ور لزور کوم سې اډوانس خو درنه خلی کنه خاطر خو داسې منکه یغه خاطر دغه خو نامه ده خاطر کنه سلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ولک زبیر ماما دا ته چرته ورکی چې پته دینه لګي
1: اکرام بھائی وستم چې نو غیر حاضر کنه
0: یاره زه دومره غیر حاضر نیم لکه دا ته چې څومره غیر حاضر ګورم ما پرون سحرم پروگرام کړی دی او ته غیر حاضر وې ما ابل ورزم کړی دی نو دا زه دومره غیر حاضر نیم ته ډیر زیات غیر حاضر نو زه کله کله ویم چې د رور به مې مصروفیتی کله کله لړک ویم چې لکه خفه شوی نه کله کله لړک ویم چې یاره څه وجبې چې دا داسې غیب دی خو ما وی مړم پردای بس نه پاس ابو ما سینه بیا به وای چې یاره اوس خدای کرم نو تنگ شو
1: بس پروگرام ټیم کې اکثر بازار کې ما
0: ها
1: او بیگام هم لوګو نه پروگرام اوریدل بیگاو قابل شپو شاپیسل به چیر سره
0: او پرون سحر ما سره شاپیسلو
1: پرون سحر بازار کې ملک شانی موبایل آن کو نو میرے دکو بیا سودا مودا مې کوله بس یو 15 منټه پروگرام مې اوره ته بیا مې بند کو
0: بس دا دا کنا چې اوس دا ورځي لګي بدلیږي کنا شپې وګدیږي ورځي لنډیږي سحر ټیم به اوس خدای وخت وی لز بجی نورو موسم بدلیږي نو بس الله رب العزت دی کی چې ستام په ترتیب برابر شي روټین برابر شي که سحر نه نو د ماسختنه خو به خامخه برابرېږي ځکه چې ماسختنه به بیا داسې نه بجې راشي چې ته به ځان لناستې په بیکری دوکان کې خاموشه خاموشي به او بیا نه بجې لز بجې دانی مشپوي زبیر ماما څنګه تیاری دی مکمل د لخیر ورځې لګې پاتې شوې واسکټه مو ګنډا کپڑے مو ګنډا او 442 سپلې هم ځان لواله خمسې ادارې اورې
1: زما هنر تا پل درتا کو خوبس بیا میرا بیتا ہونا کا مائی زب ہے بس کینسل میں کا کلیڑا میں کیدو تا پل نن
0: ہر کل راشی قربان ہر کل راشی انشاءاللہ زیما ننم یم سبام یما پل حال میں سا ارادشتا دینا او چرتا دتلو راتلو بس انشاءاللہ ام دلتا یم او پن نهم تاریخ باندی با انشاءاللہ تا سر ملاقات کونو شیرا کی خان
1: انشاءاللہ انشاءاللہ بس تیارے مو چالو کری دکا خیر یو پاگل خو کا خیر مونگا چاہ برا جے لکہ در روجی پشان انتظار کرو
0: زبردست او کمو دکاندارانو تا سرا کوپنی جوڑی کری وی یا دا سی دکاندارانو رو نظم آواز اوری چا غوی دغا دکاندارانو سرا کوپنی جوڑی کری دی مخ کی دا اش ما هر بلایلو خبره نه کومه دکاندارانو والا کوپنو خبره کومه کنه سنگ چې تاسو جوړوي نو بالکل تاسو ته اجازه دی غیتم دعوت ورکول شي غم دی ډراته انوایټ کول شي راغخته شي ها
1: ان شاء الله بس دا خدای شما خوب پروگرام دا سیدی چې دا لګا دا ټول دی او ټول خوښم لري چې رمون لړ شو دی پروگرام لا او خدای پاک ته ارث دونه ډیر چې لګا تاسو چې سونه پروگرام ول ډیر کړی او ولم ول وی کړی
0: بالکل امدا سیدا زبیر ماما سب پیغام باور کې اوریدون کو تا
1: بس اوریدون کو ته خدا پیغام ورکوم چې ايش ماما نه خمدار پکیج لګیدلې راځي ته ځان درم دی اوسې
0: صحیح ماشاءالله
1: دین علاوه چې کوم دکاندارانو ورونو کوپنونو اړین دی چې خپل کوپن اصلي کی
0: زبردست
1: او نو تاریخ لدی ځان ریډی کی او دین علاوه په نندرکو کې مشتاق به سره پکور کې مشما پروډکټ ملاوي کی او په دکان کې ملاوي کی دکان دې په پرش محله کې چپل سٹور دې
0: صحیح ماشاءالله وعلیکم السلام ډیر زیات مننه زما ډیر زیات خوږ رور زبیر بیر سره ملګری او د میا ایسانا می ایسا کې څوک زما आवाज اوري کنه زبیر بکری والا سره ګوره د اشما ټول پروډکټ ملاویږي ها الیش باوی چې دعا سلام می قبول کړي وعلیکم السلام الیش با سنگه ژوندې طبیعت دې خدای برابرې خجی څوک زما आवाज اوري کنه سمر خويندرونه هم زما आवाज اوري په کوم علاقې کې په 400 کې نو 400 نه څه کډونه چې کم دې اگر علی گلی دی شیراز جانان شیراز وای چې په 400 کې په نصرت زئی بازار کې یعنی چې کومه تنګی علاقہ ده تنګی کې په نصرت زئی بازار کې حاجی وحید گل کاسمیٹک سٹور ده وای دی سره د اشما ټول پروډکټ ملاویږي په عمرزو کې چې کم ده کنه حکیم اینڈ کو سره د اشما ټول پروډکټ ملاویږي صحیح ده حکیم اینڈ کو سره د اشما ټول پروډکټ ملاویږي نو دا سی خويندرونه زمونږه چې کم اکثر لږ ګیلمند وي کنه چر دلته پروډکټ چرته ملاویږي او دلته پروډکټ چرته ملاویږي نو بہرحال دا ایڈریس موږ د اغید لپاره شامل وو نور 0342311292 زموږ خپل هیلپ لائن نمبر دی 0342311292 زموږ خپل هیلپ لائن نمبر دی او په دغه نمبر باندې تاسو چې کوم دی نو زموږ هیلپ لائن نمبر باندې کال کولې شي میسج کولې شي او د اشما پروډکټ حواله سره چې سم وی نو ځان خبرولې شي ها 0342311292 زمون خپل هیلپ لائن نمبر دی راځي ګور فون بلی کرا سره بل څوک دي کم زنه دي او تاسو هم کال کولې شي 0315 94 72 302 زما د فون لیکه دا او 0335 960 74 50 دا نمبر هم دا 0335 960 74 50 نمبر په زوم کې دی او 0315 94 72 302 نمبر چې کم دی دا په یو فون کې دی باقی د سیګنلو مسله روانه ده یوازې تاسو سره نه ده اوور آل زمونږ په خیبر پختونخوا کې د سیګنلو مسله ده ځکه چې موږ هم دلته اوسیږو پنجاب کې خو نه اوسیږو نو که د چا په موبایل باندې سیګنلی کمزوري وي سو کال ملاوي د چا کال نه ملاویږي د چا آواز نه راځي یا چې کم دی نو مطلب څوک واټسایپ کولاوي د چا واټسایپ نه کولاویږي یا څوک چې کم دی فیسبوک کولاوي د چا فیسبوک نه کولاویږي نو دانی چې ګوره تاسو د موبایل نه ځان اوزګار کړی وي یا موسه چې کم دی هغه ان انسټال کړی وي بیا دوباره انسټال کوي او یا وای چلګه دا جوړما سره پیکیج ختم دی یاد سم مسله دا نو مسله اوور آل دا سم د سحر سبانه دا چې ساری 9 بجې یا ساری 8 بجې یا 9 بجې هم چې چاچا کالونه کول نو اغي تم چې کم دی مطلب ادا مسله وا سحر دا سي زه چې کله سټوډیو ترالم سه 9 بجې وي او د غرنګ چې کم دی نو خلکو کالونه کوله आवाज نه ورتلو نه زما आवाज ورنه دا غیراتلو او غي بل سیګنل او مسله دا نو ما به چاو بس دغه صحیح تاسو طرف تم دو زمونږ طرف تم درمای وسه کولې شو بهرحال خو بس دا چې څه پیغام دی نو تاسو را لېګلې شي نو کدا چا کال ملاو نشي هغه 0315 94 72 302 باندې میسج کولې شي ګوره زمونږ د میسج او د کال هیڅ اضافي چارجز نشته ها راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دی اور کم زنه دی السلام علیکم ډیر مننه قادر ماما سنگه طبیعت دی خدای برابرې ژوندې عائشہ بس ما خود درته ځکه اعلان وکړو کنه ما وی چې درته پته ولګی چې سیګنل صحیح دی کنه
2: نه ان شاء الله اوس صحیح دی اوس بچو کای ور
0: وکاو او که سیګنل صحیح هم نه وینو ځکه درته هم چې زه خیر دی خفکی گئی ما اوره بیا بشی بیا بشی بیا بشی خو چې خپل موبایل مات نه کوي خپل موبایل بدل نه کوي او دا موبایل نه ګیلمن نشي چې دا تاسو په موبایل کې سمسله ده الله دې خوشاله کا ډیر مننه قادر ماما دا خو ګوره ځوانې ښا ځان خبروي ان شاء الله ان شاء الله ضرور دا فیسواش خو فیسواش دې خو دومره خوله ټیوبې دې کنه چې ستا به زړه نه کیږي چې توای چې دا ټیوبې مو غورځو ما توای چې مړه بس اسی پروتي ورته ګوره مزه کوي
2: ما غونډي اسکری دی ورځوي بیا نه درماله ما
0: ځکه خو مونږ وایو نه کنه چې تش ډبی راوړی که اون ویلې خلک به بوجی راوړي نو مې خلک برور بوجی راوړي پوه شوې چې ها دروازه زه پرون ابل ورستلې وم کاری نور خطاب صاحب لاروسا شاپینګ سینټر لایو دوه درې ورځې پیلا غالبا نو هغه چې کم دی ماشاءالله د زمونږ چې کم د فارمولی کریم ډیسپنسری دی کنه دا چې شپږ ډبی وي ورکه دننه دغه ډیسپنسری دومره ډیر جمع کړیو او مالې راکړه چې کرام به ادارا سره دی بس مونږه په دې سکه اوته یوسا نو ما او تم خاندل گپ شپ میں ورسره لګولو ما تل چې دا یو خالی ډبه مایدا ګوره 42 روپۍ کې ملاویږي او مې بیا د لاور ناراضي الته جوړیږي دا خالی ډبی مونږ ناراضي مې بیا په پلار کریم لګي نو دادا چې ګوره چې دکاندار سړی دومره ډبی جمع کړی دي نو چې بیا یې څوک استعمالې نو هغه خو به بس بوجۍ بوجۍ جمع کړی وي
2: ما ګنتی وته راکړی او کاری ورته تاسو را
0: ها خبرې دې ورسره شوي وي
2: لکه ما ساري کا په موبایل کې ښکورا کې دا خپلې مشر دا
0: ها
2: لکه ته دکان پورې ته وې چې دا په لنای په فلاش تا
0: او زه بالکل دکان ته ورننه وتم یو سړی سره لګیا ما ورته ویل ماما اشما رایس فیس واش راوالا چې سړی ما ته وکتل بس ایک دم ډیر خوشاله شو تا له دا پکارو چې تا ورته ویلې وې چې کمی چاولی دی په اکرام خوړلی دی ما ته هغه چاولی راولېګا او بالکل ور چکر شا ځان سره کاری نور خطاب را اوچت کا ریډیو ته لاړ شال ته کرک ریډوم نیز دی دے آگے کے بعد طارق سره ملاو شی ایم ایس ڈی سره به ملاو شی پروگرام باو کې گپ شپ باو لگے بیا ورازی
2: ویلا یې
0: ہاں ہاں
2: ویلا کې تراسه مجھے سورہ انعامات دی تبر چگے له موتا جی بس تو خالی آرڈر کاو بیا میر ګورا
0: وې زما په دسه ما وایا ورته چې زبر اوچتې غم وې ما سره تقسیم کاو بیا زما نصیب ګورا پتہ شو رہا اچھا دو خو کار نے کی گئی ماں سر پہ دو تقسیم وی وے بیا تا گورا نصیب گورا و قسمت گورا جی قربان صحیح تھا ان شاء اللہ آگا ماتا یاد دے استا کار بھائی ان شاء اللہ سے کہوں ہاں ماتا شٹو نہ یاد دی صحیح تھا ان شاء اللہ بیگم شکادر ماما خاصی دا ٹھیک دا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا قادر بھائی راسر مل گرے ہو اور نورنگ کے سوکم زما آواز اوری کہنا جہانگیر بھائی سر زمان دے شما پروڈکٹ ملا دی الحمدللہ دا دریو کامیاب ترینو فیس واش ہونا بعد مونگ سلورم فیس واش ہم لانچ کو اشما وٹامن سی فیس واش اور دینا پہلا چکم زمونگا فیس واش دے نو آغا اشما ڈیلی فیس واش مارکیٹ کی ملاوی کی 2019 کے ماہ جوڑ کر 200 روپے قیمت دے پی وٹامن ای بیڈز دانا دے پی اور ٹرانسپیرنٹ کلر کے فیس واش دے دینے علاوہ چکم دے اشما فارمولا فیس واش دے 350 روپے ملاوی کی کریمی فیس واش دے گلوئنگ دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ورکی سلفیٹ فری فیس واش دے بیا دریم چکم فیس واش دے آغا اشما رائس فیس واش دے اشما رائس فیس واش چکم دے نو آغا ماشاء اللہ اور 110 گرام 120 گرام دے اور 350 روپے قیمت دے پی اور رائس ایکسٹریکس دیور کے دچا مخ غوڑ دے مخ باندی می خون رازی دا غوڑ والی دا وجہ دانے رازی اور یا وئی چر مخ میں ڈیر آئلی دے چکنا ہٹ والا دے نو تاسو اشما رائس فیس واش استعمال ہوئی پیر دے کے آپ لوگ کمالات دمر تیز ریزلٹ دے گئے نا چتا سو اور سر گورے مساجم نشی کولے بالکل غوڑ والے دا سے کنٹرول کئی لگ رگمال رگمال خلق مخ پس ڈیر نشی مگلے گا نا زکا جب اللہ سو مخ خوگی گی بس دا کما صفائی اگر صفائی کول غواڑی دمر تیز ریزلٹ دے زمونگ دا اشما رائس فیس واش اور 350 روپے ڈیر مناسب قیمت دیتا سو پالا باور کئی چپورو نما پس یو دکاندار رور چکم دے نو آگا میسج کڑے دے زمونگا ڈسٹریبیوٹر ہم دے نام نا خلما بیا وتا سو ور پسی ورزی چدا سے کوي دومره خستہ پروڈکٹ مونږ د پار ارزان جوړي او تو ته چې قیمتونه اوچت کما دي چې مونږه کرام بيد الله ومنا لګ مونږ لم ګټ راکا خپل ام پی سي ګټا دا قیمت په لګ ډیر اچوا دومره لګ لګ قیمتو کې دومره خستہ پروډکټ نو وای کده بل کپنو والا پروډکټ یو خرسيږي ستا درزن خرسيږي خو وای بس نورو کې زمونږه ګټ ډیر ای ستاره کې زمونږه ګټ کمې نو مار دل چې ګور اورورا خپل وای چې درزن خرسيږي نو مای ګور دا ولي خرسيږي فائدہ خو پکې ده خو مای قیمت هم مناسب ده غریبانان خلک دي سوک برشکه چلی زمونږ پروگرام به اوري سوک به چکم دی نو لوډر چلی سوک به دیاړي مزدوري کوي ها چې مای سوک داسې اونه وای چې یار اکرام بای دا خو زمونږه وس نه کیږي مای داسې وس بای کیږي چې خلکو ته به توفې م ورکوي چې ها دا اشما فیس واش دروالا نو دا سلورم چې کم زما فیس واش دی الحمدلله دا اشما وټامین سی فیس واش دی او دی کې دا اورنج ایکسٹریکس دی یعنی وټامین سی ایکسٹریکس دی ورکی او چې دا هم د بدن لپاره ډیر فائدہ مند دی څنګه وټامین سی کې زموږ سیرم دی ماشاءالله تاسو الریډی استعمال کړی دی 500 روپے کې ملایي خو 30 ګرام دی ډیر زیات چکم دی نو هغه کې ډیر راځي کنه او اشما وټامین سی چکم زموږ سیرم دی نو هغه ستر ګلان دی هلکی ختمي مخ باندې تاسو لیپ کولې شی یو ګنټه بعد درته پته لګی چې او ما سیرم مخ باندې لګولې دی او دا مسامونه در لرا کولاوی دا دانی چکم دینو ختمه ای دی مسامونو کې کم گندونه پټی اغه در ل چکم دینو را وباسی او مخ رنگ ډیر خسته کوي. بل خبر دا ده چې پکې داسي حصہ نشتا چې اده چا د پاره نقصان دی دي, بلکې داسي فائدو نه ډک اشما وټامین سي سیرم دی چې هر څوک استعمالولی شي. کده چا عمر لس کاله دی, اته کاله دی, شپږ کاله دی, او کده چا عمر سل کاله دی, نارینه دی او که زنانه دی, اشما وټامین سي سیرم استعمالولی شي, د ورځې د شپې اني ټایم استعمالولی شي. نو د کشانتی زمونږه اشما وټامین سي فیس واش هم دی, نو 350 روپۍ په دې باندې قیمت دی اور 120 گرام دی اور ہر انسان دا پارا فائدہ مند ہے, او دا ہر قسم سکن او دا فیس او دا مخ دا پارا فائدہ مند ہے. چسو کیم استعمال ہے نو انشاءاللہ پس دا استعمال نہ بعد باغا کمنٹس کئی او اوس خو سکٹوئی دا نا چیز در دا خبر او کا موتاز و بیرا کولاو کئی تاوز و بگی پیاز او ٹماٹر او شنا مرچ کی خکارے شی نو دا خبری بٹول قبل از وقت وی چیز پا دے کمی خبری کوم. خو باس لنڈ اوگ دا چی اشما ویٹامین سی فیس واش زان لے دا مارکیٹ نوالی استعمالے کئی. اشما وٹامین سی کا نور نہ پوئی گئی نو اشما مالٹے والا اورنج والا فیس واش دے آدھی مالٹا پہ ہوم پکچر دا پہ صحیح دا نو انشاءاللہ دا چتا سو استعمال کئی او دا اسپیشلی دا آغا خوین دورونو دا پارا دے چا زما دغ در قسم فیس واش تب تنا دے غرزے دلے کدہ چا ڈیلی سوک استعمالی ادھے ڈیلی استعمالی سوک رائس استعمالی ادھے ام رائس استعمالی سوک چکم دے فارمولا استعمالی یاد اساتے یا غم خپل استعمال ہوئی خو کدہ چا تب تا اگر نہیں دی غرزے دلی نو بیا تا سو اشما وٹامین سی فیس واش زان لرو غوڑے رضی یو کالر زان سروالو چا دا سوک پتم دی. السلام علیکم. سنگ رو را طبیعت دے خدے برابری سوک خبری کبھی دا کم زینا عرفان خونی مازیګری پروگرام کې وینر راغلی وی شکیل افریدی سره په دکان کې کار کول او لاړ د اسماعیل نه د درې څلور پروډکټ واغستل. کم کم پروډکټ دته اغستی او ریشا ریشا وراته وی چې شکیل سره دی نیم کړیو که صرف تا استعمال کړیو؟ ماشاء الله. اچھا زبردست, نو بیا خوشحال ہوئی تاوی چھ خدا چھ بینا را لما سیرم اور آئل دے شکیل استاد سر شریک کڑی دی استاد دے شکیل استاد چکم دے گا نا نو ڈیر خسڑے دے خا خیال ایسا تھا بد ور پسینہ میں خسڑے دے او زما ډیر ډیر تکڑا روڑ دے او گونگ در سروی پہ دکان کے کہنا خا دکان کے گونگے بھی دادی استاد دے پلار دی دکان تا راضی کنا کلا کلا رسی چھ کلا راشی بیا بھائی ما سر پا موبائل باندھے میں لاوا خی خا آو دا شکیل والد سے چھ کلا راشی ما تا بیا پا دے نمبر کالو کے ویوالا دا شکیل بابا سا خبری ہو کا سب پیغام ور کے دا تیرا دا شاکس دا خیبر اور ریدون کو تھا سایدا لوی سړی شي خوشاله اوسې ها پروگرام را سره اور عرفان افریدی را سره ملګری او د برکم برخیلو نا راځي ګورو بل سره د فون بلی کوي سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام اکرام بھائی څنګه ښه برابرې
0: شکر دې قربان سوق خبرې کوي
3: نارا دا
0: مولانا الیاس خونه د 400 نه
3: او دی او جو لا الیاس
0: دا ګوره ها مولانا الیاس سیب چکم دې غنا نو دوم رزمونګه خو غرور دې او دومره مینا دا چې دته کوم غریسس ملاوشي یا کوم وقفه ملاوشي د کلاس دوران کې یا کوم دمه ملاوشي پاږې کې دا زموږ پروګرام امر یو مونږ ته کالم کوي مړه بس مولانا صاحب چې ستا په شان ملګری را سره ملګری او دواګانی کوي کنه نو بیا ورک شه غمونه
3: آو کرا ته څنګه صحت ښه دی
0: شکر دې صحت می ښه دی آو صحت دې ښه دی خا مولانا صاحب دا راته وایي چې سومه درجه دې ده ماشاءالله نو بس دا خو بمونگ تانا معلومات کو چستا تر دے زمونگ دا پارا خو مطلب دارے چھے زمونگ یا ارور دے او پر لکی کمردین و مرزو کی اسی گی استا تر دے نو دا خو بمونگ تانا تا پوس کو چھے دا ولی پا نظر نرازی او تا زمونگ نا تا پوس کے چھے دا ولی پا نظر نرازی سم پیلا نا نظر کم دے زمونگ خو اگا وقت دا سارا پا نظر نرات لو زکا چھے ریڈو کی خسوک چا تخکاری نا
3: انا جی پوتاس نام خبر کړي هو تاس عمر تا باور کړي دا اوس موږ هو پهلم کې مسرو کې موږ تاسو نن ټنګ دا اوس موږ پور تاري او کتا سو تاري وو
0: خا خا خا نو بس ته بدا سي چلو کې چې تب سبا ما ترنګ نه کې خیر دې ته سبا کور ترنګو کا دا غوی نزان خبر کا چې 22 گریڈ سنگ دی او غیبه تا خبر کی بیا وته مونږ ته وې چې سړی لاندې راغله دی درجه یې کم شوې ده او بابو شو او یا چې کم دی نو سبل شو 22 گریڈ نه 8 گریڈ ترالو 12 ترا کو شو کنه مخ پوڑان دی تلې دی دا مونږ ته خبره دا مرتبه ولا مولانا سے مونږ زکه ورکړې و مونږ وی چې زر زر سوک خزه ورکی چې سوک دوکشی بس ساده عمر ګل لالا په دوکشو خزے ورکڑا غتا بات کے پتہ لگے تے او ہو دا کو صرف پر اڑو کے 22 گریڈ دے
3: یار ماسو کراو تے تا تو ماسو لا تے سی اس دانی دے چا
0: تے اوکے
3: یار تا کو پوری بار تا باور گئی
0: مولانا سے ڈیرا منن اللہ دی خوشالہ کا خوشالہ ہوسے ہاں
3: اوکے السلام علیکم
0: تھینک یو جی اللہ حافظ وعلیکم السلام رازی یو خیرے کلر سلام یار بڑا کو بس 22 گریڈ غریب دے روان را یاد کرو السلام علیکم وعلیکم السلام ندیم خان سنگ طبیعت برابر شہاب خف دے او دا غپ خب گن کے زما غٹ خیر دے تو وایا ولی
4: ولی
0: پا خودے باورو کچھ دا لوبیا بای نرا لے گلے چکل خوشحالو چھ خفا دے دا دوے مافتا دا چھ لوبیا را روانا دا دیر خکولی لوبیا دا شہاب پرون میں خوڑا لے دا گرنگی کے سوکم زما آواز دوری پا پی نا سوری شہاب رور سر دا اشما ٹول پروڈک ہم ملاوی گی لوبیا مور سر ملاوی گی بالکل مردان ڈرال بوتل پی خبر لم نازم میں روتے مراضا نو تو منگ نہ سر اوڑے پی خبر ڈرا کے دل تر خوراک کی اورورا زان سره دی گوتای امراغستی زان سره دی رورا خاندان نم یو 15 پګرا روان کړي مېداب هم زمونږ بچتو شي خیال لري بل دا چې مونږ به شهاب را غواړو سټیج ته طالب سره درکو استا په لاس به کوپن را خلو نو هغه ټیم بم بچت شي
4: او کنه را سلو
0: سلو ا مې وته وې چې را نشي چې سده روخي چې مونږ سره به دی امانتي خیر دی دربې کو کور ته ورو کور ته ورو مې دمرا ته اوس د زان نه کم نه نو منیسټر سیب جوړ کړو خیال لري دا خبر دی صحیح دا یار چې دا چا وراره دی یو کار به وکړو کنه دی پیر به دد پزې دا غتر رو غواړو ډراله الګه کاشف هم مسکالی کوي فقیر کلی کې څوک هم زما आवाज وري پیراډایز مارکیټ دی کاشف کاسمیټک سٹور دی اشما ټول پروډکټ ورسره ملایږي ندی مسنګ ای او دکانداری خروانه ده
4: الحمدللہ نے کا حضور کے مو دکانداری کو خود خروانی زګه د ودونو سیزن دی او اشما پروډکټ دی او بیا سکن پالیسی دی خاص کارو
0: صحیح ماشاءالله بس زما خو ګرورا تیاری کوا او زګه چې ان شاء الله په نومبر کې بزمون بیا د پېښور ډرا هم وی او کوم خويند او کوم ورونو در سره اشما هربلایل د غډبی جمع کړی دی ناغم کوشش وکړه چې مونږ پورې را ورسوي او چې قراندازی کې شامل شي
4: بالکل ان شاء اللہ دیکھو پنو پر ٹائم کو کم دے دیکھو پنو پر میں کولو نو یو سو کا سی مر دے زیاد تیر وی خپل زان استعمال دا بارا کنا زو دے مڈرا دا پگی عمر دا پگی نو اللہ دی معافی کی ما تے دا مال عمر عمر انا افسد دم ما واستنی والی تے بو وسیر دا لاتا کنا لگ تقریب پر آتو پریشن میں کولو نو سیرے دم ما بدا دا ما عمر عمر والا پسو کے 50% ما سر خل کو ڈبی جمع گئی 50 اڑو ما سر جمع گئی نو دا ما دا ارس ارس
0: ہنم دا سی دا کنا ما خو زک دے پروگرام پر سٹارٹ کیو وی چ خلق مختلف وجوہات و بنا باند ڈرا کئی خو الحمدللہ زمون چ کمش ما ہر بلائل ڈبی باند ڈرا دا نو دا کاغذی ڈبی نہ زیاد پلاسٹکی بوتل خلق تا گران دے ول خلق لے بیماریاں نی ٹکڑی وی چ تا وانی تکلیف نو تا لخ سم مزن در کئی چ تا بیماری ٹک شی نو تا بڑے خوشحال اے دا ستا دا پار ہر سدی
4: بالکل بالکل الحمدللہ مون ولا کے گال تو ویم جدا والا دا والا دی کی عمر دا دسی دسی دسی ولی چاغل خم نو لے خرچی کی نن میں اڈر کرے دے ال دی ہوا تا کال اس مون سر ہزار دے زگ خرچی کی نے گا
0: صحیح ڈیرہ مننا ندی مخبل دکان ایڈریس خو ہے ٹولو تا
4: ندیم قاسم نه شاګه بازارې بچی کرانا شو ته ټول مینوال د سلام او ودونو دی بس شه پر کې خیر سره سره وړي یو
0: هرا د ټکر نه دوا سلام علیکم وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه دینې لو نه درګل وای چې ماشاالله تاسو د ډرا ویډیو غانې ډیره زیاته خيسته دي بدابو يم چې دا تاسو نظر خيسته دي او راځي یو خیره کالر ولک اولې د کټکو خبرې مې در سره کولې کنه اخره کې 108 نمبر والا زوالک د میسج سایت تراشو مریم دعا سلام علی گی وعلیکم السلام مریم ډیر زیاته مننه حبا ما یادی ډیر زیاته مننه دعا سلام علی گی وعلیکم السلام حبا اشما سٹار وای سلامونه می قبول کا ماسٹر عثمان دکان کې اشما ټول پروډکټ ملاوی گی لوٹی کلا وہی چکرام بھائی زندگی کی میں پہلے پیرا چاہتا میسج کرے دیں سو دیز دا ٹانک نا ٹانک کے صدام رمضان پلازا کے ضربت خان جی سرا زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی زما دا سی رونا زما دا سی خوین دے چے آغا پا کورونو کے کارونا کئی یا باہر زان لا مزدوری کئی یو خو مزدوری ہر چالا پکار دا مزدوری گران کار دے سخ کار دے دا پردی انسان دا جیب نا پیسی ویستل گران کار دے خدا دے چې دغه مزدوری د وجې په معاشره کې ستامي زد دے ستا د کور د خلکو می زد دے او ستا د کور خلکم خيسته ژوند تیری زکه چې بل سړی به تاله یو پیرا یو ټایم روټۍ براولیږي هر ټایم څوک چاله نه رالیږي بل انسان به یو ټایم تا سره خېګړو کی هر ټایم نه کوي او بدقسمتۍ سره مونږ اغه مخلوق یو مونږ اغه خلک یو چې مونږ اول چا سره خېګړه نه کوو بلکې پردي خلک هم که خېګړه کوي نو مونږ پسې خبرې کوو چې هغه به دا چل کړی هغه به دا چل کړی او که بیا خپله کوو نو بیا خو خامخا پیغورم کوو تنظم کوو او رد بدم وایو چې او داملا د خبرو شو داملا دومره کیسې کوي کنه نو کم خلکو له چې الله مرتبه ورکړي اسې ورلنی ورکړي امام ابو حنیفه صاحب چې کله وفات شو پس د وفات خلکو ته پته ولګېدا چې دا دومره خلکو له راشن راتلو نو دا به دی د وجه راتلو نو دادا چې خېګړه دومره پټه پکار ده کنه نو مزدوري پکار ده حلال رزق ګټل دا فرض دي د نورو فرضونو نه بعد دا خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک ده نو کچر تستاسو لاسونه خرابيږي چر تستاسو خپې خرابيږي ټول بدنم خرابيږي ګرځي را ګرځي یاد ربانی زخم راغلي ده سپونه راغلي خارق راغلي خپو تلیم سوزي د ګوتو د سوکې یا د ګوتو د منزونه خراب دي یعنی فنګس مسلې دي خلم پخدا اشما هربل کریک کریم یو بهترین پروډکټ دی دی ټولو مرزونو کې کار کوي په 300 روپۍ ملاویږي اشما هربل کریک کریم لګوي او پس د استعمال نه بعد دواګانې کوي ادینه علاوه زمونږه داسې رونه خويندې چې چا باندې دانی دی وچه دانه دا غن والا دانه دا سترګې خوا کې دا پوزه کې دننه دا خوله کې دننه دا او یا چرته غوږ کې دننه دا یا مخ باندې یا نور شولډر باندې چرته هم دانه دا وچه دانه دا غن والا دانه دا وړ دانه دا غټ دانه دا دی ټول اکنی د پاره اشما اکنی ډراپ استعمالیږي 250 روپۍ قیمت دی هربل پروډکټ دی قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دی په دغه ته باندې راخلی او په دانو باندې لګوي بیا تاسو ګورئ کمالات چې بای بیګا مې دانه باندې اکنی ډراپ لګولې او سار را پاسې دم دانه غیبه ده او یا نیمه غیبه ده نیمه پاتې دوه درې او دومره تیز ریزلټ الله گواه دی چې ما په خپل زندگی کې د یو د دانو د ټوپو یا د سندې کتلې لکه دا زمونږ د اشما اکنی ډراپ چکم تیز ریزلټ دی بیا دا دانو والا بدن په اشما اکنی صابون باندې اووینځي 150 روپۍ قیمت دی اشما رائس صابون ملاویږي 200 روپۍ قیمت دی خپل ټول بدن هم پیوینځلی شي اشما ډیلی صابون ملاویږي بیوټی صابون دی وایټنینګ صابون دی په 150 روپۍ کې ملاویږي او څوک د دانو داغونو تیر سرو سترګو لاندې هلکو د لاسه پریشان دي نو زمونږ اشما فارمولا کریم استعمالوي اشما فارمولا کریم کاغذی ڈبے جڑ دے پلاسٹک ڈبے جڑ دے 300 روپے کی ملاوی کے مخ باندھے لیپ کوئی دینا علاوہ مارکیٹ کی زموں گا اشما ایکسلنٹ بیوٹی کریم ملاوی گی دا 2018 نہ ملاوی گی دا ماشاء اللہ 2026 شو ات کالا پہ ورکنگ وش ناغم مخ باندھے لیپ کولے شی بلا دا چا باندھے دانی بھی کنا نو اغه غواڑی چ یار زدی کریمو کے زانتا ایک نی ڈراپ مکس کم بالکل مکس کولے شی یا سو غواڑی چ زدا اشما وٹامن سی سیرم یا ڈیلی سیرم پدی کریمو کے زانتا مکس کم بالکل مکس کولے شی او بغیر دا مکس کول نہ ہم بتا سو تا فائدہ ملاوی گی رزلٹ بدرتا ملاوی گی انشاءاللہ دوا درے سلو رزو کے بدرتا رزلٹ ملاوی گی مخ مگی ما کچا تا یو ڈبے کریم زما فائدہ ورنی کی کنا نو غدی بل ڈبے کریم زان لنا روڑی صحیح دا زکا چې یو ډبې چاته فائدہ ورنکې نو کاغه 500 سم استعمال کیغه ته به فائدہ نه ورکې نصیبونو خبرې دي صحیح دا تاسو بو سوای چې دا وجه صدا اکثر خلک مونږ ته وی کنه یاره کرام بای ما کریم استعمال کو ما دې زوته مې استعمال وا وای نه ايش ما کپنی می خوخه دا نو زوته چې دې خوخه دا ايش ما شیمپو استعمال وا ايش ما شیمپو کې ايش ما انټي ډینډرف دے د خشکی د پاره ايش ما پیاز والا شیمپو دے ايش ما آملا شیمپو دے ايش ما ملکی پروټین دے ايش ما بلیک شاین دے ايش ما ایلوویرا دے و کس ما شیمپو اند دې زوته د ايش ما صابونونه استعمال وا د ايش ما فیس واش استعمال وا د ايش ما هربلایل استعمال وا دغه شانتی چې کم ده نو زمونږ د ايشما هربل سپری استعمالول شي کم زی باندې د ماشي او خوري خارخ کوي ايشما هربل سپری په یو کپه یو سکند کې باغزه خارخ ختم کی کم زی د اور وبو سره اوس وزي ايشما هربل سپری په لګوا کم زی باندې د زخم د سپونه د خارخ د ګرم کی دي ګرم کو د پاره ايشما هربل سپری دغه سترګې پټوي او ايشما هربل سپری په ټول مخم کول شي د غاخونو د سپینوالي د پاره د خولې د بدبو ختمېدو د پاره زمونږ ايشما هربل ټوت پاوډر دی ماشومان یې استعمالول شي نارینه زنانه ایم استعمالول شي مشران کشران ټول استعمالول شي نو ايشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي د غاخونو صفايي د پاره نو زه ورته ایم چې یاره که تاسو ته یو ډبه ايشما کریم فائدہ درنه کی بیا تاسو دا نور پروډکټ استعمالوي یوازې کریم خو په ايشما کې نه دي کمی میندې خويندې زمونږ आवाज اوري ايشما صرف استعمالوي د کپړو د صفايي د پاره ايشما صرف یو بهترین پروډکټ دی پکې د 100 روپو 200 ګرام ملاویږي اول د 100 روپو راوړی چې تاسو مطمئن شئ بیا نیم کیلو کیلو راوړی خلکو له مشوره ورکوي السلام علیکم روره زما مې سي شامل کا بای ز ايشما استعمالو ما بای ز بنو نسر ام رحمان خټګي ما اور زه د بنو کیم ک بنو ته تلم ک بنو ته روان يم څه دي لیکلي دا شفا ګل دوا سلام علیکم د ډومیل نه ډومیل کې چال گفت سنټر صدف خو ګرور سره ايشما پروډکټ ملاویږي وکاس کاسمټک سٹور پندو زمزم مارکیټ د ايشما ټول پروډکټ ورسره ملاویږي ګور په خبر کې تاسو چرته زما आवाज اوري اصحاب بابا روډ کوارټ روډ پندو روډ ورسک روډ چار سد روڈ جی ٹی روڈ مڑا ہر چرتا ایشما پروڈکٹ ملاوی گیا سلام اکرام بھائی سنگ خی ٹک ٹاک برابری وکاس خبری کومال لکی مروتنا ویلکم وکاس کیسے ہیں بھائی کیسر موبائل زون منگل میلا ایشما ٹول پروڈکٹ ماسر پکور کی دکان کی ملاوی گی عمران مروت ڈسٹرکٹ ٹونک ویلیج خیبر اکرام صاحب کیسے ہیں آپ ایشما ہربل اسپرے بنے خاں آؤ جی من میں ادین علاوہ چکم دے انمول بنیر سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن دعا سلام علی گی وعلیکم السلام انمول ڈیر زیات مننه خوشاله اوسې بس غنر کا ته فصله ما بدل شام خدین علاوه چکم دے وای سویټ بھائی دعا سلامی قبول کای کیرن یم د ثوابین ویلکم کیرن سلام علیکم خوگا اورورا انیل یم د اورگزونا ما سره ایشما مسکان هم ملګری دا ډیر زیات مننه سلام علیکم اکرام بھائی ز مسکان ام دراول پندینا بھائی ز ایشما فارمولا بیوټی کریم استعمالو ما 18 ورځې وشوې خو بھائی زما په دې مخ باندې میخونه دی ازما خوږی خوري دی د پاره چې کم دی ورسره ایشما رائس فیس واش یا ایشما ډیلی فیس واش استعمالونه ان شاء الله به ختم شي خان آی ایم زرلیش د بادر بابا نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ہدایت د شیروخیلو نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام سدرا د نورنګ نه ما دی ډیر زیات مننه سدرا لو یا خزشی پای کا فاطمه کائنات د لنډی وانا لنډی وا کی جمیل خان لنډی وا سره زموږ د ایشما تمام پروډکټ ملاوی کی عائشہ د کرک نه وای دیس از مای فرست ایس ایم ایس ان یور شو اجبار گل شاهد شاپنگ سنټر لډو مارکیټ کې کی والا آمنا ایم د ڈی ای خان نا تا د ټولو ورځو سلام دی وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی سلمان ایم د شیدونا جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر ونس اگین تاسو چرتم زما آواز اوري کنه په ثوابي کې لنک روډ ته مخامخ ګراوند روډ باندې عمر جن سٹور سره زموږ د ايشما ټول پروډکټ ملاوي کې مین ډیلر دی باقی لنک روډ ټوپي شویډا یار حسین مرغوز برکی کیمپ چوٹا لاہور زیدا اور تور ڈیرے پدی کی زمنگ دا ایشما پروڈکٹ ہر اور کوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سره ملاوی گی خان دین علاوہ چکم دے نقیب گارمنٹس والا دے پا انقلاب روڈ باندے حاجی میاں نیکے کلے فرید اللہ مارکیٹ انقلاب روڈ نقیب گارمنٹ سرا زما دا ایشما چکم دے نو اغت تمام پروڈکٹ ملاوی گی ادین علاوہ چکم دے نو کسوک زما آواز اوری پا ڈی ای خان کے ڈی ای خان میں بھی ہر چھوٹے بڑے شاپ پہ ایشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں اسپیشلی جمعہ شاہ گلی باکری بازار اویس ٹریڈر خان ماما خیر محمد بھائی اور حسن بھائی یہ ہمارے مین ڈیلر ہیں. ظفر آباد کی خروٹی پلازا کے کاری کاسمیٹک سٹور زما ډیر زیات خو غرور دے او ماشاء اللہ د اشما چکم دینو اغه ټول پروڈکټ سره دسته. چار صد کی غفور مارکیټ سره په خوا کې میزان بینک ته دیتا مخامخ مہر پلازا کې جواد کاسمیٹک سٹور زموږ مین ڈیلر دی. ها باقی دین علاوه په غونډ چار صد کی بالولی کې هم ظفیر میډیکوز دے سجاد میډیکوز دے زموږ شما پروډکټ سره ملاویږي. او د کشان دي چکم دینو تغبی بازار کې تاسو زموږه کا پروډکټ اغستل غواړي فضل آباد کے معراج استاد نہ اغستل غواڑی د مردان سمرا علاقے دی کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہاتیاں شیرگڑھ خاکوٹ درگئی جلالہ اور دک کشانتی چکم دینو زمونگا تر بونی را پورے ماشاءاللہ شاہ فیصل سے پلایا نے کہی. اٹک کے جتنے بھی سننے والے ہیں تو اٹک میں مینا بازار نیو مینا بازار وہاں پہ خان ٹریڈر ہیں علی مسجد کے قریب خان ٹریڈر نعمت بھائی کے شاپ پر اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں. اور دک کشانتی کسوک زما آواز چکم دے گنا نو آغا پا سوات یا پدیر یا مومند ایجنسی یا باجوڑ کے اوری ہر کاسمیٹک سٹور سر زمونگا اشما پروڈکٹ ملاوی گی. ہاں وعدہ خادی خوشحالی ارز روانی تھی 15 منٹ کے بتاسو خیست کی گئی تازو بلا سونو خپیم خیست کی گئی. اشما سکن پالش زان لوالی اشما پنے مانے خاص سکن پالش نا دنیا ڈکدا استاد رورا روٹی اخلی نو دا دنیا چکم دے آغا تنور والا دیو نمبیان دی روٹی ورسر ملے خو یو خاص نمبی لبا ورزی نو آغا با یو خاص روٹی پخی مثال دا غشانتی کریمانو نا سکن پالش نا بلیچو نا دنیا ڈکدا نو اشما بلیچ استعمال ہوئی اشما سکن پالش استعمال ہوئی پدی کی سیرم فری دے اشما ارجن فیشل کیم سیرم فری دے 10-15 منٹ کے بدر ریزلٹ در کئی اشما رائس ملتانی مٹی استعمال ہوئی دعا گانے بکوی ٹائم ختم شو انشاءاللہ سبا بیا ملاوی گو سبا پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان.

خوش اور ادن کو آواز دے ریڈیو من 88.4 کرے کن ٹنگ تے موت ویلے کیز راز کے کہ ہمدرد یوز علی بیاد خپل خوش اور ادن کو خدمت کے حاضر شولا صفات کا اسمیڈس پروگرام ایک شری شانتی پروگرام کی جی امید نہ چھولا اور ادن کو بالکل ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت ہے خوش مزاج ہے عزت پلا من کے خپل زندگی خپل جون تے دایسو مزو سرے تے رہے منگڑی جن وفا یو علی بیاد ریڈیو من کر سٹوڈیو نا اس طرح مقام کرنا پروگرام تو سے لائیو ورور اور ٹانگ کی سمرہ منوالے کر کی سمرہ منوالے سے بات کا سمرہ پاکستان کے لاکشلی شاندی پروگرام کے ڈیٹ ویلکم ہر گلے اسٹڈی میسج چلا گیا پروگرام کے بعد کیسی خبر ہے تر لگے بغب سے یہ پروگرام کے مجھے تو سے لگا سات مل کر کے ٹھیک تر 12 بجے پورے ہوئی اور دا پروگرام تو استا روزانہ سے دغا پیش کیجیے صفات کا اسمیٹکس پاکستان نے طرف خوش اور ادن کو بالکل صفات کا اسمیٹکس پاکستان آگے چیز سم رہا ہوں پروڈکٹ سے اگر ریزلٹ نہیں لگتے ہو آگے کے تازہ خبر ہے وہ کہوں وہ صفات زیتون ہر بلائل منے یعنی جی سم رہا ہاں دیدے پروڈکٹ آگا پو صفات کا اسمیٹکس پاکستان کے آگاہ ساڑھے تعریف ہوگی کہنا آگا کام دہ اور تعریف قابل حد ہے کیم شائے کیم سڑا ہے سے شیخم وی آگا دی تعریف قابل ہوتا ہی تعریف نے کہے گا نا بیا جوتا ہے دائی سرا صفات زیتون ہر بلائل من خبر کہوں کہ نا چی ایوانا دوینا ادرینا سالورنا پینزنا کیمی کیمی توش میرا دیر جوت فائدی دی دیر جوت فائدی دی ایو بل دیر غٹ فائدی دی تسنے آگا ماشاءاللہ مینوال چغوی کنا چی وشتہ مو خیزی کنا لکه باز اغا کسان وی چا اغا زن زن زوی کی دا اغا وشتہ خیزی خجور دن کو دا سر چی کیم دای کنا دا وشتہ چی کیم دی دا چی بو کیم سپیڈ سره خیزی کنا نو دا کی بیا وشتہ اروزی خسار کی شا دا نه دا جی سر نه چی وشتہ پری دی بیا پو سر کی وشتہ نر خیزی باز دا سی ډیر خلک دی چا اغا دا ویای چی سار چی بشتا چی کلای وچ چی کنا اوگر زی جی سار کی بیا بشتا نروزی نا دا غلط خبر دا سار کی بشتا بیا روزی بازی بازی ٹائم دا سی مسئلی پا کی روشی مدا انسان تا دی بشتو اغا سا مسئلہ روشی سا بیماری بی تا ولگی یا بشتا چی دای کنا بشتا خوا خواروک کھوی چی کلای کنا بشتا خواروک کھوی او دی وشت نالج کې مزفه کوونا ډیر اوریدون کې داسې چې غوته نه پتا وشت چې دا بخپل مدي دا به ځان دای شه وشت کې ځان نشته که یو سړی وی کنه چې اوس وشت چې دا خو ګور استری ځي کنه ته وړي کې کې دا خو ستر شي خدا وشت چې بخپل ادا کنه دا کې ځان نشته دا به ځان ادا اصل کیم کی ماته شاید دا غا دی وشت جرړه دا شه جرړه دغه جرړه چې دا کنه دینه وشته روزي شاه ټول کمال په دې وشته جرړه کې دا او چې دا جرړه ته ټیک طریقې سره دا جړ چې دا دې وشته ولای دې ته ټیک طریقې سره هغه خوروک چې دا ملوي شي کنه یعنی شاته نه خوروک وي ته ملوي شي او بیا چې دا دا وشته چې دا هغه بهترین ستړي وي خام او وشته چې دا هم مضبوط وي او وشته غرزي شي کنه ټول کمال چې دا دا دې وشته په جرړه کې دا خبر میں دا کا ولای چھ آغا مینا وا چھ آغا وی کنا چھ میرا سر نہ ہو دغ زے کی لج لج وشتے چھ داغا پری وزی نو دی صفات زیتون ہر بلائے دی دین علاوہ ہٹ کے تم رڈی ری فائدے متشیل دی او دا مینا والو استعمال کڑی خدی ماشاءاللہ امش بخبل کرونو کی استعمال اس چھ اگین ہٹ کے دغ فائدہ دی تشیا چھ تو سی کیم زے کی ہن دغ وشتے چھ داخل زی کنا نو اغزے کے لش کی بدے منی ماسا چھے دا غزے والا کوئے انشاءاللہ بفضل خدا چھے تو سے اغزے کے چکیم جو نوشتہ پر وہ دے دیگا نا نو دا وشتہ چھے دا امید دا انشاءاللہ چھے دا بیار وہ خیزے گورے سے زنے مسئلی دا سیوی کنا چھے اغا جنے ٹھکے شوی یعنی خاندانی مسئلی اکثر بو تو سے کہتے وی کنا جے بخاندان کے کلے کلے دا سی مسئلہ وی لکے وشتو والا ہاں دا مسئلہ روسی تو والی سب سننگی وشتو وی بیا بچوی خان اغا سی وشتو وی بیا کچی دا جنہ چکے شو وی یعنی بو خاندان کے دغا وشتو دغا سلسلہ رو رو نا دا کنا آخی تو چھ بیا سوم رہا
علاجونه وکه کنه نو تو وشته و اغه سیوی چه سرنگی والد سی ولی او ټول بچوی لازمی هنه دی زنو بچوی ولی وشته اغا مطلب مختلف حق دل شي یعنی اغه کی داسې مسلې وی چې اغا زنه بچی چی دی اغا ټول والد سی ونی نشی کېدل یعنی اغه وشته کېدل شي چې والد سی وشته ورځي چې دا ډیر بچوی ولی اغه سیوی جنټیک مسلې پکې او زنا امی پسې لوړوي ټیک دا یعنی دو چی کی مګونه ولې خاندان نه کنه هغه پسې لوړوي مې به هو سکتا ہے چا خوښته بګی چیک وی دا ها کې دلای سي او ان سلا چی چاته یعنی سار کې ماس کې چتنه وشته چې دا غرزی شي

هغه داد کوي چې هغه توسي گنجي دي چې هغه توسي پشي دي یا مو سره سره دي پشو تالي سي زي مليام خوځي زي یا ورمیج مو خوځي زي دا سټ اکثر خوځي زي شولډر کې مو درد دی توسي هغه زمندې لګاتار ډيلي چې دا هغه شپې کله توسي مطلب او د کې زي سره آرام کې نو هغه تم بده منې د دې مساج چې دا کوي ان شاء الله ان شاء الله تلاف وفز سره توسي دا مسلې چې دي هغه به سره ختم شي او دینه حج کې وړي کې مشمون شي کوم هغه مساج به کولای شي هغه د پر ډیر بهترین دی ډیر بهترین گروت دی هغه کوم نشنما دا دی هغه کوم اډو کې دی هغه ته بهترین چې دا هغه مضبوط ولای ورکي او دوی چې دینه علاوه ریلیکس وي مشوم سره ریلیکس وي مشمول ته داتو سه ورکولای خاصه کم مقدار کې ورکولای خاصه یعنی کې زیتون هر بلایلی هر بلایلی نو داتو سے وڑلای خشے استعمال والے خشے مستر میں طویل ہو جتو سے بلڈ سرکولیشن شوی تو سے میدا شو یا گردو سے مسئلہ وی کہ مجھے وہ فارمولا سے بالکل اس سے ہوئی تو اس کے طریقے سے گردو دی پر استعمال کریں سے تو استفادہ چا دے انتہائی فوائد دے سوا زیتون ہر بلائے تو مینوال استعمال کری دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگو تے فوائد سے داغا پتہ دا زہ مشا دا خبر ہے کون شاید سڑی استعمال کرائے نہیں گانا غیبر کی بدائے سر آئے گا ماں کے سیدھا اچھا رہیں گے نا ہوئی کھلے خبر ہے گانا اور یو وی سیتا اگا پریکٹیکلی استعمال کے اگے نہ پہنچتا دے اگے رائے سیدھا آگا کائما گیا ڈیر چلا رزلٹ دا دے صفات زیتون ہر بلائے خدا توستا توسی خپل نش دی جن سر کاسمیٹک سٹور چکیم بازور دغه کې پستانه یو کې توستا ان شاء الله ضرور شي دغه ملاو شي صفه چې نور هڅومره پروډکټ دی نن می سپیشل دې باندې خبره یو کړه نور هڅ سور پروډکټ مو دا ویلې دی ګان چې کیمه پروډکټ خطو سره روخل آ توسی استعمال کې کا بیوټی ته استعمال وای یا سم اسلام او چې کیمه کې مسلو ته میزه شوی چې دې پردا پروډکټ دی او چې کیم پروډکټ ګورې چې پښتنه ورځ کېړه وکړه چې مخ وښته دی پره او صفات کې کیم پروڈکٹ چدا یعنی زنانا مخ ہونے کی مستوی صفا خبر میں تو کہ دے پستانہ کڑے ہو چکیم پروڈکٹ چدا موجود ہے صفات کے استا نو چینو ہے موجود صفا خبر میں تو کڑا چین نشتا دا یا فی الحال پکے نشتا دا اگر پروڈکٹ پر صفات کے دس منی دیتا ویلی جتا ہی تا بلتا شای روخ لگائی تا استعمال کا نا چی تو چار آغا سنجا دے نا ختم ایزا ویلی دیتا وشتا یا چی دا اگر پروڈکٹ استعمال کا ویلی دے من استعمال کا کلا بہت دا سنو کا نو ان شاء اللہ کہ کیم استون جی مسئلے مش تشریو چی دیتا تو سے روخ لے گئے صفات کیم ہم پروڈکٹ چی آغا دے اگر مسئلے دے پر اسپیشل چی دے آغا جوڑ شوی بھی نو آغا بے تو سے آغا مسئلہ چی دا ان شاء اللہ ختمی جی مشتو مسئلہ موی دری بہترین کس مشین پر پکے موجود دے اور دیر بہترین پر زون ریٹ مندے سا زمین اوال ہو آغا ذہن کی دا خبر رسی چی دا خبر دیر گرون ہوئی کنا نا جی دی ہی نے دی گرون صفات ہمیشہ دا کوشش کرے نا ارزون کی مات او بہترین ریزلٹ سارا اغا خپل مینوال تا پروڈکٹ ویئر کڑی دے او مزید انشاءاللہ ان فیوچر سی دا نو اغا بنور ہا کشل کشل پروڈکٹ چھی دی ہٹی کو مناسب ریٹ مے تو استعمال وی جی او نن سے وہ واقعی کدوں مجھے تو سی وقت سو کنے تے ارزون دی دومرا حالت خراب تھی کنا دا منگئی تے تو سی وقت سے پیٹرول چھی دا کنا 800 شے جی کنا خوش اور دن کو 800 شے جی دی منگئی چھی دا کنا نو دی تعلق چھدا دا دی آئل سرے دا ٹھیک چھلا یعنی پیٹرول سرا یا ڈیزل سرے دا کلے چھ پیٹرول چک چھ گنا دھمنگئی بہار اسی صحیح دے کنا آغا بیا چھ چھ شیخ دے کاغا دی خوروک شیو ندی کاغین علاوہ آغا دی زندگی نو رسون حضوریات والے شیو ندی کنا دا ٹول سرے گرو نیجی نو تو سی پو دی منگئی دور کے جو صرف دی صفات خبر ہے کون کنا چې سیفا څومره پروډکټ دی هغه ته روخ لا استعمال کا او ریزلټ یې چې کا بیا دې منګي او په دې دور کې هغه پرایس تا بیا ته هغه سره لښ کی سوچ په وکړه چې آیا په دې منګي دور کې او دومره ښکلی پروډکټ او دومره بهترین ریزلټ او دومره په ښکلی قیمت باندې بیا به تو ذهن دا خبره خپل ایکسپټ کی چې واقعي څه دی کنه دې صفات چې کوم آواز ده صفات نه چې کومه خبره کیږي کنه نو آغا ٹھیک خبر ادا رشتے نے خبر ادا نو ماشاء اللہ جسمر ہاں پروڈکٹ دے صفات ہمیں سادہ کوشش کرے صفات کاسمیٹکس پاکستان ہمیں سادہ کوشش کرے دا چھ آغا پروڈکٹ چھ ہر عام خاص کاس چھ آغا خوش

دلایشی ده سه ناشی یو غریب سرای دا بیا گا پسوچونو کی وی تا چه اسب داده سرانگی و خلنا ناشی چه سومن ها پروداکتی ماشالا دیر پمناسی با ریت مندی گا توستا مارکت کیچی دا ملا ویشی ویشتو مسمسلی وی بهترین دریک اسم شیمپو با که موجودی دی روی خلا استعمال که توسی ویشتو تولی مسلی چی دی انشالا آغا بایسرا ختمی جی با صفات که صفات کشمیریز پاکستان که موجود دا صفات هربل آنین شیمپو دیر مینا والی مسلا استعمال وی دی ویشتو دی مسلو دی پر آمیش تا ویایی ها اور دین علاوہ حج کے ہر دیر کھلائی بھیڑ بیکتا ہے اور دیر زبردست ڈیمانڈ دے اور دینا علاوہ پا صفات کے صفات ہربل عاملہ شیم پہ جدا آغا موجود دا دے عاملہ حسیہ چھولتا ہے پتہ دا اور پا صفات کے چھ سمرہ ہم پروڈکٹ دے چاہی کے دی چشی ہم استعمال شوا آغا خالص شوا دا ٹک شلا اور دیکھ بھی ہی آلے دورے نوی چھ نا جی نو ماہ بلی کلے گا نا اور دا سے پاک استعمال نا دا نا جی تا عاملہ دا عاملہ استعمال بشوی کل بھنجی دا کل بھنجی استعمال بشوی پیور جی کیمیکل نا پاک ہر قسم چی مزر سمرہ ہے شیو نا دی اغی نا پاک پروڈکٹ دی توستا بو فائدہ در کے وی نقصان بو بہینہ در کے ٹیکس لائزہ کچھ ہر بلی فجور دن کو رشتو مو مسلی وی صفات ہر بل کل بھنجی سے بہم موجود دا آگا تو سی اقبال رشتو دی پرا استعمال والے سے دیر بخوش آلا ویسا مخمس و مسلیوی ماشاءاللہ رائش فیس واش صفات رائش فیس واش زن تو یو نوم لری زن تو یو اعتماد لری زن تو یو ٹرسٹ لری دیر امین وال استعمال کرن اور دیر فیدائی ورکڑی دا مخمس و رائی مسلیوی دو نیوی پی اور بلیک ڈاٹ وی پی تر سریوی پی تر گلوں دی محل کیوی توری استعمال کے او مخ مجھے دائے کہنا بالکل صفا صفا صفات کے لیمن اینڈ ویٹامین سی فیس واش دائے اغاہ موجود دا نو اغاہ تو استعمال واش ہے تو سی مختق شلا شل وولا ورکے مختم ویت زگی ورکے فریشنس روالی نو اغاہ ہم معاشرہ موجود دا اور دیر بہترین فیس واش دا تو سی استعمال والا شہ دین علاوہ جی صفات کے صفات بیوٹی کریم اور اس طرح اس طرح اس موجود دی صفات رائس برائٹنگ کریم جی دوارا کریم بہترین ریزلٹ استعمال کا ہے استعمال کھڑے میں نہیں کہنا اللہ پتہ نہیں تھا لگے دن علاوہ جناب چاپن دی چو دی آگے دی پورے صفات کے موجود دی صفات ہیل کریم بہترین ادارہ چھو چھو دی چھو دی آہات میں جی جنو علاوہ وجود مندی مو سپو مائی بھی اگر مندی خیست استعمال والا اسے او مشمون دا خیست استعمال والا اسے یعنی اکثر دا مسلی روسی مشمون پیم پر دے وجہ اگر پا خیست مغزے کے والا گوے مدہ بہترین ریلیپ پکی ورکے سکون اگر مسلہ چھو دا آخات میں بھی صفات کی کول کریم چھو دے ہاں بلکل دری پلیور کے موجود دے بہترین پلیور دے استعمال کے صفات کے موجود تھی جناب بالکل صفات وائٹمن سی سیرم نغاتو سے دیکھوال مخت پر استعمال والے سے مخمد اپلائی کے والے سے داہن تو سے مخت ہے تیرا فیدا ورکوی اگر میں نوال چھوئی گا نا چھ مجھا کریم ماں نہیں استعمال ہو بالکل جی میں استعمال ہوئے تو سے آگے کی استعمال کے صفات کے روخ لے صفات وائٹمن سی سیرم یہ بہترین رزلٹ دا دات سے اکثر داسی مسئلے روسی چھ انسان چھ گر جی کنائے دغه گرد و حبار یا غینا علاوہ آلودگی شو لای دی سرا دغه سکین چھ دای کنا بودی کی وڑی کیٹی کی مسام دی بیا د مخ چھ کیم یعنی فیس چھ کیم سکین د تھٹی حساس تا اکثر دا مسام کلے کلے بنچ نو بیا اغه دی وجی ډیر غټی مسئلے روسی کنا محمود دانی رخیزی مخمن نور مسلی چی دیگا روسی نو دغا سیرم چی دیگا نا صفات ویٹامین سی سیرم دل کلا تو سے استعمال کر مختغا فیس کا مسام چی دیگا نا دا مکولاو کی او سرا دا دیتو سے فیس چکیم دا دیتو سے فیس چکیم سکین دا تک شلولا ویر کبھی تزگی ویر کبھی دیر دیر
ډیر تو سه هغه فیلینګ چې دای کنه هغه ډیر زبردست وي تو سه په صفات کې صفات وټامین سی سیرم چې دا هغه خسته مولا ولا شي ابلیس خو موجود دی انتهائی کام کی مات مانی جی صفات کے باقسم ابلیچ موجود دی کریم بلیچ تھا بیچ دو شہین جدا کہنا جکی میں خوراکی زنانا دیا وہ ٹھیک طریقے سے پتہ لگا باقسم ابلیچ پہ موجود دی صفات رائس کریم بلیچ اور اس طرح صفات 24 کے گولڈ کے ایپل کے دا کریم بلیچ موجود دی دیش رہے تو اس تو سیرم فری ملا ویزیٹیشن اور دیر پہ کام کی مات مانی آئی تھنک 50 روپیز کے آئی تھنک مداخا تو سے استعمال کرے مداحتوس تا یو بہترین لک تیر کرے اچانک اچانک چلا فنکشن تھا صحیح کرنا پھر اس ضرورت نش بلیچ استعمال کر 10-15 منٹ اخلے چہرے میں اپلائی کر تو یو بہترین شلولا بہترین لک تیر کرے غینا حج کے اغز زنانا اگر مخیان دیسے وی مخونے وشتر اغلے اگر دی پورا تو سے پر صفات کے دغه تور کلر کې چې کی مساج شې دای غانا یعنی 24 کې ګولډ والا ایپل والا چې کی بلیچ چې کریم بلیچ دا هفته کې یو بار استعمال وای دا نه دی چې تاسو وشته به ختمه یا مې ته پہله ویلې چې اوبو صفات کې دغه سی پروډکټ نه دی لانس شوی چې تاسو دا وشته چې دمو کامل ختم شي بیا سره وینا غانا خدا به دومره کوي چې مختوم بکشل ول خبر کوي او دې سره دا وشته مو لګه نه به میسج چې ته پته نه لګي چې مخونه وشته خو دې هفته کې یو ځل استعمال وای تا چې ښه لګه نه پروگرام کے بولے گی گاپ صاحب خبر ہے تیرے بہت کے پروگرام کی تو سے مینواز وکال سیدھے آپ شام علاوہ 0332-9-10-329 0332-9-10-329 دلا رہے میسیج بہت شام علاوہ دینا علاوہ پروگرام کی جناب بالکل جی سول بوی شاہ دیر مینوال دیتا انتظار کبھی چی دا سول والا سلسلہ دیر زبردست دا نالج کے مضافہ کیا جی نو سول چی دا پروگرام ہم ہاں حصہ جی دا آگر زبو دینا علاوہ چی کل ہاں تو سکال للا رسا ہے سفاد کشمیر پاکستان طرف نے مشتہ دا پروگرام چی دا آغا پشکی جی توستا پشکی جی اور دا کشل شانتے مجھے صفات کا سمجھ رکھتے مجھے دا غکشل شانتے کمپنی سے دا اور دیر شکریہ دا کوچی مجھے مینہ والے تا پتر چھے منی دا غا پروگرام چھے دا غا مکاور کردے دا اور دے خوندون و مزید او خوالے مکم مینہ والے روشی اغا مو سرا دی صفات چھے دا غکیم پروڈکٹے اغی خوالے سرا خوال ذہن اور پل رائے چھے دا خمہ ہا چھے دا شامل ہوئے یہ جہان منا تینکی سویر ماج پروگرام کے بسول چھے دا اغا شامل ہو جے نن سول میں دا دا چھے میجا دغه خوج ملک پاکستان چې کیمه جندا ده غنا یعنی دا سب زه لالې پرچم نو پدې کې دوه رنگونه دي ټیکس لا یو شین رنگ ده یو سپین رنگ ده سول چې دا توجه سره ورور دې مش چې ملک چې کیمه جندا ده سب زه لالې یعنی دې کې دوه رنگونه دي یو شین رنگ ده یو سپین رنگ ده او یو پکې چاند یو پکې تارا ده ټیکس لا نن سول دا دای کنا چې دا شین رنگ چې دا د تشې علامت دای دې سم مطلب ده اوکے دا سپین رنگ چې دا د تشې علامت دا څه ظاهر وي چاند څه ظاهر وي او جی ستوره څه ظاهر وي ٹھیک ده ډېر ګرون سول خو نه کنا خیر ده او کبه ډېر سول اوس شګه نه څه وی آئے کنا چاته کمپلیټ ورسی ٹھیک لا رو سره شامل کړه او چاته نو ورسی کنا چې دا هډر ستر شو نو بیا صرف دارو ته وي چی شین رنگ سا مطلب دا سپین رنگ سا مطلب دا مش پو جھنڈے کے شین رنگ چی لما ظاہر وی او سپین رنگ دے چی لما ظاہر وی

0: ارسی نیکس کالر، السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: څو کو څه خبر کې کوم زنه
1: نهد وزیر دلاندې روبنا
0: او سره ما سه نهد وزیر چې ته مې میسج خپل ستر کو تیر شوې دا چې میسج دې کړای دا
1: شافي فاست دې ته هر کلا راشه
0: هاي هاي قربان قربان نهد خان بیا کنا
1: نست خیرینه دې ته برا تا وای ته سرنګ
0: زه بالکل ټیک ټاک یا نهد خان خپای کا خوشاله خوشحال
1: نہ
0: لطیفو پروگرام نہ قربان خفا نہ اگے حوالے سر سب میسج روکا جی سب میسج تھا سر صفات چسمر پروڈکٹ تھی جی خبر ہے پہ کون جی مینا والو تو دے برے سب میسج ویر کا سا لطیفہ وہ بل پروگرام کے
1: سوال ته دا نه چې استعمال دا کې شه زبردست ری جزال ته په کې هر بل آئل کې مخ په خپل استعمال کړی دی مایدې ده پورا
0: تو استعمال کړی دی بیا دا خبره دې مخ کې ویل نه تر کړې مو ویل پښتنه دینه وکړه نه ځکه پښتنه نه کوم به تاسو نه راته وایې مطلب چې ځکه ما پښتنه نه کوم به تاسو غار راته وایې استعمال کری دی سرنگ چال دے سچ علاوہ چی استعمال دے کل بیا سرنگ کی دا خبر ہوتا ہوگا بالکل مینوال دیر وی شاہ پروگرام کی نو رجی فول جاب جی دس آخر کدھر کہوں شاہ
1: سلمینا
0: ہاں جی پاس کا سلمینا پاس کا
1: رکیب خٹک تا صابر وزیر تا
0: جی جی وعلیکم السلام
1: جی
0: احترامات صحیح دا یو جہان مان نہ جی مشترا وہ ناہید وزیر جی

0: ہاں السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رضا بھائی, سرنگے چل رہے
0: ہیں؟ اللہ بکرم سے گڑے ورور تے سرنگے صحیح
1: شکر الحمدللہ مزید
0: آج جی دا خدر سا خبر دا سو کسا خبر کی کم سے نام
1: تنویر اور سے امریکہ فرانس
0: اوئے ہوئے ہوئے تنویر خان استڑے ماں سے
1: رضا بھائی وہ فی پسترہ میں دینے کا
0: وانا واقعی جی قربان واقعی
1: مو کڑی کا کلا کالا نو دا غشی
0: قربان داسی چال وکے کنا چھ کال سرنگ بان کے زٹیری کی دکون تے شے بزرہ کے شاہ
1: صحیح
0: اغا بزرہ کے پشتن ہے وہ کی حالت بیٹا ملاو شی صفات او پروڈکٹ شاہ او کبیا ہن شے ملاو کنا بہ مت خم خاویا ہے کہ پروگرام کے مت خم خاویا ہے شاہ ان شاء اللہ زدا بیا چې تاسو هغه نږدې اکل کې داسې شي چې پروډکټ شي دی هغه شارټ شي کنه ډیمانډ از یوت وی شارټ شي دی وجه بیا خام خرو ته وای چې هغه د زر بیا ورسی
1: اجا دلته مو سره مرګره دا غي چې مو شکردارې کې معلومات کړه هغه ته داسې واس نه
0: مې دی. شکردارې نه هو سب ویلای نه شو دې مند خو شکردارې نه سن شو ویلای خو کرک چې سمره ایریز دی بنو سمره مطلب ایریز دی یا دینه علاوه لکی سمره دی ټانګ سمره دی دکې ملاوي جی شاه او شمالی جنوبی وزیرستان دغه علاقو کې ملاوي شي شکردنی نه سویلای نشه
1: د موډونه تیری بزل کې به زبیا طریقار ته جوړ
0: کا او زده تویا یو تر سره پروګرام ور وزده د دې کون چې دغه سیدا سیدا خوشاله تر اوسه او دونکو ته سم میسج او یا پروګرام کې څه خبر ایځي
1: بس چستانه خو یو شیر کرتے
0: هره او شیر بوته وای شیر ته خپای اوکے جی ریڈو منی پتہ خط سے شیر خدے تو میں سعید آئیو جہان ماننا ہے تھینک یو سو ویری مچ.

چې صحیح ده یو جهان مننه وای چې ټول ګل ګل بلبل سره تا سلام راز بھائی سو ٹپے وکا ٹپے بو مزدگار تے کون سا دیتیم کے ٹیم ڈیر سرے کام میں

د سخت تحفظات مخه تراغلی دی د زراعت تر مخه د خیبر پښتونخوا صورتحال او په خاص توګه په صوبه کې د جاری بدمنه لهر او د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي چارواکو او حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدو له امله په صوبه کې د بدمنه پیښه زیاتېږي او لس ویل دي چې د لانګ مارچ پر ځای باندې د حکومت سره مذاکرات وکړي شي د مذاکراتو له کبله دي په ملک او صوبایي کچ باندې د امن تیغ نال کړي شي کدا سې نه وي نو ورځ تر بل به په صوبایي حکومت د غلط کارکردګۍ او ناقصه پالیسیو له امله د بدمنه چارې ورځ تر بله سیوا کیږي اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه آئی سی سی انٹرنیشنل ون ڈے کرکٹ 2020 شیڈول پرنے ورز باندھی جاری کرے دی دا آئی سی سی او کرکٹ ساؤتھ افریقہ کیپ ٹون کی ورلڈ کپ شیڈول اعلان کرے شوے دی دا اکتوبر لمبے نیٹی نمبر آئی سی سی دا ورلڈ کپ یودا سی نوی کال کاؤنٹ ڈاؤن شروع کی گی کم بچی دا آئی سی سی دا ورلڈ کپ دا اکتوبر دا دویم نیٹی نوالا یو وشتم نومبر پوری 2020 پوری لوبو لکھی گی دا کرکٹ ویب سائٹ ترما خوا دا سپتمبر درشم نیٹی نا دا ورلڈ کپ کی دن کی سور لچکی لس ٹیمونا برہا ہم اخلی دغشان پاکستان کرکٹ بورڈ دا سری لنکا خلاف ٹی ٹوینٹی اوٹیز سیریز اور دی انگلینڈ پاکستان سری لنکا دا ون ڈے ٹرائی سیریز لبولو دا پارا باقاعدہ آفیشلز اعلان اہم کرے دے دا پاکستان اور سری لنکا ترمنځ سیریز ولی دا ٹرائی سیریز با دا اکتوبر پانہم نیٹے نوالا تر دا نومبر یوشتم نیٹے پوری دوامدار بھی دا پاکستان اور سری لنکا ترمنځ دا شلوریز میچنو سیریز با دا اکتوبر پانہم نیٹا شروع کی گی کم مچی دیارلسم اکتوبر پوری دوامدار ہوئی دغشان دا ٹرائی سیریز با دا اکتوبر پاتلسم نیٹا شروع کی گی کم مچی یو درشم اکتوبر پوری ہم دوامدار ہوئی دا دن علاوہ دا پاکستان اور سری لنکا ترمنځ با ٹیسٹ میچنو اور دا نورو شلوریز میچنو لو بھی با دا نومبر نہم نیٹے نے شروع کی گی کم بچی یو ویشم نیٹے پوری بحال ہوئی دغشان ایشینز گیم ہاکی ایونٹ کی سیمی فائنل کی پاکستان ہندوستان ٹیمونا یو بلتا مخامخ شوی دی چی ایشین گیم کی دا ہاکی ایونٹ کی فائنل فورم باندی لو بابا دا پاکستان او دا ہندوستان ترمنزا دا اکتوبر پالومبے نیٹا ترسر کی گی اوسیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیا ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک گیج خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسی مکے دا حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کی طرح میں تناسب 45 فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہم دا غشان دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور کوہستان کی دا حرارت درجہ 23 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کی طرح میں تناسب 48 فیصد ریکارڈ کرے شوے دا ہم دا غشان نرنن سر پنجم انٹرپاس پاشپک بجی سر وحلی اور نن مخام شپک بجی با ڈوبے گی ہم دا اتر دی تمام مهم نیوز اپڈیٹ چتا سوار دو احمد زارنا دا نور خبرونو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سراو سے اس ورک احمد زار لے اجازت دلوی اللہ پامان

اور ودل خوان دین او ما سے ادھر کی چارہ دین ٹپے دیتا وی ہے نو اگا ٹپے میں روڑی دی اٹا پے انشاء اللہ درمن اور پروگرام سے اور ڈیرے خوان دا ور دی ڈیرے چکم نکنا فارن دے سپرا سم چکم نکنا سو سو زال چکم نکنا اور ودل اور ڈیر جو تو خوان یار کو جان چے سٹیٹس بن میں ہاں جیسے وڑی کی دعا کلی پن نہ لگاولی بیچارے مول سٹیٹس کتلا دی او چا سر دی من نمبر سیو دای او مسترہ نمبر سیو دای نو سٹیٹس وی کتلا وی او دیش چکم نکنا اٹا پے وی ہار ودل وی چکلها زده لاین تایم شده پر علیه دین الاو چکیم دی کنه ده موج مستی شده پر ایوا کما اکشولی نا اکشولی سونگوی کنه اکشولی اتاپی اومتا کمی خوان رو کی یه آغا چکیم دی کنه زا چکیم دی کنه ده کم سٹیٹس تای آغیت ضرور ورکاون او پر سٹیٹس یه لگاون چه رادو ده پروگام بیست سونگوی اوورتنگ پروگرام سے چکم نکنا آپ سوال چکم نکنا کال میسج انتظار کی اوور سرا اوورتنگ کا اگر لسنر آ سمین ڈیر جو تمنا کہ نن موت چکم نکنا یو لسنر یعنی یو جسے د چوڑ کے ونے کلپ اور ول جو یعنی پیرا چکم نکنا یو ویڈیو اور لا چے انجینئر بھائی تا چکم نکنا دین دل تا یو دین دل یو دین تا چکم نکنا اور جنگ دے وکسا چے دل تا چرتا کے ورو واش ودو نو پاگے پ جان بن راونی او پاگے بکسا کے دی مولا چکم نکنا دے کمال سر دی کھیل چکم نو چکم سونگرو تلگ ویلیوا او دی سائلنٹ وزیر دی منگل ملے والا چکیما لکھلیوا آگا یہ چکیم نکنا پڑی جی سونگ شلگا ولیوا او موتا وڑی کے انہیں کلیپ پارولا جو چی انجنیر بھائی اوکسا گانا تو چکیم نکنا مینہ اول دے ہار زکھے اشتا دے خودے بانی سی مینہ اول دے چکیم نکنا ایغی مینہ بیا بل شاید در سرا ویچی ڈی جی سونگ شاید والا سندر لگا ولی دو و دے تو سی پتینا چکیم نکنا خواری جی او ورسلا ورسلا چکیم نکنا چی سمرا آن خال کے وروی چایا دا انجنیر سوکتا ہے و دا موج مستی سشای دی او ورسلا ورسلا چکیم نکنا دا نور خبر کسی دا سشای دی نو دیر جو تمنا کی شکریہ کی آگے ہاں بیا اسپیشلی دے بنی سونے لسنر ہو ڈیر جو تمنا کی شکریہ کی غیر موجودگی سے صفات کی دے چا چکم نکنا یعنی اونچائی بڑا کبھی لاتے نہیں رہا چا چکم نکنا آسا خبر کسی کی کہنا نوغ بنے مجھ دیر جوت خواہش جی کا سکھ مجھ تب کال بنے روش کہنا چارا انجینئر بھائی پروگرام دے خوان کو پروگرام دے دیر جوت ور ہو خزان چھ پاگینا چکم نکنا زیوت نہ زیوت خوش متعمی سوسا چھ نور لسنر متوی چرانا خوش چکم نکنا تو روش صفات وش تو چکم نکنا دی میں فلش صفات وش دلتا دے وش دلتا دے وش اگے من دیر جوت زکے دے خاموش یعنی خاموش اور دینگی چکل صفات کی بیا خوان کی کہنا نہ اور دینگی پروگرام سے ایوا سونگ حدر منور ہو چکی میں ٹاپے میں چکی نکنا نہ نہ دے پروگرام یعنی بیسٹ کی میں ٹاپے میں در تروڑی دی وزان چی دار سر اور وے دینا خوان دینا مازے اوخ لزنے دے جانان بند دیدنی نہ دا خونا دو کنا اچھا

0: اوردین که زول چه نن سکیم دیگه نه نن مسجینا ولا ستر کا درته برابرو مسج سیستم چلش کشن ته مسئله رو درمی هو کوشش وداو کی کنه چسه بیا تو سال سکیم دیگه نه ان نمبر بن سکیم دیگه نه یعنی ما نمبر مسجینا درته شامل کو او ګور کا افیشل نو تامیناو شو او کچا سر به دمو ال سیو خیر دمو پر نمبر بن بیا مسج کرا شي او ګور کا افیشل دلاته موجود اور سره نو ګوری کلر صاحب سو کر سیو لیکن پروگرام کې سکیم دیگه سوال کړه سوال هو درته شو چې کیم سوال میکړه دی چې اغه کیم یو ملتای په دنیا شي اکیم یہ ملتا ہے کہ آگے سے یہ جماعت کا نشر ہے یعنی وہ دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جس میں ایک مسجد بھی نہیں ہے ندا پروگرام نے سوال ہے تو سو بالکل کال کلش پر 0972921292 گوری پروگرام سے فاسٹ اینڈ لکی کلر السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: مبروک شام رانا دا مبروک شام درو دا گین بہن حاضر سلام علیکم السلام علیکم السلام دا مفتی ال جوڑے جنے والو جوڑے دے والو نمارو سر شریک کنا چا اور دین کی تھا پتہ ولگی چا مو کی مایو اج کیم نگنا لسنر تو
1: دکشتیا
0: تا دیتی وسرے رتلو سرین اخکول زلیم گملی وسرا آینس
1: تایلی
0: گروپ نا ارمانی ناشتا ختم کنا گروپ نو ختم کدا گاس ارمانی وسرا فرام ڈومیل ارمانی وزیر تا پروگرام کی هرکلا ایسلی ماشی وی ډیر چم بدرولی کم اس کم چنی زون چې دغه 7-8 مینه بدر ورغلی بیا
1: بالکل
0: انټرنیټ پروگرام کلا کلا ورو خو بس مخکې کال مسج نشي ملي اچھا د کال مسج مخکې ملي خو بس کیم نه کالو کا اچھا نن مې کوم لیکن نن مې بیا سفال کې سم بیا ټاپې بیا درته وروړي دي کنه فو کا و دروته لیکنه دوه چار وته لیو دی کال دی ملاو کو پروگرام چې ور ونه پروگرام دا چې اوردین کې لسنر نو چې کوم کنه په الحال غولې چې کال نه کړو دی پاتو درته لګی څومره ټیم باندې درو دی ولګولا اچھا 10-15 منټ بار بس داسې کوم نیګنا 15 منټ مو خیال په ولیس باندې موټه په ولګل بس داسې 15 منټ چې کوم نیګنا مو سٹارټ شي خو خو څه شي داسې 15 داسې 15 نه خورشه جوړ شي کنه کم اس کم 20 منټ شي چې سٹارټ مو خوستای مطلب مطلب پروگرام کی درتھ ہر کلائی ہوئی اور پروگرام سے سوال کرے آگا جواب درسی اچھا نہ درسی نو ڈھیر جھوتا مانا دیکھی چھ تو سلمینا کیا اسوک پکش پیڑان دے اسوک درتا سلمینا ہوگا وعلیکم السلام طارق بھائی اسپیشل سلام میرا سلام موت اسپیشل سلام ڈیر جو تھا منا ارمانی وزیر پروگرام کے دکھا لو یو جہان اللہ فیض ارمانی وزیر اور سرا دے ڈھو ملنا کھال کا بولے یو جہان دیر سے بادہ رو لے یو جہان

مجھے بالکل دیرے والے چکی میگن دیرے خبر اٹھلا تھا پاپ شہر لو دے ڈی خان چکی میگن ایو دکان دور دا اسپیشل چکی میگن سد چائے پخے والے چکی میگن سا کاروبار او چہرہ سد دی چائے پخے در لاجو او چکی کبی مرسا چکی میگن پروڈیوسر چکی میگن اول اول دسو کی تو چائے پخا چکی

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته ډیره ورځې بعد د مازیګری پروگرام کې ویلکم په خیر رالے اور ستړمی شي وایم. گران مینوالو مات ویل کی گستا سو قربا اکرام خان اور تاسو دے وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوري زما زما د ټیم د اشما کاسمیټکس پاکستان هر مازیګر تاسو سره ملګرتیا کیږي د دریو بجو نه والو تر سلورو بجو پورې کورونو کې تاسو کما کما فریکوئنسی اوري. گران مینوالو دا شمال ریډیو باجوړ دے آواز ایف ایم اٹک دے امن ریډیو ٹانک امن ریډیو کرک دے اور پیغام ریڈیو مردان دے تہذیب ریڈیو پیشاور دے او وطن ریڈیو تغبئی او وطن ریڈیو دیر پلی کمانے تاسو سما آواز بالکل براہ راست ہو رہی.

0: برابر ما سره اکرام بھائی زما خور آج وا هم دا مونږ دوانه ستا پروگرام او روخا مبارک شه موسم کې ادینه علاوه چکم دے وای چی نازمینه یما تخبیر ریڈیو بلی کے پروگرام سلامونه دروالا وعلیکم سلام نازمین سنگ ہے طبیعت دکھ دے اور سے خوشحالی شتا کنا مطلب دار اس خیرات ہم کڑے دے کنا مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سو کوم زما آواز اوری منگل میلا خیبر پلازا کے مولانا عبد الخالق سر زما دشما تمام روڈ لگی صابرا دعا سلام علی گی وعلیکم سلام صابرا تھینک یو رازی گورو دو فون بلی کے را سر پہلنے کلر سوک دی اور کم زنه دی گور تاسم کال کول 0315 94 72 302 زما دا فون لکھ دا 0315 94 72 302 اور 0335 960 7450 دا نمبر زون کے دے پدے نمبر ہم کال کولے شے 0315 94 72 302 چکم نمبر دے قربان دا نمبر یو فون کے دے میسج را لے گلے شے میسج دا صرف دا 0315 والا شامل ہو مخا ہیس اضافی چارجز نشتا کتا سو کال کوئے اور کم میسج را لے گئے رازی گور دو فون بلی کر اثر سوک دی کم زینہ دی اسلام علیکم
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سو خبریں کوئی تو کم سے نا جی
1: جی شیدن عائشہ خبر کم
0: عائشہ خوری سنگھ طبیعت دکھا دے برابر بس کی
1: شکر الحمد للہ اللہ عزت ہو کا اللہ مقدر ہو کا اللہ صحت تیر کا
0: آمین.
1: بس دیر رہتا سے پروگرام نہ مطمئن ہو دیر خوشحالی ہو تینا
0: بس عائشہ خورے عائشہ خورے زستا دا دے آواز نہ ڈیر مطمئن ام تو آیا غسنگا
1: جی
0: سو کم زمون پروگرام کے کال کئی دا غدوم رسلو آواز رازی کا مونگا مونگا یو خدا ریڈو علا رونا مراتا وی چیار دا دے کالر آواز ہم سلو دے مونگ زلو کے وائیو چی دا کالر آواز سلو دے اس آغا تیز خبری نشی کولے موبیل کے مسالہ دا کسو جدا ما شاء اللہ تا چی کالو کی دوم را واضح دوم را تیز خبری کے چستا پشان دا ٹول خوین دے دا سی تیز تیز خبری کئی نو ورک شغمونا
1: نو بس دما ور سره ډیر زیاته مینا ده ټول کې زیات تر ايش مال سره مې ډیر زیاته مینا ده ځکه د ما واسطه ته تیز راځي کنه
0: بس الله دې تا خوشاله کی او ان شاء الله تاسو په نوشهرا کې زمونږه په نهم تاریخ باندې ډرام ده نو د ډیر زیات مینې محبت پسې یو خبر را یادې کې خو چې ستا کال کټ شینو بیا وای کومه
1: جی بس ما ايش ما تا وای بای کلاس سافت کلر او ابي اي صرف خلاص کی
0: دام شکر دے چی دکاندار سر خرسی گی او غدر تا وی چی خلاص شول دا دی مطلب دارے چی دا عائشہ او دا خکولا پشانتے او دا نایاب پشانتے او دا زبیدہ نور کول نور سلیما نور علیشبا بلا زما دا نوشیرہ خوین دی جستاز و پشان دیر خلقش ما پروڈک استعمالی اوڑی اخلی نو بزکا خو خلاص شی کنا
1: بالکل جی زخو ایشما کریم بیوٹی کریم او صرف او شیمپو دا خود من پکور کے دیر زیات لگی دیر زیات لگی بس دیر تو خوشحالی اللہ کپنی نو ہم کامیاب
0: آمین آمین صرف خو مستاسو د خوین دو د پارا یو سرپرائز جوړ کړی دی چې دومره خيستا او دومره لګو پیسو کې او دومره زر درته کپڑے صفا کړي
1: بالکل بالکل صحیح
0: ده اخلا باجی ته سلام طول مینه والو ته سلام وعلیکم السلام دی خور دی خبری پس خبر آیا ده شو د نوشیرا بډیر زما اوریدون کی کنه چې اسوک بوای چې زمونږ پلار ور شی ډرا لاله مطلب زنانه خونی شی راتله نو ورته اجازه ده زمونږ ډرا کې دراتلو کنه خو اسوک بغواڑی چې زمونږ پلار دې دغه ډرا لاړ شي اسوک بغواڑی چې زمونږ رور دې لاړ شي صرف د نوشیرا ضلع خبره کومه ځکه چې ان شاء الله پدې نورو ازلاو کې پدې نورو ضلعو پدې نورو علاقو کې بیا دغه زموږ ډراګانې را روانې دي نو هر سړی خپل نمبر ته انتظار وکړي او خپل علاقې ته صبر وکړي کنه نو چې سو کوم د نوشیرا زما آواز اوري او که غواړي چې را د نهم تاریخ باندې کوم د اشما ډرا د مونږ دې کې شرکت وکړو نو تاسو به سجاد رور سره رابطه کوي او د سجاد رور نه به تاسو کارډ اخلي په هغه کارډ کې د شادي حال اډرس هم لیکلی دی که جعفر شاه ماما دی که منتظر شاه ماما دی که سکندر ماما دے که دنو شیرا هر سوک دی سنگ دکانداران کارڈ خلی کارڈ ورته ملاوی گی انویٹیشن کارڈی کنه دعوت نامی لگه گورا بغیر دا دعوت نامی نا بغیر دا وینا نا چرتت للم ندی پکار ځکه چې حدیث دی د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم کمی بشید رت الله رب العزت معاف کی مفهوم داسې دی وای چې بغیر وینا ته چرت لاړې سدی خوړل وروته دی مطلب دا چې غل غونته لاړې او غل غونته واپس راووته نو دادا چې کسو کوم غواړي چې زمونږ رور یا زمونږ پلار یا څوک دې دغه ډراله ورشي دا ډرا دی وګوري سیدا مینه محبت د خلکو ډیر دی نو سجاد بای سره رابطه کوي او د سجاد بای نه بچ کم دی تاسو خپل کارډ خلی اوس به تاسو وایي چې سجاد بای نمبر مونږ سره نشته یا سجاد بای مونږ نه پیژنو نو خواږی چې تاسو کوم دکانداران دی لکه د چانه تاسو ایشما پروډکټ خلی نو هغه لورشي هغه سجاد پیژني هغه به سجاد تکالو کی او چې دغه دکاندار تکله سجاد کارډ پریدي

0: نو ستاسو په نامه به هم ورته کارډ پریږدي چې ستاسو هر څه نیم دی. دا زمونږ طرف نه سجاد ته اجازت دی او د پاکستان په تاریخ کې په یو ډرا کې هم داسې نه دي شوي. سومره هم کمپنیانو ډراګانې کیږي کنه نو هغه داسې کوي چې بس معراج استاد ورسره کار کړی بس معراج استاد به راځي, اسماعیل ورسره کار کړی اسماعیل به راځي, ندیم ته مال اغستی دی بس ندیم به راځي, شهاب ته مال اغستی بس شهاب به راځي. واحد د اشما ډرا ده چې مونږ خپل ډسټریبیوټر ته وایو چې وروره زړه غټ کا کپنی خرچه ده, ستا خو هیڅ هم نشته کنه کپنی خرچه کوي, شادی حال هم کپنی نیولی دی, خوراک هم کپنی ورکوي, د میلمنو قدر عزت هم کپنی کوي, بھائی زړه غټ ساته. نو واحد زمونږ ایشما کپنی دا کمیراج استاد سره شاته لشلو کسانو کاروبار کړی دی, نو بھائی هغه بیا میراج استاد چې کم دی نو دا غوی کوپنی کاډونه زمونږ نه کاډونه زمونږ نه والی کوپنی نه سوری کاډونه, یعنی د میراج استاد سره چې کم دکاندارانو کار کړی ام راشي, که شهاب نه چا پروډکټ اغستی دی خرڅ کړی دی هغه شهاب غیلم کاډونه ورکی, یعنی که کپنی څوک نه پیژني او دغه شانتی که زمونږ دا ډیلران دکانداران درونه څوک پیژني نو مونږ غیلم کاډونه ورکو چې یار غم زمونږ دکانداران دي سیده زمونږ ډیسټریبیوټر پورې نه دی را رسیدلی یا کپنی پورې نه دی را رسیدلی, د یو دکاندار نه مالونه اغستی دي خرڅی یا د یو ډیلر نه ډیسټریبیوټر نه هر چانه اغستی. بهرحال نو دغه شان نو شهر خلکو ته زما دغه پیغام دی زما دا میسج دی چې زما سومرم رونه دي یا سومرم زمونږ خویندې آواز اوري څوک بوي چې زمونږ دا رور ورلیګو یا پلار ورلیګو نو تاسو چې کم دی سجاد رور سره کنټیکو کوي, که سجاد نه پیژنئ نو کم نږدې دکاندار دی چانه پروډکټ اخلي یا به سجاد پیژني هغه ته ووایه چې یاره سجاد بھائی ته زمونږ د خولې دا وینا وکړه چې کرام بھائی ریډیو کې داسې ویلی وو چې تاسو له کله کارډ درکوي واحد له کارډ ورکوي یا نوید له کارډ ورکوي یا نور کوم دکانداران دي پببی کې دي, سجاد خو خپله پببی لار کې دننه سجاد کاسمیټک سٹور دی زیارت لار کې دننه په پببی کې خو دغه شانتی بیا دا نوشیرا تم سپلیانې کوي او کوڑی جنگیری پورې ماشاء الله ګرځي. نو انشاءالله تاسو ته کپنی طرف نه کارډ ملاو شي نو سب مشکلات بم درته نه او دعوت نامه بم درته ملاو شي نو تاسو بیا زمونږ میلمانه یې څنګه چې دا دکانداران زمونږ میلمانه دي ډرا به مو ګورئ انشاءالله ملاقات به مو شي او امید در بلرم چې خوشحاله بم شي. او د اشما هربلایل چې کوم د عمرې ډرا ده کم چې د اشما هربلایل په دغه ډبی باندې کیږي د کم خوشکسمته نیم روخیږي عمرې لبزي صرف اشما هربلایل په دغه ډبی باندې هغه به مو ګورئ. ګورو فون بلی کرا سره سوک دي اور د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: عثمان افریدی څنګه طبیعت دې خدای برابری
1: خیر خیر دې کرام بھائی په خیر راغله دې را موږ بل ما کال نه لوښه څه خبره ته انتظار کوم دې را خبره به خو کال دې په مشکله ملې دا نمبر دې چې بند کړو په زما ځم بند و نه کړه نمبر دې نه نه لږه دو او دا نمبر چې کولا شو دې کال مې لوښه
0: بس ځکه دا نمبر مې کولاو کړو ما وی چې دستا زړه کولاو شي او بل ابا داسې کار کوي اللہ دے خوشحالہ کا یو یو کار با زما کوي خبره ته غوښ کنا عثمانه زما خبره ته غوښ جی جی صحیح دا اللہ دے خوشحالہ کا ڈیرا مننا عثمان بھائی خوشحالہ اسے او دا سگنل او مسئلے پدی 0315 نمبر باندې کنا دا زکه کولاو کولاو ممنه خو بهر حال چې کله کولاوی بیا کوشش کو چې تاسو سره خبري وشینو کولاو دے 0335 نمبر کم چې زونګ دے ګورو بل سره سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. لوبنا باجی سنگه طبیعت دې خدای برابرې
2: شکر الحمدلله تاسو څنګه انی بابا څنګه دې ماشومان څنګه
0: دې الله کروڑ کروڑ شکر دے. لوبنا باجی आवाज درځي
2: شکر الحمدلله خخ کوله आवाज راځي په تهذیب باندې.
0: اچھا ماشاءالله. او موبایل کوم خخ کوله درځي
2: او جی موبایل کوم شکر ته ټیک راځي او په ریډو باندې قشت راځي.
0: اشما هربلال ډبه دي چا سره جمع کړي کنه
2: او جی دوی می جمع کړي دي
0: ماشاءالله. چا سره دي جمع کړي دي
2: صفات سره.
0: صفات سره خا اس اس ټریډر مترا
2: او جی اس اس ٹریڈر ماترا کے میں جمع کری دی
0: دا ماشاءاللہ ڈیر خالکان دی ڈیر تکڑا دکاندار دے ڈیر پخوانے دکاندار دے او پہلا بھائی اغا امیر صاحب زمونگا ڈرال را لے گلو اس ماشاءاللہ اغا زوانان پخبل ہم زمونگا ڈرال را زی
2: شکر
0: پہلا دا دی او مشاہ رو رو گا نا امیر صاحب دا سی تریخ گونتے ہو پہلا بھائی اغا رات لو ڈرا گانو لہو سا اغا زوانان لکان پخبل ہم را زی او بس زمونگا خو دا سی کپنی دا چې مونږ ټولو ته په یو نظر ګورو هر چا له عزت ورکو هر چا سره مینه کوو او د هر چا خیال ساتو
2: بالکل بالکل اوش ما رزلٹ ہم خلق لور کئی ماشاءاللہ اے ٹو زیڈ سن پروڈکٹ تھی کنا
0: جی
2: نو ٹول لو نہ بل نہ لا
0: نو بس دا گورا دا مونگا چے دا سی روان یو کنا کدے ریڈو پلی کا باندھی یو گورو زمونگا خواری د نور خلق نہ کما دا مونگا ڈیری خبر پخپل پروڈکٹ باندھے نہ کو کدا سی نور پ ٹک ٹاک حوالے سر او گورو نو دا نور نہ زمونگا خواریاں ڈیری کمی دی پ پروڈکٹ مونگا ڈیری ویڈیو گانے نہ جوڑو خو الحمدللہ مارکیٹ کے ٹولو نہ مخ کیو نو دا گی وجہ دادا چے خ فائدے والا دی او خ مناسب ریٹ کی دی
2: بالکل اکرم صاحب چی سو پروڈکٹ واخلی کنه ریزلٹ ور کری دینا وی ویڈیو جوڑ کی او مخ کی نورو تا هم پیغام ور کری کنه نو ماشاءاللہ درا هم خکول او شوا ماشاءاللہ پا ٹک ٹاک کی دوم را مطلب ویڈیو چلی کنه نو طول دا یو نبل نا آلا
0: بس مونگا کال کی یو پیرا مونگا کال کی یو پیرا چکم دے کنه نو بس دغشان تیرا اوچتی گو او چکم ڈراغانی او کداغی ویڈیو گانی گرزی ٹک ٹاک دا اشمان اڈکی بس بیا غیب شو بیا کال کے یو بیرا بس دغ شان را چوتی گو
2: او یہ اکرام سے بیو ویڈیو پکی اور کرے شو دا ماشاءاللہ دوم رخ کولی ویڈیو دا کنا کہ ماشاءاللہ میں وہ تخدیر ویل ملا دا نظر بد نا
0: ساتا آمین دا کما ویڈیو وخوری
2: اغا زیشان بای ور کرے اغا چشماتو زیشان بای ندے
0: نا نا دا خو وخو مای کما ویڈیو وا دا سشی ویڈیو وا شادی حال گیٹ کو لاؤ کی ٹور را نوزی بیا دن نرائشی بیا ٹول ادری گی ماشاء اللہ پورا فلم ہی جوڑ کر دے خا سم گورے دے سڑا زور ہے ڈیر دے خیال دے
2: نہ ماشاء اللہ اللہ والا تک شانتی ہمت و طاقت ور کچ جوڑی کنا زوانان دی کنا اچ انعام سے والا ریمنس کی وسرا
0: او ټول ماشاءالله ته نرا تو شوی وی بالکل صحیح خبر دی وکړه
2: خبر دی پګول وایو سایت ته وایټ کپړ وایو سایت ته ټول د وایټ کپړ والا والا یو بل سایت ته پکې رنگین والا وی او ماشاءالله ډیر ماشاءالله مې ویلې دې ملم د نظر بد نشاتا د
0: امين
2: تور ستر ګوش نه ستر ګنه لري
0: ساته امين امين امين امين ډیر مننه خو الله دې خوشاله کا
2: الله دا کمی الله دا کمی اندی رضیات نور دا کامیابی طرف تا آغا کرا والا
0: آمین
2: او شکو دے روان هم دا او اکرام شریو
0: جی
2: خورت کم دا اشما دیسی دا اشما پرفیوم لانچ کی کنا اشما پرفیوم
0: لانچ کو خور انشاءاللہ دیر زربا لانچ کو خوا دا اجاز را تا وقتی او پروڈک یاد ولو نو ما ورته مړه ما په کلا رکینه د خوده مسلمانه مې غشتنه شي پورا کوله خلک کالونه کوي میسجونه کوي خبغان کوي او ما ته اوس یاد یو پروډکټ یادولو بار حل نه مې نه خلم نو چې مطلب دغه شان شیز جوړو نو زه دا خبره کوم خورې چې بس په کلار کلار روان یو سفر کو انسانان یو کمزور یو بس ان شاء الله الله دې را سره دغه شانتي مددگار وي او الله دې دغه شانتي چې کم دینو همت را کینو ان شاء الله را بشي ډیر زرب پرفیوم هم لاند شي خان
2: اکرام صاحب تاسو ماشاء الله ایش ما کې دی کنه شیمپوان هم اوه قسمه دي اور بیا پکې فیس واش هم دی کنه
0: شیمپوانو کې اتم قسم را روان دی ایش ما کیراټین شیمپو چې کم کرلی هیر به هم سټریټ کوي دا ګلګوتی وخت هم سیده کوي ان شاء الله او فیس واشو کې خو سلورم را میدان ته شو ایش ما ویټامین سی ایش ما کیراٹین شیمپو را روان دے او فیس واشو کے ایش ما وٹامن سی فیس واش را لو ماشاء اللہ لانچیں گے اوشو ایش ما کیراٹین شہاب دا نا جوڑ شو لوبنا ڈیرا مانا نا خوشحال ہو سکھا وعلیکم السلام ٹولو تا سلام واچو کنا پرے گدا چ ور سر را معلومہ کہ ٹولو تا ستا سلام شو سیدا خدین علاوہ چ کم دے سو کم زما آواز اوری پگڑنگی کی شہاب خو گرور سر زما د اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ہاں رازی گورو د فون بلی کرا سر بل سوک دی اور د کم زین عمل گری دی تاسم کال کولے شی 03315 نہ سلور ود وادری 02 زما د فون لکدا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے ابئی شکر دے خیر دے ستا طبیعت خدے برابری جواندی شکر دے سو خورازی اسم نہ چے دا اوبر اتا راوا چے خزان لب پخبل دا اوبر اوالما اغا ورز دے یو زیت تلے وما دا سے تقریبا یو دا اتیاو کالو کد پنز او یا کالو یو یو سڑے او کنا نو ماشاءاللہ ډیر زیات دا سے تکڑخ کارے دو او خو بابا خو تکڑخ کارے دو گرزے دو او ډیر سمارٹ ہو کنا آواز میں درزی نو زو شا پیسلو نو اغا بابا ته مونږ وی چې کستا د دې فټنس راز څه دی چې ته دومره ماشاءالله فټ یې. نو هغه وایي چې بس یاره واک حکومه او بس دا وجه ده چې ګرځو را ګرځو. پهله به ډېر ګرځېدو, اوس مې د خپکې لږه مسله راغلی ده, اوس داسې لږ لږ ګرځم. نو بیا خبرې کېدې, نو خبرو کې دا خبره وکړه چې مونږ یو اصول ګدلی دي په خپل کور کې چې مونږ ځان له اوبم په خپله راخلو, چې مونږ دا نه وایو چې زمونږ انګور یا زمونږ لور زمونږ زوی به ماله اوبه راخلي. وایي مونږ وایو چې اوبه ځان له خپله راخلو چې لږ ورزش هم کېږي, اکسرسایز هم کېږي. ما وی راشه کنه بابا وګوره ماشاءالله بابام دی ښه تکړم دی ښه مالدارم دی, ځان له خپله اوبه راخلي. مونږ خو واړه واړه ماشومان یو یا واړه واړه لکان یو په کورونو کې یا په دغه ماحول کې معاشره کې ځوانان یو, ځوانانې جینکۍ یو, ځوانان لکان یو. او بای آواز به کوو کشر ته, راشه لږ اوبه راکړه, ته زمانه کشر یې شابه. راشه لږه شابه, او چې خواخست خر دي شي. وا وا دغه انګور ښه ده چې ما له خپیم په کټ کینځي. نو بیا شوګر په آسمان کې ګرځي, بلډ پریشر په آسمان کې ګرځي, عمرونه هم شپېتو کالو کې تاو راتاو شي. او چې کم خلک خپله همت کوي خپله اکسرسایز کوي خپله ګرځي را ګرځي, نو هغه سلسل کاله عمرونو ته ورسي. دا ټوله خبرې مې ځکه وکړې چې تګې او مزان له مې اوبه راغستل, نو بابا مې ځان ته را یاد کړو. ما چې لکه سه بابا خبره ځان ته را یاده که شب ځان له اوبه راواله. الله دې خوشاله که سایما احساس زما خوږې خورې. ته خو وایې چې رشته کې زه ستا خور نه یم, نیاد یم, خو بس خیر دی مونږ درته خورکۍ وایو ځکه چې آواز نه ځوان ای. اچھا خورزه ای خاص ده, ټیک ده ماشاءالله. زما دومره قابله خورزه ده, یو کپشا ده ماشاءالله, یو سمرا ده ماشاءالله, حفظ کړی دی کوي, یو چې کم دی نو شجرا ده, او ماشاءالله یو ایمان ده حفظ کړی. مړه زما دومره ډېرې خورزې دي کنه, بس یو پکې تم صحیح ښه جی. زما دغه خورزې خو کال کټ شو, خو دی بل کالر ډېر انتظار کړی دی سره بل کې خبرې وکړو. او تاسو هم کال کولی شئ, یو دوه کالران به نور ځان سره واخلو, بیا به لږ د میسیجونو طرف ته رامنډه کړو. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ام خانی څنګه خوري طبیعت دی, خدای برابرې کنه بل څوکې؟
3: الحمدلله
0: څنګه کو کې خیر دې ماشاءالله کې سلام حبي شکر دې. ام خانی
3: کنه؟ او جی بھائی ام خانی
0: ام خانی د کرکنا مړ د کرکغه پیلا او زما ډیر یادېږي ډیر خسته ورجې دي د کرکخه.
3: او جی بھائی,
0: او چولم پہ درتا واچے, او سلاتم پہ در چلا واچے, او چکنیم پہ درتا واچے, او بس راش ماما نا درا گل لے ونا ایدا کم مزہ کئی ماشاءاللہ. خکول علاقہ دا خیستہ خلقی دی, مہمان نواز خلقی دی. خمال اللہ دی دا کاری سیب سر دیر زیاد خو کی زمان دیر خو گرور دی دیر خیستہ خوش بوئی را کردی دا. خمال سم دا ملو اتر دی دون تیز بوئی کئی چے. او ماشاء اللہ, خو بس مونږ دومره تیزی خوشبو عادت نه یو. نغه مال توفه راکړه, زه چراله ما پیر شاید له توفه ورکړه. ما سره لګ دی دلته دا سومره دا ډیسټریبیوټران دي, د دوی دا بیلونه جوړی پیر شاید سیب دی, پیر دی. ما هغه له توفه ورکړه, ما واله پیر سیب دا خو زه نشم لګولې, زما په سر درد کوي. ما دې ته خو مونږ چې خان دو مزاق کوم, مونږ ته د مړو وتر وایو. زما خورې څه پیغام ورکې اوریدونکو ته؟ ام خانی
3: څنګه
0: بھائی, ویم سب پیغام ورکه اوریدونکو ته؟
3: او جی بھائی, زمون کا کور کې ټول پروگرام اوري مرته می ها اوري ټول اوري ماشاءالله ښه پروډکټ
0: ښه استعمالای. ستا مور کایتا سلام کومه, والله دې درته ژوندۍ خوشاله لري ها.
3: امين بھائی دې ټول ته می دا پیغام دې ښه فرمولا را استعمال کی, او مونږ د غنونو نه کله کله یا دوا کنا.
0: نو خورې بس تیم راته نه را یاد وینو, ته یاد کا چې ما نه بیا هیر شي.
3: جی بھائی, دا دیو تین سو پینتیس نمبر دے لکان ساتا بابا زدر تا کال کام پو. او جی حمزہ جن سٹور غنڈی کلا مرکیتا.
0: صحیح دا, حمزہ جن سٹور غنڈی کلا بلا,
3: حمزہ جن سٹور غنڈی کلا مرکیتا, او بل دے ساکیب جن سٹور مکہ ہوتل امبیری کلا.
0: صحیح دا, ٹک دا, دیر زیادہ مننا. اور امبیری کلی کے مولانا کاری نور خطاب سرم دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی. راځي کوشش کوو چې یو دوه کالران ځان سره والو. ها السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کاشف خان سنگه طبیعت دې خده برابرې, ګیله دې ختمه شو کنه؟ شکر دے بالکل خیر دے کل کل داسی بھی گنا اتفاقاً داسی شی چی پا یو نمبر باندے دو کالران را یوزے شی گنا نو بیا دا یو کال کر شی یو سر خبری دے گاک دوے لکھ سبرو کوا ایشما والا سا خبری کم بیا سودا در کم وے لکھ سبرو کئی خیر دے دا گاز چکل رائشی بیا کاشپ لے ونے کی گی زکا چی پیسی گوری کاشپ ہوئی چی پیسی را نزی کنا پیروگرام اہم ندے رورا روپے اہمی دی روپے توائی جرورا گاک را گلے دے اکرام سا خو بیام خبری کی گی خوچی دے گاک ندا پیسی را واخ لما ہاں او دا کم یو پروڈکٹ گاگ ڈیر رازی دا اشما حوالے سر خبر کوما ستا پا دکان کے خو ماشاء اللہ دکان دے مشہورم دا اشما دا وجہ دے او پکے راجم دا اشما دے
4: بالکل بالکل سر ماشاء اللہ ماشاء اللہ صابت ٹوٹی ہی دس سے
0: ماشاء اللہ دا ستاری گرمی دی خبر پسی او دی اشما دے اشما فارمولا پسی او خبر را یاد شو اکثر دا ڈسٹریبیوٹران او دکانداران ما ته وای چروڑا پدا گرمی کی زمون تا سره پکریمو جګړه دا نو چې جمع راشی بیا به تاسو کوي بیا خو زمون نه ځان خلاص نکنو الحمدللہ پدا گرمی کیم اشما فارمولا کریم خلکو استعمال کړه زکه چې خلکو ته فائدہ ور کړه او خلکو لا فائدہ ور کوي نو اوس چې موسم خکیږي بیا خو به خامخا استعمالوي زکه چې موسم خسته کیږي نو انسان باندې خولې نه وي او د خولو د وجه چې کم هغه تکاوت او تکلیف او پریشانی وي نو هغه کم از کم ختم شي
4: یار ماشاء اللہ پوری ہو دا دور کار ہم نے کہنا ہو جیش ما فرمولہ کم چلی دا کنا
0: الحمدللہ
4: والا کرم چلی دیر زیاد لٹی را کو لٹی خدا بل ریٹ دیر خدا مناسب ریٹ تے اس جنو ہر گا جے خو ہو بل کو لٹی را
0: کاشف ډیر مننه الله دې خوشاله کا سو کوم زما आवाज اوري فقیر کلی بازار ترازی پیراډایز مارکیټ کې کاشف کاسمیٹک سٹور سره زموږ د شمټول پروډکټ ملاویږي اخیره کالر زما د پروګرام دینه بعد بستاسو میسیجز ان شاء الله شامل وم السلام علیکم
5: وعلیکم سلام
0: سوک خبرې کوي ماما د کوم زینا
5: تنګونی چوک نه مسوک وی منیر بنای
0: منیر څنګه طبیعت دې خده روره برابرې
5: شکر الحمدلله تاسو ښه
0: بالکل خیر دې منیر سے ډیر مود بعد دې را تا کال وکړو
5: کال میں لگے گی نا یار لگی نا
0: کال نہ لگے گا نا صحیح دا خبر دم صحیح دا خوزا با شکر دے چھ اس خو لگے دو خوب دے پورا کرو گا نا
5: خوب پورا دا نن خو ضرور لگے دو بس بدری ٹرائی کی وہ لگے دو
0: یار سب بختوری چھ گور خوب دے ورتا پورا کرو خان چھ زم ویما چھ دا پروگرام ختم شی گا نا او سم دا بل سہارا پوری زو دشم خوسوک میں پریدی نا زمانہ غم دے دڑ لان دی بس تو ادے ہاں
5: بس نہ کمبل کے پٹکی جی
0: صحیح کمبل کے میں پٹا ہوا دے تو یخنی نے کی گی ماشاء اللہ موسم ڈیر زیادہ کھلے دے نن پہلا پروگرام دے چھ بغیر دا اے سی زتا سر پروگرام کو نن سہر میں سی لگا والے پروگرام سے اسٹوڈیو بھی پکے لگا والے نشو نو پہلا پروگرام دے چھ زب بغیر دا اے سی لگا پروگرام کہوں ماں خو ماشاء اللہ خولی را باندھے نہیں دی راغلی زکا چھ موسم بس خوش ہو
5: جی
0: شہاب دی اللہ او بخی یار ڈیر زیاد خسڑ ہے او بس اللہ دی او بخی دواگان ہے اور پس کہو بس اس دا صرف دا دواگانو محتاج دے آؤ کنا بس کیسا کولے نشو بازی خبر داسی چا غم زیادہ ہوئی کنا نہ تا تو خود روک نہ ہوئے ماں دے ٹولو خل کو تے لگ گیا امدا خبر کو ماں خوش حاب دیا لو بخی خسڑے ہو
5: خسڑے
0: منیر سے کم یو پروڈکٹ دے اشما دا سی دی جس سبائی نہ وہ سپورے دے استعمال کری دی
5: جی زہو اشما ہربل آئل ہربل سپرے ہربل سپرے ہو سیزن بس تیر شو ہربل آئل استعمال ہو
0: صحیح ڈیرا مننا منیر سے بلا دے خوشحال کا منیر سے برا سر مل گرے ہو دا کرک نہ او بس دے کالرانو نو بنور کلار شما د چا خبره 200 ویخه 200 ویخ چې کم نه هغه منټه د پاسه شو پروګرام کې نو بس لګ

تجونا شامل كوخا اشمانور واي دبابو زينة اشمانور تا بس يرا دغرا ترايات شو دا رفيق يرا رفيق يو ليو نيرا غليو نو زمونگا ڈراتا او بس ایک دم بے پکی آوازو کو اشما کریک کریم زندہ باد میں لگا خودے رے پنے کا کدھا سا سیاسی جلسہ خونا دا کلار شاہ ایک دم بے پکی آوازو کو یارا اشما کاسمیٹک زندہ باد پتا نہیں چاہ اشما نور یا دولا کا اشما سارا یا دولا ماتے پا غک کی ہوئی چھے کرام بیزے دا غیر رو رے ما ماوی علاقہ اللہ دینے کی چاہ زمون خورم دا سی لے وانے وی ماوی نوڑا خوب اخیا رہی ماشاءاللہ نو بیائی ماتے وی چھے دا تغبے وطن ریڈیو کے بخام خواہ زمان ذکر کوے او نور لے وانے او بس بیخی نا پا خبرم پوئی دو او بدا سی خود دمر اخیا رو گنا مال خوال را لنو مال چکم دے شاہ فیصل یو سونے کی انگوٹی را کڑے والا دے خوشحال کی نو ډیر قیمتي انګوټي وا بل دا چې دا غد لاس گیفت و نه خیوا ما ته په غو کې سوې وې اکرام به دا انګوټه مال نه راکې ستاد لاس نه خبې را سره ما نه نه ما دا شا پیسل خپکیږي د ما ته ویلې دي چې دا به زما د لاس نه خیته په لاس ګرځوي او ما دا چې بیا ز چاله ورکوم خپل مور لبه ورکوم ما سلو باندې غسره حرام دي نو واکې چې بیا خپل مور لبر هغه انګوټه ورکړه چې کله کور تراله ما ګوتا چې کما مطلب مونږ پښتو کې ورته ګوتا وایو چې کله خلک لاس ته اچوي سونے کی انگوٹھی چکم وی کنا نو ڈیر میں اور پورے خاندل میں نور سادے او دیزے کی چکم دے تو اخیار ہے ہاں لبنان ادرا گل وی وی ویڈیو گانے گورے خو کمنٹ سم کوا خا کبھی بھی انشاءاللہ کاری ارشاد وی چھ دتا چارمنگ تنگی بازار نیو بابا جی مارکیٹ کی ازما دکان دے پہلنے دکان دکان دویم دکان میں چکم دے گا سپر مارکیٹ کے دے پا سوپر مارکیٹ کے ہسپتال سر پخوا کے کاری ارشاد باجوڑ کے دیکھو گرور سر ازما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی شکیل وائی چھ اکرام بھائی زم پروگرام اور ما ویلکم شکیل سنگ خو گرورا برکم برخیل ہونا برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور پنے مان اسماعیل دکان دے اشما ٹول پروڈکٹ اور سر ملاوی گی ادین علاوہ چکم دے نو محمد دین زما ڈیر زیاد خو گرور دے محمد دین سر ازما اشما پروڈکٹ ملاوی گی پا کریم خان مارکیٹ کے پا غزنی خیلو کے دمرا ڈیر کالونا رازی چھ لس پیرا میٹر یو گڑ چھ موبائل جاز راولم او دغه کالونو د وجه کم دینو به جاز هم ناراضی بل کال پیرا شی زی کټ کم بیا لاړ شم چھ جاز پیرا ولم بیا به کرا شی خیر دل کونتی میسجون هم خیجه سړی شامل کی کنا اچھا ام ولید دعا سلام رلیگی وعلیکم سلام وی چھ ویلکم بھائی پخیر رالی سنگھ ای نن خود ډیر خکلی کی سو کڑا دا اشما هر یو پروڈکٹ ډیر زیات خکلی ډیر زیات زبردست دی اور اکرام بھائی وطن ریڈیو پلی کے دے آواز سفارا زی بھائی دا ڈرا گلے میں در نشت دے نستا والی گلے دا مونگو چغی والے یار اور ازم چغی سورے والے چھ ڈرا دا او ڈرا دا او ما شاء اللہ تو خو پکور کے پروڈکٹ ہم خرسوے نو پکار دا چھ تا خو بیا خام خا شا پیسل سرا بے تکڑے وچر تخپل بچے رور خاوند سوک دیرا لے گلیو سلام علیکم اکرام بھائی ڈیر مدپس پروگرام دے اورما آتکا جانیم ٹولو تم سلام اور کا وعلیکم السلام اکرام مامو جان موسٹ ویلکم مامو سنگ شو دے اورما اور زمونگا پدی علاقہ کی سائما احساس اور آسما اخلاص وائی چٹولی چینل کار کئی ڈیرا منانا خوشحالو سے پلوشا ستارہ دبنو ناوی چکرام بھائی ٹولو اوریدن کو تم سلام دے قربان والیکم السلام اکرام مامو خپل زونگ نمبر را وخایا اومی ویدر تا بار بار چی دا 0335-960-7450 دا زما زونگ نمبر دے 0335-960-7450 پروگرام دوران کے بیزا کالونا میسیجونا شاملو ما بلکہ سوری اللہ میں دے معاف کی میسیجونا خو پینے شاملو کالونا بھی شاملو خلالو بس ٹائم ختم زینب وائی دا منڈانا چی ماتا دا سی شیمپو خایا چی وختور سر غٹی گی زما درور چکم دے وادر روان دے نو د دې د پاره چکم دے اشما هربل آئل وختو کې لگاوا دو درې ورځې بعد او چکلم وختو وینځي په اشما آملا گروت والا شیمپو باندې وینځه او بوتل چکم دے غشین دے پلاستیکی هم اور کاغذ

0: خجی وی السلام علیکم اکرام بھائی ته چې دا خويندو بارکه د ډرا خبرې کړې وې تا ویل چې دا سي خور را ته ملاو شي چې ډاکټر سلمان په شان دي خبرې کولې شي یا نور دا سي اخلاقي ډکه خبرې هغه زما کشر خور دا او بالکل خبرې کولې شي اکرام بھائی او ماشاءالله ټول ډرا بچ کم دینو درلب او کی سید غوت سو کې نو دا غوت سو ویلې مې دي چې قربان تاسو تعلق کوم علاقې سره دی الله تاسو داسي تکړه کې ندا وی د تالاش نا ور سره چکم دی نو سنا هم ملګری دا وی چې لسننګ تھرو نیٹ یو پیپل هاف لانچ ا نیو فیس واش بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ ول ریپلیس اشما رائس ا فیس واش اٹ ہیز امیزنگ ریزلٹ آن اپلائنگ ا پرسن جسٹ کیپس آن لوکنگ ان ا مرر لائک از ا دیٹ ا ریلی می اچھا دین علاوہ چکم دے نو وی السلام علیکم اکرام بھائی کرن یم دا سوابینا ویلکم کرن دین علاوہ چکم دے وی چی السلام علیکم اکرام خوگا ورورا رفیہ وزیر یما اور ڈیلی استاسو پروگرام اور مخجی ابراہیم رغزا وی چی اجی سیب سنگ دعا سلامی قبول کئی دا ڈبرینا اکرام بھائی زما پا ڈبر کے ابراہیم سولر پنیم دکان دے اور ما سر دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ابو اسد باجوڑنا سلام سر جی اشما آئل از مائی فیورٹ پروڈکٹ سر جی شہاب از ایبسنٹ فروم ا لانگ ٹائم وائی لا دیو بخیار خسڑے ہو دواگانے بور پسی کہو شو از ا ویری نائس اکرام بھائی وجیہا او تنہا دا میسج را لے گلے دے حامد دا کرک نہ دعا سلام را لگی وی چی ولی ڈرم شاہ ولی ڈرم ہاؤس زما دکان دے اور ما سر دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ابائیز وکار یما او ډیر ارمان میو چت می دغه میسج شامل کی دین علاوہ چکم دے وای چې اکرام زما وخت کمزوری دی نو دې د پاره زکم یو شیمپو استعمال کم اشما پیاز والا شیمپو استعمال کی پکې اونین ایکسٹرا ٹریکس دی او داغه د وجه ستاسو د وختو جلدی مضبوطی کی ستاسو وختو غورزی کی نا ستاسو وختو کی که خشکی دا اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال کی او ګوره کمالات ہوتا چې 200 ایم ایل شیمپو دی اول خدای یو کپنی بوتل 200 ایم ایل رازینا بیا که 200 ایم ایل راشي سوال نه پیدا کیږي چې په 300 روپیه زمونږ د اشما دومره خسته شیمپو په 300 روپیه باندې تاسو ته ملاویږي خشکی د پاره اشما انٹی ڈینڈرف دی او دین علاوه اشما پیاز والا دی اشما آملا دے اشما ایلوویرا ډیر خسته شیمپو دے زمونږه اشما ملکی پروٹین دے بوتل سپین دے اشما بلیک شائن دے اشما اوگی والا دے دہر یو کنڈیشنر دہر یو شیمپو بیس دہر یو فریگرنس دے یو بل نہ جدا دی کم یو استاد خوخی کی غی استعمال ہوئی دین نو چامن سے کہ بھائی آئل وجود غٹوی زما وجود ډیر زیات کمزور دے زغوالم چ زما وجود غټ شي ګورا چکل استا ہزمٹک وی گنا او خوراک استا زړه کیږي او ته خوراک کوي نو تب خپل غټیږي نور سمید جی زمونږ د کوارد ڈسٹریبیوٹر دے او دا اغه وزن ډیر کمو ډیر کمو تقریبا 69 ډیر کمزور ہے بو نو ما وته یورز وی ما اشما هربلایل استعمال وا ایکسرسایز شروع کا تب خوراک شروع کی چته خوراک شروع کی استا وجود بخشی ماشاءالله دا اغه وزن د شپیتو کیلو نه کمو 73 کیلو ته ورسیدو حاجی نور سمید جی زمونږ د کوارد ڈسٹریبیوٹر دے د ډراګانو کې مونږ سره وی کسو کې ډیر وخت نه پیژنې نو هغه ته بوس پته لګی چا یاره د بدن کې ډیر واضح فرق راغله کوارد کې څوک زمونږه आवाज اوري کنه نو اشما هربلایل چې تاسو سکی د اغه لویه فائدہ دادا چې تاسو به هضم ټیکوي خوراک به کوي زړه ته به خوراک کیږي وګه کیږي ما نو لازمی خبره ده چې ته خوراک کوي نو بیا به تاسو چې کم دې طاقت ملاویږي چې تاسو کله طاقت ملاویږي نو ستاسو بدن خکیږي سیدا نو اشما هربلایل استعمالوي د چا بدن کې د وینې کمی ده اشما هربلایل استعمالولې شي نو اشما هربلایل یو بهترین پروډکټ دی قدرتي جڑی بوټو نه جوړ دی پی سی ایس ای آر نه تصدیق شوه دی او کاغذ ډبه به غورځوي نه خپل نامه پیلي کوي ان شاء الله هغه کې بکاله ته منظور وا تاسو په نصیب کې وا عمره مرخي جي د عمره چې کم دی نو هغه قراندازي او ډرابه پکو ادینه علاوه چا میسج کړه دی چې اکرام بھائی زر ریحان یما د باجوړ ریډیو پلی کده آواز صفا دی اشما هربل سپری زما ډیر خو خدا ډیر خستري زړه اشما هربل سپری دی وختي مونیر سیبول چې سیزن لاړو سیزن د اشما هربل سپری کلم نزی زکه چې اشما هربل سپری یوازې د ګرمکو د پاره یا د ریشز د پاره چې بدن دی پوښ شي اغه د پاره نه ده سید اور سره ټیکيږي خو یوازې دغه فائدہ په اشما هربلایل کې نشته دینه علاوه ډیره فائدې دی ورکی لکه چرته کې صدا سے زهریلا کیڑا یا ماشی یا سمچي وغيرها او خوړلې په غزي باندې او کا فورن بخاره هم ټکیږي پړسيږي بمنه آرام بدر ته ملاويږي. اشما هربل سپری او روبو سره الله دینه کی کمزې اوس وزیدو اشما هربل سپری په او کا فورن بدر ته آرام ملاويږي. د دې نه علاوه نور په زخم کې پسپونی کې په خارخ کې اشما هربل سپری انتهائی فائدہ مند دا سر زبی اللہ ام دا چارمنگ تنگینا اکرام بھائی زما بکلی کے ماں سر استاس ٹول پروڈکٹ ملاوی گی خا قربان اکرام بھائی موقع ملے تو وہ کردار ضرور ادا کرنا جو مشکل میں تمہارے لیے کوئی ادا نہ کر سکا. رحیم نورنگوال السلام علیکم اکرام بھائی موسٹ ویلکم پخیرالے سٹوڈیو میں شیدر تویما حجی گولا اور رورجانا سنگا چھ دے آواز خیستہ دے نو دا سی دے پروڈکٹ ہم خیستہ دی. اشما ویٹامین سی سیرم میں استاس اوڈیر خوخ دے اشما آملا شیمپو میں ڈیر زیاد خوخ دے او گلشن افغانستان والا تم سلام اور کا زلائی بخانی ام دا کرکنا سلام اکرام بھائی جان سنگ گئے دعا سلام قبول کئے دل کی مروت ندر سر شمال ملگری یما بھائی جان ٹولو اور دن کو دزمالا طرف نہ سلام دے کرک ڈرا بکل وی نومبر کے بہ ان شاء اللہ دا کرک دل کی دا بنو ددی در ٹاؤن بہ یوزے ڈراوی پکی میرلی میران شاہ دغ دکانداران بہوم وی خاں لکی بنو کرک میرلی میران شاہ نومبر کے بھائی داغی وجہ دار ان شاء اللہ کا اللہ تا منظور ہوا نو پا پینزل لسم اکتوبر باندے بز ملک نہ باہر زم بیا با پا پینزم نومبر باندے رازم نو بیا با نومبر نہ بعد پشاور ڈرام کو انشاءاللہ دا چار سدی ڈرام ہم کو مطلب پا نومبر میں شکل آو دا لکی بنو کرک بم کو اس پا دیرا روان نہ ہم تاریخ باندے دا نو شیر اڈرا دا
1: سرتاج دا فاتمی ہم دا عالی او خاصنینو سرتاج دا فاتمی ہم دا عالی

نازش ټانک نه تا یو اوګد میسج لیکل دی. خو بهرحال خلاصه دا ده چې دا اشما حربلایل زمانه چرته پاتې شوی وو، یعنی مطلب کلاو پاتې شوی وو. نو آیا دا اوس استعمال بالکل استعمالولی شي؟ ها ګوره، اوبه تا پرتی دی، تا ته پتی چې دا اوبه صفا دي، دې ته چرته کې سورغلی نه دي چې هغه ګنده کړي وي کنه، نو ته اوبس کلی نه شي سکلی شي. داسې اشما حربلایلم چې پراتی دی او تا ته پته ده چې دې ته سورغلی نه دي چې دا ګنده شوی وي، نو بالکل یې خوړلی سکلی شي. پوه شوې؟ هیڅ نقصان یې نشته. ها که په دې باندې هوا ولګي دا کلاوي، دا خو مونږ بوتل کې ځکه اچولی دي چې تاسو له به مونږ پسه کې درلیږو، شاپر کې به درلیږو. اورې اوس شیمپو دی، صابون دی، فیس واش دی، واشروم کې پروت دی، خو سر پہ بند دی، محفوظ پروت دی، خلک استعمالی ټول بدن پہ نینځي، پروت په واشروم کې دی، بیا هم خلک پہ مخ انځي، بدن انځي. ولې؟ خلکو ته پته ده چې دا کوم ځای کې پروت دی، نو صفا پروت دی. نو بس د دې تعلق دومره دی. فیس واشو کې دغه خبره وکړله د سنا ندا د تالاشنا چې رایس فیس واچ چې کوم دی نو ډېر ښایسته دی، مونږ چاله مشوره ورکړې ده، ماشاءالله غیلې مالې رزلټ راکړو، دا به زه کلم په بل فیس واچ باندې ریپلیس نه کما. نو زه همیشه دا خبره کوم چې زمونږ درې قسمه فیس واچ دي. ما پهله چې کله فیس واچ جوړ کړو، ما ډیلی فیس واچ په 200 روپۍ د ویټامین ای بیډز دانه ورکې. نو چې چا هغه استعمالولو مارته چې ګوره تاسو له دې فائدہ درکړم، دا استعمالوي اشما فارمولا ما استعمالوي. چې بیا چا اشما فارمولا فیس واچ استعمال کړو، نو ما ورته چې یاره تاسو هم دغه استعمالوي اشما رایس ما استعمالوي. بیا چا اشما رایس استعمال کو، نو زه ورته چې کم یو تاسو له فائدہ درکې، کم یو تاسو خوخ دی، او ما غي استعمالوي. خو کچرتا دې کې یو هم تاسو خوخ نه دی، انسان دی راضی پکې کنه. اوس په کور کې چرګ پخېږي، څوک چرګ نه خوري چاول یې خوري، چاول پوخ شي، څوک چاول نه خوري غوخه خوري، غوخه پخ شي، څوک غوخه نه خوري مطلب دار سلاد خوري، ماستو سره مینه کوي، شوملو سره مینه کوي، اور لسی سره، او څوک دا سنور مطلب دار چې قسمه قسم، څوک یو کلر خوخی، څوک بل کلر خوخی. خو الحمدللہ زمونږ چې څومره دا پروډکټ جوړیږي، که فیس واچ دی، که شیمپو دی، که تاسو وګورئ چې کم د اشما یوزر دی، استعمال کوونکی دی، هر یو د یو بل نه بدل دی. نه مونږ صرف داسې کړي کما کل توب هم نه دی کړی چې صرف ټوپ هم بدل کړی یا کلر بدل کړی دی، نه. د هر یو انګریډینټ، د هر یو خوشبو، د هر یو چې مطلب دار کم ټیوب دی، هر څه د یو بل نه بدل دی. نو ځکه په کور کې درې څلور خویندې رونه وي، څوک اشما یو شیمپو استعمالوي، څوک بل استعمالوي، څوک د اشما یو فیس واش استعمالوي، څوک بل استعمالوي. نو اوس پر رایس فیس واش کې مونږ رایس ایکسټریکس اچولی دي، پاږې کې مونږ ویټامین سی یا د اورنج ایکسټریکس مونږ نشو اچولای کنه. نو دا غي د پاره مونږ سره یو بیل فارمولیشن وو، نو مونږ اشما ویټامین سی فیس واش جوړ کو چې بای د چا دغه ویټامین سی فیس واش خوخیږي، نو اشما ویټامین سی به استعماله ان شاء الله. زمونږ د اشما هم داسې بلیچ هم ډیر قسم دي. اوس د چا اشما فارمولا ګولډ بلیچ خوخ دی، هغه اشما فارمولا ګولډ بلیچ استعمالوي. د چا اشما رایس بلیچ خوخ دی، د چا اشما انار والا بلیچ خوخ دی، د چا اشما ویټامین سی بلیچ خوخ دی، د چا اشما چارکول والا بلیچ خوخ دی. لاسونو خپو د پاره اشما خپل بلیچ دی، او د کشان دی چې کم د سکن پالش هم نو ودونو خاده خوشاله سیزن دی، نو اشما سکن پالش استعمالوي. لاسونو خپې مخ ودار الله ستو منو کې سم خيسته کوي. السلام علیکم کرام بھائی، ز مهنور بیبي خبرې کومه گلبہار کالونی ستاسو شو زما سم ډیره زیات خوخه ده. پہلا ظلم درته میسج وکړلو او خاموشی سره چکم دې ستاسو پروگرامونو خاموشه له هر کله میسج وکړي، هر کله راشي. دین علاوه چکم دې نو په گلبہار کې یا په دلزا کروڑ 400 روډ باندې سمرا عمر فارمیسی دي ټولو سره زموږ پروډکټ ملاویږي. ها پیپل منډي سبزی منډي زموږ د پېښور نړکه، د پېښور ریډیو دی، نو د دې ریډیو په لیکه باندې الحمدلله پېښور کې څوکم زموږ پروګرام اوري، هر ځای ورته شما پروډکټ ملاویږي. ها دې نه علاوه بیا زموږ سهار 400 ریډیو په لیکه پروګرام هم پېښور کې ماشاءالله کار کوي. نو بهرحال په خبر د شما نړک دی، زموږ خپل هوم ګراوند دی، او ماشاءالله 2018-2019 نه پېښور کې زموږ علاقان ګرځي، هر ځای پروډکټ ملاویږي. بیا هم څه مسئله وی چاته 0342311292 زموږ خپل هیلپ لاین نمبر دی، 0342311292 زموږ خپل ہیلپ لائن نمبر دے. اشما ہر پروڈکٹ دے پاسا موجود دے. چا باندے دانی دی کنا، یو گورا گرمی دانی وی، یو گن والا دانی وی، یعنی یو ایک نی وی، یو گرم کی وی کنا، گرم کی گرم گرم کی بیل شے دے، اگا اشما ہربل سپرے سر ٹھیکی دا گن والا دانی یا وچ دانی دا، اشما ایک نی ڈراپ سر ٹھیکی کی 250 روپے قیمت دے. کپ ما شومانو دانی دی، پناری نو زنانو دانی دی، غوک دے دانا دا ہربل پروڈکٹ دے، سن نقصان نشتا، پوزا کے دے دانا دا، خلک دے دانا دا، سر کے خوا کے دانا دا، وختو کے دانا دا، اشما ایک نی ڈراپ لگا ولے شے. مسکان دا ورگزونا دعا سلام علی کی، وعلیکم السلام. چا پوندی خرابی دی، خپو تلیس وزی یا زخم سپونه خارخ دے، ما شومان ڈائپر پیمبر دوجه پاخ دی، اشما کریک کریم اللہ دینه کی خوک نیمی نیمی پوندی دی وی او نیمی نیوی کنا، اشما کریک کریم پہ لگوانو ٹھیک بشی. سنا اولاد و السلام علیکم. وعلیکم السلام سنا اولاد، ډیر زیات مننه اکرام بھائی، پروگرام دې زما ډیر زیات خوښ دی، ډیر زیات په مینه ستاسو پروگرام، او مننه خو نامه دینه لیکلې.
اکرام بھائی زما میں دے باندھے درد ہے بسڑا باندھے میں بوج ہوئے ایشما ہر بلائل استعمال ہوا ان شاء اللہ دعا گانے برا تک کبھی ہاں او کاغذ ڈبے جمع کوا کم دکاندار نے خلے سے جمع کوا خپل نام خپل نمبر بھی لکھا ادین علاوہ د میدی د پارا زموں گا ایشما 61 د میدی د وے ملاوی کی دا کم ایشما 61 اینڈ سیٹ سسپنشن دے 350 روپے دے 200 ایم ایل دے لوی خلق دورے دری ٹائم دو چمچی ماشومان دورے دری ٹائم یو چمچ بالکل بدی میدی خشی او ما ٹائم بدر تا پتہ ولگی چا او یار میدی تم سوروا چول د مخ کولا د پارشما فارمولا کریم استعمال وے 350 روپے ملاوی کی اور ایشما فارمولا کریم کاغذ ڈبے زیڑ دے پلاسٹک ڈبے زیڑ دے ایشما بیوٹی کریم استعمال ہوئی کاغذ ڈبے شین دے پلاسٹک ڈبے شین دے چامخ سپور دے اگر ایشما فارمولا انتخاب ہو گئی دا چامخ غوڑ دے اگر ایشما بیوٹی کریم انتخاب ہو گئی زکا یو آئل بیس فارمولیشن دے یو واٹر بیس فارمولیشن دے ان شاء اللہ بیا با ملاوی گو ہر چرتا اسے اتل آباد خوشحال و بریالی اسے ایشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان.

اهم شي چې کوم دی هغه اعتبار دی چرته چې د اعتبار مزه چرته د اعتبار دروازه ما د شی بیا ټول زندگی نیمګړې مخ خاطریږي او د اعتبار تاسو رزدر کول غواړم ما په خپل مینه باندې په خپل رویه باندې په خپل طرز انداز باندې چې تاسو یو ځل استعمال وکړي که هغه سوک دی زمونږ مشران کشران رونه خويندې بایکان مشران کشران دا چې سوک دی که د کرکتی بنګل دی وزیر دی د لکی مروت دی د میټاخیلو دی امبیری کلا دی حکیم ورسره ورسره رحمت آباد دی بادرخیلو دی یا زمونږ سره په دوبه سیټی کې په سوري په کرک سیټی کې زمونږ आवाज اوري کړم سمول چې په دوبه سیټی کې لکه په مزه قربان ها یا په کرک سیټی کې زمونږ आवाज تاسو اوري کنا تاسو وایي چې پښتون کې مډي رضات خارخ دی پښتون می ماتي کې غرزي کې دوسری کې سم ډیر زیات خارخ ته دومره خارخ دی قربان چې اني ټایم می خپل لاسونه مبارک او پښتون کې چولې وی کنا بالکل پښتون کې می خوشکې نه خدمتږي لدی خاطر لدی منی لدی تمه لدی تمنا لدی ارزو چې کوم دی ډیر زیات خوشاله رنگینو سکالو کې برخانه سم غستي چرته فنکشن وی چرته ایونت وی چرته خلا وی چرته خادي وی بالکل د وشتانو د خارخ ته وجي د وشتانو د خوشکې د وجي چرته نشم د سم ډیر زیات خوشکې او خارخ پکې دي سوړ سره کوم قربان سره چې طریقه راته خو نو بالکل زرا غلي ما ماته لیکي احمد زار تاسو ته لیکي سوک سوک د چرته چرته نه استعمال کی کور کور استعمال کی پوره قربان یو هفته یا 4-5 دن استعمال کا رزلټ ادر نه بالکل تا ټول پیسې قربان واپس ملاوی گی خا پکم خاطر باندې کر چتا سو استعمال کوي سار سبا کے بعد خپل وشتان وین دی قربان کنا انډیانا کیریټاین شیمپو زان پر راواله انډیانا کیریټاین شیمپو مان خپل وشتان وین دی صرف او صرف یو هفته استعمال کا رزلټ ادر نه کو د وختون دی مکمل خوشکی در نشو اغه پوټو نه اغه پخی اغه مولې تل نه شوی اغه استا وشتان کم دی کی مثال ستا دا پر سر کې ستا په وختو کې کم دی خارخ تیز پونی دی یا وختان دی زیات ماتی کو مکملی کنٹرول نہ کرو بالکل ست جبھی یہ روپے پہ قربان منگ ذمہ وار دکاندار صاحب پدی خبر پابندی تل بٹول پیسے واپس درکوی والے جی احمد زار پر روانہ ہفتہ کی راتون کی انہیں کی رون میش کی یا سرتا پتیر تیر قربان یا چرتا پتیر تیر زمنگا پچم مالت کی ودون دی خادے دی خوشالے دی رنگینی دی سوکالے دی ز زمنگا پ کزن ز وادر دی زمنگا د کزن کوئی کوئی دندا زمنگا د کزن ز منگنی دا او حقی تے پر بزان تیار او منو بالکل مخمن میں ڈیر جاتی ایک نیز دی پمپلز دی ڈاٹس دی تیر سری دی رینکلز دی چائی یادی یا چکم دی نو بلیک ہٹ کم جی تور تور میں خون دی میرے ہم نفس میرا دل او سم ڈیر جات سی واچو دی سور تر کم قربان مال حل نہ راج نے بالکل زرت وای مکنا جی ز رغلی من بالکل ٹینشن ختم قربان میں ست کھچا وا سچ حاضری میں قربان غم من کے خا استعمال کی انڈیانا وائٹنگ کریم انڈیانا وائٹنگ کریم صرف بتاسو انڈیانا وٹامن سی فیس واش لا انڈیانا وائٹنگ کریم صرف انڈیانا وٹامن سی فیس واش لازم استعمال ہوئی دی خاطر بانی قربان چی انڈیانا وٹامن سی فیس واش انڈیانا انڈیانا ایک نی کریم چکم دی انڈیانا وائٹنگ کریم انڈیانا وٹامن سی فیس واش طریقے استعمال قربان دس دی کنا سینا وائے دل میری آہ درد کا ساز تھی انڈیانا وائٹنگ کریم او انڈیانا وٹامن سی فیس واش پہ تاسو لش کلش کی بڑی خبر پوچھ انڈیانا وٹامن سی فیس واش بول استعمال ہو انڈیانا وائٹنگ کریم بول استعمال ہو کوستاسو مخ کی رنکل راغلی دی ایکنیز راغلی دی پمپلز راغلی دی ڈاٹس راغلی دی چائیں یا راغلی دی یا تاسو مخ سرمن جکم دری رضیا تر مخ چرمن مڈی رضیا تے ڈبرخ کاری گی خدا اس تر بل جکم دیس تاس عمر پنزل شل کالا دی دویش پنزیش کالا دی اخ کاری گی پورا دا شپیتو کال اخ کاری گی یا چرتا کار روزگار کوی پ مخ پانی مو ڈسٹ خیر دی گندگی دا یا پ ویڑو وڑو مسامونی کے ساتھ جکم دی گندگی جے مشو دا تاسو بوائے احمد زار بالکل قربان د کور نہ باہر نہیں موتی پا کمرہ کے ناسی واز ما مخ مکمل صفا دے ڈائریک پا وائٹنگ کریم استعمال کما نہ قربان دس نہ دا خا وٹامن سی فیس واش کی دا وٹامن سی او وٹامن بی 3 او ورسرا ورسرا دا گلوٹا تایان چکم ایکسٹریکٹ تے او پک ٹول موجود دی خا پہلے ودی باندې خپل مخ مبارک وینځي بیا ورستو بعد کې کوم دی د دینه ورستو بیا دوباره خپل مخ چکل دی وینځي بدی باندې بیا بو وټامن انډیانا وائټنگ کریم راواله په خپل مخ پوزا اننګو تندې زنه پټول مخ باندې هلکه هلکه لګي او مکمل طریقې سره وی قربان مساج کې خان چې مساج کې بیا بلش کې انتظارو کا کم از کم 10 منټ انتظارو کو 10 منټ انتظار نه بعد دوباره خپل
دوباره خپل د کریم ور ډبینه سر کولو کې په حقیقت با په حقیقت به قربان ته بیا دوباره کریم رو باسي په هغه دانو باندې بولګي یا هغه زینو باندې بولګي چر د تاسو سره پمپلز ایک نیوز جوړ سره سبا چې با خپل مخ په انډیانا وټامین سی فیس واش باندې وینځه دا عمل دغه طریقہ دغه سلسله سره

یو هفته جاروس تا مکمل یو هفته کې مکمل قربان نزل ملاویږي او د دې خبرې ثبوت قربان ما راوړل دي څنګه چې خبرو کې اعتماد به یو بل ورکو باور ورکو چا سره چې اعتماد نوي چا سره چې باور نوي کنه د هغه نه ډېر زیات خبرې قربان نیمګړې پاتې کیږي اس طرح کتا سو والا چی مزار وختان می اوم برابر دی ٹکتی زما سکن ہم برابر دی ٹکتی خوب مخ پانے مصری پور کوٹ ور کوٹ دانی راغلی دی سم دی زیادی پریشان کڑی ما دی پر بس حل روا سو دی پر بس کو چرت بزو چاچر بکینو سے سلام مشور بکو ز کی دیر زیاد مخ پانے می ایک نیز راغلی دی صرف زوانہ کی راغلی دی زوانہ کو لخاطر دی زوانہ کو لغم چکم دی دیر زیاد پریشان ہے ما بالکل زمگ انڈیا نا ایک نی فیس واش انڈیا نا ایک نی کریم زان پر مارکیٹ نرا واخلا آئی این ڈی آئی اے این اے انڈیانا ایک نی کریم انڈیانا ایک نی فیس واش دانا پر راواخلا کم کچھ مکمل دا ایک نی دا اینٹی ایک نی دا پارا کم ایکسٹریکٹ موجود دی پیل وچی کم دی خپل مخ پاشپی پا دوران کی انڈیانا ایک نی فیس واش پانے مکمل کلی روین دی سباس ہر بچی کم دی خپل مخ پا انڈیانا سوری جکل دا مخ شپکی پا نائٹ کی پا انڈیانا ایک نی فیس واش پاندی وین زلو رستو بیا انتظار کو دی انتظار نواد بیا تو پا خپل مخ پاندی انڈیانا ایک نی کریمو لگاوا انڈیانا ایک نی کریم سرسر بترا سے کوشش کی قربان چی انڈیانا ایک نی کریم بد انڈیانا وائٹ نی کریم پشان نہ لگوی خا چر جدا سر دانی بھی حغل تب تو ہلکا ہلکا چی کمنی پدغ دانو باندھ انڈیانا ایک نی دغ نہ بعد بتو انڈیانا ایک نی کریم لگے دغ دانو باندھی خو اغبا میساج کوی نہ غبرغ سے ڈک ڈک پری دوی سار سبا چی پاس پل مخ پے انڈیانا ایک نی فیس واش باندھی وینجی پ دو تین دن کے بستا د مخ نہ دغ دانی اغا اوچ شی ختم وجی مکمل بد مخ صفا شو بٹول دو گانی قربان ما دکو زمنگ د کپنے مالکانو تب کوی خان سے کتو واڑ جما مخ مکمل او کے شی برابر شی ریڈی شی صفا شی زو مخ لاسون جی کم دی پ صابون وان من دل واڑ ما زو د صابون استعمال ډیر زیات کو وان بالکل قربان د صابون استعمال ډیر زیات کوي نو بالکل شی خبر ده استعمال اول شی زمنګ انډیانا وایټنګ سوپ کم جی پ لاسون باندې مخ باندې ټول وجود باندې مکمل کلیر صفا کول شی منزل شی مکمل ریزلټیبل پروډکټ قربان خاص ٹیلیفون نمبر دان سره نوٹ کی 0370325617 0370325617 0370325617 0370325617 ټول ایڈریس بدرته هم وایما چې تاسو ته په کرک کې چرته ملاویږي تاسو ته په بنو کې چرته ملاویږي او وزیرستان کې چرته ملاویږي لکه کې چرته ملاویږي یا په تیر تیر تاسو ته په میټاخیرو کې امبيري کلا کې په تخت نصرت کې په رحمت آباد کې چرته ملاویږي ټول بدرته قربان

بالکل زمون سره چکم دین هغه زمون سره نا زمون سره بالکل چکم دی قربان زمون سره بالکل د نورنګ نه چکم زمون سره سوق دی کنه وای چې ایم ډاکټر عائشہ جان سلام موست ویلکم احمد زار بای څنګه ای شو خو سما زیات مزه کوي اور پاکستان زندہ باد مای سویټ آر جی احمد زار زندہ باد اوکے فرام ډاکټر عائشہ جانی ڈی رضیات مہربانی بالکل لشک رشک نہ ڈی رضیات مندن شکریہ عائشہ جانی فرام نورنگ ویلکم ویلکم ڈیر زیات مہربانی شکریہ نورنگ چکم دن نورنگ چکم دن سر عائشہ جان ڈاکٹر عائشہ جانی چکم دن اغیرہ سر میسج ہم کو وائی چی پروگرام دی اور مسم ڈیر زیات قربان نائس تھی خڑی رضیات مندن شکریہ تشکر خان سلام آئی ایم خوشبو فرام کرک وہ چی میسج ما ہم ریڈ کا وعلیکم السلام خوشبو او خوشبو زما خیال زمو سر دا فرسٹ ڈے نه چکم دی پروگرام کی پارٹیسپیٹ شروع کړی دی سنگ زمو سر عائشہ جانی دا کنا ہم دا شان را سر بالکل قربان چکم دا ہم دا شان را سر بالکل چکم دا نو خوشبو ہم شامل دا ور سر چکم زمو سر پ

وای چې بای سلام واخلا پروگرام دی اور ما د وزیرستان نا سم نایس پروگرام دی او زمنګ کال ملاوی خود بار کټکیږي نه په یک قربان چې ولی ملاوی کو دوباره کټکیږي خو بیا هم ډیر زیات مننه شکریا السلام علیکم مامو زما په سکین ایک نی دی سو بالکل زبتا ایڈریس وای مکنا چیز ہم سرجرت ملاوی کو جمع پر سکن باندھ ایک نیز دی او زو سر اڑما پنڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان کی وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ بالکل تازہ استعمال کولی شی دا انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان کی ایک نی فیس واش ورسرا ورسرا ایک نی کریم ہم استعمال اولی

0: السلام عليكم. السلام عليكم. هلو والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ډېر زیات مهرباني شکریا. یو لحظه مې چرته نه وي د قرار زندگی، یو لحظه مې چرته نه وي د قرار زندگی، او زما دیدن به هم تیریږي پانګار زندگی. هغه ویل هغه به څنګه د چا زړه وساتي، د چا چې نه وي د خپل وسو د اختیار زندگی. او زه د پردو خلکو په غم کې ازار شوی نه یم، د پردو خلکو په غم کې ازار شوی نه یم. مالا زما د څنګ ملګرو کلا ازار زندگی. او څوک چې د بل په خرات لی چې خپل ځان غلی کړي، څوک چې د بل په خرات لی چې خپل ځان غلی کړي، د هغه خلکو نه بیکاره شي د کار زندگی. او قربان زما وستا فطرت او د دې ماحول تزاد، زما وستا فطرت او د دې ماحول تزاد. چرته د کلی، چرته د بازار زندگی. یو لحظه مې چرته نه وي د قرار زندگی، او زما دیدن به هم دیریږي پانګار زندگی. بالکل ټلیفون کال کولی شي په 0370352561275 باندې، 0370352561275 باندې، 0371032037032561275. پروگرام انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان. ما تو لکھی کہ مزار قربان دوستو لکھی کہ سوک سوک د چر د چر تنا پدی ہیلے پدی پیغام سرا کستا چو پسکن کی مختلف قسما داس ایک نیز بھی ویمپلز وی ڈارٹس وی تیر سری وی داغه د خاتمی د پرسرا سوال دسوا چ مخ کی مخولا راشی، رنگین راشی، نکار راشی، بیوٹس راشی، د ماما خالا چاچو ببو انٹی، د خپل خپلوان یران دوستانو پڑوسیانو، د کزن زودن را روان دی. مخ مڈی رجات کند کند لگنا بالکل یو وار استعمال کا، استعمال کے انڈیانا وائٹنگ کریم وسر انڈیانا وٹامن سی فیس واش گورا د فیس واش کمالات قربان دری کنا کو تاسو بغیر د فیس واش زمنگ پروڈکٹس راخ لو استعمال وی کنا بیا به هم رزل در کوي. خو یو خبر ځان سره نوٹ کې، څنګه چې وټامن سی فیس واش موږ د وټامن سی خبر کو کنا بدی کې وټامن سی، وټامن بی 3 او بیا به کې زمنګ سره کم دینو هغه گلوټا تایان چې کوم ایکسٹریکټ بدی کې موجود دی. ہائی کیسی ہو آئیم سوانور، یہی دنیا بھی کتنے عجیب، دنیا بھی کتنے عجیب ہے. حیا کو خوبصورت، دھوکہ باز کو عقل مند، اور ایماندار کو بے وقوف سمجھتے ہیں. سلام سلام ٹو دل روبا. وعلیکم السلام. واو کم پیغام دور گخا ډیر زیاده مشهور ته خدمه په خیال د بنظری پیسې د اغست دي او میسج دی قربان سم دلا سکړه دی. ها سیستر سم کو تاسو غواړئ چې وټامین سی فیس واش استعمال کوو، د وټامین سی فیس واش تر بستاسو د مخ نه چې کومه غا رنکلز دي، کومه غا وایډ هډز دي، یا دې نه و چې کوم دي تاسو استاد په سکن کې کوم دي هغه سپوروالي او چوالي دي، یا په مخ باندې محاسه کوم دي هغه داغونه راغلي وي، یا د ستر ګلان چې کوم دا واړو واړو وشتار سر چې کوم دي دا واړو واړو رګونه سم شنشت ښکاریږي، هغه تاسو د مخ د ډست ګندګي لامل چې کوم دي هغه مخ کلا بدرنګ شي وي. په لپا انډیانا وټامین سی فیس واش باندې په خپل مخ وینځ مکمل کلیر صفو وینزا، روستو چې کلستا مخ مکمل اوچی داغینه بعد دوباره په نایټ کې په خپل مخ باندې انډیانا وایټ نکریم لګوا، او د انډیانا وایټ نکریم لګول نه بعد چې کم دی بیا سحر سبا چې کم دی خپل مخ په انډیانا وټامین سی فیس واش باندې دوباره وینځه. پورې فیس واش دوه ډول استعمال کول، یو د کریم لګول نه مخ کې، یو د کریم لګول نه بعد لګول دی. ها او دین علاوه چې کم دی نو تاسو کو غواړي چې مخ مکمل او کې برابر دی قربان. سو وای چې مونږ ته مطلب مونږ مخ مکمل وو کې برابر دی سټي پوره دی، هیڅ قسم قربان سو کمی پیشي بګنشتا. خو خبره دا سیدا چې الله به خو شکول شکول پیدا کړی، ما خو مخ پانه ایک نیز دی ځوانه کې دی، او سم ډیر زیات ور نه پریشانې، سم ډیر زیات ور ته خفای ما. بالکل قربان دسیو کا چې ته د خپل نزی دکاندار نه کوم دی انډیانا ویټام، انډیانا اکنی فیس واش، انډیانا اکنی کریم راو واړه استعمالی کا مکمل ریزلټیبل مکمل منی بیک ګارانټي والا پروډکټ قربان خان. د دې خبرې زمواري د دې خبرې ضمانت زدر کوم تاسو استعمال کې مکمل بدر دین انشاء الله هر څه ملاويږي. ها او بل خبر در دا کومه که تاسو په ویښتانو کې زیات خارښتي خشکی دا دوسری کېږي ویښتانو کې مو خشکی دوم رسی واده چې تاسو بار بار خپل ویښتان وینځي خشکی ته ختميږي پکې مکمل خارښ جوړ شي ودی پونی بگر آگلے دی ویشتان مو دوسری کی گی ماتی کی گرزی کو سم دیر زیاد ورن پریشان ہے کنن استعمالو کی انڈیانا کرٹائن شیمپو انڈیانا کرٹائن شیمپو مکمل ریزلٹیبل مکمل منی بیک گرنٹی والا دی قربان خان دا گشپگ آئیٹم زمانگا پا پرادکس کی مکمل اویلیبل دی ورس راو سکمی زمانگا انڈیانا ویٹامن انڈیانا وائٹننگ سی فیس واشو سوری انڈیانا وائٹننگ سوپ دی قربان خان انڈیانا وائٹننگ سوپ مکمل بابی من لاسونو مخ او پخی وینزلی شی سوک ورتا پخی وای سوک ورتا خپی وای خان وای کنا چی دا پروڈکٹس پا ان لائن ملو شی رات وایا سوانوری مسمانور تو خود کرک کنا کرک خطول زینو کی ملاوی گی بیا رات ہم خپل زیات کذب رات وای میں خاص السلام علیکم. السلام
1: علیکم.
0: جی گڈے سٹڈی.
1: وعلیکم السلام.
0: جی گڈے سٹڈی. مش اس رنگ ایشی برابر ہی برابر چرتے وقت پورے چرتے کال دینا کولو قربان وایا جی جی مخ کیوں آیا کہ نور اندر دیکھ بس دے خاڑی رضیات بندنا او نمرا تو وای کنه گوڑی تستان ما خو زکه ما تو سو کی د چرت نه ملیریا مہنور مہنور گوڑی سنگ ایشی برابر مانور اسمو پی جان دی خا आवाज رات لگی دو چ سو کو سو کو د سدی چ ماته ټلیفون کال کړی د مخ کی خو اس مکمل مانور گوڑی پی جان دل خا بالکل پرند را دال کڑی مانور گڑی پروڈکٹس بے استعمال کنا اور پروگرام در تسنگ لگی پروگرام خواند و مزاق لے کنا ہر یو کار کولی شو قربان خا چې وخت راشي کنه هر یو کار کولی شو خو د خیر سره پروگرام بل سره اوري پارټیسیپیشن بکوي پروډکټس بچ کم نه مخ نور خلکو ته پیغام هم ورکوي او یو در استعمال کا مکمل بدل سلوار رزلټ درکوي خا ٹھیک دا ډیر زیاته مهرباني جی جی بالکل ولی گا ولی گا ولی گا ولی گا وعلیکم السلام مندنا شکریہ سمانور گڈے تو وای میں گنا دیتا ایڈریس جو وارے بیا وے امزان سر ایڈریس نوٹ کے تاسو بچرت ملاوی کی چرت نہ ملاوی کی زان سر ایڈریس نوٹ کے بیا بتا سو ډیر زیاد قربان مطمئن شي تاسو ته چرت ملاوی کو چرت نہ ملاوی کی زان سر لیش کلش کی ایڈریس نوٹ کی گنا تاسو ډیر زیاد مطمئن شي خان محبت کو بھر زمونگا پا کرک سٹی کی مین ڈسٹریبیوٹر دی فاروق حاجی صاحب کم جی په دوبه پلازا کی لاند بیسمنٹ کرک کی موجود دی ان علاوہ پا کرک کی ملاوی کی محب کاسمیٹکس موسا خان مارکیٹ کرک کی ملاوی کی محب کاسمیٹکس موسا خان مارکیٹ کرک ملاوے گی طیب گارمنٹس چائنا پلازا کرک ملاوے گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کرک ملاوے گی آصف خٹک ہاؤس کرک ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک ملاوے گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک ملاوے گی صابر آباد صابر آباد کے جواد اور عمران کاسمیٹکس رحم ملاوے گی میٹا خیلو کے دبئی کاسمیٹکس میٹا خیلو کے خدیت کاسمیٹکس میٹا خیلو کے ہم ملاوے گی جیل چوک کے عادل سپر اسٹور کے ملاوے گی ورسرا نواب سپر اسٹور جیل چوک کے ہم ملاوے گی گوہر ایوب پلازا چینا پلازا کے ہم ملاوے گی گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی قربان ملاوے گی خاؤ تخت نصرت کے ملاوے گی فہیم ہول سیلر سرا نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر سر ہم ملاوے گی دومیل بازار کی صدف کاسمیٹک سر ہم ملاوے گی امبیری کلا کے ملاوے گی عمران بیکری سر ہم ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر سے رحم ملاوے گی قربان خان احمد آباد میلے کی ملاوے گی مبشر اوسمی کاسمیٹکس رحم ملاوے گی رحمت آباد کی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی ہم ملاوے گی بہادر خیل کی ملاوے گی عاشق کاسمیٹکس رحم ملاوے گی خان مزید معلومات دپارا پا 0303252571 پر ٹیلی فون کال کولی شی چی بیا رہا تھا تاسو نو آئے چی لشکی لشکی بقرارا باندھ نمبر وایا خاصم ڈیر زیاد بقرارا کرانا میں

بالکل زمنگا پیغام زمنگا رائے چکمدہ حمدہ غسرا چ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان تاسو یو وارے نوٹ کی کتا سلی رزل درنک بالکل منتا ٹیلی فون کال کولی شو الحمدللہ چا جو ہم یو در استعمال کلی دی قربان اگیل بخا مخا مکمل رزل ور کوي ہغا چار پارا د چا پوشتانو کی ڈگری رضا خارخ تے ډیر زیاد سپونه دی ماتی کی دوسری کی گی خارخ کی وسم ڈی زیاد ورنہ پریشان دی او وای چی ددیر پر وس حل کو ماس طریقہ کار کو مسم ڈی زیاد ورنہ پریشان ہے ما سنا سلار راتو خا سنا طریقہ راتو خا نو بالکل تاسو استعمال کولی شی د انڈیانا کریٹائن شیمپو انڈیانا کریٹائن شیمپو دھا کچا پر دی سوک چی یو وارنا بلکہ دو وارنا بلکہ دری وارنا بلکہ سری بو صرف چی کم دی ہا مون تو وای کنا سم ڈی ریوار می شیمپو ان استعمال کلی دی سم ڈی زیاد تے مایوس ما سم ڈی زیاد تر لز لست لکڑی دی قیمتی نقیمتی ډیر زیات ګراند ګراند شیمپو میرا وړ دی زماله هیڅ قسم رزلټ راکړی نه دی زما په وشتانو کې ورست تر بل چې کوم دی خوشکی سی واشو دا هیڅ قسم مالا گزاره نه شوی ډیر زیات خفای ما ډیر زیات استړ استړ یم قربان نو بالکل تاسو استعمال کولی شئ د انډیانا کیریټاین شیمپو حوالی سره انډیانا کیریټاین شیمپو د هغه چر پر دی په کم ډول باندې چاچ یو ځل استعمال کو قربان بالکل بورتا تاسو رزل ملاوی کی کنا ته وای چې بالکل د خشکی په کم راغلی و قربان او په کم لوري باندې لاړه دا چرنګ شیمپو در اوست د احمد زار چې بالکل داسې جادوئی کار کوي کنه چې بالکل وشتانو نه وشتان نه خشکی داسې ختموي کنه لکه چې هواګسنګا را ذرات ختميږي ها پونی مهم ختم وی ور سره وسره کم دستا سب یختو کی خارخ وی یا چ کم دین نور سے کم دی ہغا نور سے ہم مکمل بے ذمہ وارث ختم وی خان انڈیانا کی ریٹائن شیمپو ارزان دی قربان گران دی ارزان قیمت والے شیمپو تو ډیر بہترین شیمپو دی خان تاسو روانه مختلف قسم زین نا د محب کاسمیٹکس نا تویب گارمنٹس نا کم ایڈریس چ ماتا سو د غزان سر تاسو بالکل بنوٹ کړی وی خان دین لو گدا سو والے خپل ځان شکول شکول کو خپل ځان مزیدار کو انڈیانا وائٹ نکریم استعمال کا ما دی ٹیلی فون کال مکوا تیرا واخر دکاندار نا استعمال کا جکڑے استعمال کی او دکاندار لورشی دکاندار نے بالکل جان پوئے کی او استعمال لیک بے دل رزلٹ در کو تم مطمئن ہوئی استا مخ کے خلا رنگینی نکار بیوٹی استراغلی او مخ مکمل صفاشو سپنشو مزیدار شو کنا یہ با قرار با قرار باندې کم نے د چاچو نه خلانه په فون د اټنه موبایل راپټ کی کنا او ما د ټیلی فون کال کو چی وا جا رحمت زار ما ستا پروڈکٹ استعمال کړی دی سم ډیر زیات شکولې کار را لکوي خان مختلف قسم مسلی مسائل راغلی دی مسلی مسائل قربان دار راغلی دی چیز استعمال کو مگر دغه استعمال د وجه رہا تھا بالکل دا سیدھا کنا چی شیرون درتوائے میں قربان زان سرے نوٹ کے چی ماسر مکین جما بشی زدا سیما ماسر مکین جما بشی زدا سیما زلب دنوی خو رضا بشی زدا سیما ماسر مکین جما بشی زدا سیما زلب دنوی خو رضا بشی زدا سیما ما سره مکه نا زما بشی زدا سیمو زلب د نوی خور زا بشی زدا سیمو د لیونتوب پیخی مکه او پاگل بشی د لیونتوب پیخی مکه او پاگل بشی دا ټو قنه دی پر اختیا بشی زدا سیما ویلکم ایک پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ بالکل پروگرام کے سر ٹائم مکمل قربان ختم دے صرف اور صرف جی کم دے دو منٹ سر پاتی روپیہ پتی کتا اس کا آخر کیوں آئے مچی تا اس تو چرت ملاوی کی چرت نے ملاوی کی پاخر کے جان سر تک ایڈریس نوٹ کے تا اس ملاوی کی بالکل پا کرک کی زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دی کمچی حاجی فاروق حاجی سے بو کمچی پا کرک کی دبئی پلازا کی بیسمنٹ کرک کی موجود دی محب کاسمیٹک مسا خان مارکیٹ کرک کے ہم ملاوی کی طیب گارمنٹ سرا ہم ملاوی گی ورسرا ورسرا چکم دی بازار جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کے ہم ملاوی گی آصف خٹک ہاؤس کر کے ہم ملاوی گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کر کے ہم ملاوی گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کر کے ہم ملاوی گی لالا جان کاسمیٹکس چینا پلازا کر کے ہم ملاوی گی صابر آباد کے جواد او عمران سر ہم ملاوی گی مٹاخیلو کی دبئی کاسمیٹکس مٹاخیلو کی ہم ملاوی گی خدیت کاسمیٹکس مٹاخیلو کی ہم ملاوی گی جیل چوک کی عادل سپر اسٹور جیل چوک کی ہم ملاوی گی نواب سپر اسٹور جیل چوک کی ہم ملاوی گی گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوی گی اور تخت رسرتی کی فہیم ہوٹل سے ہم ملاوی گی نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر سے ہم ملاوی گی ڈومیل کے صدف کاسمیٹکس سے ملاوی گی امبیری کلا کی ملاوی گی صدف
ادب کاسمیٹکس سرا سوری عمران بیکری سرا عروس شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوی کی امبیری کلا کی امبیری کلا کی بالکل عروس شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوی کی احمد آباد کی مبشر اوسمی کاسمیٹکس سر ملاوی کی رحمت آباد کے واحد کاسمیٹکس سر ملاوی کو بہادر خیل کے عاشق کاسمیٹکس سر ملاوی گی ان شاء اللہ کو جون دو وقت و بخت و بتاؤ سر سواری پروگرام کی حاضری کے بعد الوی اللہ پامان

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غږوره د افم اتاتی شهر یسلور امن ریډیو نیټورک نندا منگل نه سي شنبه ورځ د سوي کال دروان میاشي سپتمبر یو کم دیرشما د اسلامي کال ربيع الثاني شپاړسما او د هندي کال دسو پنځلسمه نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار. د وفاقي حکومت لخوا بیان کړی شوی رپورټ تر مخه ښودلی شوی ده چې دا مهال په سونو او جرګونو تناو لا د پټرول محصولاتو په مت کې ریلیف ورکړی شوی دی. حکومت ښودلی ده چې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د موټرسایکل او نورو تناو دپاره یو لوی ریلیف ورکړی شوی دی، کوم چې به د میاشتې حساب سره شل لیټرا پټرول باندې ریلیف ورکولی شي. د هغې وروسته پرله پسې حکومت یو وار بیا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولي کمی کړی دی. دا نن ورځې روانه میاشتې سپتمبر یو کم درشی منیٹی دا پارا حکومت یو وار بیا دا پیٹرول محصولات قیمتونو کی معمولی کمی کړی دی. دا پیٹرولیم ڈویژن لخوا جاری لامی تر مخه دا ڈیزل قیمت کی 3 روپے او شپک 50 پیسی دا لیٹر پسر کمی شوی دی. دا لامی تر مخه دا ڈیزل نوی قیمت 3.5 روپے او 9 پیسی لیٹر ٹاکلی شوی دی. دا غشان دا پیٹرولیم ڈویژن لخوا دا پیٹرول قیمت کی هم 2 روپے او 20 پیسی لیٹر پسر کمی شوی دی. چرستو دا پیٹرول نوی قیمت 3.5 روپے او 3 پیسے لیٹر ٹاکلی شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دی چې صبح کې د گورنر راج لګولو دمکو او د لګو رستبا کله هم د خپل موقف نه رست نشم. د خیبر پختونخوا کې د امن قائمونو غونډې ته خطاب کولو پر مهال وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دی چې خیبر پختونخوا اولس، پولیس او فوج د امن پر ځای کولو لپاره بشمارا قربانۍ ورکوي، ولی زمونږ پالیسو باندې عمل کې دوه لپاره به سل روزو کې دننه صبح کې امن راشي. دی ویل دی چې سټیک ہولڈرز لری کول، پالیسی جوړول او دی باندې عمل کول د خیبر پختونخوا د حکومت یو سیاست ځان لا ځانګړي کردار دی. دا سینه دا چې مونږ لا دړکی او دمکی راکول کیږي او د گورنر راج د پاره خپل گواهونه سر تر سره ورکول کیږي. کله به هم د دمکو دړکو او گواهونو پر ضد باندې خپل موقف نه رست نشو. مدی کې د سکول ته اړوند کې ماشومانو په گاډي کې د اور یو پیخه رامنځته شوې ده. چرستو په دغه گاډي کې لس ماشومان سوځېدلي دي. د ریسکو چارواکو تر مخه دا مري په موخړه مقام باندې د سکول یو گاډي بې قابو شوې دي، کوم چې سړک نه لاندې جوړې کندې ته غورځېدلې دي. چرستو په گاډي کې اور هم لګېدلې دي. د ریسکو چارواکو تر مخه په گاډي کې د پرایویټ او سرکاري سکول ماشومان سوار وو. د پیخې اطلاع ملاوي دوه رسم په موقع باندې ریسکو ټیمونه را رسېدلي دي او ټول ماشومان دغه زین راوست دي. چې رستو پر محل باندې په گاډي کې اور لګېدلې دي. لس ماشومان په موقع باندې د اور لګېدو لامل زخمیان شوي هم دي، کوم چې په موقع باندې فیملی اسپیټال ته منتقل کړي شوي دي. خیبر پختونخوا کې د بدمنې او د سکیورټي صورتحالو پر ځای نه ساتلو له امله د شرمخې پیښو پر ضد باندې جنگ کې قانون نافذ کوونکو ادارو او سکیورټي فورسز سیاسي او انتظامی مرستې فراهم کولو سره صوبایي حکومت د ناکامۍ په وخت باندې وفاقي سزا باندې د سخت تحفظات مخې ته راغلي دي. د زراعو تر مخه د خیبر پختونخوا صورتحال او په خاص توګه په صوبه کې د جاري بدمنې لهر او د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي چارواکو او حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالی زیاتېدو له امله په صوبه کې د بدمنې پیښې زیاتېږي. اولس ویلي دي چې د لانګ مارچ پر ځای باندې د حکومت سره مذاکرات وکړي شي. د مذاکراتو له کبله دي په ملک او صوبایي کچ باندې د امن تیغ نال کړي شي. که داسې نه وي نو ورځ تر بله به په صوبایي حکومت د غلط کارکردګۍ او ناقصه پالیسیو له امله د بدمنې چارې ورځ تر بله سیوا کیږي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. آئی سی سی انٹرنیشنل ون ڈے کرکٹ 2020 شیڈول پرنے ورس باندھی جاری کرے دی. دا آئی سی سی او کرکٹ ساؤتھ افریقہ کیپ ٹون کی ورلڈ کپ شیڈول اعلان کرے شوے دی. دا اکتوبر لمبے نیٹی نمبر آئی سی سی دا ورلڈ کپ یودا سی نوے کال کاؤن ڈاؤن شروع کی گی. کم بچی دا آئی سی سی دا ورلڈ کپ دا اکتوبر دا دوے میں نیٹی نوالا یوشتم نومبر پوری 2020 پوری لوبولی کی گی. دا کرکٹ ویب سائٹ ترمہ خواہ دا سپتمبر درشم نیٹی نا دا ورلڈ کپ کی دن کی سورلسو کی لسٹ منا برہا ہم اخلی.
دغشان پاکستان کرکٹ بورڈ دا سری لنکا خلاف ٹی ٹوینٹی اوٹیز سیریز اور دی انگلینڈ پاکستان سری لنکا دا ون ڈے ٹرائی سیریز لبولو دا پارا باقاعدہ افیشل اعلان اہم کرے دے دا پاکستان اور سری لنکا ترمنز سیریز ولی دا ٹرائی سیریز با دا اکتوبر پانہم نیٹے نوالا تر دا نومبر یوشتم نیٹے پوری دوامدار بھی دا پاکستان اور سری لنکا ترمنز دا شلوریز میچنو سیریز با دا اکتوبر پانہم نیٹا شروع کی گی کمچی دیالسم اکتوبر پوری دوامدار ہوئی دغشان دا ٹرائی سیریز بد اکتوبر پاتلسم نیٹا شروع کی گی کمبچی یو درشم اکتوبر پورے ہم دوامدار ہوئی دا دن علاوہ دا پاکستان اور سری لنکا ترمنز با ٹیسٹ میچنو اور دا نورو شروع میچن لو با دا نومبر نہم نیٹے نے شروع کی گی کمبچی یو ویشم نیٹے پوری بحال ہوئی دغشان ایشینز گیم ہاکی ایونٹ کی سیمی فائنل کی پاکستان ہندوستان ٹیمنا یو بلتا مخامخ شوئی دی چی ایشین گیم کی دا ہاکی ایونٹ کی فائنل فورم بانی لو ببا دا پاکستان اور دا ہندوستان ترمنزا دا اکتوبر پالمبے نیٹا ترسر کی گی اوسیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک گئی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسی مکے دا حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کی طرح میں تناسب 50% ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا غشان دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور کوہستان کی دا حرارت درجہ 23 ڈگری سینٹی گریڈا ہوا کی طرح میں تناسب 48% ریکارڈ کرے شوے دا ہمدا غشان نرنن سر پنجمین ٹرپاس پاشپک بجی سر وحلی اور نن ما خام شپک بجی با ڈوبے گی ہمدا اتر دی تمام مهم نیوز اپڈیٹ تاسو ور دو احمد زار نا دا نور خبرونو او معلومات تر پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لی اجازه دلوی الله پامان.

हाँ पछड़े दिशी थी रात वाया पजड़े दिच्छे दी रात वाया नलग वैना सरा बबो इठे सड़क खमशीना हाँ जीने बच्चे गुच्चे गुजारी या जीने बच्चे गुच्चे गुजारी लखे छे जुन की मुरु फ्लार भैले लेते ना तात बयाद भी औखन भी मात खुया दे द खुगमन सड़की दर्दुना औ तात बटू की चूकी खारी या तात बटू की चूकी खारी ماد غچو کو کی رختیالی دلی دینا السلام علیکم میرا سلام علیکم سوری دن کو دا گل گل ان بلبل آواز تھی ریڈیو منٹا سے سر کا رکھتا ہے تو سی ورور تو سی قربا راز ہمدرد ہے یوزلی بیا دی خپل خوجو اور دن کو خدمت کی حاضر شولا پروگرام نیم گڑی ماز دیگر سر ہے اور نیم گڑی ماز دیگر پروگرام کی یوزلی بیا دی ٹاپے پروگرام سر ہے خوش طبیعت ہے خوش مزاج ہے عزت پلا من بلا زندگی اچھی طریقے سے رہتے رہے دعا گانے ہاں چلا پک مدا زندگی دیر خوش ہوئی کے دیر اکشل اکشل تیرے گا تو پروگرام کے پروگرام دے چپے یہ پروگرام کے مدا تو سے مل کرتیا ٹھیک تر دیش پہ جو بجو پوری ہوئی یعنی چھ بجے پوری ہوئی وہ سنا تر وہ سنا اس پہ جو بجو پوری اسٹوڈیو گڑے کی ٹھیم رو سوچا ودا ہے سوال لس منٹ پوچھا ہے پینزا بجے پیشو بجو پوری کال کا والے سے میسج کا والے سے اسپیشل دی تو سی دے برا یو زلی بیا دی تا پی پروگرام کال بشا ملا ہوں سٹوڈیو پو نمبر منے 09272921292 ہاو پزڑے دی سیدھی رات ہوا آیا یا پزڑے دی سیدھی رات ہوا آیا

0: او ته چې واپس بیر ته درومه یا ته چې واپس بیر ته درومه دراس همدر بیاره تورې خاورې وینا او د مازدیګر لنډې شپې دې یا د مازدیګر لنډې شپې دې د زړګي حال درته په منډو کې وایما او للی مې زره والې خدایا یا للی مې زره والې خدایا ما یې راتلو لارو تھٹی ارچڑلی دینا او داچے بچگو چگو جاڑی او داچے بچگو چگو جاڑی سڑپ اے ماتوی سوک بے خواتن رازینا علما ٹھول میں ور نظار کرے یا علما ٹھول میں ور نظار کرے زمی دیار دا پارا زان قربانا وما رو سائے زرد رو سائے چی پزڑا مجھ سے بھی روتا ویایا چې په زړه مو څه ویرو تھویا ہے صفر 927-291-292 دل لہری جی تو سے کال سے ملا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی تو کسا خبر کے کم سے نام
1: بالکل
0: بالکل
1: بالکل
0: سٹوڈنٹ لائف ختم شوال ایجوکیشن مو کمپلیٹ شوال خو یو سوچ موبل کړه دا کته د خبرې مونږ سره اگری وې زدا بیا چې انسان چې سو پرې داسترګې نه پټې خبر ته نه لوړ کنا ا دا سٹوډنٹ ته شاسن سره داس دا کړه خامہ هغه خو سٹوډنٹ شو کنه
1: بالکل
0: ہاں سوکھ دان شی ویلا چھ مو چھ زد جا کنا کمپلیٹ لگا نا نا نا نا نا لگا سن سے خدا اس دکئی کنا داس نہ دچ ایجوکیشن کمپلیٹ چھ دینہ بعد داس دا کڑا نہ کوی نو چھ سو انسان خبر تے نو نوی لوڑ داس دا کڑا کئی ہیلو
1: بالکل غدا سی کنا کمل سوکھ ہنس مکمل چھ دی غا سوکھ ہنس کنا یو حالا پک ذات
0: یو حالا پک ذات تے بیش
1: بالکل
0: جی منا ہنس دی روڑی ٹپا دی روڑی
1: بالکل

0: شله په پویزل بیا رته وای
1: چې
0: زما ورور کین دې مور یو دا ډیر شم
1: بالکل
0: ځانې کیږي اونې سي ګلونه اي ډیر شم ډیر شم
1: بل ټبړې چې د جینکو تعلیم په کار دی
0: د جینکو تعلیم په کار دی
1: د زلمو سره
0: وګا په وګا سینا اے ډیر شم
1: ډیر دمره دا مې خپل هفتې نه زده کړې دي دمره مې ریا سره کوالو بار بار مې ویل کېږي
0: یو جهان مننه ډیر شکریا چې وې هفتې نه زده کړې دي او تو وی چې راز بې جانی پروګرام کې ویشا ملاو ټا پور کې یو جهان مننه
1: ډیر مننه
0: جی دین علاوہ پروگرام کے سرسر شامل ہوئی
1: بس بیٹا والدی رو کنا دا ہوں
0: یو جہان مانے نائے شکریہ تینکیو تینکیو
1: رضی اجالہ سلام
0: دیتے وعلیکم السلام اجالہ خورکیت ہے موہ سلام چھدائے وقع ویدشی بھائی جان طرف نائے ڈی ڈیر عزتونا احترامات
1: آغائی اور اسی رشای واہ برا چیکن ہے تو سولے اسی سلی دا غشی ہوئی دینا بیا میز کو مطلب منتلی کی دا سیوا اسی سلی جار دو گنا چا اغا خدا غی ریز من دی بلی ریز جار دو گنا خوا سکر جار دو بین بل پتا غی ریز من دی سی امیش کشنش دا غشی ہوئی دینا راز دی خبروانا چا دو اغا میز نمیس لی سی جنا
0: شا خبر ہے دو دا سی نو کجی دا خبروانا چینج کام
1: بس دا یکم اور تیس اور یکم دو تین مانس دا چار بالکل پتا غیر ایزی مندے
0: اچھا اچھا اچھا اچھا گرائی کا سب پیسو ہی سوپ کی توب بھی کنا خیر دے بیا شو ماو رو بیا پیسو ہی سوپ کی توب چچیا تی خان ویر کا ویسا
1: زندگی ہے چھ دت تی فخرے اگر تو اسے کنا ایتو یہ دس خبرہ تسی نرک مطلب داس خبر نہیں کہ نا فائدے خبر نہیں یا داس خبر نہیں چاہا لیکن اس دت سر کی خبر ہو کلا دا اس مطلب سوچ وہ کل سر کی تو سپتا
0: بس تا چٹی ہے اس مطلب پک تیز رکڑا ہے سا
1: بس دل کی تو سے نر سسٹم لیکن دیر جو کر گئی کرا
0: بس دل اللہ پاک شگڑی دی گرم یہ لگا نا
1: بس مزید نہ رہا کمیابی در کریے
0: کہ آمین سم آمین ہم خیر دیکھے پریشانہ کولے خیر نہ کولے خبر ہے نہ دائے گا نا صحیح دام
1: جی
0: ہاں موہ آسے ہم جرنل خبر ہے وکڑے گا نا
1: جی
0: جی جی
1: بس نور لسا کو ہاں اوکے اللہ
0: حافظ اوکے اللہ حافظ مناحل تینکی سو برمات چھے ویچی وی ہفتے نے میں تلیٹا پیچھے دے او دا موت اخبال آواز چھے دائے گا نا میری آواز صحیح نہیں لگ رہی ہے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے تھوڑا تھوڑا ویٹ کرو لشکی لشکی ویٹ کرو ہاں میں اپنی آواز کو سنبھال کرتا ہے ٹھیک ہے موت پخبل ہوگئے جنو کے یعنی پودو ہیڈ فون کے بے ہچ آواز ٹھیک نہ لگے سر تو سے اور وہی کہنا

0: اوکے اس میں آواز ٹھیک شو تو سکاس شامل آوا بیک ٹو بیک کا سلسلہ جاری بھی 0927-291-292 دل لا رہے ہوئی چھے زماد اللہ کر ہی دیورانے یا زماد اللہ کر ہی دیورانے استاد نصیب خودستان نصیب تے دو گانے تل کوما چاہتا بابد چاہتا بخیم یا چاہتا بابد چاہتا بخیم اللہ دے ٹھول رہتا خوشحال تل ساتین آئے گرو نیکسٹ کلر السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سو کیسے خبر گئی
1: بھائی اجالا ہتا خبر کم ولا تم برنا
0: آب اجالا خورے کیس تڑے ماں سے ماشاء اللہ
1: دیر مانا نا بھائی تو سہ سلی ماں سے وہی پروگرام کے
0: جنتی سے خورے کے لو یا خزا سے
1: دیر مانا نا دیر بھائی پروگرام میں ہم مزدور دا پروگرام کرے گا ہاں دیر خوش پروگرام کرے نہیں
0: یو جہان ماننا ہے بس شاد اچھی پروگرام داسی وی چی مینوال یہ اور وی کنا بیا خدا ډیر ښه خبر ده داسه خونه
1: څومره پروگرامونه دی هغه موږ ته ډیر شر لګیا
0: یو جہان ماننا ہے
1: بای تو شې یو
0: زبیر کو شې خو راکې چی الله پاک کرم دے تو سی دعا غانی ان شاء الله شې
1: بس انګه دې سره دعای کنا هر مشه ده تو الله پاک خوشحال لري
0: امين ثم امين دغه دعا غانو دې پر رادیو کې چې دای کنا دغه پروګرامونه کو خلکو نه دعا غانې ګټه شه
1: بالکل بای چا دوه خوب درمندې ولګیو
0: لګي دلی دی
1: ان شاء الله چې نور به مزید درمندې لګي
0: ان شاء الله ان شاء الله بالکل دعا غانې ګټل چې دی کنا
1: بس بای سو
0: الله هر سړی امين دې هر سړی دې بس خبره نه ده دعا غانې ګټل شه دل دل خوری محنت وڑی اچھا خوری کہ یو جہان ونا چھم دیر انتہائی شارٹ وی پروگرام تے سر وڑی جی ٹھپا
1: بھائی اچانک نکال ملا وشال ہو کلو کس لو سو نکول ہے جب تو سی ہپتی روینا
0: اس خبر ہے نہ دا میزا کلے خپا کی جو
1: چا وچے زمنا ہل پان دی نئیو
0: ہاں ہاں
1: زمنا ہل ہوان دی نئیو خلق مناتر باندھی کی ہوان دی دینا
0: اچھا اچھا اچھا ودرے پدیش اپے میں پوئی کا اس کنا
1: خوشحالی
0: جی مزدیگرائی کسا چی تیر شلو
1: دسے بطیر اسی دستا لیوانای مینا ایشارو بندے میں پوئی کا حرام واری جی خاک دینا رزی مائینا
0: دیر شا
1: بھائی بس بھائی اچھا مکال ملاو شلتا تھے
0: یو جہان مانے نائے خورکے
1: بھائی نور وردن کے بہر سی دلو یلا پامان
0: اوکے سی لو یلا پامان خوشحالا ہو سے تینکیو سو ویری مائی دکال کا والے عزت من سے قدر من سے جے سمرا خچ خیان دے دے دے زڑا دے تل نغودی پر دو گانے سے اللہ پاک تے دوی نصیبون جے دی اغا دیس دیر دیر شکی السلام علیکم جی السلام علیکم کال میں ملا دا خبر کولے سے جی وعلیکم السلام سوک تیسرا کیم زینا اچھا سب امبیری کلینا ہو رکے تو پروگرام کے ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی سب ہو رکے میں سادہ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ دارو تو ویچے سب ہو رکے پھر زالے کا حل کھڑے دائمو پروگرام دا
2: پروگرام تو میں خوبحال ملا
0: اچھا اچھا اس کو دکان میں لاؤ سکے نا
2: جی بالکل
0: اچھا صحیح پوکیم مطلب سوچ بنے تھے پروگرام تک کال ہو کے چراز بھی جائیں تک کال کا وہ سب ہو جائیں پروگرام کے ہاں سب ہو جائیں کہتے ہوئے بھائی جانی سر میں بس خبر ہے اسے واقعی سے بیا ہو ڈیر اچھا خبر ہے دا خبر خونه دا چې ټپی دی ډېرې مونه هېرې مو دې زرسانګ سره وزې پولې چې دا خیره خونه شوې
2: ریډیو
0: کې څه شاید داسې چې سړی نه خبرې یې رشي
2: پتا
0: شنه دی پتا خو میځه سره څنګه لگا اچھا صحیح ده بس دا لگاوي خماسا او دینه بس ټپار دوکې چی دا سیدی کنا خورکه دا چې اوس ګورای یو وی شعور ها یو وی تخت شعور او یو وی لا شعور ها تو سی دا ٹپے سڑی چی دا اس تو سی نئی رشوے کنا دا لوڑلی تخت شعور تا شا پیلا چکی میں ٹپے سڑی تا یو دوی ویرسی کنا جس سرنگ دا ارادا ہو کی چی دا ٹپے اس ویال غوڑا غا وی ای کنا دیتا وی شعورا او چی دیتا ویر یو دوی خو چی کلا چی تا دا ایکسپلین کول غوڑی ویال غوڑی او دنا ای رشی دا لوڑی شی تخت شعور تا شا چی تا مو چلو ادبی بلکل غززار کن دیو طولو شینو من انشاءاللہ دا غای سلسلہ دی تشتر کمو زر نظر چی پدیو نو بیا پایاوان چی دا چا شدی سد دی سن دی تو سی اس ٹپی چی دی تخت شعور تا لوڑی یو دوانی کشش وکی تا یو دو بوشی
2: ایوا تا پا دیتا کان
0: سرا وکا یوا وکا
2: چاپ وطن کے مزے
0: اکڑی سوک دردی دلی زڑونا بل وطن تاوڑی نای دا سی بوی زین چی ڈاک ڈکلی جڑ بل وطن تھوڑی نا اچھا سبا یو جہان مانا چاہتا دعا سلام خورا کوئی تھا اوکے جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کال کا والا یو جہان مانا تو سی ٹھپی بچ رہا نہیں نشوی آہ یو جہان مننا حمید اللہ شکریہ تھینک یو سو ویری مچ ہاں خوشی حمید اللہ تل دے خوش ہو لو اسے ابو دو سنگھ ډیر خدمتی ده ډیر زیات خدمتی ده په میشه ټول ډیر ګروند ایسا حمید الله کو چی چای او وی سرا برفی های های حمید الله زنده باد بل کال ګور اچھے تو سب یا ٹاپے لگا وسا پوئی خوب وے ویلے تلگا مسا چائے سڑی جی سا خیر خیر خیر ہمیشہ ٹول ٹھے میں تو سے دائشا خیر دائی چائے وہ بیاوت شو چائے دلش کی سڑی شو اس کلر گورو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی ہو رکے میں سو کیم زوینا نادیا ہو رکے میں تخت نصرتی نا
3: جی
0: بالکل میں سریں گے سادہ
3: الحمد للہ
0: یہ صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروگرام ہو رہے
3: جی بھائی پروگرام میں لگے والا ہوگا پروگرام بان کو ہمیں ہو رہی بھائی بمرشا ہو نہیں
0: نہ ٹھیک ہے الحمد للہ الحمد للہ آپ کا آرام دہ سے گھڑی دشا پروگرام سے
3: جمع کرتے بالکل
0: دا سچویشن کنا اکثر دا سے پیشکیر شي لیکن دي چا غلطي نشتا دا دا نچرني دا غسي دي شا
3: بهر اوس منا هي هروي کنا وچ تم هفته کې څه کړی دي هم سره نن تم زه هفته کې ځاګي وچ کله یو بیا غات نه
0: یي اس خبره نه دا اس خبره نه دا دا هو پکې روسی کنه اس خبره نه دا چې تاسو دومره کال وکې پروگرام کې حاضر یو وکې تاسو یو جهان مننه جی دراز بھائی خلی خاندہ دا مو کرا خاندہ لی دیزا خو سر خون دنا مو تا خو طول خالا کیے چھتا دا سی غم جانا
1: وہ تیجی منائن خور تر خاندل ما شاء اللہ تیم محجیتا خوشا خاندوری
0: شاہ صحیح دا جی
1: یہی سل کول مرور پخلا کرنی
0: آچا آچا آچا یو جہان مننا
1: ایتا تی دیری ہے دیری ہے
0: جی جی جی کال بانچی گنا بیا سڑی بہت شا شا
1: فاطمہ وزیر خان والا فاطمہ سڑک والا انمول تھا ہن ملک المسائی تا چھتی مروا تھا بھائی سم رہا ہوں دینا وہ پوری توتن چلوں دم کو تھوڑی میری چلی
0: اوکے اوکے ہو رکھے یو جہان میں نے نکال کے والے تھینک یو سو ویری مچ ہاں جی

0: نه تو خبره باجی خبره دی داسې وکړه کنه خو غوی با خبره زدی ته وکړه کنه ګوره ته خدا خبره وکړه کنه خو یاند ته دی دا و چې زړه ور رسای کنه خو موږ باندې چې ته زړه ور رونه شې شا
1: نه پیدا
0: خوشی باجی بیا خو دې ته پاتې دا کنه چې خبره بالکل یې رسی سړی نه آئے بالکل مش باندې چې سړا ور رونه شې شا هغه کی می خبرې چې ته یو دې هغه به دې نه یې ری وسا
1: ایو خبره تک من شله کړه دا خو باندې دې کنه به شک هر کس انسان ده کنه حال څنګه زه هاندې حال څنګه زه هاندې یو زه خو ان شاء الله کې کنه جاي د مایک ته مليک شې نه کنه یو نه دېږي ته خبره وتو
0: دا سه خو ډیرو ډیرو ویلې دی باجی ډیرو ډیرو موږ ورونو داسې ویلې دي چې دا مایک دا خو خبرې ډیرې سوکا دي خو خر هر خیر دا خو اسی خبرې وې کنه جرنل خبرې داسې دی
1: کنه خبرې
0: کوي یو جهان مانه نه بالکل تاسو پریکټس وی امانه خبره داسې دا چې په دنیا کې چې څه شي خدي کنه څه شي چې دی هغه خوري غوړي مهنت غوړي ټریننګ غوړي شه د استاد غوړي شه د استاد نه بغیر د ټریننګ نه بغیر د وخت نه بغیر نو دا چې دی کنه هغه چار چې دا نه انسان زده کولی شي او نه سار ته رسولی شي نه هغه څه کشلی پرفارم کولی شي ټیک شلی کنه وخت استاد او د سره سره چې دا ټریننګ چې دا ډیر ضروری دی شه اچھا صحیح تھا خوشی بات جی پروگرام دیتا پیدا کرنا خپان سے کال خستر شوال جی پروگرام کس طرح شرم نے اموچا چلی دشا اوکے ٹپا شا میلا کا یو جہان مننا ہے صحیح تھا کہنا یو جہان مننا ہے مشتد لیکچر روکا والے شا اور دن کو تھا لیکچر پھر کوالے جی جی ٹپا شا میلا کا زر زر
1: وہی یو
0: مزدیگر بھی پا دنیا کے یو مزدیگر بھی پا مازیگر تیر شی بیارا تا مکر سلمونا چا تا دعا سلام وعلیکم سلام دیکال کا ولی یو جہان مننا ہے خوشی خورک ہے تھینک یو سو ویری مچ جی یو جہان مننا ہے پروگرام دے چپے اور ٹائم جی پا منڈو منڈو روڑ نائی نمگڑے مازیگر مازی خونے میں تیگا نا چھ مازیگر ہے ما تیرے گا وہ مازیگر ہے ما تیرے گا او جنال میں کلائی بھی عدل ترا زینا ہے وہ ماس دیگر مت رہے گا جنان میں کلائی بھی عدل ترا زینا گرو نے اس کلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام چوک سے خبر کی ماشاء اللہ عروج خطک فرام کر اچھا عروج خطک تے پروگرام کے ہر کلے ٹپے پروگرام کی سٹڈی ماں سے خورے کیسا ہی ہے
1: تین تا کیو تے چرنگ گئی تے شاہی راز بھائی
0: زہ خوش ہیں الحمدللہ دیر سے
1: دیر ٹائم پاس میں دے پروگرام مور وی گانے ٹپے پروگرام دا
0: یو جہان ماننا ہے نہ پروگرام خو نیم گڑی ماں ذکر ہی بس کلے کلے زپ کے ٹپے پروگرام ہوگا آ
1: دا سہ خان کہے گا نا کنا نہ کلا ٹپے تے کہوا مخ چ کرے سی پروگرام دا
0: جی بہرحال یو جہان مننا ہے تو پروگرام خرو سر اور ہے پروگرام تو مکال ہوا کر لو یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ پروگرام کے سرو سر شامل ہوئے جی جی پاس کا خورے کے پاس کا یو جہان مننا پاس کا
1: او دلو با تمی سلام دا ابرو هو تمی سلام دا گلشن تمی سلام دا نگین او زهرین تمی سلام دا
0: وعلیکم السلام
1: ایمن خان سمن کو کو تم را ور دن کی مو واسر تول اور دن کو تمی سلام نہ دیخانی تمی سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان منا خره کی رکال کا ولے تو سے ډیر میرا بنی شکریہ جی پروگرام ہو سروے پروگرام تو مکال ہو کڑو تھینک یو سو ویری مچ جی بل کلر ہو گورا زر زر یہ گورا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی چوکا سا خبر کے کم سے نام
1: دنیا خبر
0: دنیا سڑے وہاں سے خوراک کی اچھا اچھا اچھا بس دام دور خپل ہے خوشی باجی سر تو سے خبر ہی دشا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ماشاءاللہ جی خوشی باجی تو نسن کی اس دا تب خوشی باجی نسن کی اس دا شاہ ماشاءاللہ دا سا جی خوشی باجی بھی تو نسن اس دا کی شاہ
1: هغه دې ته پته ده چې خبره خور څه زده خو لیس نه خبره خو ډېر په پروګرام کې څوک نه مانه.
0: صحیح خو راکه یو جهان مننه ټیم سره ډېر چې دغه شارټ شارټ ته شام پروګرام ته سر وړي
1: پروګرام څه څه ته تاوته
0: وکه چې
1: چپی
0: دی ډیر مونږ هیره چې زه یو دیکھم بیا به پروگرام کې توایم. صحیح ده جی جی جی
1: ہاں ہندوستان میں کمر
0: او ڈیر
1: او مجھے تبھی بریک دلا سو بریک دا جما تبھی پلشنا دینا راضی نا
0: واہ
1: تبھی لو پل میں پر نشے ماتا پکار دی دا ہستا یار دی دا نونا
0: وعلیکم السلام. اور توائی گانا چھ مینا بتا تھا ٹوکے خاری

0: او مینا بتا تا ټوکې ښکارې مینا دستور ګنا خوبونه تختوینا او په یو کتو دې زه شیدا کړم یا په تو یو کتو دې زه شیدا کړم او دستا کته د خلکو زړونو ورانوینا دراس همدر شیرونه وای یا دراس همدر شیرونه وای او کو سلګو سره نری جڑا کوینا او دردونه تا ته سم معلوم دی یا دردونه تا ته سم معلوم دی او دردونه تا ته سم معلوم دی د یو غریب سړی نه اوکړه ته پوسونه او په مزدیګر یې ځان سنگار کړو یا په مزدیګر یې ځان سنگار کړو الله دې خیر کړی بیا د چا کور ورانه وینا او ټیم رو سره ډیر ډیر شاٹ ہے ډیر ډیر کام پوتے ہے جی او دې سره سره غنا داسې چل کبو یو اخری نه کال ګورم بیا تو سه میسج شامل وا چا میسج پوتے نشه شا اخری نه لاسٹ کال نن شو ولای ګورو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی تو کیسه خبرې کې کیم سنا
1: ملک وزیر خبرې کوم درځین کینه
0: سو کا
1: ملکا
0: وزیر
1: ملکا
0: جی ملکا خورکی پیل زال نکال کرے دا
1: جی بالکل
0: تو تجھے ویلکم ہر کلے ریڈیو من فیملی کے ہاں ڈیر ڈیر ہر کلے ویلکم اور سنگنگی سائے خورکی
1: سائے تو شیر آج بھائی
0: جا بالکل ٹھیک ٹھاک یہ خورکی دار تو ہے جی پروگرامو نا اور بھائی
1: جی بالکل آ رہا ہوں
0: صحیح صحیح اور نن پروگرام تے کال وکڑو ماشا پروگرام کے اسر سے شامل ہوئے جی وکا
1: خبر لند لند وایا
0: خبر لند لند وایا
1: دلار سر دی سوک بزی سوک برازینا
0: ہاں دلار سر دی سوک بزی سوک برازینا دیر شام
1: جی تلار زن تو دو واسم دستاوری تو دو نخلی تا نرازینا
0: دیر شام
1: جی
0: اللہ حافظ کال کا بولے یو جہان مننا شکریہ کال کا بولے تو خوش اور ضرورت ہے تو میسج سے ملاؤ چاہ میسج رونا بہت ہے نشی

رکی بو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دوم رکشل ایکشل لیٹر پی یو جہان مننا مودی سرا سرا جی ویلکم راستی سلام قبول سلام خان تھا او ہنا افریدی تھا دیسرا عالیہ اور زینب وزیر تھا او خاموش سمرا خویان دیدی اگو ٹھولے تھا او تو اسپیشل سالیوٹ تھینک یو فور

0: قسمتي زينبه.
1: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ پورې کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او د غونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301 80 84 300.

0: जी ताज डेर जाता मने ना डेर जाता शुक्रिया प्राइम स्टोर प्राइम सुपर स्टोर एंड प्राइम डेकोरेशन अटक पंप चिकम दे बट अगर आमदा कल तसमंग तमाम तर तमाम प्रोडक्ट मिलावेगी तो तकने इलावा अल हलीच बिक्री दुराहा बटग्राम की समग प्रोडक्ट मिलावेगी तथा के ना इलावा लेडीज मार्केट के हर दुकानदार से समग प्रोडक्ट मिलावेगी खबर बटग्राम के जिकम लेडीज मार्केट दे जी छे जनाना पके सौदागाने कई नु जमा डीर काबिल एहतराम खैन दगल तक समग आवाज उरी द बटग्राम जमार बार डीर काबिल एहतराम दी अल्लाह दे उले जुन के बरकत वचे कल हम ता सोलाट छै खैर दे उजे ता सबार बार खबर कुमा छे ता समग प्रोडक्ट जरूर रूप मा ले जी ता समग प्रोडक्ट द 500 रूपो माले ता समंग प्रोडक्ट 100 रूपो माले ता समंग प्रोडक्ट 100 रूपो माले ता समंग प्रोडक्ट सिर्फ 50 रूपो वाले खा सिर्फ समंग ब्लीच वाले 50 वाला चे 50 वाला ब्लीच ता सवाले देखरा औ अखीने मुतमईन शोई दखीने पास चेक कम दीजी बिया समंग प्रोडक्ट वाले बिया नोर प्रोडक्ट वाले के दखीने मुतमईन ने शोई बस जान गले के जमा प्रोग्राम डोला रही म चरता बल रेडियो ट्यून के चरता जानता नात वाले गवई चरता जानता मौलाना से मसले वाले गवई चरता जानता संदर वाले गवई बिया जमा प्रोग्राम आवरे कुचरता तासु तो 500 रूपो दिसिस न मुतमईन शोई नु गोरेदा डीरे चरता जरूरी दा چتاسو بیا زمانہ پروڈکٹ سر مینہ کوی منگ بس سپورٹ کوی منگ لو خپل مینہ نہ کوی زکا چتاسو مینہ گورے زمنگ نہ پارا پاس اسمان دیکھا
1: کئی وال د پیغمبر و مسور از وقت وقت وقت مر و مسور
0: از جی زمنگ چ مین کم ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ چ کم دے جیل موڑ بٹگرام کی دغلط زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ چکم دے غدو چا سر ملاوی کی زمنگ چکم مین ڈسٹریبیوٹر دے موشن چا سے دغی زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی تا سٹول زما خواست جی چ دغلط ورشی زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ دے شاہ زلمین روالے ودا تا سلو بخریٹ مانے در کی حکم کمپنی چ تا سلو بکمریٹ مانے پروڈکٹ در کی گورو بٹگرام کی منگ ڈیر خیر اپورچونٹی رہو سی بٹگرام کی زمنگ پروڈکٹ اندی ہی ارزان ملاوی کی دادا پار ددی چیو جلی صرف دا وریدون کی والی چیو جلی والی ودی مطمئن چھ انشاءاللہ خیر دی بیا زمنگ دے پروڈکٹ نے علاوہ بل پروڈکٹ استعمال دے سر کین علاوہ دبئی مارٹ چکم دے کنا نزدی اٹک چکم پمپ تے بٹاگرام کے دبئی مارٹ کے زمنگ تمام تا تمام پروڈکٹ ملاوی کی زما ٹول رون تا ٹول خویند تا پ خصوصی تو گمانے درخواست جی کتا سو زمنگ دا پروڈکٹ چکم دے خجی دا زمنگ دا پروڈکٹ چکم دے دا لازمی تا سوند پارا والی جی انشاءاللہ خیر فائدہ دا بگی انشاءاللہ خیر تا سو بگی دا تاوان نہ بچو تا سو بد خیر انشاءاللہ گٹھ ملاوی کی خیر او گٹھ خبر بگی دا کار خبر بگی دا معیار خبر بگی دا چیو زل سر پروڈکٹ استعمال کے دیکھ رہا ان شاء اللہ بار بار بغوتنا کوئی ہزار بار زمنگ دے پروڈکٹ تاسو مطمئن کی دیکھ رہا بار بار بہت چر وکی پروڈکٹ دیجی نو دا کمال پروڈکٹ دیجی خاطر جان چکم پروڈکٹ دیجی دا فل پروڈکٹ دا خشتا پروڈکٹ دیجی ٹھیک دا سپر 316 622 242 وکاس ننن زمنگا عزیز عزیز محمد کا کرا غلی خجی دا عزیز محمد اور تمنگ پختانہ وے خدا عزیز محمد دے جی ٹھیک دا عزیز محمد کا زمنگا پتہ لگی چھ کم جنہ لگلو اللہ دی ول جون کے برکت وچ دس وکاس نے زمنگا دری رائس بیوٹی کریم غسی دی یو ایت زمنگا فیس واش شخص دے او یو ایت زما پ خیال سره چھ ام سن بلاک غسی جی السلام علیکم جی قربان سو خبر کی کم جنہ سنگ جان خی سے دی برابر دی سڈیرو میگا مارٹ کی ملا بھی سڈیرو میگا مارٹ روڈ پر دیکھا رہے بالکل ماں واؤ جی سڈیرو بازار نے چار سدی طرف سنگ راجی کا نا صحیح دے جی چیو دو منٹ مزل کیوں پتا کروڑ بانے دے پکم روڈ بانچی چار سدی طرح روانی ٹھیک دے جی روڈ پکاڑا مانے دے دو سڈیرو ماٹے اور طریقے لکھا سڈیرو میگا مارٹ خا بس خوشحال شی کامیاب شی کامیاب شی اللہ دی جون کی برکت وچو تھینک یو سو ویری مچ جی زمنگا نیازمین اوریدون کی خیر زمنگا پروگرام تر روان دی اللہ دی جون کی برکت وچو خیر امین افریدی زمنگا پروگرام اور جی انشاءاللہ کوشش وکے دی خیر جی امین زمنگا پروگرام دا بکال ہمرا جی داغین با اور جی چ امین جان سوئی پزرا مانی سی دی زمنگا پروڈکٹ خلق مطمئن دی متنو کی ندی مطمئن خوشحال دی ندی خوشحال تے تکن علاوہ دور مڑو دو بغوانانو ورسر دا پندو غریبا وا چ کم خلق دی جی اگے زمنگ دے پروڈکٹ نہ مطمئن دی کی ندی مطمئن السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی سنگ
0: وکاس پخیر پخیر وکاس جان سنگ خیسے دے برابر دے
2: الحمدللہ شکر دے اللہ دے خوشحال کتا سنگ خاطر جان بھائی تپخ پلا خی حالات پری
0: دلا ڈیر لو احسان دے لوی کرم دے اللہ تعالی تاسو پخپل مانی سنگ
2: شکر دے ڈیر خستہ جان روان دے الحمدللہ
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وکاس سے صورت حال یار سمجھ دے پروڈکٹ سے صورت حال نہ تا دزل اللہ سے خوشحال کتا قصہ راتو گدزان نو گہوکا
2: نه نظام نخوی در طرف کم زکا چی ما خامه ده پینزه وقت زکی گی کنا صفا خبرم در تا کما چی ما شرله رایس کریم هم خرش شویده خدر خرش شویده بیوتی کریم هم خرش شویده فیسواش هم خرش شویده رایس فیسواش هم خرش شویده او بلیشون هم خرش شویده او ویتامین سی سیرم هم خرش شویده
0: ماشالله
2: طول پرانا خرشی گیده
0: او تب که خوشحاله گنی خوشحاله
2: نوزه خو خود خوشاله ما خو غرزه ور خپل کسب را خوشاله ساته مخه په ارسه کې 20 او 30 روپۍ راایتم کوم کوم مې مرتا اړینه ته خپل غره ته په ریډیو کې وکنه چې 20 او 30 خاطر وکوم مالزه کوم تاسو غم مکوي
0: تبه ونه کینې چې غوګونه دی تاو کما
2: زه خو بس تاسو مرام کړم وړه تاسو خاطر جانې
0: کنه نه د دې خبرې ګوره ډیر خیال ساته زما خاطر نوم دی نو په کار چې زما د لیسن ګور د لیسن ست ډیر زیاته مینه کې ګوره ښا
2: ان شاء الله خاطر جان مچ څنګه د تیو مکنه چې دومره دومره خاطر کوم صفه خبرې مزدوري مونږه مهاک ته کنه
0: په شاسو
2: په چیز کې پات کیږي بس 20 پرې دو 30 مونږه پات کیږي 30 زموږه پر اړ شي دي
0: لوی غرد لوی غرد لوی غرد لوی غرد لوی غرد لوی غرد
2: بالکل او زاسم خوراک کم کوم مال لپاره خاصم بیا ډیر شي دي
0: مړه د زما په خسته ته په 10 ورځې کې 15 روپۍ نه خوې ګورې ښا
2: زما له خشیر دی الله خبر او ما
0: مړه پرې ستا خرچه ما ته معلومه ده وره
2: خبر در تک ڈٹول پہ خبر خرچ ہے خرچہ
0: سنگا
2: ڈٹول پہ خبر خرچ ہے طرف تک زما بل طرف تک زما دمرا ڈیرا خرچہ
0: زیرو کی ذرا برکو جا
2: خبر در تک ما چې کوم اوریدونکو دې راشي خاله چې او شربت ساته مرته کومه په ویبس کما او ما خرچه خاطر جان ترتیږي پراډا کمرنه واخلي او خو خوشاله نن لاړ شي ښا
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ورګه دله دله ولګو په لاس باندې چې پته ورته ولګي دی مانو دې یقیني پته ولګي
2: داسې دی
0: دا وتاله ضرور رسید خیره ته ټینشن مال مړه
2: کله باندې نو دا سن بلاک را تزر ور سو کنه کم سو را سره
0: دا در رسو د خیر ان شاء الله درو بل شي خاص هم خدا سن بلاک دی مسلمان تک شین رنگ دی خښته مزدار اوري
2: واو بالکل ماشاءالله ماشاءالله زکه خو ریسپانس او ریپیټ ماشاءالله ډیر زبردست را روان دی
0: او کنه واو خوشاله شي اقبل ادریس وایا من به درځو کنه در چکر کیګو به خیر ان شاء الله
2: او بیا بل طرف ته چکر لگاو کنه
0: یاره بل طرف ته توره کنه ته هغه سړی سره یو سره مې رابطه کړی بل سره کوم چې سوی
2: ا
0: صحیح ده کنه
2: ا بالکل مې خوخه ده بس تعال سره ډیلیم وکا او بس بیا به ور شو پرډک مو مرته کیدو غپ شپ مو سره ولګاو او بیا به تر ازو د خیره فر ان شاء الله
0: زه صحیح شو خوشاله شي ډیره مهرباني
2: خاطر جان بس خوشاله شي او ټول اوریدونکو ته سلام او بس صفات خو اسم زنده باد او خاطر جان پاینده باد
0: ډیره مهرباني شکریا

0: زلار شپ تبلیغ کی کجن اخلی مزے
1: پلار سبر 316 422 422 اور 42 سکر ودی نمبر مانے ساسو کال روان دی پروگرام تا خصوص میسج چکن دی غو شامل و السلام علیکم جی السلام علیکم جی نلا احسان نے کرم دی جی اللہ تعالی سو خبر کوي کم زینا آواز کش کلب گئی جی دوبارہ کالو کہ یار تاسو ګوره چې کله پروگرام ته کال کوي مهرباني دا کوجی تاسو خپل ریډیو شټ چکم دی هغه بند وای خا دا غي پښمنه غټه وجه دار جی چې دل تمنګ نه پوي ګوجی دل تمنګ به دې باندې رسونه دل تمنګ ته دې خبر اندازه نه کیږي موږ ته پته نه لګی چې راوکی با زمنګ کوم لیسنر دی زمنګ کوم اوریدون کې دی هغه به خبر باندې رسی کنه برسی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم
2: سلام قادر جان میرا اوپن دا پر دا هغه سویټ نه سفر والا منی تیږي کنه
1: نہ سڈیرو کرا لے دس کار بوگ جی دو صفات رائس بیوٹی کریم روالے رائس خا
2: صفات رائس بیوٹی کریم
1: یو برائس فیس واش روالے
2: یو رائس فیس واش
1: او یو وٹامن سی سیرم روالے خا
2: یو وٹامن سی سیرم
1: او جی
2: بس تا تے وین چلا واٹس اپ تما
1: او ما تبیا واٹس اپ کا ہاں تبی پے کرو سب لاڑو
2: خوشحال
1: مہربانی مہربانی مہربانی سی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی ان شاء اللہ اسی پر 316 422 2240 السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کوشش کرو جی سو خبریں نہ کہ بالکل نکال کر کوشش میں کہوں کہ وہ سب فائدہ نہ کہ نا سب نقصان دے ہاں ہلال احمد ارمانی دبا جوڑ پہ نہ ہل ترغاؤ نہ پروگرام اور پروگرام کھولے دے جی سلام میں قبول کر دے سمس پذاری مانے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مانے ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ السلام علیکم خاطر وائی سنگھ السلام میں قبول کر وعلیکم السلام آواز اور ماں ڈیر جاتا مننا عالیہ نور سمنگ پروگرام اور سلام کے وعلیکم السلام سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام بھائی فاطمہ یاد بٹگرام نہ سلام میں قبول کر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مانے گڑی خوشحال ہو سی سلام خاطر جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ زما نمبر اوکے اوکے اوکے خجی اوکے اور ریڈیو مانے زما نے ماخ لے بالکل بنا لو جی اور بلی چیرا لا 80 روپے من لگتا لچا 80 روپے من ادھر کر تو مطلب لگو آیا دکاندار نو مالا کہتا تو پتہ ہی سلام درواخ لا مامو جان وعلیکم السلام سنگھ زما مہ کی مدد سبائی نا اور مامو زما امی بابا ہم پروگرام اوری اور زما امی فرائیڈے اورز عمرے تجی واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مہک مور بھی تجما کا نام مولی کو دعا سلام مور تو وائخا خپن شی گپ لگو ماں مریم ہور تو سلام جی

0: وطن کی تاسو وای چی السلام علیکم وعلیکم السلام زوبیان زوبی د ټلوان پروگرام درغړی سلام خاطر به څنګه وعلیکم السلام نایاب یمد بونیر فالوړی نه کسی لیکلی جی صفات پروډکټ ټول زبردستی ماشاءالله ډیره مهرباني خوشاله اوسی السلام علیکم امو سنگه وعلیکم السلام ویلکم ټو د شو سنگه زما ټول سیسټر ته سلام انایزا فرام بټګرام سلام قبل کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام بھائی سنگه وعلیکم السلام بی بی تمی ډیر ډیر دعاګانې کوا ضرور ان شاء الله خیر خا مونږ ته هم ډیر ډیر دعاګانې کوي آر جے شانی زمنګ پروگرام ته راغلی دا درزړو نه خوشاله اوسې کامیاب اوسې فاطمه د کلیاس نه پروگرام ته راغلی فاطمه غزل فاطمه غزل خا او سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم زو لی ونی اور عائشہ تاسو سنگه جی تاسو پروگرام په شوق سره اورو او تاسو پروډکټ مونږ یوز کوو ماشاءالله ډیر زبردست ډیر مننه خوشاله اوسې السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ دلا احسان دے کرم دے جی سو خبر کی رقم زینا
1: احمد
0: خان خی سے برابر دے
1: الحمد
0: للہ وائے مانا دا مسافر وا کراچی کې نو غړي السلام علیکم السلام علیکم مامو علیکم السلام ویلکم ټو د شو انار کلی فرام بټګرام سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه سلام مامو سید بچای مده بټګرام نه تاسو الحمدلله ز برابر مده خیر ساسو دواره د الله کرم دی ایمن د نو خار نه پروگرام ته غړي دا او چې زما سلام امین بازار باندې قبول کا او میسج میکړای میسج وایا وا بای وې چې په دې شاعری مهد کو نو بس کور له کوم کله کله حد کو په شاعری باندې کنا سلامونه رورجان څنګه تاسو بیګام تاسو ته یو سیمس ماشاءاللہ بس گوٹی کی گور سرپراز کا قسم کا تمام تا تمام پروڈکٹ ملاوی کی تسلہ پکار دیجی چیز منگا پروڈکٹ چکم دے اگر صرف اور صرف خالص مخلص سرپراز کا کنے تلاش کے دیکھے انشاءاللہ انشاءاللہ دے خیرہ ریزلٹ بیا زمان کار دے خوچی یو زلی تاسو تلا سکے خواہ
2: رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن
0: خاطر جان سلام دروالا وعلیکم السلام متنو بازار دوبئی پلازا دکان نمبر 4 آواسین 100 بالکل نزدی بنی سے امین افریدی منگتے سلام اللہ علیہ دی وچو کاکا دا دو ناغل او صفات ہر بلائل دو کری میزان سر وڑی دی اللہ دی خوشحال کی ډیر جات مننا ډیر ډیر جات شکریہ امنگ دا وایو جی چې د نعمتونو سایت تا دغه نه علاوه د ثوابی سایت تا ور سره د بټګرام سایت تا زمنګ دا خوګلی سر دی کنه دا سن یزبین لیسنر چې کلم خبره کوي ته مړ شوی نه ما جړین دی کلم خبره کړین دا او بغي زمنګ پروډکټ غسی بیان دی جی سلام خاطر وای وعلیکم سلام اکراد بڑبین نا زما امی وای چی پل دس ہوئی جی خجی خجی خچ والدین تو جمع ته دعا وکي ضرور ضرور ضرور خیر ان شاء الله ضرور د خیر ها الله مو جون کې برکت واچو د خیر چې تاسو دعا نه کړي کنو ور بچاته دعا کې تاسو مت دوا دعا به ضرور تاسو کېږي د خیر ان شاء الله ضروري بکیږي ها خجی سلام خطر جان وعليكم السلام څنګه تاسو الحمدلله برابر وي د خیر سلام می قبول کړي سلام قبول شوی دی السلام علیکم
3: السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ قاری عمران صاحب برابر دے
3: الحمد للہ
0: سنگا بابائی کروانے کیسے صورت حال ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر صورت حال ہے
3: صورت حال جی الحمد للہ
0: نہ شملو کے ہم خلق سوئی دکان گلاو گی بے خبر تا لاڑ سی ډیر خلک زمنګ आवाज اوري د خیر ان شاء الله درځي به ضرور به نه ډیر خلک ته انداز نه واګ نه ډیر خو نه مته پرسن کې میسج کړو چیر قاری عمران صاحب ته بکل رسی سرپراس کا ته ګوټی ته کل رسی نو تاسو چې خو شا کې علاقې دي کنه دغه نمونه والے چې شملو کې هم چاته نږدې دي
3: جی مون سره خو نږدې دا شورابی کوټو دی میا کله چار باغ دی سپرونه دی بچای دا شوون دی او دغه شان د رشاکا دا ګجرانو کله دې پډېرې او سکندرې مغلکوټ او وسره نکنام ډېر نه پینې دې ان شاء الله الحمدلله مو سره
0: ډېر چا ته مننه قاری صاحب خوشاله اوسې خپل اډریس هم ورته وای چې کوم ځای کې تاسو دکان یې پرې چې تاسو د خلې موري
3: خاجی زمنګ اډریس سکندری روډ باندې شملو کیم کې شیرالی مارکیټ خاری عمران کاسمیټک سنټر شپږم نمبر دکان دی جی
0: ماونن خلا کا کام راغلی وګرا او ټیک ټاک کرو
3: ادي لیدل او څنګه
0: ها وا وا ویډیو مول او کتل ډیر خوندور ویډیو له جوړ کړی د ګوري ها
3: راغلی وګنه مردان کا کاجی راغلی جی
0: ها مردان کا کاجی بالکل بالکل
3: بس مونږ ستاسو انتظار کې نور نور خلک را مخ کیږي
0: درځو به د خیر ان شاء الله قاری صاحب طالب چکر د لګو د خیر غب شپ مم لګو د خیر نور څه قصې دی غوام کو د خیر ان شاء الله ها
3: ان شاء الله جی ان شاء الله الله به خیر راولې چې کله راځي
0: خوشاله شي خوشاله شي ډېر ډېر مهرباني ډېر مهرباني جی ډېر ډېر ذات شکریا قاری عمران صاحب ګور دا اوریدونکو ګور د ثواب سمره تکړه اوریدونکو دی موږ به تاسو باندې سم ناس کو سمې دا غانې درمانې کو خو بد قسمتي دار چې قاری عمران صاحب باخره کې کوم احساس د وږي ما ته ګیله وکړه چیرا پروڈکٹ مراوڑل خلکو چکم دے زانو اس غلی کرے ان شاء اللہ دا خیر زمن گوری دن کی دا سینے دی چاگی وزان غلی کی دا شملو کیم کی نے دے دا شملو پا کیم کی دا شملو پا کیم کی خا خا خا خا دا شملو پا کیم کی قاری عمران صاحب دے شیرالی مارکیٹ دے شیرالی مارکیٹ کی دکان نمبر شپکم قاری عمران صاحب سے زمنگا پروڈکٹ ملا او پخری ٹی اور کہ یار دادا دکاندار چیز یادو مکنا دا سما دے لسن سر کافی ڈیر خیال ساتھی لگا دا 50 روپے گٹئی اغم دنی من ڈیر تاس تو پری دی جی یعنی مثال بتن چاتا 10 روپے پری دی چاتا 50 روپے دی چاتا شل پری دی دا گیم دی دکان کرے گانی وغیرہ دی نو تاس تو دا دکاندارانو مالی لگا توجہ ور کی دی لور سی خا دا رئیس فیس واش سد پار دی جی دا پ مکھ چکم گوڑوالے دے دا پ مکمل خاتمہ کی دا مکمل خاتمہ کی او وائٹنگ دے بکی خاص پن والے دے بکی دا غیر بارے استعمال کی انشاءاللہ دعا گانے بکی السلام علیکم جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوڑو تب کچھ پروگرام تیار کرے اس تک مرچ بخیر علی
0: ہو دیو دا ہر یو سیزی خپل ببرشیر یو سما دا ریڈیو دا پروگرام چکم ازمارے او ببرشیر دے غسر پراس کا کرے
4: الحمد
0: للہ خورکی ماتا رائس کریم رو لے گا سلور دان سو دکان نے اڑیو
4: جی بالکل انداز الحمد للہ خدا پاک لگ لگ شکر دے او خلق راضی او شیر علی کوٹو یہ وقتی ہے اردو خورے اور اگلے شیر اعظم میں ہو مانے خنم ہو پھر جب شیر اعظم میں ہو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
4: الحمد للہ اڑی دے خلق مطمئنہ دے خلق خوشحال دے استاد بخبر استاد بتاؤ بانے خلق کو اعتماد دے نتا کہ کو پروڈکٹ بنانے میں اعتماد دے
0: سرپرست کا ما دې پروگرام په آغاز کې خبرو کړل دا کنه چې الله تعالی دې دا خبره زمنګ په جون کې نه راولي چې خپل فارمولیشن باندې من کمپرمایز وکړو مطلب دا چې خراب سیس جوړ کو الله تعالی دې هغه زمنګ د کپنې اخیری ورس کې چې موږ دا سوچو کو چې رسیس خراب جوړ کو خلک دوکه کو پیسې وګټو بالکل بالکل اور سمنگا پروڈکٹ یو سو کے استعمال کی کنا یو سل نو ان شاء اللہ خیر خبر ہی بابے نہیں دیکھا با جوڑ جانا سرپراز کا ایڈریس ہوا مزہ مزہ بے گورتم سان ریڈیو والے جوڑ کے دوں تیز تیز لگے بیا یار آواز روڈی تکڑا تکڑا کا لکھ دی گورے کا
4: جمعہ
0: سر دکان دے سرپراز کا
4: سلام
0: شانی سلام شانی سلام شانی سلام تھینک یو سو

0: خبر کوما مامو دلتا ٹول اوری مامو امید ریڈیو بٹگرام کی زہم اور ما خجی او بل گل رنگ تا خجی اوکے اغبلی گل رنگ تو نوم بدل کا او زما نوم گل رنگ دے او تد بٹگرام گل رنگ او اغا اغا اغا اغا سواب دے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. تیز خبر ہو بچے سو خبر کے کم سے نا گل رنگ خوشحالی راضی خوشحال بچیا بالکل نہ بدلے گی سکھارو زمن کلی کی سڑے ہوگا نا گل رنگی آگا سڑے دماغی لگتی ہے جو کا نا آگا دے ار کلی کی دا اصول کما لار تیر لار نہیں لار چیز نانا پیدا سے تک یا سڑی پیدا سے تل رات لگ گئی کا نا نو دا ناوا نہیں ناوا دا ابل چپے راجی دے باران کے نو دا باہر تھا نا روبا سے آگا لار تھا نو هغه سړی دی لار ته رئیس دی نو خلک پسې په جرګه ورنه وای دا خبره په جمعات کې شوې ده وای دا بمبي وای دا نوی چې کوم دی وای دا کور ته وړه غویل په جمعات کې نه چې په خانه کعبه کې موشي کنه نو ویل کور ته نه اړو با پوه شوې نو لکه ته وای چې لکه زه نوم نشم بدلولې نه نه هغه
1: ځان بدل کړو زمانه بدلېږي
0: زه خوشاله شي ځان خیال ساته ګوره ډېره مهرباني شکریا خوشاله اوسې د خیره نواد اوسې د خیره ډېره مهرباني خجی بای تاسو پروگرام ټایم خدي اوس دې ټایم کې لګ بيزي مجي پروگرام رانا مس کی فاطمة د بټګرام نه بس پروگرام څه کوشش کوي چې لګ ډېر اور جینو څه فائدہ تر کیږي خاص سٹارټ کې اور جینو چې خبرې دې ساتي د کار وی ها ماشاءالله ماشاءالله وای چې خجی دا بګل اول پټاري ګل دا قسمت زمون کم دی خوي انارکلی وی چې ټول جن کو دوی چې بیمارې ماته دواو کې ضرور وای ستا راځي ته سلام علي انور زمګ پروگرام ته راغلی دا امی تو آئے ٹول خاموش نے تو دعاو کی ضرور دخیرا مدیحہ پروگرام تراغلی سوابین ہے کہ ہر چاہتے خوشحال اسی خپل قربا خطرسان پڑے رو دوگانو کیا ساتے دو لوے لابا ماں

السلام علیکم پاکستان، آر جے شاہد خان مجھے پروگرام کے ہر کلائے خوش آمدید، ستڑی مشی پخران لیجی. جی نو بالکل شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تا تسو گوش جی سبا مہی روی خوزی پا کمپنی شفا کاسمیٹک بہترین پروڈکٹ روغلی دیجی پدیو خبری اتری کبھی دے خبری اتری مقصد مطلب دادا چی تسی ددی پروڈکٹ نا خبر شی او ددی آفدیت نا خبر شی او ددی دا فائدے نا خبر شی او تسی استعمال کری مت خدا دائی چوری زو شاہ تیرا شوی مزے سے ہوتے رشوی فرسی اس دخپل حسن خلا خائس طرف تھا کچیری دی پمخ دنے دگینا ڈبینا ترسری دماغ گن سا دماغ تر بلو مخ تے خرب شو اینا پمخ تے دزوان کو دانی دی نو جناب استعمال کا خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال سرا سرا چھے ویٹامن سی فیس واش دا خزیفہ کمپنی یا دا ریشے فیس واش دا خزیفہ کمپنی دا ویر سرا ضرور استعمال کی.

Huzaifa Company, Shifa, Vitamin C, Face Wash. Authorized Face Wash. Huzaifa Company, Shifa, Beauty Cream Serum. Behtareen Kaurdu. Behtareen de tu semakh safato. Behtareen Kula Khais Dirkavi. No intezar makoi. Soch makoi. Istimal kijiye nadi product na fayda ho. Hodina ilawa kachre de sar vishton wakhiye ji pasar na tamki ji sar vishton was dawal lo yawal ganawal ya mazboot awal de tuse pas zehn fikr ki vi najna bilkul Huzaifa company shifat il da takat lari چدی تو سے وشتون وشدوی ہاں لویوی گانوی ہاں او دسار نا وشتون نے نا خورش پخا ختم کری ضرور ضرور ضرور بے استعمال ہوئی سار وشتون مین خلق دسار دی وشتون قدرمن خلق دسار دی وشتون خیال او فکر لرلے والا خلق اگا با Huzaifa کمپنی شفا تیل ضرور استعمال ہوئی Hi hi. Ma barbaad re, ma badal kusumal kya. Hi hi hi.

او جناب بلا خبر داد شه کچری تو سی خپل مخ ډایریک شیلو سینا ډایریک سپیناول کړه نو اخی دی پورا خو زفا کمپنی شفا سکین پالش استعمال خزیفا کمپنی شفا سکین پالش لاسٹ پنځلس منٹا ٹائم سرا دیر سرا دے تو سے مخلوسی ناپ شے سپینر ضرور ضرور دا ٹرائی کی یوزلی نوائی پروڈکٹ آئے تو ستاو ڈیرا فائدہ در کی جنہیں علاوہ خزیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کی کچھیرے دے تو سے وشتن یا بدن صفی گوڑائی وشتون صفا کول گوڑائی وشتون تا تقویت طاقت ور کول گوڑائی او جناب وشتون تا فائدہ ور کول گوڑائی نو خزیفا کمپنی شفا شیمپو چی پداشے دا وریجے شیمپو پداشے دا رائس یعنی رائس وریجے شیمپو کنا پدیشے دا پیوزے شیمپو او پدیشے کلونجے شیمپو دا ضرور ٹرائی کی ضروری استعمال کیجیے چی دیتو سے دے بدن نا خوشلی خوشبو ہندری میں او دیتو سے دے سار وشتون تا فائدہ ہاں ویرکاوی

کاغذ یوټوبر وی کاغذ سرنګ هم وی کنه انسان په خپل عمر کې خواهش وی کنه نشته مت معلومات د حواله سره روزه درويغ درته وی چې صابر سمره عمر دای سمره دای سمره نه دغه سره د موت سچار هم نشته نه پېښه چې دا خبره دلته تا ویلې وکړه لږه خو بهر کې هر سړی په خپل زون بوندې په خپل ذات بوندې ډېر شپېږي بہار کے ڈیرا ڈیرا مننا کو جی ڈٹول اور دین کی چھ شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تھا تو شروع سے خوچی خبر اتر دی کاسمیٹکس نو پاگی کی وہ کاسمیٹکس خبر کری خاجی لش خبر وہ کی خو شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم چی دا سکار کوی دی تو سے مخ صفا کوی کا نہیں صفا دی تو سے مخ تخ کلا شو استگی دیر کوی کا نہیں دیر کوی تو سے دماغ نہ دو نہیں دو کینا ڈبی نہ ترسری اور کوی کا نہیں اور کوی نو بالکل یہ اور کوی بالکل دی تو سے مخ صفا کوی دو نہیں دو کینا ڈبی نہ ترسری دماغ گنسا دماغ ترولو ہمیشہ آدھے برا صفا کوی دی تو سے مخ سپی نوی نو خود زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کیجی خیو عدد خود زفا کمپنی شفا وی ویٹامن سی فیس واش یا دوری جے چکم فیس واش دے خود زفا کمپنی اگا ہم اور سر استعمال کریں۔

0: آکے جی ویلکم بیک پروگرام کے یوزلی بیا ہر کلائے خوش آمدید شفا کاسمیٹکس پاکستان بہترین شیمپو والی دیجیے استعمال کی دا وریج شیمپو دا پیوز شیمپو آؤ جناب کلونج شیمپو دا بہترین شیمپو دے تسی دے پورا لانچ شوی دی مارکیٹ کے اویلیبل دی مارکیٹ تر اگلی دیجیے امید ہم داد آئی نورا صابن نورا شیمپو تسی بالکل ویئر کئی کچھ کلا تسی یوزلی استعمال کی دا خوزیفا کمپنی دا شیمپو داو تسی تا بہترین فائدہ در کے ویجی ضروری استعمال کی ہوتا دینا فائدہ اخلے دا بہترین پروڈکٹ دیجی. السلام علیکم. سو خبر ہے کہ دیکھیں جناب نئے وشایا ویلے وشایا متک میں پتا دوں بو متا خود یا میں دسائی اوز نہ دار وی دلائی بیوی جسران گے وشایا تر وہ خوش آگے جا پانسی لگا والا خو بات شو نہ نہیں درتا لگا سر آزاد گا خو نہیں جلات خو نہیں اچھے درتا لگا ہوئے گاپ میں لگوا تب آیا سرنگ نن میں مروڑی کا توروڑی خدا پاک مسرا خود فاروق ڈیر سی سونا پر دی خولا کتا خوب میں پبی بھی لولی ریڑائی کڑا ہے زخو انچے دگا دے شے نہ دی چی پسو خوری کا نا ساموسے نہ خوزے جو پوالو کو دچی پس پلے سارا ترخی کی بھی ساموسے اور رستے اوخری خیر ساموسے کو چلا گیا بھی ادا لے پہ وہی ادا استر کے منہ پہ آست لیے بھی خبر ادا سپے پشے زور بھر کے آر نہ وہ چا لوڑا
1: بالکل
0: ماشاء اللہ استعمال دیکھ رہا ہوں اچھا شاہ بس خدا استعمال کا آپ کے پکوان دی پوچھے ان شاء اللہ نور شیمپو سو بنی نہ وکارو بھی اپریش دے ہاں دا خبر میں یوں دل رہا ہوں لکلی دیر کا ہوں اور وہ شایا سڑا زو خو تایور یا مسر خدای نے دعوی کاری دی جی درتا وے شایا پنزلا سری پی دی بس پتا پنزلا اس کو مسر کا درتا ہوئی چی دا چی پس موشا دی چی دا سا اوخری بس ہو گیا مو مطلب دا وہ چی خالی خلی سر اپی ترخیشی گاپ پہ والا گیزی بس نورا تو سو یہ اس دا کول خو پدا دنیو نشتا ہم اے اے چی دا مرا گاپ پہ والا گیزی شادو چلو جی نہ خیدا ڈیرا ڈیرا منا نہ دیکھا ہوں دیکھا لکھا ہوں جی ہاں ہاں ہاں جی جی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا من خوش اللہ بدے وڈا نہ ہے وزیر و جناب پنزل آسری پہ سرانو پہ پنزل آسری پہ تو سیخ پلا پائی سلا ہو گئی دچی پس علاوہ بل سے شای پہ کیجی یا بی بی لولی پہ کے یا ٹاپی پہ کے یا چی پس پہ کے شفا کاسمیٹکس حوالے سرا قسم معلومات حاصل اول گڑے نو صفر 331-397-3636 پر نکال ہم کوالے سے بل کلر تصدی وقت مشتر رسوخ پہ کم جنا کال کرے. وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ کم جناب جی جی اوز دیر سی سو خبر ہے کہ جی ہاں جی اوز دیر سی ہاں جی ڈیرا منا نہ کال کوالے جی دوبارہ روتا کال ہوگا چی آواز نہ درسی جی ہاں جی رج تا منا نہ دیکھا جی جی پروگرام ترو لے پروگرام سے آواز نہ درد لگ جائے پدے میں جڑا خپا شا ہو لگا چی بابی سے دلا گوالا ہے وہ ڈر بعد غور غور آئے اتلا غور اوکے جی بل کال روخ علی سوک تے جی کم جی نے کال کڑائی سویل کڑی السلام علیکم جی جی سو خبر کی کم جی نام ایڈ میل نام جان ڈو خیل نا اچھا اچھا نمادی سے وشوا فہد فہد سرنگ شی جوڑ ریغ بروبار خیر خیریت پروگرام سر اور ویلا کچے ہیں تو تو ہم مخش ویلی وی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال کا تو وچ روڑ وی خو یا می روڑی نہ دی اس تے روڑی کا نام یارا
1: نامو ہم تری گنڈی تک جا سی بتاؤ
0: کا ہائے اچھا اچھا غا بل مل گرے ہو شا شا تیا مطلب نوئی بیٹری ہے تیا نوئی بیٹری ریڈ دی اول گوڑے ہاں شاد ریڈ دی وی دے کا ما کا خو مو سر مل گرتیا کھوا دا شاہ جی سب لوگ پروگرام سے آواز در سے ہاں سب لوگ صدر اوڑی تھی پروگرام تھا بس اس میں دیتا ویر پلے کا جی تو کال کٹ کے جی دیتا ویر پلے کا وہیں کال کا والے ڈیرا مولانا جی خولا کا چی پلے نشا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دے جی دے کے فرمائش نہ ہو سی ہاں مانوہان مسجد سوی ایٹے پہ ہاں کا شار پسر کریے دو پاتا ویلا گی چی دائی سوی لگوڑی کنا جی السلام علیکم
1: رحمت اللہ
0: وبرکاتہ سید خان استڑی ماشے پتہ غورا ولی سالو مینا استڑی ماشے پخیرینا پخیرینا سرنگ کلی علاقہ شاد اخپلا شایے
1: الحمدللہ
0: شکر دیتا ہوا زنال ویا ما سالینا خمو پر ریڈیو زوین چی کڈیر دیتا ہوا خدا تو تا میں غوش ونی و موچے تسر تا ہوا ہے چار ساڑی تو میں خالی نہ ویل اسے بےخی نہ ہوئی
1: آئے
0: نہ پیدل نہ دان نہ دان ملنگا نہ دان ملنگا بالکل ٹھیک ٹھاک سدھر روڑی دی پروگرام تھا ٹاپک ٹاپک نشتا ٹاپک کی نا پتہ پروگرام سے نوی ماشاء اللہ ماشاء اللہ شام قربان دیشا قربان دیشا
1: بل ماشاء اللہ دیکھیے میں تو پروڈکٹ ہی دکھا لگا ڈیرو خنداور کی اور ڈیر خال کا وہ آئے چکا شاید گنا در کی تو ضروری کا نا
0: جی جی
1: گنا در شفات رتا وہ کو آگا تو مو شفات لگا ڈوبنا وہ لگے جا وہ آئی واقعی جو ترنگا تو وہ دغا سے دی
0: دغا سے دی بالکل
1: تیلو ماشاء اللہ ڈیر خنداور دی مخفل دا سروس تو گورا کا ڈیر اب سے چکے دلا گورا کا مکمل مکمل پلاس میٹا سا سوئی اوور کو
0: ماشاء اللہ بالکل دس
1: والا پگل کا ترنگا سپاہی اور دگا سے سپاہ کا سچا بولے ہاں تو تصے چار کنی پروڈکٹ ہے ہاں لگا خدوار دائی
0: بالکل اللہ تعالیٰ شفا پشا چولی ولی جو پدا سے خالص جڑی بوٹیا دی او دا حالی جڑی بوٹی خوب تو تا پاتا دو چه سڑی تا فائدہ ویر کوی کنا
1: بلکل بلا سڑی را لکا دیر فائدہ ویر کوی او نیجا خو دا انگریزی دا وی خوچ تو پوری آتا پکل وی خدا جڑی بوٹا دی کما دا وی دو خان دار تا سجائی او دا دیر فائدہ منا دو دا اولتا سڑی تا اون نظر کری کشه نکو
0: بالکل فائدہ ویر کوی نقصان نویر کوی دا خبر دی سیدو ٹھیک منو خان مسجد خوشلی خبر دے اوکڑے قدر مان سے ڈیرا ڈیرا مننا کو سلومینا دشتا چاہتا آمین آمین ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دے کال کالے یو جا

گوڈی خیلہ تو بالکل لائیو یہ پر ریڈیو بندے دے تو خبر یار ودلی شی جی او سویا اس دے ویلا نن چکش خو دا په آخر کې چکشم اسی کا کاٹ کبھی اب اسر آنگے حاجنا خیال میں دے کٹکڑا دے جی ڈیرا ڈیرا من اچھا یو خبر ہے بار بار تسی تک خود مو پہ خبر بندے تسی پیجنا یا مو سار نہ پہ خلوسیو جی یا مو جی کی مدو پہ سار وشتون نشتا کا صحیح سب دا چھدا جی کی مدو دمو یو خپل زون تا پیٹرن دے پہ خپل طریقے بندے درے مو خبر ہے پہ ٹیم شے کال تے تسی نا اٹین کی جی سندر پہ ٹیم شے دے تسی کال نا اٹین کی جی آدھی کاندورن نے نمے پہ خستلے شے دے تسی کال نا اٹین کی جی انتظار اوکے اوکا انتظار نظر نہ کیجیے ریڈیو تا کال مکوا اور دا سے وہ کچے ہمیشہ ہی سر اور وعدہ ہے تو دے پورا بہتر خبر دے جائے پتہ شولا چی کیما خبرہ زدر تک پدا شو دے فائدہ ہوئی ویلے چی دے دیر غم نہ دخلو سوئے دیر کڑاو نہ دخلو سوئے دیر تکلیف نہ دخلو سوئے کنے چی بیچے پا خاموشی سر دے کیم پروگرام اور ویدل خواند وی آقا پا بل سکے نشتا دے چی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام ٹائم سر تور سے دوں سب بیا در سرا ملاقات کیجیے وینا اتنے بجے رسجے ارج شہید خان تویر کے اجازت دلوئی اللہ پامان

دله هغه تنان شامل لی کم چې ډرایوران په لار او دروي او لوټ کوي او لویش میری سرته رقم هم اخلي. کاروي کې پولیس ډیجیټل سرویس آی سرویس او نور وګړي اطلاع ملاوي درستو نور کاروي هم شروع کړي شوی دا. د دوبی پولیس لخوا په دغه دوش کیسه ډله کې د هندستان او د نور ملکونو تنان هم موجود دي. ایران د بهرنیو چارو وزیر اواز اراغ چی ویل دی چې ایران با کل هم د سکس ما د بولان درانی شي او خپل موقف نوا رست نشي. ک امریکا مذاکرات کول غواړي نو زمونږه شرطونه ته تیار شي. اواز اراغ چی ویل دی چې امریکا کی د مذاکرات حواله سره هیڅ قسمه لچک په نظر ناراضي. زمونږه خبر دی وری دی شي او پدی باندې عمل درآمد یقیني کړی شي. کدا سی نوی ایران کل هم سکس ما مذاکرات ته تیار نه دی. سمر هم کدا امریکا لخوا په ایران باندې پابندی لګولې کیږي او اقتصاد کمزوری کیږي دمر هم په ایران او ایرانی اولس کی د امریکا پر ضد جنگیدو کی مزاحمت نور هم سیوا کیږي. د روس صدر ولادیمیر پوتین یوکرین سره شروع جنگ پر مهال د فوجی تعداد زیاتول حواله سره رپورٹ پڑا گکڑ دی. روسی میڈیا ترمخا د پوتین حکم نامی بانے دست کولو پر محال د روس فوجی یونٹس میرا سلیریس لکا یو سلوی اخزراش پک سوا درست رسی دلی دا. یاد دوی چی د روس او یوکرین ترمنزا د روان جنگ لاملا دو کال الوان دی د روس ٹول ٹال پوچ پینزل لس لکا پنزوز درا او پینز سوا احلکارو باندی موجود وو. د کم چی دو کال بعد د غش میرا سلیریس لکا یو سلوی اخزراش پک سوا درست رسی دلی دا. د دین د جولای په ویشتمه نیټه حکم نامه جاری کېدو سره سم د فوجانو شمیره پنځل لس لکه پنځه درې زره مقرر کړی شو وه چې وروستو د نه لکه فوجان نور هم سیوا کړی شوي دي. ٹرمپ یو وار بیا ټوله نړۍ په اور سیزل غواړي. امریکا اسرائیل له هغه 2000 پونډا وزنی سلويخ بمونه ورکړي دي کم چې د تیر په سیر د اټمي بمونه نه هم خطرناک خودري شوي دي. د امریکا میډیا بډا کړي دا چې امریکا اسرائیل له 2000 پونډا وزنی سلويخ زرا بمونه ورکړي دي. رپورټ چا تکړي دا چې د بمونه په هیروشیما او ناگاسا کی د ایران په لوی خارنو غرزول نه شپږ ګنا زیات خطرناک او وزنی بمونه دي کم چې نړۍ یو محال سیزلی شي. دغه بطور تحفه امریکا اسرائیل له ورکړې دي. په کانګریس کې د دې حوالې سره منظوري هم ورکړې شوې ده. دا دې سره سم امریکا با په راتلونکي سو میاشتو کې اسرائیل له نور جوهري هتیار هم ورکړي چې وروسته به نړۍ یو لوی اور واخلي. د ایران لخوا ویل شوې دي چې امریکا د داسې قسمه اقدامات بند کړي کدا چې وشوه د ایران به هم ایټم جوړولو کې خپل دلچسپي ظاهره کړي. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. آئی سی سی انٹرنیشنل ون ڈے کرکٹ 2020 شیڈول پرنے ورز باندھی جاری کرے دی. دا آئی سی سی او کرکٹ ساؤتھ افریقہ کیپ ٹون کی ورلڈ کپ شیڈول اعلان کرے شوے دی. دا اکتوبر لمبے نیٹی نمبر آئی سی سی دا ورلڈ کپ یودا سی نوے کال کاؤنٹ ڈاؤن شروع کی گی. کم بچی دا آئی سی سی دا ورلڈ کپ دا اکتوبر دا دویم نیٹی نوالا یو وشتم نومبر پوری 2020 پوری لوبو لکھی گی. دا کرکٹ ویب سائٹ ترمخوا دا سپتمبر درشم نیٹی نا دا ورلڈ کپ کی دن کی سور لچکی لس ٹیمونا برہا ہم اخلی. دغشان پاکستان کرکٹ بورڈ دا سری لنکا خلاف ٹی ٹوینٹی اوٹیز سیریز اور دی انگلینڈ پاکستان سری لنکا دا ون ڈے ٹرائی سیریز لبولو دا پارا باقی دا افیشلز اعلان اہم کرے دے. دا پاکستان اور سری لنکا ترمنزا سیریز ولی دا ٹرائی سیریز با دا اکتوبر پانہم نیٹی نوالا تر دا نومبر یوشتم نیٹی پوری دوامدار بھی. دا پاکستان اور سری لنکا ترمنزا دا شلوریز میچنو سیریز با دا اکتوبر پانہم نیٹا شروع کی گی کم مچی دیالسم اکتوبر پوری دوامدار بھی. دغشان دا ٹرائی سیریز بد اکتوبر پاتلسم نیٹا شروع کی گی کم مچی یو درشم اکتوبر پوری ہم دوامدار وی. دا دن علاوہ دا پاکستان او سرلنگ ترمنز با ٹیسٹ میچنو او دا نورو شروع میچنو لو بھی با دا نومبر نہم نیٹی نے شروع کی گی کم بچی یو درشم نیٹی پوری بحال وی. دغشان ایشینز گیم ہاکی ایونٹ کی سیمی فائنل کی پاکستان ہندوستان ٹیمونا یو بلتا مخامخ شوی دی. چی ایشین گیم کی دا ہاکی ایونٹ کی فائنل فورم بانی لو بابا دا پاکستان او دا ہندوستان ترمنزا دا اکتوبر پاڑمبے نیٹا ترسر کی گی. اوسیو نظر دا موسم پاڑا. دا محکمہ موسمیات ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ
करक डेहान मिराली मिरानशा रजमक खैबर हंगू बनु अनुरशो फासी मुखे द हरारत दर्जा 47 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा की तरह तनासुब 75% रिकॉर्ड क्लेश दे हमदा गशान द मौसमियात महकमे तरमा द खैबर पख्तूनख्वा पाशुमाली बरखो शंगला बेशाम कोलेपालस बटग्राम ताकोट गाजी और कुस्तान की द हरारत दर्जा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा की तरह तनासुब 48% रिकॉर्ड क्लेश हमदा गशान मर नन माखाम शपक बजी डूब शिवे और सबा सर शपक मिनट रपासा पाशपक बजी बा सिर वही हमदा उतर दे तमाम हिमनू जबरिया टिता सुअर दो देह मजार ना द नूर खबरों और मालूम पर अमन रेडियो नेटवर्क सरो से उस वर के अहमद जाल इजाजत दलवी अल्लाह पामान शपमो पखेर पा।

0: जाने जहाँ मिले आपको तफरी,
1: जहाँ मिले आपको मलमास,
0: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
1: रेडियो मन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
0: रेडियो मन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
1: ای زما خویندو او سوچونا مکوی هغه وخت لاړو چې نورو ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا کریم فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټی کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا سترګې لاندې تورې حلقے پشرتیا سره لر کوي. دا ټول کمونه صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی. اوس بدر تکور کے روڑ دا نوچ اے تورے سپلائر لا پلشکا.

0: جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ټول مینوالو ته پروگرام کې ډېر زیات هرکلی چرته چرته کې مو اوس ورده شي یعنی کې ریډیو من رسی شرچار کرک اوس ورده شي ټول ته پروگرام کې ډېر زیات هرکلی امید چې شب وای او دل نه زندگی نه وا د خپل حصے خندونه او مزه او خلې او ورسره سره ریډیو من رسی شرچار کرک سم راهم پروگرام نه دی او ها انجوای کوی خیال بنے دس سرپرائز سرپرائز میں بالکل ارتبا ہے چا ہاں مطلب صحیح اوویل مطلب نواغی تبا کیش پرائز چکم دا بورتا میرے جی صحیح نا بالکل آگے بڑا تو کال کو بولیے پو پی ٹی سیل نمبر بانے 09272912912 بنے بالکل کال کو بولیے یعنی کہ پی ٹی سیل نمبر 09272921992 پتی نمبر بنے پروگرام سے لائیو کال کو بولیے ورسر سر میسج کو بولیے اور میسج طریقہ ہاں دیڈی را سونا موبائل کو بولوشے رائٹ یا کریٹ آپشن تھا چرتا کہ میسج لکھے گی جی تب بولوشے الگ بولی کے غٹ خروفشی آر اے کے آر ایک چکل ہم بولی گئے بیا بیر کے سپیس خپل نوم خپل علاقی نو بیا بھائی سینڈ کے پو 8583 بانے یعنی کہ 85383 بانے کلا ہاں تو میسج روشی پروگرام شو میسج ضرور شامل جی ٹھیک شا نو پروگرام کی بالکل یہ واضح نہیں ماں ماسٹر پروگرام کی لکا پرون چکم دنگ سر پروگرام کی موجود یا بلر چکم دنگ سر پروگرام کی موجود ہو مجید ہاں سے ہمارا سرا موجود ہے ٹھیک تھا میلما چکم دیرا سرا موجود ہے صحیح تھا نو اگے تھا ہاں پروگرام کی ہر کلے اگے طرف درزوم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مجید خان صرف سنگیتا سخی
1: شکر اللہ کرم دے بس وی لالیا حال دے رہا توا یا د زندگی چاری دی سنگ روانی دی
0: واہ واہ
1: نو خبر ادا دا چی دا اللہ دیر شکر دے دا اللہ کرم دے او روح صحت بیا ہم دا اللہ تعالی دیر لوی نعمت دے چی انسان روح صحت وی گنا
0: صحیح
1: سمرا منوال چی زمون غگ چر چر تاوری جغ کا غگ
0: جغ
1: ہر کلے وایو ستڑی مشی اور توایو پخیر راغلی اور توایو دش پہ شروعات شوی دی یعنی تیرہ لگے دلی د خپل کورونو کې اوجرو کې وو چې چرته هم مونږ غوري نو بس دغه پروگرام نه دی خون والی او دغه پروگرام برخوال دی مونږ سره جوړ شي تر سو زمون نوې سه سرپرایز دی چې هغه
0: مخې ته نوی راغلی
1: نو ان شاء الله پروگرام به وي پروگرام کې به زمونږ استاد ملګرتیا وي تر نهو بجو
0: پورې
1: نهو بجو نه پس به بیا سکو
0: نو بیا به روډه خورو
1: بیا به ودی کې
0: بیا به ودی
1: صحیح ده زه خو
0: جی جی بالکل لاسه دي اچھا جی کالج مې لوي السلام طارق بھائی ویلکم ٹو دی شو اینڈ بخیر راغلی آی مسکان خټک ډیر مننه لوی خاص شي پروگرام کی کال سوری میسج کولې ډیر ډیر مننه جی اچھا مجید خان صاحب دار

0: وجه ورز څنګه تیر کړه؟
1: ورز الحمدلله خسته او مزیدار کنه.
0: ها ماشاءالله
1: بده کټ ستړی کړی.
0: جی
1: دغه سړی ستړی کی کنه کټ.
0: صحیح بالکل لاسه دي
1: تاسو ته سوې کټ
0: کټ بالکل ورته وایو
1: تاسو مو ته
0: ها بالکل کټ
1: ما قبول سو ته وایي.
0: جی ها مجه ځان سره درته وایي چې تقریبا درې سلو ورځې کیږي کنه. مطلب مونږ چونکه کار کې موجود یو کنه نو کار څومره ها لکه مینوال دی یا څومره خلک دی هغه سره مطلب واسطه چکم دی روانه دی کنه څنګه درته لګي دا مطلب
1: یره زکه تاسو ته دوای ما زمونږ پښتانه چیر چرته دی نو دا ک هغه یعنی د هر ځینې بل نوې کسره شي مل مراشي هغه ته ډیر ریسپیکټ ورکړي ډیر عزت ورکړي خو د عزت سره سره چې کوم دی هغه کس چلته پاتې شي او هغه بیا خپل عزتمند سړی وي کنه نو هغه بیا خلکو زړونو کې ځای پیدا کوي ضرور کنه. او چې کله وي ټول هر څه ځان کې دي کنه چې کله خپل هر څه انسان ټیک وي نو هغه د زندګۍ کې هغه ته ملګری ملاویږي نو هغه به ورته ډېر مخلص ملاویږي کنه. تاسو به کتلي وي چې د بدو سره ګرځي بد به شي کنه چې د ښو سره ګرځي ښه به
0: شي.
1: نو مونږ ودا وایو چې د کر خلک یعنی که مونږ بنو تم تلی و داسې نورو ځایونو ته هم لاړو ډومیل ته هم لاړو لو او سره ور سره دغه دی دا سو ته وي دا
0: مطلب کرک ماشا سمره هم خلک دی هغه هم تاسو هغې سره واسه شو لاړو ډومیل شو تاسې بنو شو لګې
1: یعنی ته خو بیا بالکل دا دغه نه کوي بس هر څوک ملاویږي دا زمونږ میلمه دی که نه پېښور نه راغلی داسې ته نه چې کوربه شي. نو هغه د خلکو مینه زمون پختنو کی مینا ډیر زیاته ده
0: ځکه
1: چې نفرت ته نفرتم به ډیر زیات ته غنه وزلی څوک بدی شونه بیا په جون کې هم غسر نه دغه کیږي یعنی روخ سره نه غړيږي خو مینا ډیر زیاته ده.
0: جی بالکل دغه شک نشته ماشاءالله.
1: بیا ریډیو چې څوک غوري هغه خو بیا خصوصا نامن ریډیو میناوال دی خو بیا خام ډیر مینا
0: سره بالکل صحیح خبره ده. نو ان شاء الله تاسو بالکل یې اوس تقریبا تاسو قربای کنه نو ان شاء الله مینا به ملوي کی سومره مینوال دی کنه چونکه مونږه تقریبا 8 سال ورسره وشو نو ماشاء الله مونږ ته ډیر زیاته مینا ملوي شو
1: نو 8 سال چې کوم ساسو کیر رل ته تیر شو خدا به خطر شي.
0: جی بالکل داسې دی.
1: او چې کله خو وخت تیر نشي بیا ولس چرته اعتماد کوي وریدونکي چرته اعتماد کوي.
0: جی
1: زه به تاسو ته وایم چې که دلته دا نور ملګری دي یا څومره آر جز دي د ریډیو په دنیا کې کم چې سوبر خلق دي او کم دغه خلق دي نو هغه زمونږ دغه کې پېښور کې کسان دي بازي بازي کسان دي یعنی ډیر اوریج شو ډیر زاړه شو بوډاګان شو تقریبا چا به کې پیپټیانې هم وخلي دي کنه هغه نن هم خلق وخی د هغې وجه دا ده چې د خلکو زړونه یې ګټلي.
0: صحیح بالکل داسې دی کې شک نشته ده. ښه دي داسې کوي مجید خان صاحب چې کال هڅه ملي پروگرام کې چونکه مینوال چې کوم دا غرضي هغه تپوس کوي چېرې د سرپرایز شو کوم څه کوي شي
1: کال خو شاملو خو دا څه کال شاملو چې ژوند دی کنه
0: ښه
1: او کنه خپه خپه دې نه راځي کنه.
0: جی
1: اکثر له تا نه خپه وي یا ایم ایس ڈی نه زمون خپه وي کنه.
0: جی
1: ایم ایس ڈی وی چې وختي دغه کول یاره وي یو چاره ته دغه کوی چې ما ته مست غانه واچې ما چې ستا بل پروګرام نه هغه ته راځه کنه. نو موږ اوریدونکو ته وایو چې زمون پروګرام کې وګانه بجانه نشته.
0: جی
1: او څه ټایم پورې ومدا چې وی یو څو ورځې.
0: جی
1: هغه هغه تاسو به سوچ کوئ چې دا به څه وي کنه. نو دا هغه انتظار کوي.
0: بالکل داسې دی سره مینه والا انتظار کوي. صحیح ده داسې کوي چې کال نشه ملوي کال طرف ته راځي او دې په تپوس کوي کنه چېرې مطلب دا سرپرایز کیدی شي کنه. نو صحیح ګورو چې کال باندې څوک د کم ځای نه راځي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام طارق بھائی څنګه؟
0: الحمدلله ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سو خبره کوي کم ځای نه
2: تاریخ خبرې کو نیاز اسٹاف نه.
0: اچھا جی نیاز اسٹاف نه بخیر روغلی
2: خیر مننه مننه مجید صاحب ته ډیر السلام علیکم سلیما شی.
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه تشکر
0: خجی سرنګ شی کنه
2: شی شکر مجید صاحب واه ماشاءالله درومی.
0: او بالکل آواز در دی آواز څنګه دی ژوند دی کنه
1: مقصد چې ژغ در رسیدي ماشاءالله
2: ژوند دی چې ته مې مخ کې خار وې دل راز سوچ پکاو
0: خجی. اچھا جی مخ دے وردلے نا نو مخ دے سنگ وردلے دا خو چرتا کی داسے پروگرام نہ دے کڑے دل تکی بس پروگرام بن شلا کی وے رے بھائی صحیح نا خیال بنے سرپرائز کی دیشی
2: یار طریق بھائی کا ڈیر یقین میں خاتون نہیں پروگرام سکھاتا ہوں پروگرام
0: جی تو بھائی شداب ہوگی کا فار ایگزامپل دان نہ ہونو بھی ہاں
1: انسان خبر کول نور مقصد کتے مانے او گنے مانے
2: بالکل بالکل جی
0: ٹھیک شو ڈیر من کال کولے
2: ٹھیک سو جی میرے بنی تو لو دن کو تو دعا سلام
0: وعلیکم السلام یو جہان مدنا
1: طارق بھائی دا چھ دا چھ دا نمون دا نیر نشی گورے ہاں آو کنا بیا گورے زخو و نظم و خوریدون که بطا نپریدی
0: خواه
1: چه چانم نیونه لیگه مقصد
0: جی نو غیلم اینشلا سه چل کهو مطلب گرو
1: نا با کوپنی وی کدا بسه بی یارا از امانگ امیزدی سی اپ دیر داگه وی یارا وی دا سوال بزر تک کما کنا
0: خواه نو امیزدی تا پتا نیشتا دی آو کنی امیزدی تا گورا پتا نیشتا دا دا سی سرپرائز دی سی امیزدی گورا موجود دیلتا کی خو اغیی تا پتا نیشتا دی
1: اغوی کدا چرتا ملمر اغلی دی سو روز لو بیا بازی کنا
0: خواه
1: نو زال لادی بکی خیلی بل کالر
0: بل کالر گورو سو گودی کم دنه دی جی تاس برسر آبارو بی جی
1: السلام علیکم
0: ہیلو
1: بس یا زما قسمت خراب یو یا بدا ٹولی یار
0: خجیدہ کال ہو بالکل ڈراؤ شو او بنو نما بخیل کنو زکه چی بنو سی لنگویج وکنه اما دا داسی وغلا گیدل خیر دوباره هم کول کولی شی گولو چی بل سوکو دی کم زین رازی السلام علیکم
2: علیکم السلام صاحب اصال اکیم
0: خیر خریت الحمدللہ دا سو خبری که کم زینا
2: جی زمران خبری کان یا جی شاپنا مجید سر سرنگ دا
0: مجید سے بلکل ٹک چاک دی
1: علیکم السلام
2: آچا غیر جی اپنی لرے جی منی جی دار خلا وکنه مو بیا کال دیتا کولو خوشا بیا لگی دلو نا غیو ٹیم که والا گی دلو خوشا بیا نلگی دو کنا
0: جی
2: مو تا والا تیفار ہے دو شای موی چی دا مجید صاحب تا کوان
0: خجی ست لیا لطیفادا
2: دا سی لطیفادا کنو رو تی یو درے کسانو درے بیا غای چی کم دا پا جاس که نو سو کنا
0: آو
2: بیا ایوا چی کم دو دی لوس نا چی کم دو گره رو خوشا کده دو لون دی غرزا والی دو کنا
0: اچھا اچھا جی خجی خجی بس وہی خندل منی منی بالکل عمران بھائی ڈیر من دار تو بولو کال کڑے ہوں
2: جی جی
0: مطلب اول پروگرام کی کال کروں چاہوں گا پروگرام کڑے ہوں جی جی صاحب بیا ڈیرا من نہ پروگرام کی کال کرو ہوتا نا تپوس کرو جیسا سرپرائز صحیح تھا ڈیر من نہ کال کر مطلب جی دا تور ہم کلی کی ڈیر دیا آئے ہم غور سے بولے ہوں خجی گورو چی بل سو کو دکھا تارک سے تاسو متدی ٹیم کی ولتی پا ڈالائی کے وریدن کو تھا خا آو کا لطیفہ خو دا سی ماتا زین کیوں سا چاہتا ہے
1: نا پکار دے چی در جینا دا خو گورا اور ادن کو پرمیش خو پورا کیا گا نا دا چی نکی گی نا
0: صحیح دا خیر دیکھال ترو ترو
1: خیصا مدر سا مدر سا مدر
0: جی گورو جی کال بانی بلسو کو دیکھم دانا دی السلام علیکم
2: السلام رحمت اللہ وبرکاتہ
0: سو خبری کے بھی کم زنا اچھا رکی پھٹک خبر کبھی حاجی رکی پھٹک سر شہی کے نا
2: الحمد للہ طارق بھائی مجید صاحب ہاں ریڈیو پلیٹفارم ریڈیو امن میں ویلکم ہم دے
0: جی
1: وعلیکم السلام
0: ڈیرا من نا
2: مجید صاحب مجھے آنے کے پھر رونی دی اللہ پاک تو کی تھی
0: جی صحیح رکیب پچک آواز میں دل کم کو مو لاسنا گورا دا سرپرائز بھر کی درتا پتہ ہوئی چاہتا وہ پتہ نہ لگی جی کے نا اچھا جی خجی موال چاہ سے نا گورا منگا ہوتا سو گپ شپ لگے ہوئی آسے نا جی گورا خبر خبر کی ماں درتا سرپرائز ویلی ہوتا تو پتہ ہی ہوئے گا نا اچانک خبر مطلب
1: رکیب بھائی خبر
0: حاجی سرنگ شہی کے نام
2: الحمد للہ سر ایک بھائی بالکل خیریت بس مجید سے آواز میں وکیشے ډیر اخلاق او د خوان دکنه आवाज د ماشال الله پک تو کی سے دا واه سے دا سے خوش پور شي دغه سے
0: ډیر مننه ډیر مننه رکی پټک یو جهان مننه درته ویا چې روټه کی وسخ ره سالن کې
2: یار طارق بھائی محوس ڈائٹنگ دا او بهر کې ف بیا ها ملګر پر زور اصل وکلا کلا بس مطلب پینډه جوړه تو
0: اچھا نه نن و مطلب نن سو ترتیب دی مطلب تیار ادے تیار ہو بھائی صحیح دا ڈیرا منانا رکھی پھٹک یو جہان منانا اوکے اللہ حافظ ڈیرا منانا رکھی پھٹک موجود ہوں جی
1: ملاقات
0: ملاقات سے بھی دیوتا سب کسی پتا نہیں لگا کدھر جی
1: امکان دیو لری تخپے والا خوانو تخپے چرونا
0: نہ نہ نہ بل دے
1: خدا بل دے
0: جی گورو چے بل سو کو کم زین راضی اچھا میسج ذرا غلیا با شملاو لگی انتظار بکوی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی وی کم زنا
2: شاہین تلر مرغالی بیر بخیر
0: شاہین ٹیلر مرغالی مرغالی پیر باخیلو
2: یعنی
0: مطلب ڈومین لا
2: ڈومین لا
0: اچھا جی سرنگ شہی کے نام
2: بربار خراب صحیح دی
0: الحمد للہ کپڑے گنڈائے سے مطلب کپڑے گنڈے اور ڈیرے گنڈے گلے جاؤں آسے تقریباً گھنٹے کی وسو کپڑے گنڈے
2: رجا کے 15
0: نہ رجا کے نا مطلب گھنٹے کے گھنٹے کی وسو کپڑے گھنٹے
2: گھنٹہ کے 40 منٹ کے کپڑا گھنٹہ سے 45
0: اچھا اچھا دور ٹائم پہ لگی جی
2: 40-45 منٹ کے کپڑا گھنٹہ
0: سے اچھا جی موسرا مجید خان سے موجود ہے ملمار سر موجود ہے کہ فار ایگزامپل اس اچانک دیر اگلی کپڑا مو غسی و دیر اگلا لے گنا خیر زخو مطلب لوکل خصوص مسئلہ نشتا ہو مجید صاحب چکم در سر موجود ہے ملمار ہے بیسی بھونا اگلے کنا
2: نا ویلے منا
0: سرپرائز پروگرام کی سکی دیشی جی صحیح ٹھیک ہے ڈیرا من نا بس دس روپئے پتہ لگی جی ڈیرا من نا
2: اوکے
0: بالکل فرمائشی پروگرام نہ دے بل پروگرام کے بدل تبلیغ صحیح نا ٹھیک سو ٹھیک سو ٹھیک سو ڈیرا من نا کال کے بولے جی
1: طارق بھائی دا سیدھا دا ریڈیو پو دنیا کی جسم رو گو رہے گا نا
0: جی
1: دا ریڈیو جسم نو منوال نے نو دا با دا ریڈیو آر جے سرمین ساتھی
0: صحیح
1: دا یاد ساتا برا
0: بلکل آسی
1: دا ریڈیو پو آر جے مانی با ٹرسٹ ڈیر کبھی پا نسبتاً دا نورو خلکو دا سوشل میڈیا چکم پلیٹ فارم دے یا آگا کا ٹک ٹاک دے کا آگا فیس بک دے گا نا
0: جی
1: نو داغی پا نسبتاً و پا دا ریڈیو پار جے مانی خل دے رہتے مات کی ٹولا نا
0: جی
1: دا خبر صرف دی پوری کوم لکه تاسو وختي ټیلر ته ویل چې رمجید خان نو پیسې لیکنه باندې کنه
0: جی
1: نو دوی دا یو خبر چې کوم نه دا ارجه د پاره ډیره
0: بالکل جی بالکل گورو چی بل سکھ رضی السلام علیکم سکھ خبر ہے عبداللہ خبر ہے پروگرام کی در ہر کلے بھی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تک پل بنے چاہیے
2: خوشحال
0: ډیر مننه عبد الله
2: سرپرایز څه شاله
0: نو دا هو بخیر تر ته وی اجازه څه کې دی شي
2: ما په خپل کو دا بل چینل کو دی اجازه ته برابر
0: نه ماشاءالله بس مختلف ګور راي دي ډیر مننه کول کولې صحیح ده اوکے لافس یو جهان مننه کول کولې مختلف ګور راي دي بس
1: او نو نار سړی د سوچونو یو خپل دنیا ده کنه
0: جی
1: څوک به ګډیر برګری څوک به ګډیر لات نه ګرځي نو خامخا پته باندې لګی چې سب کیږي
0: جی بالکل داسې دي کسي کال باندې چې بل څوک دې کم دی نه دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام پریشان سرنګ
0: بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سو خبرې کې کم دی نه
3: عامر خان خبرې کوم دې کارکنه
0: عامر خان بخیر راغلی
3: ما غری دې میچ پلاو کرا تارے خان پر ہو یا مل ما پر
0: ہو جی ډیر مننه شاہ ماشاءاللہ دار تو چی ریڈیو دے کیما یو قصید مطلب کیما یو ریڈیو دو
3: رے موبائل کے ریڈیو
0: اچھا موبائل بنے ور وے
3: اے
0: شاہ بس بیا ہو صحیح خبر اوس کو صفا درتی کنا
3: ډیر صفا مل ما تا میں ډیر ډیر سلام دا
1: وکا وعلیکم السلام ډیر زیات مننه
3: کرکٹر غلا لا خما کر کلای دی
0: صحیح بالکل لاسې بالکل لاسې ګور مل ما هو بقدر خما ها کوي کنا دا سې دی امیر خان امیر خان درته وې کنا چې خوشالي کا حفا
3: څه خوشاله یا
0: ماشاءالله بدا ګور خبرې کوا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بات گورا دا خبر ہے خوشحالہ صحیح ماشاء اللہ
1: عامر خان تو پسڑ کے سو ہے جیسے سرپرائز میں
0: آؤں کیا نا
3: آؤں
0: ٹھیک ڈیرا من نا کال کے بولے
1: عامر خان الگ الگ خرچہ کوا خا سیدھی سر سڑے تازہ بھی بیا
3: ہلو
0: جی جی جی صحیح دا عامر خان ڈیرا مننا یو جہان منا کال کو بولے ڈیرا زیادہ مننا عامر خان بالکل کال کرے ہوں رائے پیش
1: کرا
0: سوکھ بالکل السلام علیکم
1: وعلیکم
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: شکر تاسخی جن زندگی مخنا
3: اللہ شکر دا موجی بیا پروگرام در غلای میجی بیا زہر کلای تا وایا ملما مشرون چې دغه علما ته یې
1: علما علما ډېره مننه الله مو خلره الله مو خوشاله لره پروگرام خو چې کوم دی بس پروگرام را سره اوره یقینا خوند به درکوي یا به نه درکوي خو دا د دې نه دا معلومیږي چې خوند درکوي ځکه مو کال کړی دی
3: بس پروگرام خو مزه ځکه کوي ریډیو داسې یو شی ده کله جدید دور نه ختم کیږي
1: بالکل هم داسې د ریډیو چې کوم دی ریډیو په دې اوسني دور کې چې کوم دی دا یو اویرنس پروګرامونه خلکو ته کوي ولس ته یعنی شعور ورکوي ولس ته بیداری ورکوي او د دې سره سره څومره نور پلیټفارمې چې رالی نو هغه زمونږ د ینګ نسل چې کوم دی دا یې بل طرف ته رانه بوته
3: ریډیو نه موږ داسې ډېر ښه زده کړ که نه چې هغه د کوم تعلیم یافته خلک چې دي هغه خه چې لکه یوه نیمه خبره چې موږ وکړو هغه کې تاسو چېرته مزده کړي چېرته مو اورېدلي دي
0: صحیح بالکل دا ګوره ډېره ښه خبره ده که نه جی جی الحمد للہ جی جی مجید صاحب
1: دا کرک خلکو ټول تقریبا 95% تعلیم یافتہ دی زما په خیال
0: جی بالکل داسې دی
3: طارق بھائی مو پرون رائے خپل پیش کړی وا
0: جی جی صحیح ده عمر بھائی ډیر مننه کال کولی نہ خیر بس رائے دی خپل پیش کړی وا نو بس ټول رائے چګوند جمع کیږي او دګي په مطلب یو کس با سور ته وای کیش پرایز ملوي جی صحیح ده جی بالکل ڈیرا مانا نا جی جی جی بالکل 5000 روپے کے چلے ہوئے ٹھیک شو ڈیرا مانا نا اوکے اللہ حافظ کال کے بولی ڈیرا زیاتا مانا نا سی پروگرام کی دیکھو علیکم نو جی
1: نور اوریدون کی رکھ لی کنه رکھ لی او زه اوریدون غنه دا یو دغه خوم کوم ریکوست اور ته کوم چې هغه اوریدون کی دراشی چې غوی موږ سره پرونه او نن یعنی نو نیکست پروګرامونو کی دراشی نیو اوریدون کی
0: مطلب چې کوم پرون او بلر کال کړی دی هغه په کی خاموشي او نور ته موږ ورته
1: هغه خاموشي به چې موږ سره هغه اوریدون
0: فی الحال مطلب
1: بازی بازم مونگ دیر اوری دون که داشتی وی چه گوی با یعنی سایلنٹ لیسنر وی گنا نو آگوی تا اون موی چه موبایل رواخ نه و کالو که گنا لگه خرچه ہو گئی
0: بلکل داسی دی
1: دا خوب پتا نه لگی گی جی چه پا کسمت پا گی گنا
0: داسی دی گورو چه بلسو کده کم زین رزی
1: السلام علیکم استنی مشه
4: هلو
1: خیر دې شکر دې تاسو خې سو خبرې کوي کوم زینا علیشا خټک ډېره مننه
0: علیشا خټک
1: ها علیشا وایي کوي چې علیشا کنه
0: جی جی ها خجی څنګه خې کنه صحیح پروگرام هور وې اچھا جی ویلې دا چې خفا خفا لګی جی ہلو خج خفا خفا لگی دلا نو بس کال یہاں ڈراپ جی گورا مونگا ہو پروگرام کی خبر اگر چکم خفا دی گیا نا اللہ دیا خوشحال کی نو دا سی جوندی جوندی چکم دے مطلب مینے والا سی پروگرام
1: بیماران میں اگوی تا دے اللہ تعالی شفا ور کی
0: جی
1: روغ صحت
0: بالکل
1: ځکه چې روغ صحت نه لال وی نعمت ده
0: بالکل داسې دي ګورو چې بل څوک دې کوم دره دي السلام علیکم
5: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام ترهان خبرې کې پروګرام کې مو خیر خبره هم وکړه پروندې ما په خیال کال کړو
5: نه مو په دې کال نه کړې
0: اچھا جی شاسرنګ شای کنه
5: بالکل ته شای ته سرنګ شای
0: الحمدلله ټیک ټاک
5: مجید بھائی تا شو کې دې سلامونه
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
5: سرنګ شای مجید بھائی
1: شکر تاسو ښه آواز مو پخپخه راځي
0: جی جی اوس لشي شان دی گزرا وګړه جی آواز مطلب بریک بریک راځي اوس صحیح ده جی دار ته وایا چې ما په خپل تا کال کړم تا سرپرایز بره کې ویلې دي کنه
5: نامو پرین کال چې ته کډم پنځه خنه دی
0: ورته نن بل رهو دي کړې وی کنه
5: بالکل لګاتار چې تتلنه ان تل نه کړې دي کې نه سلا لاو سره
0: ګور
5: مو پرین کال نه کړې
0: ګور انسان چې کله ګور بادام مټه خوري کنه د سر ګور مزغور سره تیزيږي به هر څه ورته یاد دي ګور ما ته یاد دي کنه مننا چې پروگرام کې یو جهان مننا کال یې زل کړه ماته پته دی
1: بس بیا ته تکړه یې کنه
0: جی
1: ته بادام ډېر خورې اورېدونکي له ډېر بادام روړي خرچه ده باندې کې
0: جی داسې داسې دی بالکل کور چې دا بل څوک د کم ځای نه راځي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو مغفر او جنت المقام دوزخ الارام
0: د څو خبرې کوي د کم ځای نه یعنی لکی مروت نہ خبر
4: جی جی
0: ہاں لکی مروت آواز صفا درزی
4: ڈیر کھلائی راضی ڈیر صفا راضی الحمد للہ
0: ہاں ماشاء اللہ بس گورا ملما مختصر پروگرام کی موجود مجید سے ماں آوائی جدا ہو ماشاء اللہ لکی مروت خرق ہو ماں آواز اوری
1: تخلص سنگ ور کڑے جاننا
0: مطلب مونږ درشو ملاقات ہی پٹ درد
4: بالکل
0: جی
1: خبر
4: مراوڑی خبر مراوڑے
0: بس گورا سرپرائز ہے انعام بس گورا چدا انعام سو گٹھی
4: نو نہ گٹو
0: دا هو بخیر بات کې پته لګیږي
1: دا غز او دا میدان رازا
4: خو به غزو دا څه وایو چې سرپرایز دا کې دای شي
0: اچھا
4: چې کته ول مای او کته چې دې گیفت اور باندې څه سره ولرې کني چې زی تر ولرې دا سرپرایز کې دای شي
0: لکه سرنګي
4: چې څه گیفت تور باندې مثال توفی په تور باندې تشهر ولاړې لا تر ولاړو
0: اچھا
4: دا سر پرې ما په خیال خو کې دا
0: لکه څنګه مطلب خجی صحیح دا
1: زوري دلې
0: ٹھیک شو زوري دلې ماما بس ګورو چې دا مطلب دا انعام سو گتی دا هو بات کې پته لګي صحیح دا
4: سب بڑ ڈیرا مہربانی تاسو دو سرتا او اخلاص او پخلص سلامونه دعاګانی ټول دې امن ریډو چې څور اړ ودین کې دې ټول ته سلامونه دعاګانی
0: صحیح دا وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه
4: ډیر مننه
0: اوکې اوکې الله حافظ یو جهان مننه کول کولی لکی مروت نا زور دلې دا چې ګل د ماته فرست ټایم کال وکړ کنه مجي سي نو ما ورته چې دا څنګه چل دی مطلب دا چا زور ولې یا په خپل زور دلې دا څنګه چلې کنه ولې دا نه دا په پروګرام کې نشو ملې خدا چرته کې مطلب د درشما ملاقات وشي نو بیا به وخت پرې پړ درته وي مې چې جاته پتا نه
1: دا زمونږ یو مرګره دا هغه دې بونو دې کنه په شاور کې موږ سره نو هغه ځان باندې هغه تخلص دغه خو عجز
0: اچھا
1: نو الله پاک ولدا داسې اخلاق ورکړیو کنه
0: صحیح
1: چی رشتیا مړه هغه هغه تخلص هغه سره بالکل 100% سم خټ او ګټ یو ځای شوی نو دا بعضی تخلص داسې وي چې خامخا شي څه شوي وي که نه نو هغه زه اورېدلي چې هم نه پوښتنه کوو چې بیا کله رالی غوږ کې به که تا ته ویلې ته به ما ته وې خیر دی
0: صحیح ده ٹھیک ده بیگم شاپ انشاء الله درته ویم. اچھا جی ټایم کم در سره دا سو میسج دی شمې لوما چا میسج کړی دی وای چې مجید صاحب چکم دی داسې لږ سلو سلو خبرې کوي نو بس خیر دا خو ګوره وي که نه مطلب ګوره چېرته سړی میلما لاړ شي که نه نو بیا اول چکم میلما وي داسې لږ څه ورته بیا وروسته چکم دی څه ورته وایي زړوار شي که نه او که نه نو داسې دی جی ډېره مننه مسکان خټک میسج کړی دی بل میسج راغلی دی السلام علیکم طارق صاحب په خیر راغلی څرنګه مهمان ته ډېر ډېر سلامونه او سرنگی شایی ایم ریڈیو امن کرک سٹار گولالائی فرام ککی ترکسی دا سرپرائز دی مڑا وشای و سرپرائز مڑا اوخ یا کنا میشتا بیا خوب نروسی مطلب ما مونگ تا خوب نرزی نو دا سرپرائز بیتا سوخ ہے خیر دا خوب مونگا اوس نخوی دا خوب بل ٹیم چکم دی جکلا مطلب ورز راشی کنا نو دیکی اسو رزیشتی
1: بلکل
0: بلکل داسی دی نو ویچی مونگ یایو چی میلما خفا دا میلما یہی چی لسنر خفا دی دا بس کی جی
1: زمان پیسلا با اوکو کنا سنگا دے خواہ خواہ سبا با اوکو پیسلا
0: سبا تا یا بلار دا انشاءاللہ
1: نا نا بلار رز با اوکو زا
0: صحیح دا
1: چی مون خفا یوکو میلما خفا دا
0: بلکل آسی دی
1: دا سی ہوئی کنا
0: دا سی دی بلکل
1: خزا خیر دا
0: جی تارک بھائی موتا ویچ موتا خو ویچ موتا پاتا تو خو چاہتا یا اے نا دے سرپرائز بارے کی خواہ نو میسج دیکھڑے دیکھو نام دور سران دیری کلے خواہ جی نو دا خو بیتا خوش قسمت ہے
1: دا باز ٹیم کے سڑے پمنڈا بانی کا نا نو بس پمنڈا منڈا میسج ہو کی ویسا کلاڑے ہو کلانڑے ہو بس را خوش ہے
0: جی
1: اخپل عرص تیر شی
0: دا سی دے مریم یا کرک سٹیٹی نا سلام بھائی کیسے ہوں شو نائس ہے بہت ٹائم بعد پروگرام سن رہی ہوں آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے ڈیرا زیاد تو بنے نا اور ڈیر ٹائم بعد میسج کر دے نو پروگرام کی طرح ہر کلے وائی یو جہان من نا مریم کرک نا بھائی بھائی بہت پرانی لسن ہو ایف ایم کی
1: ماشاء اللہ
0: ڈیرا زیادہ من نا چی پروگرام کی میسج ہو کو یو جہان من نا سیدا ڈیرا ڈیرا من نا تاریخ بھائی وای چې خجی سیدا ٹیک شو ڈیرا زیادہ من نا یو جہان من نا زه خو یم چې ټایم چې کوم در سره ختم شوی دی
1: نه اوس مونږ خفه شو په خوشاله دا راته وایه
0: نو اوس خو خفه ځکه شو چې ټایم سره ختم شو مینوالو سره مونږ ډېره خبره ونه کړې
1: نو سید مینوالو ته به دغه وایو چې انشاءالله تر بل پروګرام پورې مو انتظار کوئ چېرته چې خاد آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان
0: ډېره زیاته مننه بلکې دا مونږ سره مجید صاحب یو جهان مننه سرپرایز انتظار کوئ چې دا سرپرایز څه دی ٹھیک ده نو هغې ته به انشاءالله کیش پرائز ملے گی نیکسٹ پروگرام کی بدر سکی جل بیا ملاقات بلکہ ماں بتا سورا ملاقات چکم دے ننش پہ دس نہ بارہ بجے پر عید البیا دس رکھی صحیح نہ خبر دو گانوں کی آست ہے یعنی دس نہ بارہ بجے پر با راس کی سورا عید البیا دس رکھی ملاقات ترے پر دو گانوں کی آست ہے کہ پروگرام کی سورا سے خبر اچھی بھی یا کچھ کال نہیں لگی در انہوں نے سوری فار دیٹ نو شپ ان شاء اللہ در سکی جل بیا ملاقات دس نہ بارہ بجے پر ترے پر دلو علا پمان
6: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
7: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر وزم
8: خورے حس حفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
7: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
8: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: دا مونږ ته سجاد خو غرور وکړل چې یار لسنر ډیر زیات دي مونږ سره رابطه کوي مونږ به داسې وکړو چې کارډونه به ورلور کړو مونږ ته به پته ولګي چې څومره خلک به راځي مونږ به هغه شانتي پلانینګ سره پروګرام وکړو زما زړه ډیر خوشاله شو پدې دغه کې ختم ہو دا چار صدی امید ریڈیو باندې ختم ہو نو داغیا مالک یاسین دے سنگا زلمی ریڈیو مالک شیر علی صاحب دے نو زور سره مخ کې ورځو کې ملاو شوه او معلومات وی چې جی صاحب وای مونږ داسې اخلی پخلی کړو کوکینګ هم کړو مونږ وی چې چرته زر 2000 کسان برایشی کنه و یغه خو 35000 کسان را لمه بیا هم څه چلو کوی د الوچو باغ کې ته پټ شوما او بس وی مونږ ورته دی ګونه ورسه پریخه ودل کسو کې وړي او کخوري د زرو کسانو او د پنځه دیشتو کسانو خو وای نه کیږي کنه وای بس مونږ ته نه وتښتېدو اورې نو زه دا وایم چې مونږ خو بیا تښتېدې هم نه شو کنه چې مونږ به نه وتښتو چې خلک پوه شه او کارې پوه شه ښه زما خورې ته څنګه یې کور کې خیر دی مشران کشران ښه دي پروګرام اورې اواز صفا درځي سب پیغام ورکې اوریدونکو ته زما خوږې خورې د خپلې کپنې د اشما کاسمیټکس حواله سره بس سرب خو ماشاء الله چې یو پیر چای استعمال کړی دي نو خلکو لم مشورې ورکوي خپلې مخلي نخا مخا چې یو شیز کله ډیر ډیر استعمالی گی نو بیا ختمی گیم دکاندارانو سره او بیا خلک ته هم پته ولګی چې او ختم شو الحمد للہ داس چل دے پدے مردان کی پدے مردان کی ہیول گاڑو والا یو شوروم دے نما خپل رائس فیس واش چکم دے اغا سٹیٹس باندے ورکڑے ہو نما تا اغا کمنٹس اکڑو میسج رات اکڑو ما تا وی چکرام بھائی دا ساسو کمپنی دا میلاو الحمد للہ زمون کمپنی دا زکا جگہ دا گاڑی دا وجہ زو پی چندم وی را دا خو مونگا میں استعمال ہو زمون پا کور کیم استعمالی گی مار تیل خجی خجی مالا کیوے کاؤس لگے نور خبر سیوا کم بیاوے چا زکا نا لگ راو لے گا کنا مائی بیاوے تا پس یہ سوک در لیگی مردان تا شاہ پیسل خو دوم را سخ دے چا خو چالا یو بلیچ ہم نور کئی جی پیسے ہی تی نا یغستی ماشاء
1: اللہ
0: صحیح خبر ڈیرا مننا کلابا جی اللہ دی خوشحال کا جو اندی اسے جی جی جی بالکل نوید تبو ہے نوید تبو ہے چ نوید ارورا سجاد چې تاله کارډ درکې نو خپل سړی نامه ورته والی انجینیر ماما چې داغه په نامم ته کارډ را واخلا نوید زما आवाज اوري سومره دکانداران زما आवाज اوري روره تاسو لبه بالکل سجاد کارډونه درکې خا ان شاء الله انکار به ورکې نوي خو تاسو هم داسې مکوئ چې اوس مطلب دار یو دکاندار دې بس وای چې راشه اکرام خورا تاسو مو وي پلان کې ترور زوی تم وای راځو ماما زوی تم وای راځو روره بس دا غوسه ده د برکلی خیرات نه ده خو چې دا کم اوریدونکو دي تاسو لراشي انسان مخ د نور نه پیدا دی عمدہ اوریدون کی بتاسو سره مینا کئ مونږ سره بم مینا کئ عمدی اوریدون کو سره تاسو کاروبار هم سیوا کیږي
1: کرام بھائی مونږ ته بات ته چیش مخ مونږ خو پښ ما دیر ملین مزه خپل لتا کور کی له ټول ته دیم چې خامہ خاجی او کا خو دا ته خامہ خالی شي
0: او صحیح ده
1: ځوان چې مونږ لکه یې فراده کې استعمال او دومره مینا وی شریکو چې خامہ خای او کا
0: ان شاء الله صحیح ده خوري ان شاء الله ډیر مننه الله دې خوشاله کخه پروگرام سره ورخ کلا باجی را سره ملګری وا او نور کلران می غستی ډیر ټایم او شولو دې سره مملګي خبري وکما السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته आवाज می درزی دومره ډیر انتظار دې وکړو

0: کال کټ کمن او مزنه کې आवाज مینه درځي زال لاده ملشا او زبزان سره چې کم دین یو بل کالر والا ما السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے خور طبیعت دکھا دے برابر تم پورا جاخے خا یو گھنٹہ کے آواز را کے نا گورا چا تم زما آواز ورشی کا نا چالم زما آواز ورشی اغل پکار دی چھ وعلیکم سلام رات ہوئی زچ بل چا تا سلام کو مبیا بتا سو آواز نہ درزی تاسو تو میں میوٹ لگولے وی چھ چا تا سلام آواز ورشی پکار ہوستا نہ پہلے یو کالر وا زما بخیل حبیبا و باجا بام خیل والا زما خوروا پورا دولس دیالس منٹ انتظار اوکڑو دودرے پیرا میں سلام جواب سلام اور واچا بولو جواب ایران کڑو نو زنور سکا والے شم بس بیا بکال ڈراپ کوم نو اچھا خا سیدہ خا سنگ طبیعت دیکھا دے برابر بسم اللہ کشتا
1: لاڑا
0: اچھا لاڑا خا ماشاء اللہ نو یو بے بل کڑے وافتہ بے پورا شیوا ماشاء اللہ زبردست کی تازہ سمر خوائن دی گلشن افغانستان خوائن دی او سوک چھ افغانستان کے زما پروگرام اور نیٹ پلی کا باندھے اگوئی تو سب پیغام اور کے افغانستان کے لگے خبر نو رے اوکا لگے خبر نو رے اوکا کھلے تمہیں بادام اور واچا بولے جیسے خدا خورم تو لگے خبر اوکا خبر ہی پورش میں کہنا خبر ہی پورش والے افغانستان نہ راغلی زما کا دردانہ میل مانا خوری اس کال کٹ کما
1: خبر
0: اچھا نو نور سنگا خبر دی مالا نور خبر ہی نہ رہی زخو سادہ گولی اما خبر
1: ہے
0: چسوک پتا سلام رلی گی ٹولو تستا سلام دے صحیح شو وعلیکم سلام وعلیکم سلام خیر دا ملمانہ دا خان اور اسی گورے زما بیخی دا خبر ابدی شی چ دت سلام او غت سلام علیکم بس ٹولو تا سلام سلام کو ثواب دے دی کہ کنجوسی نہ دا پکار السلام علیکم آواز میں درزی السلام علیکم یا خدا یا پنزش پگ منٹ انتظار دے کڑو خبر نہ کوی آواز میں درزی کال کٹ کم کنا چلو بس اللہ دے مل شاہ اللہ دیو بخور دا نصیب خبری چا سرا نصیب ہوئی دا خبر وغوی سرا خبری ہوشی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سنگ طبیعت دے خد خورزی خودے میں دے دستان اخلاص کی پا خوشالو سرا ولی ور پسی خپائی مطلب ہو چڑو واد کے دے نا سارا غم کس کو غم ہم دبل چاپا سر کڑو اس باغل دماغ خوری
2: اللہ
0: خاصی د ټیک دا نو هغه جب مدرسې ته تلو د مدرسې باجی و مدرسې کې به چاته ايش مشوره ورکول غنه زبیر ماجر بازار والا سریش ما هر بلال ڈبی جمع کا ورته وای چې دا بوڑی او که وسه پوره دې چرته سجاد لنی ور کړی نو دا بوڑی ها ډیر مننه استای ما زما خورزی خوشاله وسلو ی خزشه سه پیغام ورکه وریدونکو تاغه خور به خیر د وس پس خرګنی کی او د خواخ خر په کور کې خلکو له مشوره ورکی ها زبردست بچ پدے بختور لاسونو دی ورچولی وی نو یقین میں نشی چستا بسر اوخی جی نا سجاد مامو تا دعاگانے کوا بس چی اللہ رب العزت دا شانتی کامیاب لری او دا ثواب کارونه مونږ په خپل نه کو مونږ وایو پریدا چې د خلکو لم لګه موقع ورکو چې مونږ ځان لپاره جنت کې ګرځو الله مو جنت ته بوزي تاسو دعا سره نو ځان لپاره پکې څه کو چې تاسو مر سره پکې ملګری شي نو د نورو خلکو لم ثواب موقع ورکو ان شاء الله به دعا کو ډیر مننه خوشاله اوسې ها او ګور د فون بلی کرا سره بل څوک ملګری دی او د کم زینه ملګری دی السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبری کبھی کم زینا ساجد ساجد ادمزونا ساجد سنگھ ایرورا طبیعت دکھا دے برابر ادمزو سنگ دی ادمزو کے حضرت گل دے غصر زمونگ دے شما پروڈکٹ ملاوی گی ہمیشہ گی لمن دی وی ما تاسو نا یاد وی او زمان ہر وقت یاد وما او تاسو میں نا یاد وی وی تاسو دا جون کسی کا وما او تاسو میں نا یاد وی سنگا اچھا کوڑی کے واحد نہ راخلے خکوے بس واحد ہم خسڑے دے او کم دکانداران دی دکانوں کے خرسول غواڑی سجاد پوری نے شیرا رسی دے واحد نہ پروڈکٹ اگستے شی نور ماشاء اللہ کوڑی خوڑ بازار ماجر بازار جہانگیرے اور نوشیرا کینٹ جنجال بورا خوشحال بورا پب بھی زیادہ ٹول سر الحمد للہ عشما پروڈکٹ ملاوے گی سنگا او کنا غی لال لم ډیر خخله کو پروگرام اوری خال لال محمد دی ریګولر زما پروگرام نت پلی کا باندې اوری خا سا دی وی پوینه شوم په خبره دی
1: مرحبا بلای مستمع سوری اسما ترینن اسما زای اسما
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بدا اشما ہر بلائی لو دغه کاغذی ڈبی باندھے بدے خپل نامہ او موبایل نمبر لکھ لے واحد سے بدے جمع کرو زبردست ډیر مننه رور الله دې خوشاله کا راځي ګور بل سره د فون بلی کا باندې څوک ملګری دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم څنګه زما خو ګرورا نادر اسمت الله نادر پکا بچ غوري والا سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی اللہ دې ستا ډیر قدر وکي تا زمونږ ډیر قدر وکړو ډیر خوله چاډ دې را باندې وخړو ډیر خسته مرچ کیدی را لرا کړی ما د ماسخوتن یو خوړل او شاه فیصل هم نشو خوړلې جهانگیر بابا هم نشو خوړلې جهانگیر بابا خو خیر بوډا دی خو ځوانان هم نشو خوړلې او ما او خوړل ما دای مال جوړ کړی دی ډیر مزه کړی وا نشی خوڑے دا یو نیم کس کے دا کار دے چھ دا بیخی مرچکے نشی خوڑے لے کنا او بل دا دا چھ مرچکے کا ہر سمر تریخ ہوئی نو بس دا عدت ماور سرا خو نور کس کسان برداشت کو لے نشی یار یو ملگری سنا ماما تیز بدی ریڈیو کے یادوں میں اقبال اقبال رات لو
1: اقبال
0: اقبال اقبال اقبال ماشاء اللہ زمونگا اری دن کے او پموقع باندھے راغلے ہو او نور ڈیر بلا کسان راغلی خود اقبال تمہاری چیزیں بتایا دوما
1: بالکل دا ټول لیسنر دي کنه لکه دغه مو ته بار بار ویندا دغه سټریک چینج چا چا دي کنه دی وته دغه واس اس پاس کرینه دی دغه چې کرام بچره شي مستر حمید خما خو تر بل
0: کوه ها ماشاء الله بس ډیر زیات مزه وکړه تا نه بعد مونږ لکی ریډیو تلاړو بیا جهانگیر بابا نه پر خو دو بیا هم جهانگیر بابا سره شپه وکړه بیا سحر بس بیا روتو داسې پکاري نور خطاب باندې او کرک ریډیو باندې راغو نو اللہ دی خوشحال کا نادر بھائی ڈیرا سے مننا ان شاء اللہ بیا کا جون دو زندگی وا اللہ دی سفودگی او خبگان نہ راولی نو ان شاء اللہ پڑھ رہا کے بیا ملاقات کو ان شاء اللہ بالکل عمدہ سیدھا بس ترتیب نہ برابر دو خدا خدا مولانا سے برور وفات شو نو دا بیا مجبوری ہوا کہنا او بیا مونږه چې کله د جانگیر بای په اجره کې ونو د عزیز اوخه وفات شو بیا غته هم په موقع دوه وکا الله رب العزت دیو بخی بس مونږه د غوی په اجره کې او چې غ فوتګي وشو نو بهر حال د خوشحالی خدا سی کاږي کې څوک لیټ هم شریک شي چا ګیله ناراضي خدا خبګان داسي چې پدې کې څوک لیټ شریک شي نو خلکو خبګان راځي چې ګوره د زما ته پوسونو کو پټایم باندې او باقی خو تاسو سره زما کلک رور ولید زه تاسو ملکه یو کور رالی پدی بنو یا لکی یا کرک کی جوڑ کئی نو تاسو رالی نه جوڑا وی زکر تاسو نو زما خلاصه نیشتا مرگا پوری
1: یارا خوابا یا جی سیف یو کور در جوڑ کو
0: بانو آه که بودا همشم خلکی میگا خونم نی بیا هم آر جای هم پروگرامون بکو ما داس میزان گیر کڑا یا ستاسو علاقه که
1: خدای
0: دمکا بودا دیرا منن اللہ دی خوشحاله کسی پیغام ورکه اوری دون کتا ډیر مننه اللہ دی خوشحال کا تھینک یو نادر سموسو والا پکا بچ گوری والا کی دکان ډیر خوله خسته مزیدار چاټم پخی او زمون دیش ما پروڈکٹ هم ورسره ملاوی راځي ګور بل سره فون بلی کې سوق دی کم زنه دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ستړی مشی زما خوږی خور اریشا ک عائشہ عائشہ یوسف زئی عائشہ زما خور استاسو بنیر کې یو ریډیو را روان دی پدې نشته کم ځای کې به وی خو یو ریډیو پکې را روان دی او ماته چې کم دی نو افر کړی دی چې راشه بای مونږ سره پروګرامونه شروع کا نو ما وی چې ځا الله دی خیر کې بنیر کې خو زمونږ ډیر اوریدونکو دي او مې ان شاء الله پروګرام به شروع کو او مې پته به لګی چې د بنیر خلکو ته आवाज ورسی او کنه ورسی نو اول به مې که خیر یم تاسو خبره وای ها او زه به تاسو خبرو ما چې دا پلانکې فریکوئنسی چک کوي چې आवाज په صفه دی کنه نہ ان شاء اللہ پروگرام بھی شروع کروں نو ریڈیو دے لائے بسم اللہ کڑم نہ بس بسم اللہ کئی بھائی اور رزنی ماں کی کا نا ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ تا منظور نو ما ورته خپل ویلی دی ما چیر ان شاء الله د شپې چې کم ټایم دی نو نه دس ما زکه چې سحر او ما زیګر خو زما په ډیرو چینلو باندې پروګرامونه وی خو زیات تر خلک د ماسخوتنې پروګرام اوریدونه محروم وي نو ما دا د ماسخوتنې ټایم پروګرام چې کم دی بس نور به ماسخوتن ته زور کو ان شاء الله ان شاء الله ضرور خان سب پیغام ورکه اوریدونکو ته زما خوږی خورې اور کا چی اریشا خور سرم خبری وکو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اریشا یو شانتی آوازونم دی خواه خوستا دا آواز تی داسی لگ لگ لگ شانتی بدل دی دا سوائی دا خو ما تا اوس پتاو لگی دا چی عائشا و اریشا خوین دی دی ریشا خوین دی ای ماشاء اللہ بزم د جانگیر بھائی رو رے ماں زما د جانگیر بھائی آواز ہم یو شانتے دے جانگیر بابا مشر دے او زک شر ماں خا ماشاء اللہ نہ تاسم یہ نہ منگم یو ہو منگ نہ پورونو کے گٹلے دا زمنگ یو رور سیوا دے منگ دریرو نہیں ہوں شپک خوائن دی تاسو وہ خوائن دی دورو نہیں ہاں او دا خبره دی صحیح ده چې پدې کې مزه چې کله ورکوټه وم کنه نو لکه دا مشرانې زمونږ نه خويندې وي پنځه خويندې وي زمانه مشر زه پنځه خويندو باد شوم نو زما مور به دا خبره کوله چې دا پلانکی لور می زوی وي ډیره تکړه ده بس غم د څه خبره او چې دا پلانکی می زوی وي پلانکی لکه مطلب مونږ ورکوټي وسه بکونه مویل کنه خو شکر الحمدلله چې زه کله راغټ شوی یم په خبت باندې پوه شوی یم بیا زما مور دا خبره نه ده کړې بیا الحمدلله مونږ خپل مور او پلار له هیڅ کمی نه دی ورکړی نو نارینه اولاد خو نارینه اولاد دي بیا اسپیشلی مشران دا چې کم دی نو د مور او پلار بازوي او د مور او پلار سره خېګړه کوي نو الله دې هر چاله نارینه اولاد ورکي او الله دې هر چاله رونه ورکي رونه ډیر ضروری دي څوک دې دا نه وایي چې نه بس زارېږه د لوریانو نه بس خویندې دي او لوریانې دي نه بای د لوریانو د خویندو خپل مقام دی خو رونه رونه دي نارینه نارینه وي بالکل عمدہ سیدھا خالہ دیتا سو سر زمنگ د خویندو او د ټولو خویندو سره خوشاله ساتي الله دې تاسو مور او پلار تاسو باندې کلم نه خپکې خو بد قسمتۍ سره زمونږ چې کومې خویندې دي زنانه دي کنه نو هغه گزاره نه کوي لکه مطلب جبه چلی خبرې کوي لکه کنه عجزی پکې نشته نو چې کلم زنانه ذات کې عجزی وي کنه کله به هم دا خفه نه شي نه به ورته څوک خبرې وکړي نه به ورته څوک غوسه وکړي نه به یې څوک چې کم دی نو ورته رد بد وایي بدقسمتۍ سره زمونږ زنانو کې چې کم دی عجزی نشته نو عجزۍ سره زندگی تیرول پکاري نو انشاءالله کله به هم تاسو باندې مور او پلار یا خویندې رونه نه خفه کیږي عجزی که د مور او پلار په کور وي او که د خاوند په کور وي عجزۍ نه کار اخیستل پکار دی اریشا د تچزی اخیر بلاړه شي د بونیر په غرونو باندې به وروا وړي او ما ته ګړی په ګړی ما وایه چې زما صحیح دا ډیره مننه الله دې خوشاله کا زړه خودی نه کیږي زړه خودی نه کیږي چې کال کټ کې خوځه کمې درته وي خا بونیر کې یخنی دا بخت ورانو ډیره مننه ډیره مننه اریشا زما ډیره زیاته خوږه خورما سره ملګری دا وګوره یو کالر بل خلما نو بس بیا دا کالونو سلسله بندوم بیا دا خبر کوم کراته یاد و السلام علیکم
3: و علیکم السلام
0: نازمینی جوندی طبیعت دی خده برابری
3: شکر دی خیم تاسو خیر بخبر
0: شکر دی خیر خیلی مبارک شا
3: اللہ دی بخا
0: او خیرات بکوی گنا
3: او دا خیرات
0: او مونگ تبوایی گنا
3: نا دا خیرات
0: بیا ځکه خو مونږ درزوم نه کنه چې تاسو مونږ ته نه وایي او دا راته ووایه کنه چې دا ولې داسې خبرې کوې لکه چې یا د خوبی او یا چې کم دی نو پکی مکی بند شوي وي موسم ښایسته شوی ستاسو کلي کې دا ولې الله خیر وکړي په آواز مې څه چلو شو اوس آواز درځي زه ټیک ده بس الله دې خوشاله کا نازمین ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې ها نو ولې سبا کوما چې آواز هم نه درځي او کال بم نه کټ کوما نو دا به د اشارو خبرې هم نه دي چې سړی ګونګې وي در تخکاری او ته ورته اشاره وکې ها اوس صحیح شو دا موبایل تم پته ده چې بس اوس مې کټ کوي نو زه کټک شو ها ها ماشاءالله نیم یې څه دی نام څه ده دا څه وایي او سوچ عمر لنه دی کړی چې ګدوبا سوچ سوچ څه سوچم کړی دی چې څه نیم به پېږدی او وړکې دی که وړکې ده صحیح ده ماشاءالله ډیر ډیر مبارک شخه ډیر ډیر مبارک شه ګوره ښه دا ښه ده چې تاسو مونږ ته وایئ نه که چېرته مونږ ته م ویلو بیا خو به مونږ فکرمندو چې ګفټ به در وړو تحفه به در وړو خدایه څه څه به در وړو نیازبین له دا ښه ده چې مونږ ته وی نه بس الله د دې غم خلاص کړو نن سبا چې درته څوک وینا نه کوي شکر وباسه تاوان نه به خلاصې بالکل چې تا ماته وینا کړې و کنه تا به بیا کتلی و چې دې ماشوم له مونږه څه څه دروړل خو به ته وینا نه کوې نو مونږ سم خوشحاله شو ځکه چې د دوه درې زرو روپو خو تیل لګي هغه ځای پورې په دوه درې زرو روپیو باندې به مونږ دلته ښه خوراک وکړو ستاسو د خیرات نه به مزیدار خوراکي تا مونږ سره غم خادي ده مړې ژوندې دی زما د ترور لور د ماما لورې ما ته پته نشته نامه دې بدله کړې ده که څنګه ته داسې خبره کوې چې او ستا مونږ ته پته ده نور مونږ چاله ګفټ نه دی ورکړی ماشاءالله چاله ګفټونه ورکوو خلاد خوشحال کړی رضیا تھا مننا سب پیغام اور کے زمونگا اور دن کو تھا یہ وہ کالر میں بلا گستے دے دس بل کے خبر کو سعید ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ برے در کی یو فون نمبر والی نو بیا چې کال کے بیا ودی خبر رزان نمبر یو فون پیدا کا کنا تپ زونگ نمبر کال کبھی او زما پا دی سٹوڈیو کے دا زونگ سر خوڑلی سگنل ہی نبی فضل آباد کے سوک زما آواز ہو رہی میرا جو استاذ نشما پروڈکٹ کا غستے شیخا گرو اخیرے کالر السلام علیکم
4: وعلیکم السلام حاجی صاحب
0: شکر الحمدللہ. مہتاب سیب سنگھ طبیعت دکھا دے برابر وزیرستان کے موسم اشکولا ہے دے کہنا
4: الحمدللہ جی صاحب نن روک لے وزیرستان نا ٹانک تا کے ملتا
0: اچھا ٹانک تلاڑے

اچھا حبیبہ دباجا بامخیل نا وای چھ السلام علیکم. وعلیکم السلام وای چھ ماموز حبیبہ امباجا بامخیل استاسو امی سنگھ دا شکر دے خدا وای چھ ٹول اوریدونکو تم سلام دے. وعلیکم السلام نور ہمرا سر پروگرام.

0: حجی راځي چې لکه میسیجز باندې نظر واچو. ها میسیجز کې وای چې السلام علیکم اکرام بھائی. وعلیکم السلام. وای چې اکرام بھائی میا ایسانا مونږ سره ټول پروډکټ کم دی نو هغه موجود دی ستاسو په پروډکټ مونږ اسپیشل آفر لګولې دی. څوک چې د 500 روپو پروډکټ اخلي مونږ ورته ټوکن اچو خپل ډرا پکو دو منتو دغه ډرا دا ایڈریس چکم دے اغا دا خٹ جماعت سرا نیز دے نصیر کاکا پا دکان کے دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. نصیر کاکا دکان تا مخامخ ملک کاسمیٹکس نیم باندیا. اچھا سوری نصیر کاکا دکان تا مخامخ ملک کاسمیٹکس والا دے. ڈیرا منا نا رور اللہ دے خوشحال کا او دک کشان دے چکم دے نو میسج کوا ایڈریس بدی ضرور شامل ہو مخا. صوفیا دا کرک نا وجی بھائی آواز دی ٹھیک رازی خج اکرام اسلام علیکم ز حافظ محمد حلیم یما دا بنونا اور عشما زندہ باد. تھینک یو حامد دا کرک نا. حامد سر زمگ دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پا کرک کی شگئی روڈ بالمقابل وابڑا آفیس. نایاب یما وی چی نہ کوپنی میں جوڑے کڑی دی کرام بھائی میسا کی زبیر ماما لیور کا او غب بیا دا بکس کی اچوی خا سیدہ انشاءاللہ. اور بس نصیب خبری دی گنا سنگ موی چ پ مردان کی چکم خیر محمد ماما دے دنو مولیانو کلی والا عمر آباد اغم را پاس ولو اغه تم راشه او اهلو کوپن را والا وسغه پخپل لشل کوپن جوړی کړي وز کډی رشما هربلایل استعمالی الحمدلله زموږ شما هربلایل تاسو له مکمل میده ټیک کوي باوسیر ختمی قبض در لچ کم دے ختمی اور کوټی کلمہ لوی کلمہ کې د سمساله د ادر لټیک کوي خوله دی پخدا اغه باندې لاس په ملا دی درد کوي ور سره مالش کول شي زخم سپونی خارخ باندې لګول شي سشه اشما هربلایل وختو کې لګول شي وکه چول شي سرګو کې چول شي اسے ایسا یار نہ تصدیق شدہ دی ہربل پروڈکٹ دے مبارک بوٹی دی ور کے ذکر حدیث قرآن کے راغلے دے یعنی کلونجی شاد زیت او فائدہ ڈی رضیاتی دی ماشومان ولے مور کولے شی نو اس پکار دادا چ آغا چکم خیر محمد کاکا دے اغ خپل ڈبے راغستو یا خپل کوپنے روچت کڑو زکہ جے داغم پکے شلو نو اگر روچت کو تچا خانزرین شوز شاپنگ سینٹر اویس او دا اغوی کوپن نو نصیب خبری دی چا نصیب وی عمدہ غبر اخیجی میسانا نایاب ڈیرا مننا خوشالا اسے زما خور ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹ نا کنڈی کوٹ کے سمجھ دا اشما تمام پروڈکٹ ملک کلا کلا نایاب نیم دا علکم کی دیشی خان حضرت گل دا ادم زونا ڈیرا مننا رور خوشالا اسے دا میسیج کولو دا پارا سلام بھائی سنگھ آواز دے اوکے دے عبدالغفور یم دا ٹانک اما خیلونا پٹانگ کے صدام اینڈ رمضان پلازے کے زربت خان جی سر زموږ د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او پٹانگ اما خیلو کے عبد الغفور صاحب سره ملاوی گی بسم اللہ سره ملاوی گی ٹھیکہ دار صاحب سره. السلام علیکم اکرام بھائی زبے قرار وزیر مادلنڈی جلندر نا حاجی ستار خٹک شمونی خٹک دیتا سلامون کوم وعلیکم السلام پلوشا ستارہ دبنو نا دعا سلام علی گی اوی چھ اکرام بھائی دے کرک ریڈیو بلی کے دے آواز صفا دے مننا. السلام علیکم اکرام بھائی اشما فیشل ہیئر نیل کریم پوانا کے بچر تا ملاو شی پلیز دارا تو آئے اور کما وزیر دی هم لیکل دا چې دوانې نه وانه کې کالج روډ باندې اتفاق هول سیل ډیلر ګل محمد بھائی زموږ مین ډیلر دی غسر زموږ پروډکټ ملاوي کې دین علاوه ټوند وانه کې زموږ پروډکټ ملاوي کې ټل کې سومره ټل دکانداران دی چاینا الکترونیک سٹور دی اتیک دی یا سومره دی ټولو سره زموږ پروډکټ ملاوي کې دوابا کې ملاوي کې هنګو کې ملاوي کې
1: چل کے چوبی دھول میں دھلنے کا مزہ دے اللہ کے رستے میں
0: صدا پڑ چنار او پدی علاقو کې الحمد للہ زموږ د اشما پروډکټ هر ور کوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاوي کې. السلام علیکم اکرام بھائی ز رومانا خټکه یما آواز دی بالکل کلیئر دی اشما کاسمیټک زندہ باد. مایوب خان ډګر نرینا دعا سلام رلی کی. اکرام بھائی ز غفار علی یما د غوریواله نا غوریواله کې باراتی مچن خیل بنو نا اکرام بھائی سنگھ اشما هربلایل دی ډیر زبردست دی ډیر یوزفل پروډکټ دی آل اسٹامک ڈیزیزز د پارا او زما ټول فیملی اشما سرمینه کې اشما استعمالی مننه ماشاء اللہ اکرام بھائی از اسلام زادہ یما اکرام بھائی آواز دے ربا نڈیر خلگی اللہ دے خوشحال کا ٹک ٹاک. اکرام بھائی دعا سلامی قبول کی. وعلیکم السلام. ادن ڈی اے خان سے تعلق رکھنے والی ادین علاوہ ہنا سنا ہما دے چار سدینا دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. اور سر چکم دے ہنا دا تالاش نا وی چ اٹس ہنا فرام تالاش دیر لوور لسننگ پروگرام تھرو نیٹ ڈوئنگ آلسو واک ماشاء اللہ. اکرام بھائی جان سویٹ بھائی جان پروگرام دے نائس دے موسم پشان تھی ندرا اور سدرا د بنیر نام خبر ہمیں وقتی بنیر پس کولا بیارا نہ ہیر اشوا اغاری شخور میں د بنیر نہ کال کڑے ون سا ٹائم داسیو چیو مریم وا یو د مریم سره کزن و پدین شغه کزن نیم خو مانه هیر شغه د مریم خور نیم راته یاد دی دوی به د بونیر نه ماشاله ریګولر کالونه کول او خلکو به کم دین او دا غوی خبرې خو خولې او بیا به خلکو پختنه م کوله ځکه چې کالر ریګولر شي خلک پختنه کوي نو بیا لازمی خبره د زنانه خو کم دین او هغه غریبانه کمزوري وي او دشي سم مسلې راشي بل د ارچا سوچ صحیح نه وي کنه الله کا مطلب مونږ پختانه په داسې معاشره کې یو چې مونږ مطلب دا ډېر خلکو لا اذیت ورکو او دا کور زنانه دا چل کوي بازار ته لاړه او دا کور زنانه چې کم دی گاونډیانو کا لاړه او په دې کور کې موبایل هم شته او په دې کور کې چا سره فیسبوک هم شته او په دې کور کې خلکو سره ټیک ټاک هم دی او په دې کور کې چې کم دی نو هغه بھائی خلک ریډیو ته کال کوي صحیح ده زمنم خو مونږ خپل گریوان کې مو ګورو چې مونږ څنګه یو لکه دا خبرې به څوک کوي یو خریدلې سړی به کوي چې ګیره به نه وي بریتې به نه وي ویخته به چې کم دی نو هغه به د ښځو په شانتی وي مثال اورې دا خبرې به څوک کوي دا خبرې به هغه سړی کوي چې کم سړی روره چرته کې جومات ته نه ځي د مونځ نه نه دی خبر د رمضان روجو نه نه دی خبر خپل به ګانې اوري خپل به چې کم دی هغه به پروګرامونو پسې ګرځي دا خبرې به څوک کوي چې څوک به د خپل کور نه نوي خبره چې زما په کور کې زما څه حیثیت دی ما څه ذمواري په سر کړې ده اوس یو نیک انسان را پاسي مفتی را پاسي مولا را پاسي عالم را پاسي یو تبلیغی امیر صاحب را پاسي هغه داسې چاته وکي وام بیا څوک شرمای نه خلکو ته د اصلاح په تور باندې خبره کوي نصیحت کوي یا اصلاح کوي کنه موږ خلک داسې اوس دا بورډ د کوارډ بورډ ټاپ شوی دی د کرک یو خورکۍ چې کم دی نو ټاپ کړی دی او هغه ویډیوګانې راځي بهرحال هغه ډېرې واضح نه دي چې په هغه کې هغه مطلب دا نمبر هغې په ایف ایس سی کې اخیستی دي که په بی ایس سی کې اخیستی دي که په څه کې اخیستی دی چوکاره کم چې کم کمپلیکس دی یا دا کم دغلته کې څه دي بهرحال د دې ځای نه تللې ده کنه نو هغه مور او پلار د لاس نه نیولي ماشاءالله رای ولي او هغه چې کومه ښکلې چې کم دی نو تعلیم یافته یو زمونږ خورکۍ ده او ماشاءالله د هغې مور او پلار ته سلام دی چې ګوره بچو بچی باندې تعلیم هم وکړو بیا چې کله داسې موقع راله ایونټ رالو د ایوارډ ټایم رالو د څه د هغې چې کوم دی نو د اپریشیټ کولو ټایم رالو نو هغې ګوره د لاسونو نه اونیول او بویت لالته ورسره مور او پلار موجود و کنه نو دا د کنه چې زړه ذهن دا چې کوم دی صفا ساتل پکاري نو هغه خور چې کوم ده هغه مریم لاړه بس بهرحال یا واده شو یا هر څه وجوه ګوره د هغې ځای چاونی ولو ماشاءالله اریشه د بونیر نه راله کال کوي ماشاءالله سدرا کال میسج کوي نمرا خور میسج کوي مسکان میسج کوي ریګولر ماشاءالله نو دادا چې دا پروګرام زه همیشه یو خبره کوم همیشه خلکو ته خبره کوم سو کوم زما आवाज اوري سو کوم زما आवाज اوري کنه زه همیشه خلکو ته دا خبره کوم که یو کس وای چې زما په دې پروګرام کې یو مقام دی یو زیم دی او زه په دې پروګرام کې کال کوم او اوس د خلکو ما سره مینه شروع کړه راشه اوس ځان درون کا په دې ار جی باندې ځان درون کا په دې پروګرام باندې ځان درون کا یا په دې خلکو باندې چې بای زنیم نو زما به سوک تپوس کوي کنه نو دا چې کم دی تاکي اوس یو چل رالو چې دا چل خ چل نه دی نو د دې چل د وجه به تا رو د خلکو د زړه او د ذهن نه اوباسي مکمل بغیب شي سوک به د نامم نالي او الحمدلله زما پروګرام خدا سي دی چې د یو بل د پاسه خکولي خيستا مزيدار او مشهور کالران راځي لکه خکولا خور خبرې کوي راځي ماشاءالله هنا د تلاش نه میسج کوي زبیر ماما راځي کال کوي اریشا راځي کال کوي یا د نور څومره زما خويندې دي چې هر علاقې سره تعلق دی نادر سمو سو والا زما خو غرور کال وکړو ماشاءالله پروګرام کې ډېر خکولي خبرې وکړي دا سي ټول دي ماشاءالله که جانګیر بای دی حافظ زهیر بای دی یا د نور څومره زما ورونه دي کنه ماشاءالله دا ټول هيري دي نایاب دي دا هغه خلک نه چې هر پروګرام ته کال کوي چرته یو نیم به زما داسې کالري چې هغه به هر پروګرام ته کال کوي مثال کنه نو الحمدلله د دې ټولو خبرې د یو بل د پاسه خسته دي مشهور دي خلک تپوس کوي عائشه د شیدونه ماشاءالله کال کوي مازیګر پروګرام کې زمونږ کال کړه خپل خبرې کړې وي کنه نو بیا عجزی په کار ده کله تا د خلکو زړه کې ځای پیدا کو بیا تاله عجزی په کار ده بیا ته دا مو وایه چې راځو درګه زه په دې باندې سرخ پی کوم نو غیب بشي ورک بشي سیدا او الله مې دې معاف کړي زه خو بیخي د چا سرخ پی نه منم هغه هر څو کې هر څومره دی وای چې بای دا ریډیو په ما روان دی دا پروګرام په ما روان دی زه ډیر مشهور یم ان شاء الله زه به ورته خیمه چې ستانه بغیر دا پروګرام هم روان دی ستانه بغیر دا ریډوم روان دی ستانه بغیر دا اشما کپنیم روانه ده او ستانه بغیر الحمدلله خلک مونږ سره مینم کوي ځکه چې یو کالر سم دی یو ډیسټریبیوټر سم دی یو دکاندار سم دی بهشکه چې الله رب العزت غله د عزت او مقام ورکړی دی مونږ ډیر کمزور یو خو زمونږ ذریعہ باندې ورله ورکړی دی اشما پکې ذریعہ ده کزه د اریشا خور کال اوچت نکم د خکولا کال اوچت نکم ځان له شاپېسل له پروګرام کې زیور نکم یا بل کم یو کس ځان سره پروگرام کې نه کینوم یا پروگرام ولنه یا انعام لنه ورکوم یا اجازه لنه ورکوم زم زما ریکارډډ هر ځای کې چلاوي طارق ایم ایس ڈی لموقع نہ ورکوم جہانگیر بھائی حافظ ظہیر لموقع نہ ورکوم سوک بھائی پی جنی میاش بھائی سوک تپوسو کی دو میاش تے بے سوک تپوسو کی بیا ودا سے غیب شی لک سنگ چ خلقو او غیب شول کنا نو دادا چ الحمدللہ دا ہر زین اڑ خستہ کالران رازی او زمون پروگرام خ سپورٹ کئی زمون پروڈکٹ سر خمینہ کئی اللہ تا سرمینو کی دعا گو یو تا سو دپارا انشاءاللہ سبا بیا ملاوی گو سبا پورے دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

0: खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما تا مخنا دا دانی دا غنا تر سیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو دی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی
3: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر
4: تارخانہ دس خواجہ خواجہ سندر دل لگاولی دی دس شای وروے
5: ایم ایس ڈی دا ہو میرے ڈیو پا بازور شو خوصیدو نو دا بین میں تو وون 88.4 ور بندے رو غلال
4: تارخانہ دا 88.4 سشای دی
5: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوان نو دا ہو کرک ریڈیو اور بندے روغلا دا ہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
6: ہر یو ارمان بدی پورا کم سکا خار تلاڑم تالب بنگڑی روڑم
4: بیا خوار ساچے بازورا تلوشی چی وارو ڈیو زن تا زہا اوخلا چی دا سے خوشا خوشا پروگرامینا بیا زہا ورو
5: بلکل ایم ایس ڈی اور ساچے سی وارو ڈیو تو تا ہاں اوخلا تا بلکل پا 88.4 بندے خوشا خوشا پروگرامینا خواجے خواجے ساندر یاورے دائشے

لیوانه زه شمو ته وای د خندا د کړم یا لیوانه زه شمو ته وای د خندا د کړم یار رښتیا وای رسوا شو کر رسوا د کړم او زما خالقه ز د خپل ژوند په کیسه پوی نشم یا زما خالقه ز د خپل ژوند په کیسه پوی نشم بس خو پیدا د کړم لوې د کړم فنا د کړم د زمانه د کشالو نه د خلاص کړی یم اے محبت د خپل غم په مشغوله د کړم او خلک می اوري خلک می اوري خود چا زړک می لارو نکړه خلک می اوري خود چا زړک می لارو نکړه یا بے وسے صد یتیم د کور جڑا د کړم راشه تلوار وکړه ما بیا را ګرځولې نسی او راشه تلوار وکړه ما بیا را ګرځولې نسی د جنازې مونږ یم لالیا کا قضا د کړم او کمالا تا سره د غم څومره کیسې پرتی دي یا کمالا تا سره د غم څومره کیسې پرتی دي او نن دې چې بیرته غزل اوې فجړا د کړم او کمال تا سره د غم څومره کیسې پرتی دي نن دې چې بیرته غزل اوې فجړا د کړم السلام علیکم د السلام علیکم شوری دنگو دا گل گل ان بل بل وائس ریڈیو منی 8.4 کریکٹ ہے موتے ویلی کیس دی راز کی کہ ہمدر دیو سلی بیا دی خپلو خوشو اور دنگو دی گل گل ان بل بل لسنر کو حزمت کے حاضر شروع پروگرام دستور و محفل سر ہیں دی پروگرام کی مجھے تو ملگتیا او سا چیزا ٹھیک تھر 12 بجے پوری وی یعنی دولس بجو پوری وی خریدن کی سرنگ دی امید ہر سے ٹول بہ ٹھیک ٹھاک چیک چور فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت ہے خوش مزاج عزت پل امن کے خپل زندگی خپل جہن چودے شم مزو سرے تے روی مارننگ گڑی جوان وفا کڑا یو سلی بیا یو ہفتے نے پاس پروگرام دستور و محفل کے خپلو شور دن کو دستور و محفل کے سمر ہم نوال دے چا سمر ہم انتظار کرے او سرے مخامخ کڑے لو دا چھوٹے بٹھا واس چھدائے گانا کیم زوئی پوری رسی ماشاءاللہ ریڈیو من کرد دغا آواز کیم سمات تے رسی چولو تا پروگرام دستور و محفل کے ڈیر ڈیر والکم ہر کے لئے سٹڈی ماشی خوش آم دی اور خاص کر کے سمرہ ہاں اغادی مجھا ڈیر با ادب احترامن مشیرون دی گانا اگو تا ڈیر دی زڑا دیتا لجی دا پروگرام کے ہر کے لئے سٹڈی ماشی ویاں پروگرام کے وہ کھیزی خبریں اتھری لگی وہ گاب سا پروگرام کے بجے دس داکڑے ہنس سے ملی سی پروگرام کے وہ ترنم کھیزی او پروگرام کی جی دی مینا والو تک چدا اغاب کھیزی یعنی دی کال دے لارے او دی پروگرام کے جی مجھور ان کو میسج اس دی اغاب ہا ملی سی کال بھی شاملو پروگرام کے 0927-291-292 دے لارے پروگرام کے میسج ہم حوالے سے وال موبائل میسج کریٹ آپشن تے لوڈ سے کیپیٹل کے بولے کہ ہر ایک ہے نفس پویر کے یو سپیس اگے نفس تو سینو ملا کے نو تو سی

अच्छा है मैनेजर साहब के रेडियो दे लार में आवाज हो रही ना बा कुछ हाउ जर जर सिदाय गाना बोले चार खात्मे का माशाल्लाह हाउ प्रोग्राम तो सिदाय गाना कैंडी सुन रो वरा सवासा आओ जो कुछ कुछ खापा है सा چای ډیر ټیمو شال کنه رس ډیر ټیمو شال شید اسندره مو بخینه د څنګه ولې یو پټا ور چوي سا او منیجر سیفدال دغه جست ډیرې سلام پرې ځکنه د پټې ډیرې شوي سا اوس خدای ستانه چونکی د پټا بده ور چولای خو خیر زې وا پټا ونر خلا او ګورو کنه دای و زې وا پټا ار چا ته سیدا پټا شي دا ور وې هر سی وو منیجر سیف خو می د چیرو شش جی خوش اور ان کو بالکل تھا 50 سیدار سر اور ہے ابھی اپ پروگرام کے انشاءاللہ نور بخو ڈیرے مزیدوری خوشی خوشی خبری کی جس شان یقینی پروگرام تو سے طرف اخر پر سر اور ہے کہ ٹھیر خوان دو خوان بو نہ اخلے سے او کلو نے اور اس تو شامل ہو شان بالکل مینوال چھ دی گنا چھ پہلا السلام علیکم یا ہے گنا مینوال چھ دی ماشاءاللہ کال تے چھ دی گنا آغا شروع سی بیا اور اس تو یہی چھ راز بھائی تاریخ بھائی گوتے مبو مو دیکھ کلو نے خولو خلش کی لش کی ٹیم بعد ایسا بالکل دا سندر اور سائن جائے کہ ڈیر ٹیم بعد ایسا صحیح دے کہنا نمو دورے دلے بالکل اور دغه وا پټا سی دا ور چو تو سیدار سره انجای کوي بالکل موج ریډیو من کرک سراو سه زر چې دغه واپس وسو انجای دا ټریک چی

0: Ay, ya hay que dar seca. O manager se chida que na, da ka pata chida, bilkul pasar ke ashe washa. Da me ver que na che manager se da ka pata pasar ke ashe washa, muta ho pata na wa ke na. So bilkul ji manager se chida mustra interview ka da davine ro me wasta sha. Mo je to se khapa na wa. Manager se sar da salam ko. او منیجر سیب چی دا پتا پوسا یشی امو تا خوپا تا نوا کنا دا دی دی پر یشی وا جی دی سر او منیجر سیب چی دا غا خم ماشالای ماشالای گنا اغا لشکی چی دا نورا خوپوی وگنا تو سی وش پی انتظار وی چه منیجر سیب کا لشکی لشکی گنا ترا نوم کوی اغا چی کلا راز بای سر پروگرام کی وی کئی آسی دای نکی سو منیجر سیب بلکل رو غلائی دا رو می وستو لستڑل آئی منیجر سیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خود سنگ ایشی تربوری سکڑتا والالا سی
1: وعلیکم السلام ڈیر امانا جی او جہان منہ رال بھائی ڈیر امانا نا او دین لبا امید دائی چی سم راہی مینے والی آبا شوی او دین لبا بس کڑتا خو ماشاءاللہ بس دا دی گورا ٹائم دی تیری جی ماشاءاللہ و پروگراما تا بلکل مینے والو ترسی کلا ہم مکامل آبی جی گورا جی انسان کلا مائنڈ چکم دے سکے مصروفی گنا بیزی وی
0: جی جی
1: سے چار کی مصروفی نوزین چی دردی رشا خبر دو وجہ دادا چی چکلا انسان فری بھی کنا مطلب سا چار ماری نی بیاد زین تا مختلف قسم سوچونا ورسی کنا آخی پا وجہ من آخی سوچونا پا وجہ بانے دائی مطلب خروپی جی نو چکلا سڑای پا یو چار کے سکی انوالوی مطلب بیزی بھی دا مائنڈ چکم دے کنا آگا بیزی بھی ٹک تا مائنڈ کے سا مطلب دائی لکا سا چار مار بھی کنا ٹک شو نو بیا آخی دی پرا دا مطلب فائدہ کری
0: گنا
1: نو چھ مطلب دغه سی گنا بیا مختلف کیسه چونا مطلب بیا غا انسان چکم دے خروپی جی گنا مطلب دیر مطلب لکا
0: مینٹلی اچ ویتی ای گنا چھ خالی کور چی دا گنا خالی ذہن چ کیم دے یعنی چھ فری ذہن دا دا غا مثال خدا جی دا دے شیطان کور دا گنا دا شیطان سڑی دے قسم قسم وسوسے ور چ وی
1: جی بالکل اسی دی
0: او بالکل اغا یو دنا شخص چ دا غا دا کول ہا دا گنا چھ تکل فری نو سو فری
1: بالکل
0: اس چار دن الیانو سے اغا وی چ دا خپل من چې دا وښ لوا او بیا وي تستن چې مزه روخ لبیا په ګنڈنه په شروع شه اغه دا ویلې ویلې دي چې ته روغ لمن وښ لاغي مقصد دی خبره کې دا ده چې ته مصروف شې
1: بالکل
0: چې کله ته په سلای کې مصروف شې ذهن باندې ټول حالت شي
1: بالکل
0: اسی یقیني دا مې ځا بیا یو هغه خلکو ته چې ته سه بالکل فری وای کنه فری فری ما ګرځي ژوندون مو ډیر خراب پیدا فری سره قسمه قسمه وسوسې سوچنه بده شي نور منیجر صاحب ته وای
1: الحمدلله
0: او ماشاءالله اوریدونکو منیجر صاحب کې دا یو ښلای ډیر ښلای عادت ده یعنی یہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتے صحیح دادا کوشش بھی کرنا چاہیے نن والا چار اگا پنند ریس کے کمپلیٹ کا خدا یہ چکمنے ثبوت ہے کام ہی ہوگا نا جی ہوتی بھی نو ماشاء اللہ دا دغه سټرګل چې دای کنه لکه ډیر وړی کی زون باندې ماشاء اللہ عمر خو دومره نه دای کنه تقریبا 13 سال بوئی کنه
1: زیوته وشاله او کنا
0: زه خدای یو یو لمه ته پریشان اګړم حیران دکړه چې مو

0: ఇది నా క్రేజీ బేటి వకార
1: దా ఖబరే Hey, mi stai cosa si fica? Mi stai stelisto, ma non ruca,
0: niente.
1: Oggi d'umbra, mi ne vuol, ma potessi muovervi. E cara che, mashallah, da beautiful avas, che inzai porre resi, radio amana. E di due stelio, a gama tab khatma si. Oggi heroi khanduru si. Bia mi stai stelio khatma si, tic? Bello.
0: نیو کڑے دیکھو روی
1: انشاء اللہ
0: حبی چل مسی میں ورسی کوئی سلام تے انتظار کئی نور پروگرام نہ نو روی کنا
1: بالکل
0: خودی پروگرام تے انتظار کئی
1: جی دا سید بس نیو کڑے ہا ڈیرا منن کی تھمرا ہن نیو کڑے دی کنا امی گلی دی او دین لو بابا بگان دی کنا
0: جی جی
1: نو مشران دی اگے ڈیرا منن کی وی سوکھ مطلب اور وی کنا
0: جی جی
1: او دی پروگرام تا انتظار کی وی ٹھیک شو
0: جی
1: ایو بابا خبر در تک او بلر جکم در غلام ہاں ٹھیک شو خبر بالکل پروگرام ہو اور
0: بھی
1: جی خون
0: دکھاؤں جی کرا
1: کا بائے بالکل بالکل پروگرام کی بابا چکم در بولے خبر تو دراز بھائی چکم پروگرام دے گا نا
0: جی
1: نوویلی چاہ ضرور خام
0: خا
1: ماشاء اللہ نوویلی چھ ماشاء اللہ کی مو ڈیر داسی چکم خبر دی گنا مزا کری دی ماشاء اللہ بھی زبردست خبر ہے تو سبق موز چکم خبر دی گنا
0: جی جی
1: اور دین لوویلی چھ دراز بھائی چکم مسالہ ہی نہ دی
0: موتا پروگرام کے ہمیں دونوں نا دغه پروگرام کې آی تھینک چې مې یو کا سوري چې کوم یو پروگرام او حمیدون نه یو با کال روکړو کنه
1: اچھا
0: وی چې نه زب خپل مراکز یې لکه مشر سړایو کنه ماشاءالله
1: صحیح
0: زب خپل مراکز یې مرکی کوم خدای ته خبرې مې چورو تي
1: پدشیری نه مو بغیل
0: آی تھینک ا بالکل تو زه دریو شه نه عمر دې دوم راینا دا او خبرې دې ټولې دا چې ته نزد کړی یا خو دې فلور نې کوم مراکز پوت
1: اوکے نه
0: ابھی ہم تو لوانگ رو یوز شرشا لوانگ بیٹی والا
1: اچھا
0: ہاں خماش رشا چیک دیشا لوانگ خنی والی تو بلر تروڑا شا

0: ویتی چې مورې اوس خو موله خوند رویا ډیره مزدور ده ٹھیک تا او زخه مور رویا ٹھیک تا اوس خو زندگی شاتی رجال خو مزار ور کړه اوس خو تو ویلی چې تا به ورور به مړی شي کنه مورې ویته وی چې زهر نه وکنه عامه تشاسه په ډر ډیر کړي وو بس خموی چی دا لائف دا خپل رویا لش کی چینج کی کنا تو خوند اٹومیٹکلی تو خوند رویا به چینج دی خبر من دی ورسید مقصد چی میج اغه ټول خلق ته ویو اغه ټول خویند ته خاص کر کی ویو چی ک چی ته تو سی رویا ٹھیک نه دی او میج ټول اغه خزبین ته ویو چی ک تو سی خان رویا سیک نه دی نو دا خپل رویا لش کی سیدا اغه تو سی چینج ک لش کی پک خپل مینا محبت چی دار ولای او دی ک بل مقصد بل خبر دادا میج ټول اغه امیگان ته ویو کنا چی دی چا چا بچی چی کیم دی اغه چی ته ودی دی ٹھیک سلا صفه خبره بکاو نو اغه تو سی داسی غلطه ما سپورټ کوي چا اغه تو ستروشی تو ست خبره وو کی تو سی بغه ایکشن وخ لای کنا نه چی سرنګ دی کڑی ہو کنا لگا زندگی باچ والا تو سے خ د خپل بچوی سره دغه سے اغه خپل تجربه کوي لکه سرنګ ما واقعیت ته رکړه چې د دوی زندگی باچ زکه چې د دې ټیم کې نه پېز
1: جی بالکل دینه یو بل مقصد هدا راز وی روزي کنه چې ګره د امی چې کوم وګنه د من ګنه هر ستر شي تیر شي وی
0: کنه
1: ٹھیک شو نو دا ګره لکه مطلب یو داسې لکه مشر چې کوم دی کنه نو ګره د دینه مطلب د داسې طریقې ورته وکړه
0: وای کړه لا طریقې
1: نو مطلب اغه زندگی مطلب
0: رشتہ باچ لاله
1: بالکل نو خبره بالکل خبره مطلب مطلب دا خبر
0: خوشی دی گنا دا سی ٹیم ہپ دوی تیر شوا دا چی دوی ایو ٹیم کے نشان دے خوے پہلا خو خوشی نہیں وی گنا سن
1: بالکل
0: پہلا خون جور وی گنا
1: جی
0: پیسے نے انجور
1: صحیح بالکل جی جی شا
0: نے مستا وی چی گرے دا اچ سمرا ہا امی گانی دی چی دا اس خوشی دی گنا
1: جی
0: نو تو سے ہا چی سمرا انجان دی دی گنا نو اغو من دے لکا گو سر شر وی اچ دا غا اختیار کوی زکا دا سوچ کوی چی ایو ٹیم کے زخ دا سے وا
1: بالکل
0: مطلب زنا تو مج معاشرے کی دا خبر وی دلی وچ وی چھ دا خوش چھ دا ٹھیک نہ دا کنا زیادہ من دیر سلیم کوی او ز اغه ٹولن جان دے تویں چا غد چھ من دی چھ تو سے من دی ثبوت دا واخر روان دا تو سے بہ خوش جوڑے جے او تو سے خدی خپل خوش سر سری روایت چھ دا خوش چھ دا مور نہ کما نہ خپل مور پنے
1: بالکل
0: ٹھیک دا کنا
1: بالکل
0: او بلے دا خبر دا کنا دی مش پ معاشرے کی دا لگدا پخا خبر دا
1: جی
0: خور لور وی چھ دا دی پردی کور دا
1: صحیح
0: منیجر سے خور لور یہی چی دا دی پردی کور دا اویلی یہی چی مطلب دا با ایواری سی ودی جی کنے بل کور تا بی سی او بیا آغی دی پردی داوی سر ویلی کیر جی چی کما آغا شزای چی بل کور تا ودی شی دی مور پلور نا لوڑی شی اغی کور نا لوڑی شی بل کور تا ودی شی بیا وی جی آغا کور چی دا دی کور دا دی دی جنازا با آغا کور نا اوچتی جی نا کی چی مور پلور کور تا پرود آئی شی با بای جو نا اوچتی جی نا بیا چی ویئی کنا دا خبر دا چی آغا کور دی دی خپل کور شو بیا آغا کور چی دا خوان والا کور چی کیم دا بیا آغا خپل کور شمیرال پی چار دی خوان والا امی امی شمیرال پی چار دی خوان والا ابو خپل ابو شمیرال پی چار دا
1: صحیح
0: دیٹس اوکے کلیر
1: جی بالکل دا سیدی او بلا دا چی رد بھائی نن
0: تو یائے اس پو یائے چی تم گڈیرو خبر سرنگ تا پات
1: جی اچھا راز بھائی بولا تھا ہمارا پوچھے شکر ان سب دا سے ٹائم دے کے نا موشا ان سب دا سے جوڑا شوی دو کے نا خبر مطلب موشی کی کہا سے خبر ہوگی نا مطلب موشا بنے نظر ہو
0: جائے
1: فار ایگزامپل یو کاس نہ بدی ودا سے سو ورسرا کڑی مطلب بات سو بدے نہیں ورسرا کڑی گا نا خدا مطلب بات درسرا ہوگی ٹھیک شا یا مطلب سے تکلیف در ورس ہوئی نو خیر دے مطلب لگا مطلب چا اسی مثال کے طور پر تو تا یوا سا پیڑا در کڑا ٹھیک شا خیر دے مطلب لگا سورتوی برداشت کنه سب ګوره برداشت موشه کې ختم شوی دی
0: لکه ته دې تو خبره مقصد تا اخلاقی شکست ور کا
1: جی
0: ای وار ز باغه زړه دومره نرم شي کنه
1: بالکل
0: یو سړی ته بار بار تنګوي او ته اخلاقی شکست ور کی وار ز باغه خمخه ټیک شي بچی دې چې دې توڅ زای بار بار تنګو
1: بالکل
0: او بیا باغه ټیک شي ابته معذرت ښه کوي او بلکې اغا باټولې برای پریش دی کته سره اخلاقی شکست کله ور دا اخلاقی شکست کې دومره پاور ده
1: جی بالکل
0: پتا وہ لگے گا کہ تو برداشت کا وہ اگر سڑی تا لکھاوی تھی کہنا اگر تو بار زخم خشارا ویسی اخلاقی سے کس یہ بچے وہ گرے دم رہے تنگا واسی خشتا دا بوئی تا پاتی چھ واسی خشتا
1: بالکل
0: ہر سرو سر کا ولا شی دت بخل وار زارم ویسی کا نہ ویرا گال بہ مدا خبر دے سر یود بس ہوتا ہے دائ بھائی تو نہ معذرت خا کبھی
1: بالکل
0: اور دائ باغا ٹولی برائے پریش دیکھا دیکھیے دمرا پاور دا دکھ مقصد
1: بالکل
0: خبر ہے وکڑا کال طرف تھا لوڈ شاہ
1: جی
0: اب امین اوال بھی بیاہ خبر ہے شروع دی
1: کل
0: اور ان کے بھی یہی خوشی خوشی خبر ہی دی جاری دبی خوشوں کی مجھ بٹو لو خیال
1: بالکل ایسے او کنه ګورا
0: صحیح
1: دا امیګانه امیګانه ابوګان چې کوم دي کنه
0: ته وی پټې نه ریل رو وتا دا ورته
1: اوی چې دومره ډېر محبت
0: وړي ا زه حق کړم دا پټې دي چې نه رو وړي چې
1: بس دا ګورا دا ګورا کلی کې زړې پرته وي
0: شبس خان نه غوډین رو وړي خدای دې وبخشي مړ دی کنه
1: بالکل
0: شبس خان چې کوم وزیر ولای کنه
1: جی
0: ماشا ډېر مشهور سړی او ډېر خلک مطلب خوش کړي او خندولې یو کنه
1: بالکل
0: مو چې تا غنه خدای نه دی روړې
1: یار بس پرته یو خدا پته نشته چې هغه ولې دي کنه مطلب مطلب مطلب پٹار تو وشے چا پٹا گور پٹی ہوڈی رہی ہوتی تھی کہ
0: ختمی زنجیری زنجیری داوڑا ہے نشما اچھا یا موری درزم بل قدم اخستا ہے نشما دا پٹاوی رچو
1: بدا پٹاوی تے ورچو
0: وروائی چا
1: جی
0: صحیح دا خلش کی داریل چکیم دا کنا دا ٹھیک دا پٹالش کی صفا کا
1: جی
0: ترو کے جزے لش کی صفا کا صحیح دا کنا او بالکل دا پٹا بخارو پخونی وی
1: نہ نہ بالکل پٹا ماشاء اللہ بالکل صحیح دی
0: اچھا
1: زڑے پٹی دی کہنا ہو بالکل دا پرتی دی بالکل اس پر مطلب ہر وشی بھی نہیں دی کہنا
0: اچھا لیکن مخ کی شی نے اوریجنل کنا
1: بالکل صحیح شا صحیح نو زرسان طرف تلو جی
0: بس دا کہ دا آو ویر وے چا دا پٹا ویر وے چا ختم زنجیری زنجیری دا وڑائی نہ شما
1: کہ اوروج ممن طرف تلو جی مطلب
0: بس اچھا دویڑی پٹی دی دے سرا
1: دوی پٹی دی
0: ایوا ویر یعنی
1: مطلب ایوا جڑا پٹا دو ایوا جڑا پٹا دو کنا ایوا نو پٹا
0: ایوا نو ایڈیشن دا
1: اوکے
0: نہ دا جڑا ویر وچا سا زر سا
1: اچھا جی شاہ صحیح بالکل نو بس دا پٹی طرف
0: تپی دی ڈیرے مو تپی دی ڈیرے مو نہ ایرے مو دے درسان کے سرا اسے پوری
1: جی نو بالکل دا پٹھا اور بھی سرسان کی بوسے دا پٹھا نو دینا بعد بیا زر سی
0: بالکل تو سی چائے بخائے تو اچھے او دا پٹھا سی دا گنا مینیجر سے پٹھا
1: جی
0: دا اور بھائی
1: بالکل اسی دے

0: خزی بالکل یزول بیا هر کلی ټول مینوالو ته او خوږه غندې پټه مور ودل د زرسانګ به وسې راز وي پټه خو خوان وګه کنه
1: اې دا پټه شو ور کنه کې
0: نه نه بیغمه شه دا وګوره پټی دا
1: دا اختر نواز الله ته ورکو
0: شه
1: هغه ته گیفت کو
0: شه شه زوی زوی ماشاءالله خوږه غندې پټه مور ودل زړه پټه وګه نه
1: کړه وسې خوشي
0: ماشاءالله دا سې دې بالکل او دین لوا خوږه خوږه زړې خبره مهور ودلې او نصیحت مو خبره مهور ودلې اسی رات به دا خبره دې چیرته زکړې دي
1: اے بس
0: دا گورا بدومر کام عمر مطلب
1: اس تو زون میں تکڑا مندل ہے اسکول کے سبا کے یار شاہ
0: صحیح صحیح بالکل ایسے دا دا چیر تا زکڑی مطلب
1: مشیرون نہ
0: بالکل پروگرام کی خبر اکڑی ہر قسم اسٹیج اور بنے تیر شو نو بیا چکم خبر گورا بدا کتلی نا گورا مشری مطلب هغه تقریبا تعلیم پینځم پورې بس کړی وي خو نن سبا مطلب چا پی ایچ ڈی کړی وي چا ایم فیل کړی وي نو کوم پینځم پورې سبا کې ویلې ففت پورې هغه و د پی ایچ ڈی چې کوم مطلب کس وي مقابلہ نشی کولای
1: بے جام اگر زم ستا ویلو اگر زم تا ویلو چې ساينس دا خبره پروف کوي ساينس
0: صحیح
1: چې یو کاس میٹرک ہوگی او یو کاس باہر ملک کے فارن کنٹری کی دوا کو لا مسافر تھیا وہ کی دا ایکول دی دواڑا
0: صحیح
1: دے دو ایکسپیرینس ایکول لا
0: بالکل اسی دے
1: دا سائنس یا ایزنا بھی آیا نو تو اس پلے سوچ وگا چی تجربہ چی دائے گا نا
0: جی
1: دا ایجوکیشن ایکول کئی شا
0: صحیح
1: نو آتا ٹاکارے اوخرے آگا مقسم قسم حالات وقت سے ربے پاکے مختلف ازدا کے شا یو ایجوکیٹڈ کاس پہ غیتا ودون ربے نہیں ورسی چے باہر مسافر پہ درشی غیتا دنیا ربے ورسی ٹھیک ہے نا زکا بھی یہی چھ یو میٹرک چھ کڑے وی او یو دوا کولے مسافر تیا کڑی نو دا میٹرک وسرے ای کول لسا دا دی وجہ وی یہی چھ مسافر تیا او دا جون چھ دا ایکسپیرینس ور کئی دا چلتے پرتے اچھا دی پر خبر دے کو تو مشرون خبر اوکڑا بیا خبر وج دی چھ کال طرف تے سوشا پجوری دن کو بالکل کال تو سی کولے چھ او اس دے کال سلسلہ چھ بیک ٹو بیک اگسٹ کو 0927291292 او سٹھیمر سے بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری وی او اس تو سی کال کولے چھ انشاءاللہ بیک ٹو بیک کال بو کھولو او کوشش بکو ڈیر اور دن کو تے پکے موقع چھ ملا شو فرسٹ کلر گرو ہوا ہمارے کہوں کنا سرنگ تو مینیجر سے خبر اوکڑا چھ مشیرون مندے دغه دے جوان چھ کی میں کسی وی داتے رشی زک چھ غوتے پاتے وی دی مثال لر کوں یو گڑ ہے دا کنا یو ڈیر اور دا چھ تے راون دا
0: صحیح
1: ٹھیک نا نو اگر چھ تے راون دا گڑ بوزی کنا
0: جی
1: پیشاور تے راون دا ٹھیک نا نو دو گاڑی راون دی کنا یو یا نہ دا پوکر کی وی لوڈ دا یو پیشاور تا ورس دا وسا پیشاور تا چ ورس دا گوی تا کال وکڑ لو چ اوڑ کیا دا سپین ہے سدا سپین سپین دی لیدے دا کر کی یا شہدون یا لچے چ اوڑ کیا دیزو کے پر روڈ کے گھاٹا کا دا گڑا دا کنا دمرا گھاٹا کڑا دا کنا
0: اچھا
1: مون ولی دلے مون گڑا او ول دوار ٹیرو نے رتا بلاسٹ کر شاہ او دا بل کاست کر کول تے کال وکی جگہ کڈے تے چور شلش کے خیال سرا بیا چلا وا گاڑا کنا کڈ چٹ مو تے ڈوار ٹرن نے بلاس کم تو پتہ نہ وا اس کا دغه بل ڈیرا ور پہ عمل وکڑو دا خبر ہے ذہن تا وچ ولا چا او مو اگے جے کے کڈا دا بو زاگ زے کے احتیاط کم کس ہے بال تے بس لو کے صحیح خود تے بو فائدہ ملا وشی صحیح نہ کنا باج پوچھی گاڑا بے باج سی دا بو خدی سینے باج سی
0: جی
1: کچے تھے او جی پریشتا وا ماڑا دا باسی کی ساوی نو دا چا غزه ته ورځ خدای صاحب اوس پس کیږي کنه
0: بالکل
1: ا مشیرونو سیم دغه مثال چې بغو ته ریشی وي چاته تکي ما خبره او کی بغا فالو کا یا بغي کې فائدہ وي
0: صحیح
1: دغه سنا کال طرف ته سو منیجر سیم خبره تم را ډیری وي چې ختمي جنا بیا مو ته ولا خو یانه ختمي شي کنه
0: بالکل دا سید اچھا کال شي ملوي کال کولی شي په 0927291292 پی ڈی سی نمبر او میسجز په 85831 کسی کال باندې چې فرست کالر سوگو دیکھے ہم زینر دریمی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: اوئی ہوئی دا خوش شکل خان روئے خوئی اللہ دے خیروں کی مب خیل مارا یہ خروبی دی
2: غالب بات سر جی ای روبی
0: جی جی الحمدللہ شکل خانہ گورا آواز میں دے ورود دے زڑا میں دے بات کو گورا
2: تا سر پرائی دے رکو ومتے کا جہا راون یرنا
0: سرانگے جی نہ جی بالکل بالکل شکیل خان دا گورا کدائشی جی مطلب لوٹ سی
1: لالا اچھا شاید کوالو
0: خبر در دکو اسی سوری ته خبر وکړه جیرا
1: شکیل لالا
2: جنتی
1: سے خوجا مشر ته خستړه ماجی
2: جنتی سے انا د خوشل لرم خو مارای نوست
1: اچھا اچھا اللہ خیر و کی اغالو دی چی رہی نشی خا شاہ اغالو نہ خوچی چاہ خوری دلی ہو کنا بیا ورستو پکی لونگین با دی خا کالا رو کوی چی اغالو کیو بیا زخا شاہ میں لے جاؤ
2: اے سرجیہ کا چبل سکو شوا
1: ہاں
2: آگا چبل سکو
0: شوا صحیح بل سکی و شوال
2: اے سرجیہ بلکل دے نا پیشانو بل سکی و شوال چرے بل
1: سکو شاہ شاہ شاہ اچھا دارو تو ویچی تو سمانی جر سکتا دی سو ویلا چی چش دیرو کول
0: نہ آسے شکیل خان آسے مو دا خبر کو لگ نا چی تو ویل چی دا ہو لگ چی تارک بھائی چرتا کے روان دے گا نا نو آسے دا مارے دی خروپ دی جڑلی خود نہیں بھی
1: لکا چی لالا لکا چی آلو دی ڈیرا پڑا لے دا شاہ
0: صحیح شکیل خان ادا گور سی چی سمر ہے مین وال دی گنا نو گورا سڑائی ڈیز یاد بیزی مصروفیات بھی ہو گئی باوجود ہاں گورا مینا چکا مدو گنا مینا والو مینا دارو والی گورا پروگرام دا نو دا کی دائی شیم شکیل خانا بس آگا کو سرپرائز ہے خبر دو ٹھیک شو آگا بیل خبر دو نو دے سر مطلب ایسا تعلق ہی نستا مطلب دس ایسا خبر ہے بالکل نستا شاہ
2: ڈیرا
0: مننا ڈیرا مننا شکیل خانا یو جہان مننا او بس ان شاء اللہ چی سوپر زندگی رجوان وی گنا ان شاء اللہ وی بدر تھا رضو خا مخا ٹھیک شو ڈیرا من نا شکیل خان ہوئی کہ ماشاء اللہ موسم خوب صحیح ہے اس کو خواہش ہوئی کہنا بس جلائی نہ ہوتا اللہ مطلب ٹول وسو تھی مطلب دل دکی لکی کہ بلر ہاں چکم نے جلائی شوی دو او چاگے بو جو
2: بلر ہوا سر جی ڈر ہٹ جا کارو بس بھائی
1: نو بالکل اللہ
2: جی سر جی
1: نن ہو مت دا سلش کی خفا خفا لائی کے ویلے اچھا لا دا خیر و کی الش کی گبینا نشتا ہے کور کے گبی نوخرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دس چل رہا چاہے پس وہ سڑے اوبر مات شاشا
2: پٹا
1: کر سبینا بل چال وقت کہنا سبینا سبینا وقتی چی دس چالوں کا کہنا چھ نیم گرم پانی کے داغا گبینا لشکے وہ چوا شا لشکی گھر میں ابو کے کہنا اور دا گبینا چی دا وہ چوا وغیرہ پاس وہ ٹھیک نا او نن سبو موسم چینج کی جی ٹولا وردون کو تخا چلو دا میسج ویر کو چے اوستو سے برف والا وبج دی بہی مات شیشا دے سرا زکام
2: وڑا
1: بالکل
0: جی جی دا سی بالکل او بل دا چے د شپ ٹائم کوا چکم دے کنا او دسے او کجی کلا کال ڈراپ کی کٹ کی نوغینہ مت کوا در تا یورا کا کوا ٹھیک شو نو گرما گرما لشی او ڈیرا گرما ہنا چے مطلب او بس گھر
1: مینیجر سے منا ما کوا کنا
0: جی
1: اس دھا چے
2: نا پامے سا کھا رہے
0: ہاں
2: او دے وچ پلاس باجے بیار سا
0: شا
2: اس سر جی ہم سے نکا دے سٹیل ول گلس تے لی دلی ویا سا ای کوپ میں دائیں
0: ہاں
2: ہم سر جی دا کو وقت سا کھڑے جائے
0: اچھا
1: اچھا کھڑے جائے خود دے تو ویل لالا شکیل لالا چ وہ زون تے کوا تے موئی چ مانا ما کو منیجر سے داس ما یا دا پو ایولس بجی دی ایولس میں ڈپو سے ایولس بجی پدی ٹیم کا شکل لا کوا او غشتلا وست دا وین دا ٹیم کا وے غشتنا
0: گھر پر پلا تے رولے شی بیگما شا اے
2: نا سر جی نور خزم دای زڑائی
1: خیر دا کا گوڑا میں خارو پادو
0: صحیح شکیل خانہ ڈیرا مننا یو جہان مننا بس اللہ تعالیٰ دے سے دیر کی اور لشکی شانتی پرہیز ہوگا کہ نا نو انشاءاللہ مرائی بدی ٹھیک شیشا بالکل شکیل خان ماشاءاللہ
1: بالکل مینیجر سے بھی تو یہی کہنا وہی چھ کتو تشے اوز زش نب تشے نب زش
0: صحیح
1: کتو تشے اوز زشم نب تشے نب زشم کلک تشے او لگ زشم
0: صحیح
1: کلک تشے او لگ زشم ہوم بتشے ہوم بزشم
0: صحیح
1: مقصد میں نے پوچھو
0: بالکل
1: ایز اے ٹیم ورک
0: صحیح
1: ٹھیک تھا کہ نہیں
0: بالکل
1: اوکے نیکسٹ کلر
0: وہی کہنا چھ تاڑی چکم دے کہنا دا یو لاس نا یو لاس بنے نشی والا کہنا
1: ویلے نشی ویلے کہ جدا
0: نہ کہنا ہوتا دے بل سکر والا

0: जी सही कसी अच्छा जी कसी गल मैंने बलसो को दिखे देना सी अस्सलाम वालेकुम
1: सर तो फेल खटक खबरें कहो
0: ओए होए तो फेल खटक तो बुरगाम की हर कर ले
1: जिंदाबाद जिंदाबाद सर मुझे जेड मजदूर प्रोग्राम लगे हो मुझे अजरीबुल सर वाला को सलाम बोयो
0: डेरा मना भाई
1: उत्तम द्वारा डेरे जबरदस्त प्रोग्राम लगे हो मुझे डेर खान के
0: जी यो जहान मना ना तो फेल खटक के अनुर से गना वाला दिशा ती रगड़ा
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त औरत मुझे रगड़ा फला वो द्वारो
2: अल्हम्दुलिल्लाह तो फेल भाई स्टडी माशे यो जहान मना हर कर रहे तभी
1: जिंदाबाद सर जिंदाबाद अल्लाह दे खुशोल लगा
2: आमीन सुमा आमीन प्रोग्राम सर और वे
1: बिल्कुल प्रोग्राम उरु दे सर सब ने मुस्तफिद यू
2: अच्छा अच्छा
1: तो जिक्र मौका रे टेन में पर वखन दल
2: अच्छा सी
1: उम्र मुए 14 से दी सर बोल देना पहला महिला सो कर छी मीनावाज जी मीरा मीनावाज जो कर मीनावाज के जरी ने वाला गई तो प्रोग्राम पेगा दाती काई
2: अच्छा बस मिस्टर आई डोर वी कना छी टाइम रे खबर रो ना तो से तंग से भी ना वे
1: बिल्कुल
2: ना जी जी तो ना तंग से
0: مطلب مش خبر ہے نہ
1: لا لا مالا تو خو دا مزدور ما کیم غمد کی روشنی کو چولا کی مہلت مگی تو روشنی کو چولا دا حسین جی چاوری دلائی جی دیر مطلب مل جا زب دی من دیر خواس ہو جدا سب کا موس مہلت سی بکے او خاص کر کے جائیں گے کورونو کی طرح نہ نہ ہو دیو دا بکے مطلب دا بدے مجھے حالہ کامل ہو کی دیر پو خواس نہ پتہ کیم تا کی تو سے مجھے ول لگے دلو مطلب دا خلا ہم مطلب دے بل بکے دار ہیں تو پتہ لگی الری دا خبر سر میرا پوری شو یو دو مکھ مطلب دے الری او
0: بالکل باہر تھا باہر تو
2: پروگرام تھا صرف
0: صحیح خبر تھا بالکل ڈیرا من نا تو فی الحال یو جہان من نا جی کال دے گا پروگرام کی صحیح وعلیکم السلام ڈیرا زیاتا مننا کال
2: ہے منے جڑ سے پٹھو کے دے لوکل پٹھاس تھا
0: بالکل ڈیری دی پوچھ
2: تھا پکے کنا
0: ڈیری دی
2: بس صحیح ہے تو پھر بھی پروگرام اور وے راست بیا بلا پٹھا ہے
0: بالکل بتو تو یہ زڑا پٹھا ور چھوی
2: لوکل
0: لوکل پٹھا در دے وے پیغام اس ڈیرے گورا پٹھی دی لوکل ہستا دے او دین لو انٹرنیشنل پٹھے ہستا دے ٹھیک شو ور سر سر مطلب نیشنل پٹے ہنستا دا اے
2: یار سچ
0: ہر قسم پٹے پر دی
2: مان دے
0: آو کنا
2: اے تھکڑا اے اے داس تو بل کلر تا چچی مقابل کو نیس کلر گرو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو جی کان مو ملاو دا السلام علیکم وعلیکم
3: السلام راز بھائی فاروق کی کشتی والا
2: او جی سڑے ماشے فاروق بھائی سنگے صحیح بربار یہ یو جہان من نا پروگرام دیوکڑے فاروق بھائی تو زندگی سارا ہونا دام
3: بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہو منے جر سے پار وقت نہ کرو جی بوٹی کری دم سے تو خدا کرکمان والا وہ کری
2: دا کرکمان والا بو تھمش تھا تخم رو رے وہ بھی مش کرو شا
0: دا سی اوکے بالکل بس
2: تخم بہتر ہو رے اختر نواز سر کری سر بوئی
3: اختر نواز سر
2: آؤ لیس نہ اختر نواز خبر ہے کہاں تو کلی بول آئی تو مل گھر اچھا بیٹا کی ہوئی گولون دیا ڈیر زبردست ہوشی
3: بالکل جی کرا کرا دا پتہ سمستر ڈے نیوز دے دا
2: شاہ ماشاءاللہ بس اگر پروگرام اور بھی اگر تویو چھ لالا دا کر کمان جی لازمی ہو کرا
0: زون سر بہ خون دی
2: ہاں
0: ہاں کنا خون دی بو
2: خون دی بو کنا خام ہاں
3: اگا خوش تاریخ سے بھی تو سے ہو جی کنا بابو سو پروگرام تا
2: شاہ کا خیر بس اللہ پکتا اگا ریز رو علی کنا بیا مش دیر مش بو ویرا غلی وا خو دمو تو ویلی ہو کنا چی زمو بی وار سے انوائٹ کما خو پتہ نشتا اگا ریز رو نغلا وچ خشل مش بیا خطر یلی نو شا
3: یارا راز بھائی کا بوٹی دیری بہو ارت ختم تھا جی بوٹی کون نہ درو بسی
2: نہ نہ بوٹی نہ نری بچی بوٹی بوٹی ختم شی گنا واس بیا خو فائدہ نشتا کنا
0: جی جی جی صحیح صحیح بس بالکل بالکل دا سے بس دا گور سمر ہم اصل مینوال چکن دا مینا دو او دل نہ گلونی بالکل وڑی وی ڈیرا منا نا فاروق بھائی کور کولی او نور بس ول غوڑے
3: بس جی اللہ پاک مو پخپل امن کو سوتا او پکارک سر کے ہتملا کے احتشام تا
2: جی
0: وعلیکم
2: السلام
0: بالکل چیرا مڑا کال مان لگی جی دے تو بل بل کال اٹین مول نہ بیا لکھ دا خبر ہے گورا دم
2: دا دا سے مینوال دی لکھ خبر ہے دا
0: بالکل
2: فرسٹ ٹائم ملاو کی فرسٹ ٹائم ملاو شی
0: ملاو
2: شی لکھ دا نیٹ ورک کی اس پتہ مشتا نہ لگی کنا مشتا خدا دا بلینکنگ کی جی چکیم کال روسی او مجھا کلا کال اٹینڈ کو
0: بالکل
2: چلا خبر ہی کو کال نہ اٹینڈ کی جی کلا سندر جگہ جی کی کال نہ اٹینڈ کی جی
0: بالکل
2: لکھ جی کلا مجھا کال سے سلا جری کو چ
0: کلا خبر بن شروع
2: کلا میں خبر میں شروع ہوئی نو چا کال ہم روسی بلینکنگ کی جی مجھا کال اٹینڈ
0: بالکل دا سے صحیح
2: خدا خبر ہے نشتا جی چاول اٹینڈ کی جی چاول نہ اٹینڈ زنو لک چار وگی پہلے ہزار میں اس جناب 200 بار 300 بار
0: بالکل نہ ملے بھی جی
2: مستر خپل تو سر بدا سی شی مو سر دا شی تو ٹرائی نہ کڑے
0: بالکل ٹرائی مو کڑے
2: تو دغه کور نہ مطلب چتا آؤٹ سائیڈ نہ ٹرائی کڑے
0: بالکل ما خبر کڑی پروگرام کی
2: مو خدا خبر
0: کڑے ایم ایس جی پروگرام مو نو بس مو کال کول مو چا سی یارا مینوال جی گم دی گنا سر گلا کوي چرا دا کال نہ لگی جی تا سی ٹرائیو کا ودین پروگرام کی تا ٹرائیو کا چرا دا کال لگی جی گنا نو ٹرائی مور بندو کڑا منے کا کال لگی دلا دومرا ٹرائی مور بندے وکڑا
2: جی جی
0: نو مو چرا وکی ماشاءاللہ لگا مینوال جی گم دی گنا صحیح دا ہوس لگا دا سی چ مشتو دا پتہ نہ لگی جی گنا نو دے دو وجن لگا دا سی مٹ ڈیر مینوال چا یارا وی چرا تو کال گاو ہو گیلا کبھی کال نہ لگی جی نو اے تا بالکل دا یہ چرا ٹرین سے لگا کال بدے وہ لگی جی خدا پتہ نہ لگی جی چاہ کال لائک ہے نا کسی کال بنے سے بل سو کو دیکھ کے ہم سے نہ دے 0927291292 بنے
2: اچھا مینا والو بالکل دی کال دا سلسلہ چ دا اغا یو ٹائم رسو مینیجر سی جی جری وی شان چ جتو او کوشش بکو چ جتو مینا والو تب کے اغا موکا چ دا ملاو شی کنا
0: بالکل اسی دی
2: او سرنگ مینیجر سی وے تو سی بار بار ٹرائی کو انشاء تو سی کال چ دا اغا بو ملاو شی
0: بالکل اسی کال انشاء اللہ ضرور ملوی جی وے چ سلاو میسجز ہن زکہ جام بیا اکثر بوتی کیجے گنا باخر کی وجہ
2: مطلب جس ڈے رو غلی لشک لشک کا مطلب شامل کے دا بڑے رسا
0: بالکل اسی وچ سلاو دین او ونو سورانی سلام ٹو یو اینڈ آل لسنرز اسپیشل سلام ٹو مس جی طارق عزیز اختر نواز للا شاہد خان آر جے گول للا آر جے گول للا ویری سویٹ ویری گوڈ صحیح ہے ڈیر زیادہ من جی یو جہان من نا سلام بردر آئی ایم ریحان داوڑ فرام وزیرستان سٹڈی سٹڈی مرخلے وے تیرے سٹڈی سٹڈی مرخلے وے ستڑے ستڑے مرخلے وی ترے راتیر شم ستڑے ستڑے مرخلے وی ترے راتیر شم نوے نوے تجربے وی ترے راتیر شم ما د بدو پا بدل کی بدو نکڑل ما د بدو پا بدل کی بدو نکڑل کنی خی ڈیرے مکے وی ترے راتیر شم جی ڈیر از یا تو مننا ریحان داوڑ زبردست غزلی بالکل لجلے دے یو جہان مننا سلام عمر فرام دا گرنری راز بھائی سنگا یہ حالات واقعات سنگا تیری جی بیا اختر لالا تھا مو پو بچ

0: منی
1: منی چکن دا ہا
0: بالکل نہ منی گورا میش خو مطلب اب زین کی دوی چ گورا ڈیر داسی مینا وال دی چاہا مشی سو ربور وی چاہا لش کی خوشول سی جیرا میجی ہم کی یوت کڑی
1: لا کم جا مقصد تا ہے ہم مشی سرا پروگرام کو دیو کون سی کو پروگرام پوش چ خبر تو وش وی سدی سندی سال خدا سے جو ضرور کلم ملے وی کلم نہ ملے وی حالت کی پروگرام نہ کیش
0: دا بہترین
2: سوچ ډیر بهترین سوچ لري قربان ته ورور جان ډیر خوشاله خبره دی وکړه
1: لکه نو ټول منوال ته دا خواسته چې چې یو چې کال وکړ زریشت چې افته نه بعد هغه کال وکړي چې نیو اقتصاد په روسي چې د موږ ریډیو امن ملي سیګنل پاته ولګي چې خلک دا خو خاموش دي
0: صحیح
1: انورا جی
0: جی جی ڈیرا مننا کیوی ڈیرا مننا کیوی چھ پروگرام سے کال وکھو اور نند ماشاءاللہ ہموشی مو تک
2: اچھا بھائی جان دا سے دا چھ تو ماشاءاللہ پروگرام چھ دا گا ڈیر غور سر اور دو کنا چھ سنگ تو خبر ہو گلا چھ خاموش خاموش ہے سڑائی پروگرام منے پوئی چھ کنا دار تا وے چھ پروگرام کی کیویں وے خبر خوان دیر کر ڈیر چھ تو دا خوان دیر کڑے نن پروگرام
1: نن پروگرام غور سر تا ہا تو کہ جو وس سرنگے روڈو لگاوال مجدا اترے کوئی دوست دی ڈائریکٹ مثال وکڑ لکا اوس روڈو لگاوال
0: نہ آسے خبر ہے درد کہ حجیان ہوٹل نہ دے مطلب وہ دیر سے میں نے کال کرے گی نا آسے کا فار ایگزامپل داسی چرتا کہ اچانک دیر اگلی مطلب میجا سوی ٹی وی کہنا چاہیے سم اپچارو حجیان کی کہنا نو مطلب سو لکا عام یو کسٹمر تھا کم ریٹ بنے بھر کیا غیر ریٹ بنے بھائی رکوے کہ نا مطلب سو کنسیشن بگوے اچھا جی صحیح ڈیرا منا نا بدا ہو ایسے جس مزاق تھے ٹوکی کہو
1: ڈیرا منا ایسے
2: اکثر ماشاء اللہ دے تو سی جہان منا بلال بھائی تھینک یو سو ویری مچ اور مشا مینا وال چی دی لگا سرنگ تو ماشاء اللہ خبر اوکڑا ټول دغه سی وی جی موږ چې ته خلو چې موږ اکثر دا سې کوو چې پہلا اغه ځای کې شای چې دغه او خلو اغه نه پاس پیسې ویر کو اغه نه بعد کې چې کله موږ وینا راوون شو بیا موږ ځون ویرو په جنو شاز آی دی وجه چې په دوی موږ نه پیسې نه خولي دي تاسو ډیر مننه یقینا د دې تاسو مینا ده شاو
0: جی یو جہان مننا ڈیرا مننا بلال بھائی بلال بھائی ڈیرا مننا تو سے مینی تسلوم یو جہان مننا صحیح دو مطلب معیاری بھی اور اخلاق و بدائرے کی بھی
1: اخلاق و بدائرے کی بھی انشاءاللہ
0: جی جی
1: جی جی دا انتظار دا شوگیرے چرتا دا انتظار دا شوگیرے چرتا زمر کے دما تر اتلے چرتا جنتون تویدار میں وجنی جنتون تویدار میں وجنی خدایا تشتا ہے خوچی ہے چرتا
0: صحیح
1: پدی خار کی جمعتون عریب دی پدی خار کی مہتدے چرتا
0: صحیح ڈیر مننا ڈیر مننا یو جہان مننا کال کے والے پروگرام کی کال کو لٹے رہتی ہے بلال بھائی کال کرے نو یو جہان مننا کی
2: بھائی چھے اوز در پسے لارے کسے نہ گورم ہم جر سے
0: جی
2: اوز در پسے لارے کسے نہ گورم اوس میں دا زڑگی زور ختم شوے دے اور نیکسٹ کلر گورو
0: آسستیا تھا خبر
2: اے اس میں تو زڑگی زور ختم شوے دے نیکسٹ کلر گرو جی چې موږ سره کال لاره سوکتي اوس شاملوي جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. آواز دې نه روچی
0: جی اوس ګورو جی.
2: ہائے سو السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: ترنگ راز بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زه خو ٹھیک یم. رجحان می چوکتا او څنګه یې شخ وی کنه؟
3: الحمدللہ
2: الحمدللہ. بس زه د خیسره د لکینه شمالي وزیرستانه خبرې ده. نو ما خو ځان
3: نو ما ماشاء الله. امیر حمزه.
2: امیر حمزه
3: اوکے
2: ماشاء الله دومره خوژ نو ما ستړی ماشه ورور جان ته ډیر ډیر هر کالای
3: شمالی
0: بدرستان کی بادام اٹک کی جی کنا
3: اے ویل نہ بادام تک ویل نہ کی ودا غدا اکثر دا ونه په مخاوی دا منته تا کی وی
0: شا
3: او د دې چې میز کی مده میرے لی مته کا دو دا کی دا بادام دا غا سامان دا کدی تا نشي.
0: اچھا صحیح. بس مور دلی دی وچ دا غرونو کی مطلب دا دا ډیر کی جی ډرای فروټ چې کیم دی کنه دا دا غرونو شته ډیر کی جی
3: نن صاحب دې څنګه کوي چې زنده خو تا دا کمیز نه لزر دی میز د میرے نه داسي
0: زبان جی صحیح صحیح ڈیرا من
3: خبر ہو یا خبر ہو بل باہر بچے سفر دیر وڑا زبان بولو دیر تام زبان بولو چکل میز وزیر پخر زبان کے وقت لگا وزیر ڈیر درین زبان ہے کھولا دیکھ دس پیدل نہ چنا دا کا سن سے آئی دس زبان پہ میز ڈیر چینج
2: صحیح ہوئی تو سے جب ڈیرا خوشا دو ماشاء اللہ
0: جی ڈیرا مننا کال کال کول ڈیرا زیته مننا ٹائم چکو در سره
2: خطر ماشاءالله تاسو شام
3: بس ابو دوشه بس خوشاله
2: اوسه امين جی
3: دغه
2: سره تا د زړه تعالی سلام وعليكم السلام ډیر ډیر مننا او احترامات جی
0: یو جهان. اچھا رات وی زنغوزی خبر او کړه زنغوزی د څه ته خړلای دی
2: ای ډیر مې خړلې
0: شا اکر کلا دا خبره کیږي کنه چا یو کاس مطلب داسې سره روټای باندې شروع وی داسې بل خوراک باندې شروع وی کنه نو یا مطلب خوراک بھی ختم ہی کی یا دلوں ڈر تیسی اور بند شروع بھی اکلا کلا قبل کا سوتے بھی کہنا چھ مانا دا سی اور بند شروع تے اس کا زرن غزی خورے کہنا
2: اچھا
0: آو کہنا دیسا خبر در ادھر لے دو
2: نا دے دیسا
0: مطلب چلش کی چڑھائی گورا پا طریقہ بند خوری او دین علاوا مطلب دم رکی متی شے ہونے بھی کہنا تو گورا دا سی اور بند شروع ہی کہنا نو آغی مطلب دا بھی پوچھوئے نو خوڑ لے زرن غزائی اچھا
2: دیر میں خوڑ لے
0: صحیح اچھا جی صحیح جی ٹائم چکم دے ختم شو دے زندگی دے جینا ہے منا تھا چکا. رس بھائی کہتے ہیں کہ دنیا میں خود پہ سب سے زیادہ ظلم کرنے والا وہ ہیں جو مصروف انسان سے. اچھا جی ٹھیک شو ڈیرا زیادہ مانا یو جہان بننا میسج کے بولے سپر بھائی اینڈ راز چاچو میرے لیے اسپیشل دعا کرے میں سخت بیمار ہوں چوٹی امنا ہٹک اللہ تعالیٰ دے روغ صحت در کی اسپیشل دعا گانی در تھا
2: ٹول امین والا تھا چیچے سوکھ بیماران دی چالا پکا غلی روغ صحت ویر
0: اور سوکھ ہسپتالوں کی دی اللہ تعالیٰ دے ہر سرے ہسپتال نو سدی
2: ٹینشن ماں اخلا ہے دادی زندگی حوصلے چی دے اخپلے برکران اسے تے قیمے دمل دادی زندگی چی دے حصہ دے چیچلا
0: جی
2: بیماریاں یہ روچی خان اچھی خاص ہے
0: بلکل اللہ سدی خوب اس اللہ تعالیٰ دے غٹ بیماری نے ہر سرے اس دی اور بڑے بڑے بیماری جکم دیندہ گورا انسان جکم دے گا نا دنیا تا گورا روغلا ہی دا
2: برسی بازی ٹیم دا سکیر جی کنا ہماری جر سے بازی ٹیم دا سکیر جی کنا چی یوں انسان چی دا بیماری خان کلے چی پا انسان من درو چی کنا
0: صحیح
2: نو دا بیماری کے انسان روجو چی کم دا اللہ طرف تا کیر جی کنا نو بیماری کلے کلا آہ انسان دے پر ایٹی خویشا
0: جی بالکل صحیح
2: ہے وڑی کی بیماری غٹے بیماران ہیں جی اللہ پاک مدہ وہ سیدھا جینے کے ساتھ لے حصے
0: بالکل ایسے گورا دا رر بھائی دے پورے خبر ہر یو دشلا دا خبر بدے وردلی بھی گورا وہی کم سڑا چھے بیماری چھنا کنا دا بھی ایمان ہے کم سره جی
2: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله صحیح ای شور ای
0: اچھا جی ویچ میں روشی خان سٹائل شنکل تھا پروگرام تا چلا با سویٹ بائی جانی با بریک تا وئی ویلکم ویلکم من ہچا کا موہو موہو بسے خیریات ڈیر بسے کول آمنا کو بھی سلام دا سے میسج کر دے ڈیرا من نا تھینک یو میسج کولے یو جہان من نا او دین لبا رات بیدا سے کیوی چې د اخیری کال تر ترسی بیا بغیر نه بات چکم دی چې زه خو د اخیری کال پروگرام کې شامل وی کسی چې کال باندې سو کو د کم نه دی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: اوئی ہوئی دا خو اختر نماز خټک مو په خیر روغای کنه
4: یرا مو وی چې دا اخیری کې ورته کال د سلام له کو ته خو نوم پام
0: آسے ماشاء اللہ میش خواجے خبر خواصے تنگر وشیور یہ گورا وج دادا سے گورا پا رش کے نٹ لے پتا خیر کی چکلا رش کام سی دے کے روک لے خجی خجی صحیح ترنگی پرنور بند رو بولے
2: مور ویش کڑا لے گا نا اصل میں تر بھی جی قربان
0: گورا پارنو در بند یار اوچت مکڑے دے خوب نہ
2: خوب بھی نہ کہنا ماشاء اللہ
0: آسے تو جی کچر تو خوب ملی دلائی دے
2: تو خوب کے پروگرام رہتا آسے وہ دے من لا ماشاء اللہ ریڈیو امن نے وہ من لا شاپ خوب کے پروگرام اور بھی خالق
4: سرنگی
0: ڈیرا من نا بس گورا داتو سے مینا دو بلدا چھ داتو سے دو آگا نا دی دا گورا مش دو پر ہر سدی گورا
4: بالکل بالکل یقینی خبر بزرگوں کا ماشاء اللہ
0: بس دا گورا تو سے مینا دو چھ ماشاء اللہ گورا در ترسی ان شاء اللہ اور سی وہ ہمیشہ کا زندگی ہوا گیا نا نو زکا چھ
4: اللہ
2: ویسے خبر ہے ویسے خبر ہے خبر ہے
0: اچھا اچھا دعوت والا خبر ہے کیا ہے ډیر مننه اختر نواز خټک کال کولی نور بس ویل غوړې په زړه دې سشتا ارمان دشتا بالکل لاسی دی نو ډیر مننه اختر نواز خټک
2: للا اوس سم لای خوب وکسا
0: بالکل بس خیر اوس خوب پرنو لړ بچی ګره د خوب خپل ټایم وی کنه کله چې غسړی غ د خوب ټایم تیر شي غنن وغنه بعد خوب وردی می بعد کې ور شي خو یو خط په تقریبا ګنټه یا دو ګنټه مطلب غسړی ته خوب نه ور شي نو بس خیر د ثبوت مکاوی کنه ثبوت خیر د خوب دو کی کنه جی اچھا جی زندگی ته جینا ہے ائی منه ته چک اچھا جی خجی یو میسج کړی دی ماشاء اللہ ډیر مننه میسج کولې یو جهان مننه اچھا زندگی تو جنا ہے آئی منت اگین تھینک یو روشیان خو دامرے دامرا زردے خیریات ما کوا رپس فل خر خو میں راونی تیرا دادو ردانش تا سے خبر سر میسج خجی ڈیرا مننا تھینک یو یو جہان مننا مننا ٹھیک سپر بھائی راز چاچو اوکے اللہ حافظ روشی خان کو سلام میں چھوٹی امنا ہٹک ڈیرا مننا
2: اللہ حافظ تھینک یو جہان مننا جی چلو راز بھائی ڈیرا یو جہان مننا ایک ابھی سے اگر مش دغا دو گھنٹے پروگرام سے دغا اور دلو جی ائی مش دا خبر خبر داش کر لے کنا
0: بالکل
2: کچھ تے پروگرام کی داس خبر مخصوص وی خپل زندگی کی رو ولے چغت است شال گی دل یو ٹول شی خبر چھی پروگرام نو کی جی ماشاءاللہ او پدی مقصد دی بنیاد منی کی چھا حسن است است فائدہ ور سے جی زندگی کی کیم اغه فالتی کیم غمون دی خبر چاہیے لڑی کو شی خبر ہے زندگی حساب اگر زندگی نہ مدغمون ٹینشن ختم سی سو یو جہان منا خوشور ان کو ٹرین صاحب ہی سر طرح سے دلا
0: جی
2: کا زندگی وفا اکڑا مخت پروگرام کی بات اس سے ملاقات کیجیے تر حقیق پر دعا گانو کے جی جی سیدھا آگا یو سوتا ہے چار ہوتا میسج اگڑو چار ہوتا ہے کال اگڑو خاموش خاموش ہے
0: کہ داوی دے ٹھولے پنو مندی وی
2: اوکے ٹھولے دے پرائے
0: اس کیوں ایو بڑا تے وی صحیح وی
2: یارے دا ڈولو نو ولائی دے رخ لے کنا
0: اچھا
2: اے ڈولو نو ولائی رچا صحیح دا دا میں تے اس لے دا
0: شا بس ڈول ولا بالکل
2: ڈولو نو ولائی رچا رچا
0: جی
2: صحیح دا
0: صحیح دا اوکے دی نو بالکل اسی کی وی چھ ڈول ور چھ وی
2: اے تے نور پٹی سمبولے کسا
0: شا بدا سمبولو وچ دا دا چھ اسی نہ چھ دا خروپ نہ جی کنا
2: نہ دا
0: دو بی بیار سی
2: اپ لائی مس ڈی پٹی پٹی پراتی دا کو سرا گاڑی نہ جی کنا
0: مس ڈیول سرا
2: اے آ کو ڈیر موج مستی پٹی دی
0: نو یہ نو یہ پٹی جی کنا دا سی دی بالکل نو خجی جی جی جی بالکل داسے دے نو بدا سے کیوں بازا پٹھی بالکل موسم بولے چیز دو بولے ٹھیک شو داسے نے دینو یہ پٹھی سرا گاڑی نشی کنا خجی ورس ورس دا دیوا دا اخ مطلب دا لکہ زڑا پٹا دو کنا دا ڈول چکی نہیں کنا ور دا زڑا زڑی پٹھی دی
2: اے دا خو زڑی پٹھی دی کنا
0: صحیح نو بس دا د ټول سمرا ها د ته مرو
2: مینوال دي کرک کنا سمرا ها د ریډیو من کرک مینوال دي پروگرام هور ټول دي
0: پر هغه بنو د لکی مروت ته شمالي وزیرستان
2: دي پر आवाज رسی
0: چیر ته هو زره دي کنا کا مشرون دي بوډا ګون دي مطلب
2: چې ګانی دي ممی ګانی دي انټی ګانی دي خلا ګانی دي خورجانی دي ورونه دي تر ورونه دي تر وری اه تر وری
0: بالکل آؤ بالکل خجی اتنا پتہ نہ لگی جی بس کا
2: خاموش خاموش کی پروگرام ور وسه
0: خازي سعید
2: رښتیا تر پاتې نه لګی کنه
0: دا خبره ده ګوره تر
2: امید نه چې تر شوی
0: امید د چشبه وي او کچر اول خو دل تعالی چې کوم در سیاحت باندې روغ لره ټیکشا او کچر ته کې مصرفیات دي به بیا سعید مطلب خامخا زندگی کې مصرفیات درتي او کچر ته کې مطلب داسې خامخا سړي ته زکام لګی یا بیماری لګی
2: نو مصرفیات رسی
0: نو بس اللہ تعالی دې بیا روغ صحت درګي
2: امين سو امين ټیکشا
0: جزا بالکل خلی او دا ډول ولا پټا ته سه اور وای او دې سره به جزا خلی
2: نیکسټ پروگرام کړئ موږ خپل دواګانو کې ډېر ډېر یو څه ته او تاسو پر خا ډېر مینه احترامات یو ځلی بیا دې ټولو ډېر ډېر شکریا اوس پر روکه مشتا اجازه ته دې لوی الله په